0: Klockan är 6, tisdagen den 9 maj. Idag firas Ålands självstyrelsedag. Först i nyheterna att missnöjet med den sittande regeringen har ökat, det rapporterar Otis Suomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan hade andelen missnöjda ökat. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Kontaktlinser och plask i bassänger kan vara en farlig kombination, om det varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer ökar. I synnerhet på sommaren är det många som behöver vård på grund av problem som är orsakade av kontaktlinser.
1: De som använder kontaktlinser löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
2: Erityisesti jo näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissin käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
1: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
2: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
1: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Keratit kan leda till bestående men som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
0: Reporter här Victoria Virén. I Ukraina har 4 personer dött i ryska anfall i natt, det rapporterar lokala myndigheter. Utrikesminister Elina Valtonen talade inför FNs säkerhetsråd igår. Hon beskrev Rysslands krig som den största strategiska felbedömningen under 2000-talet och uppmanade president Putin att avsluta kriget. Finlands Röda Kors ökar stödet för arbetet mot Ebola. FRK ger ur sin katastroffond 500 000 euro till arbetet mot Ebola i Demokratiska republiken Kongo och 150 000 euro till beredskapsförberedelser för en Ebola-epidemi i Sydsudan. Arbetet mot smittspridning utförs i mycket svåra förhållanden. I början av juni skadades flera frivilligarbetare i Demokratiska republiken Kongo när de blev utsatta för ett anfall, skriver FRK i ett utskick. Vädret med utsikterna fram till imorgon bitti. Det blir ostadigt i största delen av landet. I landets södra mellersta delar mest halvklart i mulet. Söderifrån tidvis regn, senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar, i natt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur 18-25 och nattens lägsta 10-15 grader. Lokalt måttlig och varierande vind. I landets norra del, växlande molnighet och lokalt skurar. I eftermiddag eller ikväll möjligen oska. Dagens högsta temperatur 18-25 och nattens lägsta 8-15 grader. Mest svag vind, i natt lokalt måttlig ostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i landskapet Satakunta. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, under eftermiddagen nordostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom tilltagande vind omkring nordost, först 1-4, från eftermiddagen 5-9 och i natt upp till 11 meter i sekunden. Från kvällen sydvästlig vind, lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 1-4. Från förmiddagen tilltagande, från kvällen sydlig vind, i natt 7-11. På kvällen lokalt dimma, i natt lokalt regn, möjligen åska och mest god sikt. Ålandshav, tilltagande omkring syd, först 2-4, i natt 5-9. På förmiddagen lokalt dimma, i natt lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande omkring nordost, först 1-3 från förmiddagen, varierande riktning. Från kvällen sydlig vind och i natt 4-8 meter i sekunden. I natt lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet omkring ost 2-6 från eftermiddagen tilltagande, från kvällen omkring sydost och i natt 4-8. Från eftermiddagen lokalt skurar, mest god sikt. Kvarken varierande riktning 3-7, i natt lokalt regn och mest god sikt. Bottenviken omkring nordost 4-8. Saimen småningom till nordost, tilltagande nordostlig vind 0-2. Här slutar rapporterna, i studion Peter Petrelius.

0: Det är så inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åboboen Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag 3:00.

0: Yle Vega.
1: God morgon från Yle Vega. Det här är Petter Blomqvist som är med i den här morgonen när vi kör igång morgonsändningen. Så här lite, åtminstone här i Böle i Helsingfors, en ganska mulen tisdagsmorgon. Inte riktigt samma solsken som vi hade igår. Vi hörde just där Queens låt These Are The Days Of Our Lives. Den fick bara sista låt innan vi kör igång morgonsändningen. Det kommer att bli mycket trevlig musik den här morgonen. Och sen senare förstås kommer er egen region att ta vidare morgonsändningen. Vi sätter igång genast med den sagda trevliga musiken. Det här är Fleetwood Mac. Låten heter Little Lies.

Fleetwood Mac där med Little Lies från 1987. Den låten skriven av Christine McVie som ju gick bort här för ungefär 3,5, snart 4 år sedan. Tiden flyger, kändes som det var alldeles nyligen.

Ja, som jag nämnde här tidigare, det är lite småmulet här i Böle utanför studiofönstret. Du finns den här morgonen. Det är nog någonting man får räkna med när man tittar lite på vädret, hur det kommer bli den här tisdag morgonen. Speciellt nu här i Nyland i alla fall. Det verkar som att det kommer regna en hel del egentligen i största delen av Nyland. Med några enstaka millimeter åtminstone i västra Nyland och Traseborg-hållet och lite mer sen här i Helsingfors faktiskt på eftermiddagen här klockan 5 kommer det 4 millimeter regn på där kring klockan 5 ganska mycket, men kortaste strået det verkar dras där i Borgå där det blir faktiskt risk för åskskurar också där senare på kvällen också 6 millimeter regn i ett skede. Åboland verkar klara sig betydligt lättare undan med när det gäller regnfallet, där är det bara någon 0,2 millimeter här under förmiddagen, sen blir det faktiskt sol och varmt, nästan 22 grader på eftermiddagen för Åbolands del också, fast Vasa verkar få den soligaste väder i alla fall nu under förmiddagen. Riktigt solsken hela dagen. Men också där slipper man inte undan regnet med lite regn där efter klockan 17 faktiskt. Kommer det att komma några kraftiga regnskurar faktiskt. Inga varningar ändå när det gäller vädret idag. Så det är ju lovande. Men ja, man har liksom jag hunnit vänja sig vid att ha det ganska sådär soligt och varmt och gå omkring i shorts, så är det kanske dags att tänka om den saken. 16-17 grader blir det på sina håll där det är lite, på de platserna där det är lite regnigare. Kan vara bra att plocka med sig paraplyet oavsett. Mauro Scocco är det här, hela ditt liv.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 6:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.

Simple Choice, Alan Perry hörde vi där. Ja, du lyssnar på Yle Vegas morgon den här tisdagen den 9 juni. Och så här passligt i juni så kan jag nämna att det finns en hel del sommarrelaterade nyheter på vår webbplats svenska.yle.fi. Den största sommarrelaterade nyheten är faktiskt det att sommar i kombination med kontaktlinser ökar risken för allvarliga ögonskador. Det här visar nämligen att antalet infektioner på hornhinnan har ökat vid HUS ögonklinik, och det här tros ha att göra med till exempel att folk inte tvättar sina kontaktlinser tillräckligt noga eller plaskar i bassänger eller havet, simmar och sen slarvar lite med sina kontaktlinser, vilket då kan leda till faktiskt bestående skador för ögonen. En annan nyhet där som faktiskt kom redan igår på eftermiddagen, som ni har kanske läst om, är att det finns en del flytvästar som Tokes varnar för att det är farliga, så det gäller att se till att man har en modell som är passande att använda fortsättningsvis. Och den stora snackisen idag är ju kanske det som också kom igår kväll, det är nämligen att guldmedaljören från finska Lejonen, Jesse Puljujärvis guldmedalj, den stals på en karaokebar under själva firandet, när det firades rejält. Det var Iltas Anomat som var först med den nyheten. Olycklig story där, trots guld i iver, och sen går det så. Nåja, vi ska hoppas att den hittar tillbaka till ägaren så småningom. Sånt är livet, heter den här låten. Anneli Rydé.

0: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
1: Ja, Musikpodden är inte den enda podd du kan lyssna på Yle Arenan. Där finns ett stort urval av saker att lyssna på. Det var också livesändningar, till exempel då från sång- och musikfesten. Snart är det dags för att gå vidare till Andrum här på kanalen. Efter de nyheterna. Före det så ska vi höra på Dire Straits.

Hej bästa lyssnare. Välkommen med i del 2 i sommarserien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Lärjungaskap, eller att vara efterföljare, handlar om mer än att förstå och ta något för sant. Det handlar om att bli förvandlad. Att vara lärjunge är inte bara att göra saker, utan att låta sig bli förvandlad. Paulus skriver: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Lärjungaskapet börjar på insidan. Det handlar om våra tankar, värderingar, vårt sätt att se på världen och låta dem formas av Kristus. Det är lätt att tro att tron mest handlar om yttre vanor. Att gå i kyrkan, att be, att göra gott. Men Jesus vill gå djupare. Han vill forma vårt hjärta. Ja, han vill till och med göra en hjärttransplantation med oss. Profeten Hesekiel får ett löfte från Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill med andra ord få oss att älska det som han älskar. Det sker inte över en dag eller natt. Det är en process. Ett livslångt lärjungaskap och lärande. Det betyder att lärjungaskap inte är något sprintlopp, utan ett maratonlopp. Det går genom hela livet. Under livets gång använder Gud olika saker för att forma oss, sånt vi går igenom. Motgångar och svårigheter kan han vända för att göra någonting med oss, för att slipa bort ojämnheter i våra liv. Det är inte så att Gud sänder sjukdom och motgångar och svårigheter i vår väg. Det är realiteter i den värld som överskuggas av synden. Nej, men Gud kan använda det vi går igenom. Det betyder inte heller att vi söker lidande och glorifierar det. Men det betyder att Gud ofta kan ge en mening i det svåra vi går igenom. Det är en klen tröst när man är mitt i det. Men i efterhand kan vi i bästa fall se något av det. Varje dag får vi be: Herre, förnya mig idag. Forma mig så att jag liknar dig allt mer. Vi ber: Gud, förvandla våra hjärtan. Låt din ande arbeta i oss så att vi speglar din kärlek i världen. Amen.

0: Finlands drönarförsvar kan snart få förstärkning av ett laservapen från Kyrkslätt. Vi ska till en liten tysk stad som förlorar både pengar och invånare om USA drar tillbaka sina trupper. Och så ska vi höra vad som kan hända om du simmar med kontaktlinser. Väderrapporten lovar regn och åska. Klockan är 7 i nyhetsstudion, Lukas Lindström, god tisdagsmorgon. Skjuta ner drönare på 1 kilometers avstånd och det med laser. Det låter som taget ur Star Wars, men det är en verklighet. Och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finsk-amerikanskt startup-företag som utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
1: All right, fire when ready.
2: Firing.
3: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
4: You know, it took 40 something years to actually make laser guns, but we got here eventually. So.
3: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
4: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
3: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till 1 kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
4: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point long enough to...
3: Det är inte helt lätt att kunna rikta strålen dit den behövs tillräckligt länge för att bränna ett hål så att drönaren faller, säger Buchter. Deras laservapen är tänkt att skydda kritisk infrastruktur som kärnkraftverk, datacenter och flygplatser mot drönare. Laservapnet är lätt att flytta runt och planen är att börja producera 1000 enheter per år med start i höst. Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja, men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern men också i Finland. Hur effektivt deras vapen sen är får framtiden utvisa. Men Scott Buchter litar på sin produkt.
4: And by the fall will be up to 20 kilowatts, which is already enough for Shahed type drones, small rockets.
3: Vi utvecklar nu nästa version med en kraftigare laserstråle som ska kunna ta ner större och snabbare drönare, som till exempel Shahed drönare, säger laserexperten och Tordynamics grundare Scott Buchter.
0: Det rapporterade Daniel Olin. I Ukraina har de ryska attackerna fortsatt. 4 personer har dött och 10 skadats i ryska anfall i natt, rapporterar lokala myndigheter. Finlands utrikesminister Elina Valtonen talade inför FNs säkerhetsråd igår. Hon beskrev Rysslands krig som den största strategiska felbedömningen under 2000-talet och uppmanade president Putin att avsluta kriget. Idag hålls ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna i Tallinn och där deltar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av statsminister Petteri Orpo. Så ska vi till Tyskland där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5000 stationerade soldater. Därefter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
5: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
6: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsecco på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5 000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
5: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
6: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsäck i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
1: Vi sprechen alltså in summe med den familjen från 10 bis 12 000 människor.
6: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filseks befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filseks borgmästare Torsten Gredler.
1: Jag har nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
6: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Braun, som pendlar mellan Filsäck och Nykarleby, har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
5: Politiskt sett har man blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Det var Jonny Sjöblom som var reporter. Här hemma sjunker bostadspriserna med i snitt 2,8% i år. Det här är en liten prognos från Danske Bank. Konsumenternas förtroende har sjunkit och det bromsar bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bolån enligt banken. Under det senaste året har prisökningen varit kraftigast i Rovaniemi, drygt 10%. Och under samma period har priserna backat kraftigast i Kouvola, också där med drygt 10%. Nästa år pekar priserna uppåt igen med 1% i hela landet, enligt Danske Bank. Så en varning för alla som gillar att plaska. Kontaktlinser och bassänger kan nämligen vara en farlig kombination, varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer, som kallas keratit, ökar. Speciellt på sommaren det är många som behöver vård på grund av problem orsakade av kontaktlinser.
2: De som använder kontaktlinser löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
7: Erityisesti ju näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissien käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
2: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
7: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
2: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö, brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Keratit kan leda till bestående men, som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
0: Det rapporterade Victoria Virén. Och idag ser det inte ut att vara speciellt plats.

läskigt väder. Det är ostadigt i största delen av landet. Söderifrån blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar och i natt lokalt dimma. Också i norr lokala regnskurar och möjligen oska till eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur är 18-25 grader och nattens lägsta 10-15. Varning för bränder i skog och mark gäller i Satakunta och så finns det ett meddelande för båtförare på Östra Finska viken där under förmiddagen nordostlig vind 11 meter per sekund och eftermiddagen ska det vara. Det var nyheterna.

0: Yle Vega.
1: Ja klockan har blivit 7:10 och här är det dags för Yle Åbolands morgonsändning. Idag med Elin Öst och Linus Hoffman och jag heter Lina Frisk. God morgon.
2: God morgon.
1: Det är den 9 juni idag och jag ser i kalendern här att det är Ålands självstyrelsedag, Ålands officiella högtidsdag. Grattis Åland, säger jag då. Men om vi nu ska visa vår uppskattning för Åland idag, vad kommer ni att tänka på när ni tänker på Åland?
3: Oj, alltså jag har aldrig själv varit på Åland.
1: Du har aldrig varit?
3: Nej, aldrig varit faktiskt. Men jag skulle vilja fara. Och om jag skulle fara så skulle jag fara på Rockoff i så fall. Så jag tror det är det jag tänker på.
1: Så du tänker på musikfestival. Hur är det med dig, Linus?
2: Alltså det bästa med Åland är alla ålänningar.
1: Ah, du tänker på ålänningen.
2: Ja, ja. Alltså det är så härlig stämning när man träffar ålänningar. För det är aldrig bråttom någonstans, verkar det som. Utan man har tid att göra härliga saker tillsammans.
1: Ja, det låter som en trevlig egenskap. Jag tänker nog på Sjöfart och Mikael Björklund och Mariehamns idrottspark. Där har jag spenderat mycket tid.

0: Vibes, oh vibes, I'm a love child. I augusti i fjol ändrades villkoren för studerandenas bostadsstöd och för de flesta så blev stödet lägre. Och för Parkasbördiga Freja Sivonen som går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors så blev det extra tufft. Hon var nämligen minderårig då ännu och för studerande under 18 år är stödet lägre än för andra. Och samtidigt som stödet sänktes så steg hyran där hon bor. Sivonen spelar handboll på liganivå och tränar i Grankulla IFK och satsar också fullt på sina studier. Och familjen hemma i Pargas ville inte att hon skulle vara tvungen att avbryta sina studier så mamma Johanna Pys och kavla upp ärmarna. Och vi ska höra hur hon berättar om läget i fjol.
1: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden. Och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra. Plus att vi nog tog lite extra lån då för hennes skull. Att hon inte skulle behöva skuldsätta sig som minderårig. Ungefär så. Ja. Nu, utöver det så tog de ju bort den där förhöjda Helsingfors-delen var det året innan. Så då redan i det skedet så räckte ju inte hennes bidrag ens till hyran.
2: Precis. Hur har ni löst det här i er familj?
1: I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Varför Korpo, det vet jag inte. Det ligger ju bakom två färjor så en bit bort. Men det löste sig så tillvida enkelt att jag kunde jobba kanske kvällstur där, sova över på boende och sen ännu köra ett morgonpass för att sen åka hem tillbaka. Så jag behövde alltså inte pendla av och an varje dag dit. Och som tur fanns det mycket jobb och jag gjorde över 30 pass tror jag den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Så det var nog, ja, inte fanns det mycket fritid inte, men
2: så du jobbar alltså på heltid som närvårdare på en sjukhusavdelning där i Pargas, vi säger 5 dagar i veckan heltid.
1: Jo,
2: och sen
1: jo,
2: under de lediga dagarna så tog du extra pass.
1: Ja.
2: På serviceboende.
1: Ja, exakt.
2: Varför gjorde du det här?
1: Vi tyckte här hemma att Freja alltså inte i det här skedet ännu som gymnasiestuderande skulle behöva ta studielån utan att vi vuxna på något vis skulle lösa det. Och som 16-17-åring får man ju inte heller arbete och jag vet inte när varimellan hon ens skulle kunna ha haft tid att arbeta extra utöver skola då, träning och matcher. Och jag läger vad nu allt som ingår.
2: Berätta lite hur du resonerar här. Vad hade du för alternativ? Hade ni också det alternativet på bordet att hon avbryter de här studierna i Helsingfors?
1: Hon föreslog det själv, men för oss, nej, aldrig. Jag hade aldrig kunnat ta henne därifrån.
2: Mm. Och berätta nu helt kort, vad var orsaken till att hon började studera där?
1: Handboll. Alltså hon lever ju för handbollen. Hon har ju spelat handboll sedan hon var 3 år gammal och drömmer om fortfarande om att få spela utomlands och att spela i landslaget, och det har hon ju nått. Hon har ju spelat både i ungdomslandslaget och även i damlandslaget, debuterat där.
2: Och möjligheterna att både gå gymnasie och nå de här målen inom handbollen, är det så att de är helt annorlunda när hon går i Helsingfors än vad de ska vara annanstans?
1: Det är helt annorlunda, ja. Vi har en akademi här i Pargas också, men av erfarenhet så det är ganska knepigt att kombinera studier och idrott här i Pargas. Att upplägget är ju helt annorlunda i Helsingfors idrottsakademin.
0: Ja, så säger Johanna Py som är mamma till Freja Sivonen som spelar handboll i elitlaget i Grankulla IFK och i damlandslaget. Och Freja Sivonen börjar efter sommaren på sitt 4:e år i Brändö idrottsgymnasium. I år fyllde hon 18 och familjen kunde dra en liten lättnadens suck. Bostadsbidraget steg lite och täcker nu nästan för hyran varje månad. Men för sommarmånaderna betalas inget bostadsbidrag numera, så familjen får fortfarande skrapa ihop pengar till sommarhyran. hyran och andra levnadskostnader till hösten. Trots alla extra jobb mamman har gjort och hjälp från bland annat sin pappa och stipendier har det varit tufft att få vardagen att gå ihop för Freja Sivonen.
3: Nå, till en början var det väl ganska jobbigt då när de sänkte rejält och jag fortfarande var omyndig. Att då var det ganska tufft. Men nu har det väl gått mycket bättre nu när jag är myndig. Så då får jag betydligt mycket mer stöd än vad jag fick då när jag var omyndig.
2: Mm. Berätta hur ni löste det då när du var under 18 och du fick väldigt lite stöd jämfört med hur mycket det går till hyran och sånt.
3: Mm. Mamma i alla fall så har hjälpt mig jättemycket. Hon tog massor med extra turer. Jag tror vi räknat upp eller över 40. Och jag har fått börja ransonera min mat här vissa gånger. Nej. Men några gånger så räknar jag att okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött. Okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd. Eller jag skulle ha fått mycket stöd av mina vänner. Att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara liksom meddela. Och sen hjälpte föreningen nog mig också.
2: Vad tänker du om det? Att det har varit så här tufft?
3: Jag tycker att det är ganska onödigt för att det är alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier eller åtminstone ta paus.
2: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här, men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
3: Jag jobbar mycket. Jag börjar genast nu när skolan tar slut och sen har jag förhandlat med min arbetsgivare så jag får extra turer om det finns och sen tog jag till lite extra jobb och ett annat jobb ännu till vid sidan om så att jag kanske skulle ha någonting kvar i handen också efteråt när skolan börjar, att det skulle kännas lite lättare att börja då.
2: Om du skulle få bestämma, hur tycker du att det här systemet borde vara uppbyggt?
3: No, jag tycker i alla fall att vi borde få någonting på sommaren. Att det är jättesvårt att försöka få ihop pengar om man inte vill att hela sommaren går åt jobb. Och ifall jag skulle ha landslagsuppdrag under sommaren skulle det vara ännu värre för då skulle jag inte ha tid att jobba. Och dessutom så vet jag att det finns flera som inte ens får jobb för att det är ju svårt att hitta jobb. Att jag har bara haft ganska bra tur när jag har fått.
2: Var ska du jobba?
3: Jag jobbar i Nagu i Pargas på ett hotell som servitris.
2: Mm. Berätta nu helt konkret hur du liksom planerar med dina pengar under en vanlig månad, att man lite får en uppfattning.
3: När jag får nästan 600 euro får jag i stöd. Min hyra är typ 600 euro och sen behöver jag busskort. Och sen går det nog en del pengar till mat. Och som idrottare så är det ganska svårt när man måste äta ganska mycket.
2: Har du ännu några tankar om det att din mamma har jobbat både det där vanliga jobbet och sen tagit extra turer under ett helt år? Vad tänker du om det?
3: Det är helt otroligt att hon orkar. Hon har nog jobbat och det är alltså lite snällt av henne att hon orkar hålla på för min skull. För jag har inte tid och inte möjlighet att jobba eller att ta de där turerna. Så stort tack till henne nog.
0: Ja, det sa Freja Sivonen och det var Ann-Charlotte Helenius som intervjuade henne.

0: Klockan är 7:30 och vi ska få regionala nyheter från Åboland med Linus Hoffman. Och vi börjar med en tvist mellan Åbo stad och en tidigare anställd.
1: Mm. Det är en anställd som har, vars arbetsavtal har hävts efter misstankar om oegentligheter i upphandlingen. Den personen satt häktad i 3 dagar men hävdar att henne är oskyldig, och det handlar om en mycket större härva än vad som hittills har kommit fram. Enligt de uppgifter som vi har fått så gäller det fakturor och utbetalningar på 10 000-tals euro. Men staden vill inte kommentera den här saken ännu, utan man hänvisar till polisens utredning som fortfarande pågår. Stadens ledning har hemligstämplat hela ärendet.
0: Vi ska prata om det här lite mer efter nyheterna. Och det händer i Åbo centrum.
1: Jo, saluhallen i Åbo ska saneras. Igår så diskuterade stadsstyrelsen var saluhallen ska placeras efter det här. Och man håller med om att saluhallens verksamhet passar bäst om den flyttar in i Viklundskvarterets gatuplan. Ingen gången skulle vara från Salutorget. Det är ännu fullmäktige som ska fatta det slutliga beslutet om det här. Flytten ska ske nästa vår.
0: Mm. Och vi fortsätter att på Kimitaön, där har Kimitaöns kommunala hyresbolag en akut kassakris.
1: Ja, vi berättade i våras att kommunens fastighetsbolag planerar att riva en del av sina fastigheter. Det är höghus som skulle vara mycket billigare att riva än att renovera. För renoveringsskulden ligger på 12 miljoner euro. Och det finns ett överutbud av hyresfastigheter, särskilt i Kimitaön. Så att det är 50 bostäder i Kimitaö centrum och deras bruk. Igår så beslutade kommunfullmäktige att godkänna de här planerna. Men kommunen ska ändå utreda om en del av höghusen kunde säljas istället för att rivas. Och det skulle gälla ditt centret i deras bruk, och det gäller höghuset på Skolvägen 3 i Kimitaö.
0: Och det flyttar ju in mycket till egentliga Finland, men nu är det så att det verkar flytta flest människor från Asien.
1: Ja, det är ny statistik som visar att tidigare så kom nästan hälften alla invandrare från Europa till våra trakter. Till och med hälften mer. Men nu är det tvärtom. Och en orsak kan vara att det är färre ukrainare som kommer till Finland nu. Samtidigt är också mycket asiatiska invandrare som kommer. Det finns en topp mellan juli och september. Och det kan ju vara att det exempelvis handlar om säsongarbetare. Och sådana kommer det alltså fler från Asien än från Europa just nu till oss.
0: Mm. Och båtsäsongen har inletts för många, men då gäller det att hålla fast i motorerna.
1: Ja, under helgen stals 2 utombordsmotorer i Nagutrakten. Så heter det, ja. Och det här är inte enda gången, utan man har fått anmälningar om liknande stölder till polisen också från Kimitaön och från Sagu nu under juli. Polisen vet inte om det är samma personer. Man ber om tips angående de här båtmotorstölderna. Och man vill också ha tips, eller egentligen har man egentligen avslutat utredningen angående den brand som var i Sala för en vecka sedan. Det var ett egnahemshus som stod tomt som totalt förstördes. Nu misstänker polisen att branden anlades av 2 pojkar som är under 15 år gamla. Eftersom de är så unga kan de inte ställa sig inför rätta, men de är ändå tvungna att betala skadestånd. Oh. Och vädret idag, det är halvklart i mulet, tidvis regnskurar. Dagstemperaturen stiger också idag till omkring 22 grader. Det varnas för terrängbrand i Satakunta, och det blåser en svag vind som så småningom tilltar.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
2: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Ja här kommer sommaren, sjunger Balsam Boys när klockan är 23 minuter i 8 och du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning. Jag heter Lina Frisk, god morgon.

0: Yle Vega.
1: Och nu ska vi prata om en tvist mellan en anställd vid Åbo stad och Åbo stad. För Åbo stad har hävt arbetsavtalet med en anställd efter misstankar om oegentligheter i stadens upphandlingar. Och jag har med mig nu här Jesper Alm. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du har tittat lite närmare på det här. Vad är det egentligen det handlar om?
2: Nå, i nuläget så vet vi kanske inte så mycket eftersom Åbo stad och polisen som vi har försökt kontakta så vill inte egentligen kommentera. Åbo stad så är kanske lite bakbundna också. Man kanske enligt lagen inte kan säga så mycket i detalj om då någons eller en enskild persons arbetsavtal. Men man vill inte kommentera någonting som varken gäller den här upphävningen av avtalet eller vad då den anställda egentligen är misstänkt för. Men det som vi säkerhet kan säga eftersom vi har gjort också egna sådana här efterforskningar är att det handlar om då oegentligheter med fakturor och specifikationer som hör till dem. Och det handlar alltså då om upphandlingar och faktureringar av sådana här infrastrukturprojekt som pågått inom staden och handlar om summor på 10 000-tals euro.
1: Stora summor pengar. Men du har lyckats nå den här misstänkta personen som nu sagts upp med omedelbar verkan.
2: Ja, eller i det här fallet så tog faktiskt personen själv kontakt med mig i lördags och ville berätta mer om de här anklagorna som nu har då riktats mot henne. Och den här personen får vara anonym eftersom den här personen inte har dömts för något brott och för att de här misstankarna ändå kan försvåra en framtida sysselsättning. Men personen berättar att henne har suttit häktad i 3 dagar, blivit förhörd av polisen. Det här skedde i maj och att nu har henne dessutom blivit hörd av staden förra veckan som i samband med det här tillfället meddelat att det finns särskilt vägande skäl att upphäva den här personens arbetsavtal. Och när en arbetsgivare då upphäver en persons arbetsavtal så slutar det avtalet omedelbart. Alltså man blir uppsagd med omedelbar verkan.
1: Om en person just har suttit häktad i flera dagar så låter det ju som om man ändå misstänks för någonting allvarligt. Vad åtalas den här personen alltså för?
2: Baserat på mina samtal med den här personen och på sen utredningar och samtal vi har gjort till andra instanser så är det ännu ganska oklart vad de här misstankarna handlar om. Vi har inte hört om något åtal. Åbo stad vägrar som sagt kommentera ärendet alls och hänvisar då till polisens utredning som pågår. Och polisen sen i sin tur kan inte heller, eller vill åtminstone inte bekräfta att den här personen har förhörts eller häktats eller att det ens pågår någon sån här undersökning och vill inte kommentera någonting alls om de misstankar eller kanske eventuella åtal som riktas mot personen, åtminstone i nuläget.
1: Hur går det här nu vidare?
2: Det är också ganska oklart. Jag kanske inte kan säga så mycket, men åtminstone så anser den här misstänkte personen att det här är bara toppen av ett isberg, att de anklagelser som nu lagts fram ändå skulle handla som lagts fram handlar alltså om godkända fakturor, men det som är besynnerligt enligt den här misstänkte är också personens närmaste förman har godkänt de här fakturorna utan anmärkning, och det har också stadens ekonomiavdelning gjort då när det har gjorts alltså ursprungligen. Så enligt den här personen är det här kanske ett försök att smutskasta henne och hennes arbete och att det här endast en liten del av en ännu större härva som berör många infrastrukturprojekt som genomförts eller som fortfarande pågår inom staden. Men det här har vi inte kunnat få bekräftat någon annanstans utan vi måste kanske förlita oss på den här personen och det måste betonas förstås att då är det bara en person som säger så här men den säger samtidigt att det här kommer troligtvis att diskuteras längre fram. Så vi kommer förstås naturligtvis att hålla ett fortsatt öga på det här och försöka få bekräftelse från annan håll. Men innan Åbo stad eller polisen säger så mycket mer eller någon annan tredje part nu skulle dyka upp och berätta mer så kan vi inte säga så mycket om de här misstankarna som nu lagts fram eller hur sannolikt det är då att det här endast handlar om toppen av ett isberg och att det är en del av en större härva inom Åbo stad.
1: Men den här misstänkta personen som nu kontaktar dig upplever hen då att hen är oskyldig?
2: Ja, hen anser att den är oskyldig och att den inte vet vad den åtalas för att han inte heller fått kanske egentligen några detaljerade uppgifter om varför staden nu gör så här utan bara har då fått beskedet om att i granskning hade framkommit det här som nu vi också har pratat om här men ändå verkar det eller enligt den här personen så känns det som att det inte är tillräckligt för att då avsluta det här arbetsavtalet eller upphäva det här arbetsavtalet, men åtminstone anser staden att det finns så mycket då orsak till det och att det finns så vägande skäl att man kan göra det här och vi får väl se att hur det då går vidare.
1: Mm, mycket är hemligt ännu, men vet vi alls någon tidtabeller när vi får veta mer om det här specifika fallet?
2: Nu blir det förstås semestertid där vi går mot sommaren och sommaren pågår här, så jag skulle väl vilja påstå att kanske tidigast till hösten så kommer det någon klarhet på någon front.

0: Brandy Carlile här med Life on the Run. Den officiella badsäsongen har inletts nu i juni. Jag tror det är ganska många som just vill njuta av sommarlov och semester genom att ta ett dopp. Jag har med mig här i studion också Elin. Har du hunnit inleda din badsäsong?
1: Jo, faktiskt. Jag har varit på ett dopp. Till Sant Maries badstrand, eller som en liten sandgrop.
0: Ja, alltså jag har också varit där någon gång och där kan man ofta garanterat vara ganska varmt vatten.
1: Jo, det var därför jag satsade på den stranden just också.
0: Ja, det brukar nog vara den här vattentemperaturen som gör att jag drar mig lite från att börja min badsäsong. Jag har inte ännu vågat ta ett dopp, men man måste kanske riva av det där plåstret och sen känns det helt bra. För man ångrar ju aldrig ett dopp.
1: Nej,
0: fast det är kallt.
1: Nej.
0: Så det är väl bara att sätta igång nu och börja simma, för att det är nog skönt att ha hört sommaren till. Men det finns ju massor med finländska stränder, och hur ser det riktigt ut med läge för de här finländska stränderna i år?
1: Jo, i år så har vi 292 allmänna badstränder i Finland. Och vad som betyder en allmän badstrand då är som att de har en badvattenprofil, alltså ett intyg över hur den här vattenkvaliteten ser ut.
0: Så att man kan veta att det är säkert att gå och simma där. Men hur ser den här vattenkvaliteten ut vid årets badstränder? Kan man lita på dem, att de är bra?
1: I år har vi faktiskt ganska bra kvalitet. Speciellt de här Åbos allmänna badstränder, så har alla fått goda betyg gällande den här vattenkvaliteten.
0: Och vattenkvaliteten och allmänna förhållanden så övervakas ju regelbundet genom vattenprover och inspektioner för att garantera att det då är säkert. Och är du intresserad av att se hur din favoritstrand placerar sig, kan du gå in på kommunens webbplats. Där kan man se då att hur det ser ut med vattenkvaliteten.
1: Jo, och på tal om favoritstränder så har det faktiskt öppnat en ny allmän badstrand här i centrala Åbo.
0: Ja, det här är nytt för i år. Var exakt finns den här?
1: Den heter Karl Knutssons badstrand, och det är riktigt där med Auraås mynning. Så lättast tar du dig kanske dit med just cykel eller gåendes. Men den här stranden är lite speciell, för Åbo stad har uppmanat alla att man ska nog ha ganska goda kunskaper om man är på väg att besöka den här stranden. Att den kanske inte riktigt rekommenderas för barnfamiljer.
0: Just det, så att det finns kanske lämpligare stränder för det. Men det är ju många åbobor har just saknat en sån här mer urban strand och tyckte att man måste ta sig allt för långt för att kunna ta sig ett dopp ifall man bor i Åbo centrum. Så jag tror att det här är riktigt välkommet med också en sån här urban strand. Och om du som lyssnar nu har tips på fler bra badstränder i Åbo som också kanske då passar barnfamiljer, så vi vill påminna om vår badstrandsundersökning. Vi vill veta var Åbos bästa badstrand ligger. Så gå in på svenska.yle.fi och tipsa oss. Vi vill veta var det är garanterat är trevligt att ta sig ett dopp och hänga på stranden.

0: gå upp, då är ganska lame. Tycker det är dags att du får hem. Bryr mig alls i vad du säger. Då är inna ugna mig.
1: Yo. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no.

0: Dagen efter att han vakna upp kom Kanyen in med en kaffekopp. Är du trött och gick med till bra? Jag bjöd in Tom och Gunilla idag.
1: Nej. Nej, trevligt.
2: Ja, det var Kai här med Jono, Jono, Jolo, Jono. Jag pratade just här om att vi efterlyser bra badstränder här i regionen. Och jag menar hela Åboland, inte bara Åbo, utan hela Åboland. Här vill vi veta var man kan gå och bada. Det är ju Pargas, Kimitöön, Nagu, Korpu, Hortskär. Berätta, var har ni era riktigt badstrandspärlor? Vill vi veta, gå in på svenska.yle.fi och tipsa oss. Men på tal om vatten och säkerhet så kan jag rekommendera att kolla lite noga vad du har för flytväst där hemma. För myndigheter varnar nu för farliga flytvästar och man ska sluta använda en del flytvästmodeller. Det är Helly Hansen som har själv larmat om 4 stycken flytvästmodeller som inte har tillräckligt flytkraft och som inte ska användas. Och de här ska alltså sluta enligt Säkerhets- och kemikalieverket. Så ska alltså hålla de här inte måttet och går inte att användas. Och ifall man då upptäcker att man har någon av de här modellerna så ska man att de ska kunna samlas tillbaka från återförsäljarna och konsumenterna och Helly Hansen ger sen ytterligare anvisningar och information och kunder som köpte en av de här aktuella flytvästarna kan kontakta företaget för kompensation. Men gå in på Svenska Yles webbplats och ser du vilka modeller det är frågan om, för om det är någonting som man ska vara noga med nu när sommaren och båtsäsongen inleds så är det nog säkerheten så att man i lugn och ro kan njuta av sommaren och båtlivet på ett säkert sätt.
3: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
4: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
5: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
3: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: Klockan är några minuter i 8. Vi ska alldeles strax få riksnyheter här på kanalen. Efter det så fortsätter vi med Åbolens innehåll. Och då ska vi bland annat få höra hur det var igår när NATO ordnade en testdag i Åbo. Vad det är frågan om så ska vi höra efter, strax efter 8:30. Joe Cocker och Jennifer Warnes här med Up Where We Belong.

0: Freja Sivonens bostadsbidrag sänktes med 200 euro, då började hennes mamma trippeljobba. Ögonläkare varnar för allvarliga inflammationer om man simmar med kontaktlinser. Och ett nytt inhemskt Star Wars-vapen kan snart stärka Finlands drönarförsvar. I sporten blir det basketyra i New York och väderrapporten är ostadig. Det här bjuder nyheterna på nu klockan 8. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. Först kan jag berätta att barnbidragen har krympt kraftigt sedan millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Och mera stödfrågor. I augusti i fjol ändrades nämligen villkoren för studerandenas bostadsstöd. För pargasbördiga Freja Sivonen blev det extra tufft för hennes hyra steg samtidigt. Hon spelar handboll på toppnivå och går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors. Så när staten stramade åt bostadstillägget började hennes mamma Johanna Py trippeljobba.
1: No, mamma i alla fall så har hjälpt mig jättemycket. Några gånger så räknar jag att okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött. Okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd av mina vänner. Att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara att meddela.
2: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden. Och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden. Bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra. I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Och jag gjorde över 30 pass tror jag den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Jag förstår inte hur de tänker alltså att då en ungdom på 16-17 år ska försöka skramla ihop flera hundra euro i månaden extra. Det finns ju också andra som måste flytta bort hemifrån för att kunna gå på andra stadie, studera på andra stadie. Så jag förstår faktiskt inte hur alla ens klarar av det här.
3: Vad tänker du om det? Att det har varit så här tufft?
1: Jag tycker att det är ganska onödigt för att det är alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier eller åtminstone ta paus.
3: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här, men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
1: Jag jobbar mycket.
0: Där hörde vi Freja Sivonen och hennes mamma Johanna Py. Ann-Charlotte Hellenius var reporter. Missnöjet med den sittande regeringen har ökat, rapporterar Uutis Suomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan hade andelen missnöjda ökat. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Nu ska alla sommarsimmare lyssna extra noggrant. Kontaktlinser och bassänger kan nämligen vara en farlig kombination, varnar HUS ögonklinik. Antalet allvarliga hornhinneinflammationer som kallas keratit ökar. Speciellt på sommaren är det många som behöver vård på grund av problem orsakade av kontaktlinser.
4: De som använder kontaktlinser löper mångdubbelt större risk att få keratit, alltså hornhinneinflammation.
5: Erityisesti ju näyttää siltä, että yön yli tai nukkuessa piilolissien käyttö niin moninkertaistaa tämmöisen vakavan tulehduksen riskiä.
4: Risken är speciellt hög för dem som har sina kontaktlinser i ögonen dygnet runt, också när de sover, ser Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Där har man märkt att användningen av kontaktlinser har ökat och med det ökar också ögonproblemen. Många söker sig till ögonkliniken, speciellt under sommaren.
5: Pikkuhiljaa kun lämpöt vedet alkaa tulla, niin voidaan taas olettaa, että tapahtuu samalla tavalla kuin viime kesänä, että näitä keratiittien määrä lisääntyy.
4: När vädret blir varmare och människor plaskar i bassänger, havet eller någon sjö brukar antalet allvarliga keratitfall öka. Sannolikt går det så här också i år, konstaterar Rutala. Kontaktlinserna är främmande föremål som placeras på den känsliga hornhinnan och bakterier och andra orenheter, som till exempel kan finnas i det vatten man simmar i, kan göra stor skada.
5: Kun asetetaan tämmöinen vierasesine siihen silmän pintaan, niin se toimii itsessään, kerää bakteereja, vierasesineitä, piilolinssin elatusmalja vaikutukseen niihin mikrohaavoihin, joka lisää selkeästi niiden tulehduksien riskiä.
4: Om kontaktlinserna inte rengörs ordentligt kan det bli en riktig grogrund för mikrober, säger Rutala. Keratit kan leda till bestående men som till exempel försämrad syn. Symptom på hornhinneinflammation är att det gör ont och att man ser sämre.
5: Kyllä sen huomaa, että silmä on merkittävän kipeä ja näöntarkkuus on heikko ja silmä voi näyttää hyvinkin hurjalta. Sarveskalvo voi pitää näyttää kirkkaalta, niin voi näyttää jopa valkoiselta.
0: Det inflammerade ögat kan se hemskt ut. Hornhinnan som borde vara genomskinlig kan till och med se vit ut, sa Henri Rutala vid HUS ögonklinik. Reporter var Victoria Virén. Nu försvarsfrågor. Skjuta ner drönare på en kilometers avstånd och det med laser. Det låter som science fiction, men det är en verklighet och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finskt-amerikanskt startup-företag som utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
6: All right, fire when ready.
7: Firing.
8: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
9: You know, it took 40 something years to actually make laser guns, but we got here eventually. So.
8: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
9: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
8: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till en kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
9: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point long enough to.
8: Det är inte helt lätt att kunna rikta strålen dit den behövs tillräckligt länge för att bränna ett hål så att drönaren faller, säger Buchter. Deras laservapen är tänkt att skydda kritisk infrastruktur som kärnkraftverk, datacenter och flygplatser mot drönare. Laservapnet är lätt att flytta runt. Och planen är att börja producera 1000 enheter per år med start i höst. Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja. Men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern men också i Finland. Hur effektivt deras vapen sen är får framtiden utvisa. Men Scott Buchter litar på sin produkt.
9: And by the fall will be up to 20 kilowatts, which is already enough for Shahed-type drones, small rockets.
8: Vi utvecklar nu nästa version med en kraftigare laserstråle som ska kunna ta ner större och snabbare drönare, som till exempel Shahed-drönare, säger laserexperten och Tordynamics grundare Scott Buchter.
0: Det rapporterade Daniel Olin. Det är omöjligt att säga hur mycket NATO-medlemskap

0: medlemskapet kostar Finland, säger Statens revisionsverk. När Finland skulle ansluta sig till NATO bedömde regeringen att de direkta kostnaderna landar på mellan 70 och 100 miljoner euro per år. Men de indirekta kostnaderna, som de växande anslagen till försvaret, är betydligt större än så. Hur stora de är ändå svårt att bedöma, säger revisionsverket, som man ser att informationen inte har varit tillräckligt genomskinlig. Nu när klockan är 8:10 ska vi till Tyskland, där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5000 stationerade soldater. Det här efter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
1: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
2: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsecco på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
1: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
2: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsecco i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
3: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12 000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
2: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filsecks befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filsecks borgmästare Torsten Gredler.
3: Ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
2: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Brown, som pendlar mellan Filsecco och Nykarleby, har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
1: Politiskt sett har man blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Jonny Sjöblom, reporter här. Internationella brottmålsdomstolen ICC har stängt av sin chefsåklagare på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Chefsåklagaren Karim Khans fall kommer att tas upp av organet som representerar ICCs samtliga medlemsländer. Avstängningen har ändå inga praktiska konsekvenser eftersom Khan frivilligt klev åt sidan i maj i fjol. Han har förnekat anklagelserna. Med det över till morgonens sport. Finalserien i NBA har fått nytt liv. San Antonio Spurs vann den tredje finalen med 115-111 över New York Knicks i natt. Det här var första förlusten för Knicks på 46 dagar. Laget hade imponerat med 13 raka slutspelsegrar innan Spurs satte stopp. Knicks leder nu serien med 2-1 i matcher och 4 segrar krävs för att säkra titeln. Knicks framfart har lett till baskethysteri i New York och i natt var USAs president Donald Trump på plats i Madison Square Garden. Han blev den första sittande presidenten som såg en NBA-final på plats. Och fotbolls-VM inleds på torsdag. En av de stora guldfavoriterna, Frankrike, går in i mästerskapet med starkt självförtroende. Frankrike vann sitt genrep över Nordirland med 3-1 efter ett hattrick av Michael Olise. Cody Gakpo gjorde båda målen då Holland slog Uzbekistan i sin sista match före VM. Matchen slutade 2-1, men Holland fick också skadebekymmer då målvakten Bart Verbruggen tvingades utgå i andra halvlek efter en smäll mot höften. Det är just nu oklart om skadan kommer att påverka Verbryggens VM-medverkan. Vädret idag är ostadigt i största delen av landet. Söderifrån blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska. I västra Finland blir det närmast skurar och i natt lokalt dimma. Också i norr lokala regnskurar och möjligen oska till eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur är 18-25 grader och nattens lägsta 10-15. Varning för bränder i skog och mark gäller i Satakunta och det finns ett meddelande för båtförare på Östra Finska viken där under eftermiddagen nordostlig vind 11 meter per sekund.

0: Florence and the Machine här med Ship to Wreck. Sommaren är här på riktigt och det betyder ju att det börjar bli säsong för festivaler. Och du lyssnar här nu på Yle Åblands morgonsändning med mig, Lina Frisk och Elin Öst också här i studion. Jag har inte själv någon festival här inplanerad den här sommaren, men jag vet att det är ju mycket festivaler nu som är på kommande. Kesärauha på kommande i helgen här i Slottsparken i Åbo, och sen är det festivaler i regionen så gott som varje sommarhelg. Ska du, Elin, på någon festival?
1: Jo, jag ska faktiskt. Jag brukar alltid vara på Big Day i Vasa. Men i år ska jag första gången på Royce Rock.
0: Ah, en riktigt Åbo-klassiker ska du få uppleva. Nu, det brukar ofta vara en upplevelse. Så att, det blir kul att uppleva en av de här största festivalerna i Finland helt enkelt. Men det som har varit starkt förknippat med festivaler, i alla fall tyckte jag på den senaste tiden, är ju att maten också är en stor del, och det är många sådana här food trucks och sånt här som hör till de här festivalerna, och jag brukar ofta titta på utbudet innan jag går på en festival för att se lite att vad ska jag få äta för gott just på den här festivalen. Men har du testat de här food trucksen?
1: Någon gång har jag nog testat, men inte så ofta, för det brukar ju nog vara så dyrt på de där matvagnarna. Och det har faktiskt kommit fram att det finns ju en anledning till varför det är så dyrt. Och det här berättar Turun Sanomat i en artikel.
0: Mm. Ja, det är faktiskt väldigt dyrt som du säger. Men för att få sälja på mat på festivaler så måste alltså företagarna ansöka om en plats. Och det här kostar ganska mycket.
1: Mm. Och Royce Rock har faktiskt gått ut med de här årets priser, hur mycket det kostar. Och det finns då alltså två olika kategorier för den här matförsäljningen. Den där första kategorin så måste du betala minst 6000 euro för att få sälja mat. Och sen den andra kategorin är 2500 euro för att få sälja snacks. Och alla de här pengarna så faktureras på förhand. Och dessutom så finns det ju också ganska många andra saker som de här foodtrucksen också måste betala för.
0: Mm, ja, det är exempelvis så reser ju många av de här företagarna ganska långa vägar för att ta sig till festivalen potentiellt och kunna tjäna in pengar genom att sälja mat. Men de olika företagen, så där är ju också stor konkurrens, vilken i sin tur kan pressa upp de här priserna på maten. Och jag måste hålla med dig här om att jag brukar nog höja på ögonbrynen när jag ser de här prislistorna på den här maten, men det finns ju som sagt en förklaring till det här.
1: Jo, och en av de här försäljarna vid Royce Rock i år säger att det behövs en jättestor försäljning innan de här matvagnarna ens går på någon vinst. För de måste ju betala för löner, boende, resor, de kommer långa vägar och så vidare. Så det behövs mycket innan det går bra för dem.
0: Mm, och dessutom är det finländska vädret, sommarvädret är ju förrädiskt. Och som vi vet så är de flesta sommarevenemangen ganska väderkänsliga, och det här drabbar också de som säljer mat på festivaler.
1: Jo, om det regnar så minskar ju nog antalet kunder ganska mycket, och om det är jätte varmt så säljer också de här matförsäljarna också mindre mat. Att inte vet jag nu om jag själv skulle vara jättehungrig om det är 30 grader och så.
0: Nej, det brukar ju ta på aptiten nu. Men jag tänker att det här med om det regnar, jag förstår, då är det ju färre kunder som kanske kommer på evenemang. Mm. Men det är då som man ändå skulle vara ganska hungrig om det är så kallt och ruskigt.
1: Men jag tänker sådär, är det jätteroligt att stå där och äta sin korv i ösregn och minus 10 grader.
0: Ja, det kanske inte så jättenä, en sån här blöt franskis kanske inte sådär supergott. Men ska du på festival i sommar så får du alltså räkna med höga matpriser, för att det är ganska dyrt också för företagarna. Men nu vet du i alla fall lite mer om varför de här priserna är så höga.

Red Rama här med Gone. Vi ska få nyheter med Linus Hoffman här efter och Al Green med Let's Stay Together.

0: och man ska också förbättra vattnet för både jordbruk och miljön. Det som man har gjort nu är att Aurao, Chimitoön och Pemarå har varit pilotområden. Och nu ska motsvarande sådana här planer tas fram också för andra områden, till exempel Pargas. Bland annat föreslås våtmarker och dammar för att rena vattnet innan det når havet. Planen är frivillig att följa, men alla som vill kan delta. Åbostad har hävt arbetsavtalet med en anställd. Det här efter misstankar om oegentligheter i upphandlingar som staden har gjort. Den här personen satt häktad i 3 dagar, men hävdar att henne är oskyldig och det handlar om en mycket större härva än vad som hittills har kommit fram. Enligt de uppgifter som vi har fått fram så gäller det fakturor och utbetalningar på 10 000 euro. Men staden vill inte kommentera det här. Polisens utredning pågår fortfarande och ärendet är hemligstämplat från stadens sida.
1: Och i fjol skedde rekord för plankorsningsolyckor i Finland.
0: Jo, det sker ändå. Men 9 olyckor skedde i fjol och 5 personer dog i dem, det meddelar Trafikledsverket. Men det är färre än någonsin förut. Säkerheten vid våra plankorsningar har förbättrats de senaste åren. I augusti i fjol skadades 2 personer i en krock mellan ett godståg och en bil i Åbo. Och dagen därpå dog en person efter att en skåpbil och ett tåg kolliderat i Loima. Och ni kanske kommer ihåg att förra veckan skedde en plankorsningsolycka där en person dog också i Loima. Idag uppmärksammas den internationella dagen för plankorsningssäkerhet. Ta det försiktigt i plankorsningar och när du korsar tågövergångar.
1: Mm. Och diskussionen om ett planerat höghus i Saluhallen i Åbo fortsätter också.
0: Ja, den här stadsmiljönämnden den beslöt förra veckan att huset får vara högst 8 våningar. Det som ska placeras alltså bredvid Saluhallen. Från början var det meningen att huset skulle ha 12 våningar. Men nu har stadsstyrelsen tagit tillbaka ärendet. Det är socialdemokraten Mika Maskola som föreslår det här, för Socialdemokraterna och Samlingspartiet de vill ha ett minst 10 våningar högt hus. Och de förlorade det här i omröstningen. Nu för de fram den här saken till stadsstyrelsen som ska behandla den här frågan på nytt. Och det blir alltså kanske i alla fall ett 10-våningshus eller 12-våningshus. Vi får se så småningom. Det är alltså huset bredvid Saluhallen som ska byggas där.
1: Och dessutom är det nytt, gäller nu också gällande parkering för elsparkcyklar.
0: Det har målats fler parkeringsrutor, ja. Det finns i centrum, Kuppis och i närheten av stomlinjerna där man ska alltså parkera elsparkcyklar. Nämligen så att i centrum får man bara parkera på markerade områden. Och målet är att styra elsparkcyklar just till sådana här centraliserade platser så att gångvägar och trottoarer blir öppna. Totalt finns det 120 parkeringsrutor i Åbo.
1: Mm, och väder idag?
0: Mest halvklart i mulet. Och det kan till och med förekomma åska, men det ser ut att vara rätt så klart, eller vad ska jag säga, oregnigt hos oss i alla fall. Dagstemperaturen stiger till omkring 22 grader som mest, nattens lägsta mellan 10 och 15. Det varnas för terrängbrand och det blåser en nordlig till nordostlig vind som så småningom avtar.

0: Nu ska vi prata om en stor NATO-övning som pågår i Finland, i bland annat Åbo. Och jag har med mig här Maria Lammasari. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du har koll på vad det här handlar om. Du besökte igår.
1: Just. Ja, man kan ju börja med att konstatera att det här är inte egentligen alltså sådär, man tänker kanske att det är trupper man övar, ja, övar på krig eller något sånt här, men att det var lite mer liksom, det handlar om teknik, men det är alltså evenemang som kallas för NATO Innovation Range, så här fint på engelska. Mm. Och det här är ganska stort nu, första gången det ordnas så här stort i Finland. Det är alltså 4 finska städer som deltar samtidigt, förutom Åbo så är där också Uleåborg, Riihimäki och Joensuu med i det här. Och under det här evenemanget så testar NATO då tillsammans med Finland, alltså framtidens försvarsteknologi. Och där är då många finska företag och organisationer med i den här övningen. Det är ungefär 30 företag och organisationer. Och den här övningen så koordineras av försvarsministeriet tillsammans med sen 2 nätverk för försvarsindustrin som kallas för Digital Defense Ecosystem och Define. Och det här Riihimäki ledde liksom den här övningen, och det här, där till exempel testar man övervakning av drönare och liksom på något sätt drönarförsvar, medan sen i Åbo så har man så här center för tester när det gäller liksom havsmiljö.
0: Mm, det låter ju onekligen ganska aktuellt, de här sakerna, men vad är det man helt konkret testar under övningen och varför testar man?
1: När de betonar där och att det är viktigt att man testar teknik som måste fungera under exceptionella situationer, alltså att en fiende då attackerar till exempel med en drönare eller att de lyckas slå ut mobilnät eller GPS-system eller andra sådana här traditionella kommunikationssystem. Och sen alltså det måste finnas alternativa system som är tåliga att klara av störningar. Och att de här testerna sker i Finland, det är egentligen ingen slump. Mm. De här arrangörerna säger att vårt strategiska läge vid NATOs östra gräns och sen också att vi har stark teknologisk kompetens, så det gör Finland helt enkelt till en idealisk testmiljö. Och också tanken med hela det här konceptet, alltså Innovation Range, är då att man ska också försnabba den här processen att kunna utveckla ny teknologi, att få in företagen i det här systemet.
0: Mm. Ja, hoten ser ju ganska annorlunda ut nu med tanke på alla teknologi som finns till förfogande. Men det handlar alltså om att ha alternativ om de här vanliga systemen slås ut.
1: Ja, det är nog det de betonar där. Och jag pratade med Valtteri Vuorisalo från det här, en av arrangörerna, alltså Digital Defense Ecosystem. Och han betonar precis det här med att man ska vara förberedd på ganska extrema situationer.
2: Sodankäynti on opettanut meille Ukrainasta sen, että innovaatioilla ja nopealla kehityksellä on iso rooli taistelukentällä. Ja NATO Innovation Range-konsepti on yksi vastaus tähän tarpeeseen. Ja nyt NATO pystyy kokeellistamaan uusia suorituskykyjä, mutta samalla myöskin saa näyteikkunan siitä, että mihin Suomi ja suomalaiset yritykset ja suomalaiset ekosysteemit pystyvät.
1: Det har alltså varit Valtteri Vuorisalo från Digital Defense Ecosystem, att kriget i Ukraina helt enkelt har visat att hur sårbara våra vanliga system är och att det är viktigt att komma med innovationer och snabb utveckling, och att det här är en stor roll sen på slagfältet helt i praktiken. Och i och med det här konceptet nu som man har i Finland just nu på gång, så kan man alltså testa ny teknik och sen också få en inblick i vad finska företag och ekosystem, som man kallar det, helt enkelt vad de kan åstadkomma.
0: Mm, det låter lite krångligt, men du var ju där själv i Åbo och under de här och följde de här testerna. Vad såg du?
1: Det var ganska stort att de hade först alltså en gemensam presskonferens från alla 4 städer och berätta lite vad man håller på med där i de här olika städerna, men att sen här i Åbo så de demonstrerar då för media lite att vad de håller på med där, och här så fokuserar man som sagt då på det maritima, så det kan handla om gränsbevakning till havs, skydd av hamnar och annan kritisk infrastruktur, och det här, de betonar att Åbo är ett nav för maritim säkerhet. Mm. Att vi har då både forskning, vi bygger fartyg, alltså Meyer Turkuvarvet till exempel då, kustflottan finns i Pansio, allt är på ett och samma ställe, ganska bra koncentrerat. Och sen här i Åbo så var vi alltså i Runsala, och där visar de upp ett helelektriskt fartyg.
0: Aha.
1: Eldrivet fartyg alltså, Salama, och det har utvecklats av Åbo yrkeshögskola. Och det här fartyget, de säger att det här är framtidens teknologi, för det ska kunna fjärrstyras i framtiden. Sånt kanske inte ännu är riktigt möjligt i och med vår lagstiftning, men att det är dit man är på väg. Och just nu så det här fartyget alltså i forskningsbruk, man kan fjärrstyra det faktiskt från yrkeshögskolans campus om man vill. Man kan sitta i kuppis och styra den när den är typ i aura.
0: Okay.
1: Men Igår hade de ändå en människa ombord på det här fartyget för att de ville då kunna skräddarsy den här när de visade då för medier. Och sen då, förutom det här fartyget som är alltså då ett sånt autonomt obemannat fartyg, så har de alltså de här företagen som deltar, så deras teknik var sen ombord på det här fartyget då. Och där var då alltså teknik som gäller system som ska skapa en visuell bild av en situation, alltså en lägesbild, och sen var det sensorer och kortvågsradioförbindelser. Det är sånt här som man alltså testar där.
0: Mm. Vad var det konkret som testades när du var där?
1: De ska skicka lägesbilder, alltså att man samlar in data hur det är där i Runsala i Åbo, och sen att skicka det här data ända till Uleåborg, alltså till norra Finland, andra sidan av Finland, i realtid. Det här skulle man göra då helt utan att använda traditionell infrastruktur, så inga satelliter, inga mobilmaster, ingenting av det som vi normalt förlitar oss på.
0: Hur funkar det?
1: Det var nog precis det jag också undrat. Vad liksom håller man på med där? Och jag tog sen en pratstund med ett av de här finska företagen som är med i testningen här i Åbo. Det är alltså KNL Networks, och jag pratade med deras affärsutvecklingschef Anna Ylikivistö för att förstå mer på det här.
3: HF-radiot antaa niin kuin sellaisen vaihtoehdon noille satelliittiyhteyksille. Ja tällä hetkellä nämä liittymättömät veneet käyttää pitkän kantaman viestintään satelliitteja pääasiassa. Ja tämä on niin kuin toinen vaihtoehto, jossa ei myöskään tarvitse satelliitteja toimijakseen. Ja meidän radio on myöskin hyvin tämmöinen niin kuin häiriönsietokykyinen, mikä on niin kuin tärkeää erityisesti sotilaskäytössä.
1: Jag tycker att Anna Ylikivistö var ganska tydlig. Hon pratade alltså om HF-radio, men kallas också för kortvågsradio då på svenska. Och hon sa då att det är ett alternativ till satelliter som sådana här just obemannade fartyg, alltså som ingen människa är ombord på, använder mest satelliter för sån här kommunikation när det gäller längre vägar. Men att sen den här kortvågsradion som de då har utvecklat, så den klarar av då utan satelliter den här kommunikationen, och sen är också mycket tålig för störningar. Så hon sa där att det är viktigt särskilt i militärt bruk. Och hon sa också att den här övningen som alltså pågår just nu i Finland i fyra städer, så det ger då både NATO och företagen en möjlighet att testa hur den här tekniken fungerar i verkliga miljöer där det kan behövas. Så man behöver alltså inte börja simulera saker.
0: Mm. Men så den här övningen kan också vara en sån här viktig inkörsport för företag som vill komma på marknaden för militärteknologi.
1: Ja, det betonar de nog där, att de får ju visa lite vad de kan och att de finns. Och sen också utvecklingsbolaget Business Turku, som lite koordinerar hela det här evenemanget i Åbo. Så de har också faktiskt uppskattat att sådana här företag som i sydvästra Finland utvecklar teknologi just för till exempel säkerhet och militärt bruk, att de ska kunna ha en orderstock värd upp till 2,5 miljarder euro inom typ de kommande 5-10 åren om man vill satsa på något sånt här. Och just när jag pratar med arrangörer och medverkande företag, så de verkar alla vara väldigt överens om att det här är någonting som man måste börja satsa på nu, just med tanke på att det världsläget är som det är, och sen just att vi är ett NATO-land som har en gräns till Ryssland.

0: Ariana Grande här med We Can't Be Friends. Det är spännande saker på kommande här i vår förmiddagssändning, norrländska förmiddagssändning, för det ska bli trädgårdssändning för hela slanten de kommande timmarna. Och nu ska vi se om jag har någon på plats i Viktorp i Pargas. Hallå, hallå, är Andy där?
1: Ja, hallå, här sitter vi på raden. Andy Ödman och Marie Söderman och Titti Edfeldt. Alldeles underbart. Vi har placerat oss under Tittis pergola som är täckt av vildvin, och så har vi satt upp en presenning för säkerhets skull. Alltså det är helt så supervackert grönt och mycket blommor.
2: Och så är vi omgivna av en massa äppelträd, gröna gräsmattan, blommor, ört.
1: Ja, det här är drömmen. Det här är drömmen. Vi tänkte att vi kör resten av veckan kanske härifrån, men det får vi ta efter den här sändningen. Titti, vad har du tänkt, förutom alla de här, den här blomsterprakten, vad har du Titti tänkt bjuda på för väder?
3: Alltså jag har beställt ösregn så att vi ska packa ur. Det hade jag ju gjort, men det där, det verkar som det skulle komma lite solglimta. När solen lyser, det är helt fint. Temperaturen är okej.
1: Ja.
3: Mm. Jag har bara tre dubbla filtar på oss och sådär. Så det är riktigt vanlig sommarmysig temperatur.
2: Men vi spände ju upp en presenning här under vildvinet här på pergolan för att ifall det skulle dugga lite. Men att vi hoppas på sol.
1: Ja, och Titti Edfeldt är alltså trädgårdsmästare och tidigare florist också. Och man kan ställa frågor till Titti sen under sändningen. Det här kommer vi att ha koll på.
2: Mm. Och det har redan kommit in en hel del frågor, och ni får fortsätta att ställa frågor om ni har frågor om trädgård, om odling, om olika slags växter och buskar och så vidare. Men vi kommer då att prata om lite perenner, eller hur? Fleråriga växter. Titti, och så just om dina äppelträd och päronträd. De är ganska gamla, de här som är här, ståtliga och fina. Vi ska titta in i ditt växthus som vi har här bredvid. Och sen kommer vi också att ta oss till Tallbacka trädgård sen efter klockan 10 och en bit härifrån då, närmare Pargas centrum, och höra om no-dig-metoden. Så bland annat det alltså.
0: Mycket spännande på kommande alltså.
1: Och ni kan alltså som redan nu skicka in till vårt WhatsApp-nummer 044 522 3030 frågor. Allt gällande odling och trädgård och prydnadsväxter och träd som man har i trädgården. Eller på e-post till abolandet@yle.fi. Och sen har vi dessutom en bildblogg på vår webbsida man kan gå in och titta på.
2: Mm. Så att vi kommer att ta bilder här regelbundet under sändningen, och så kan man se vad det är på gång här.
0: Yes, så det blir alltså trädgårdssändning för hela slanten efter klockan 9.

Josefin Sirén hörde vi här med Alltid på väg, och jag vill alltså påminna om att det är Yle Åboland sända live från Vikbo torp på Mielisholm i Parkas efter 9:00. Då blir det trädgårdsinnehåll för hela slanten. Jag, Lina Frisk, tackar för sällskapet den här morgonen. Baby Come Back med Pato Banton, och sen som sagt blir det trädgårdssändning mellan 9 och 12. Ha en riktigt skön tisdag.

0: Nyheterna klockan 9. Freja Sivonens bostadsstöd sänktes. Då började hennes mamma jobba trippelt för att hon skulle kunna fortsätta studera. Rekordmånga blev offer för familjevåld i fjol. Och vi ska till en stad i Tyskland som kan förlora 12 000 invånare om USA drar bort sina trupper. Dagen ser ut att bli regnig med inslag av åska. I nyhetsstudion Lukas Lindström, god tisdagsmorgon. I augusti i fjol ändrades villkoren för studerandenas bostadsstöd. För pargasbördiga Freja Sivonen blev det extra tufft för hennes hyra steg samtidigt. Hon spelar handboll på toppnivå och går i Brändö idrottsgymnasium i Helsingfors. Så när staten stramade åt bostadstillägget började hennes mamma Johanna Py trippeljobba.
1: Mamma i alla fall så har hjälpt mig jättemycket. Några gånger så räknar jag att okej, jag har ordnat typ makaroner och malet kött. Okej, vi får klara den här veckan. Och sen vet jag att jag fick jättemycket stöd av mina vänner. Att de har sagt att om du behöver mat eller om du behöver någonting så är det bara att meddela.
2: Hennes stöd minskar med nästan 100 euro i månaden. Och i takt med att hyran också hade stigit så saknades det nästan 200 euro i månaden. Bara till hyror för henne i Helsingfors. Så det betydde att antingen var hon tvungen att som 16-åring ta lån, eller 17 kanske hon var då redan, eller att jag då började jobba extra. I januari så registrerade jag mig i en sån här bemanningsföretag som finns här i området och började hoppa in på ett äldreboende i Korpo. Och jag gjorde över 30 pass tror jag den våren utöver då mitt fulltida arbete som jag har här i Pargas. Jag förstår inte hur de tänker alltså att då en ungdom på 16-17 år ska försöka skramla ihop flera hundra euro i månaden extra. Det finns ju också andra som måste flytta bort hemifrån för att kunna gå på en andra stadie, studera på andra stadie. Så jag förstår faktiskt inte hur alla ens klarar av det här.
3: Vad tänker du om det? Att det har varit så här tufft?
1: Jag tycker att det är ganska onödigt för att det är alltså en enorm stressfaktor. För det finns inte så mycket jag kan göra åt det för jag har inte liksom tid att jobba. Så det, om inte jag får hjälp så klarar jag inte. Och då ska jag måste säga upp min lägenhet och avsluta mina studier eller åtminstone ta paus.
3: Ja, du får alltså nu ett rimligare studiestöd och bostadsstöd för ditt boende här, men på sommaren får du inte det här stödet. Hur klarar du sommaren?
1: Jag jobbar mycket.
0: Där hörde vi Freja Sivonen och hennes mamma Johanna Py. Ann-Charlotte Hellenius var reporter. Barnbidragen har krympt kraftigt sedan millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Antalet offer för familjevåld ökade ordentligt i fjol, visar siffror från Statistikcentralen. Sammanlagt fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i parrelationer eller nära relationer i fjol. Det är en ökning med över en femtedel jämfört med året innan. Det är också den klart högsta siffran sedan år 2009 då statistikföringen började. Både de vuxna och de minderåriga offren blev fler. Så ska det handla om försvar. Skjuta ner drönare på en kilometers avstånd med laser låter som science fiction, men det är en verklighet. Och snart kan det här laservapnet vara en del av Finlands drönarförsvar. Det är ett finsk-amerikanskt startup-företag som har utvecklat laservapnet som i höst ska säljas på marknaden.
4: All right, fire when ready.
5: Firing.
6: Så här låter när det finsk-amerikanska startup-företaget Tordynamics skjuter ner en drönare med ett laservapen. Det är som taget ur Star Wars, och det är det egentligen också. För bolagets grundare, den amerikanska fysikern Scott Buchter, bosatt i Finland, har drömt om att utveckla ett laservapen allt sedan han som barn på 1980-talet såg på Stjärnornas krig-filmerna.
7: You know, it took 40 something years to actually
4: make laser guns, but we got here eventually. So
6: 40 år senare har jag förverkligat min barndomsdröm, säger Buchter, när vi träffas ute på landsbygden i Lojo, där vapnet testas. I praktiken är det frågan om en låda bestående av kameror, optik och en liten modul som strålen kommer ifrån.
4: So it starts tracking, yeah. And then if it's a hostile drone, then push the button.
6: Men till skillnad från Star Wars-filmerna är den ljussnabba laserstrålen både osynlig och ljudlös. Lasern kan träffa ett mål på upp till 1 kilometers avstånd. Driftskostnaden är extremt låg. Utmaningen däremot är spårningen.
4: Drones aren't that big, and if they get very far away, you know, it's just the physical act of being able to point the beam where it needs to point.
6: Vem den första köparen är vill Scott Buchter inte avslöja, men ser att intresset har varit stort både i USA, Mellanöstern, men också i Finland.
0: Det rapporterade Daniel Olin. I Ukraina har de ryska attackerna fortsatt. 4 personer har dött och 10 skadats i ryska anfall i natt, rapporterar lokala myndigheter. Idag hålls ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna i Tallinn och där deltar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av statsminister Petteri Orpo. Så ska vi till Tyskland, där USA inom det närmaste året planerar att dra bort 5 000 stationerade soldater. Därefter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Vi har besökt staden där USAs beslut kan få konkreta följder.
5: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida.
7: Konstnären Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla staden Filsecco på övningsområdet Grafenwöhre. Det är härifrån som president Donald Trump nu vill dra tillbaka 5 000 av de i Tyskland för tillfället stationerade ungefär 36 000 soldaterna.
5: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ute, när man ser varandra. Den kommer naturligtvis att falla bort.
7: Redan i slutet av Trumps första mandatperiod var planen att dra bort soldater här från den lilla staden Filsecco i Bayern. Det som då aldrig blev av är nu betydligt mer sannolikt.
8: Vi sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12 000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
7: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filsecs befolkning. Man räknar med att övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filsecs borgmästare Torsten Gredler.
8: Jag har nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
7: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som händer så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Gredler. Albert Brown, som pendlar mellan Filsecco och Nykarleby, har själv via bland annat konstutställningar många kontakter till amerikanerna.
5: Politiskt sett har man blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framför allt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band. De banden kommer att finnas också i framtiden.
0: Det var Jonny Sjöblom som var reporter i Tyskland. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, siktar nu på en börsnotering. Bolaget har lämnat in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen, men tills vidare finns inget beslut om när bolaget introduceras på börsen. Konkurrenten Anthropic meddelade i förra veckan om planer på börsnotering. Och vädret, det är ostadigt idag. I söder blir det tidvis regn och senare idag lokalt oska, och i väster närmast skurar och i natt lokalt dimma. Temperaturen den ligger mellan 18 och 25 grader.

0: här tisdagens förmiddagssändning här i Yle Åboland, som helt och hållet från klockan 9 till klockan 12 går från Mielisholm i Pargas, närmare bestämt Vikbotorp.
1: Mm-hmm.
0: Andy Ödman heter jag.
1: Marie Söderman heter jag.
0: Mm, och Titti Edfeldt har vi med oss.
1: Ja. Och Titti, du är trädgårdsmästare och du är mathantverkare och också biodlare.
2: Ja, det är jag.
1: Men du ska vara vår specialist här under den här sändningen, och vi hoppas bli en hel del klokare när det gäller blommor och växter och odling och trädgård, för det kan du.
2: Jag kan ju lite, ja. Jag kan inte allt.
0: Mm, du kan jättemycket, och när ni följer med den här sändningen, ni som lyssnar, och är det någonting ni kommer på att ni vill fråga eller någonting ni undrar över, så Titti är beredd att svara på alla möjliga sorters frågor. Vi har fått in en hel del frågor redan.
1: Mm, där kom vi.
0: Men som sagt, det går att höra av sig under sändningens gång då, till vårt WhatsApp-nummer till exempel, som är 044 522 40 40.
1: 30 30.
0: Förlåt. 044 522 30 30. Och så kan man också skicka till e-post till aboland@yle.fi. Mm. aboland@yle.fi.
1: Och här sitter vi alltså i Tittis trädgård under din jättefina pergola. Det är gammalt vildvin som täcker hela pergolan här.
2: Mm. Mm. 20 år gammalt.
1: 20 år gammalt. Det har vuxit sig stor här under de här åren.
2: Men kanske att tas ner nästa år.
1: Varför det?
2: Det börjar vara dels pergolan i sig själv behöver förnyas. Den lutar. Den är på väg söderut.
0: Ja.
2: Och vildvinen behöver gås igenom ordentligt och föryngras lite.
1: Aha, så det ska man göra med vildvin?
2: Ja, det mår bra av det.
1: Okej.
2: För det börjar vara, jag rensar varje år här underifrån de döda kvistarna eller rankorna, för att det inte ska falla ner i kaffekoppen när man sitter här med det där. Men ja, den är ganska massiv faktiskt.
1: Ja, den är imponerande. Och riktigt skapligt väder har vi också.
0: Mycket skapligt väder. Just nu skiner solen. Vi var beredda på att det kanske kommer en regnskur, så vi har en liten presenning här under vildvinen. Men just nu är det strålande solsken. Ja.
1: Men hej, vi ska förstås berätta lite om vad du har här i trädgården. Så alldeles strax så ska vi ta och gå lite runt här och kolla på dina blommor som blommar här. Alltså, och du har mycket perenner, fleråriga växter. Så det ska vi börja med alldeles strax, och sen ska vi ta frågor i anslutning till just blommor och så här fleråriga blommor.
0: Absolut. Och om ni undrar hur vi ser ut och hur det ser ut här vid Vikbotorp, så gå in på svenska.yle.fi/aboland. Där har vi en bildblogg, och där har vi redan satt upp lite bilder, så att ni får titta hur vackert det finns här, och så kanske ni tänker att om det är någonting ni vill fråga utgående från de här bilderna och så här. Och vi kommer också att få ta de här blommorna vi talar om och träden vi talar om.
1: Mer bilder kommer alldeles strax.
0: Alldeles strax kommer det mer bilder. Vi ska tala blommor efter There She Goes med The LA's.

0: There She Goes med The LAs. Nu har alltså Mie och Titti begett sig ut till blomrabatterna och nu ska vi få tala lite blommor här.
1: Det där för veranda, för här blommar det nästan som allra mest. Här har du något sådana cerisfärgade pioner. Dina pioner blommar än alltså. Vad är det här för en pion, Titti?
2: Jo, det här är en tidig pion som är en av de här gamla sorterna. Namnet minns jag naturligtvis inte. Väldigt lätt kött och du ser att den till och med har sått sig själv. Jag har tre, där är en egen planta, den har sått sig själv där. Och den där ja. Är en egen planta och där är en till. Som jag, när, efter blomningen kommer jag gräva upp dem för de kommer att flytta till museet tror jag.
1: Ja, till Hembygdsmuseet i Pargas. Ja. Du har något projekt på gång där.
2: Ja.
1: Okay. Men vi går vidare. Men någon namn hade du inte på den där?
2: Nej, tyvärr inte. Jag kan nog kanske gräva fram det här under sändningens gång. Men det där, den är helt van. Finns vid gamla bondgårdar. Mm. Jag tycker att den kanske kunde ha funnits här när vi flyttade hit. Mm. Men jag är inte säker.
1: För en 20 år sedan. Ja. Och en krollilja va?
2: En krollilja, en vit krollilja. Det är en väldigt enkelt kött perenn, kommer upp troget, blommar inte jättelänge, men den här är absolut en gammaldags fin perenn.
1: Den är fin, den blommar inte ännu när, men och sen går vi vidare, men för här bakom husknuten här blommar det ordentligt. Vi ska få en bild på det här också som vi sen lägger upp i den här vår bildblogg på webben. Det här är en vit, vad heter den här nu då, cirka 40 cent hög?
2: Tovsippa
1: är det, just det. Och den här ser ut som att den kanske sprider sig lite.
2: Den tycker om att sprida sig och den kanske inte borde vara här i rabatten. Men å andra sidan, i och med att den står på den här skuggigaste sidan så blommar den länge. Och jag vill ha den här vita floren här just i min sommar.
1: Sant.
2: Det är också en sak som man bra kan tänka sig. Om man har någon favoritblomma som man vill förlänga blomningstiden på, så sätt någonting som kommer direkt i solen och sätt någonting som kommer mer i skugga. Då får du förlängt den blomningsperioden med minst en vecka.
1: Ja, så det är så fint när huset här är rött och har vita knutar och det är vitt kring fönstren och sen är den här tovsippan är vit, så det passar ju jättefint här.
2: Och sen kommer det himmelsblå Neva här bredvid som blommar.
1: Vackert. Här får vi mycket tips alltså av Titti Edfeldt. Och så ska vi gå till din blomrabatt som du har här vid infarten till gården här till Vikbotorp. Och det här ser jätteprydlig ut tycker jag. Du har varit bra på att rensa bort ogräset.
2: Ja. Den här är ganska lättkött att om man... Nu hade den blivit ganska länge när jag klippte bort de fjolårsståndarna här. Men har man en blomrabatt som är bra byggd under till att du har kanske en rotmatta under, minns jag inte om vi har här, vi kan ha också haft bara paff. Du har tillräckligt stor jordmassa och du planterar så tätt att när det sen är uppväxt som det ska vara, så då ryms inte ogräs här. Och sen har jag kört ett lager med bark och det gör att det ogräs som kommer upp, så det är väldigt lätt att dra upp. Det är liksom win-win överallt.
1: Okej, men den här är ju liksom lite upphöjd från gräsmattan. Jo. Ett ganska ordentligt lager säkert med mylla och så är det så här stora stenblock runt. Så den är bara jättevacker att se på i sig. Jo. Men vi måste berätta nu för alla lyssnare också att vad det är för olika perenner du har här. De är lite olika färgers, blad och olika höjder. För det är ju kul igen.
2: Det är kul.
1: Rabatt. Berätta lite vad du har här.
2: Det startar med vårkragen, den gula där i mitten. Den har då gått över den. Och sen har vi du kunde namna på den här på svenska.
1: Trebladsspira.
2: Ja, trebladsspira är två, rosa och vit. Där kommer phlox, pioner, enkelblommande pioner, för att det är det som bina gillar. De kommer sig in i blomman och rumsterar om. Mossfloxen börjar vara över.
1: Det är så här låg lila. Ja.
2: Här blommar någonting hela tiden.
1: Men det är ju jättetrevligt när det är någonting som blommar. Och det som blommar just nu, den vita, det är...
2: Silverarv.
1: Silverarv heter det. Där fick vi en massa namn. Men hörde, det har kommit lyssnarfrågor som gäller olika så här perenner. Och vi ska strax ta itu med dem.
2: Det gör vi.
0: Innan vi tar tag i dem så lyssnar vi till Material Lover med Sienna Spiel.

0: Som sagt, ni kan skicka in frågor hit till vår sändning, till vårt WhatsApp-nummer, till vår e-post. Det har kommit in en del frågor. Jag tänkte nu passa direkt att fråga då, trädgårdsmästare Titti Edfeldt. I morse kom det in en fråga. Vilka perenner är lättskötta? Alltså perenner är blommor som återkommer.
1: Mångåriga
0: blommor. Det är inte en blomsort för er som inte alls vet någonting om blommor. Så det där, vilka perenner är lättskötta och passar under salongsfönstret? Phlox lämpligt?
1: Det beror så på, det som en viktig grej som fattas här är vädersträcke. Ja. Jag skulle gärna veta om det är gassande sol eller om det är morgonsol bara och så här. Visst, phlox är ju väldigt lämpligt nog på sitt vis. Om du vill ha en som blommar länge och är väldigt lättkött så har du den stora kärleksörten som ju är grön bara från våren och sen så har den en lång blomning på hösten. Den blommar tills frosten tar den. Ja. Och den är väldigt trogen. Och där förstås gäller det att kolla att man har ganska sandhaltig mullbänk.
0: Okay.
1: Så att det inte blir vatten att stå. Det är viktiga parametrar. Men phlox igen vill ha lite kraftigare mylla, annars kan den lätt få mjöldagg.
2: Phlox eller kärleksört nämner Titti.
1: Ja, det är det jag kommer på så här.
0: Och samma lyssnare också fråga, min klängros har dött. Vill ha en ny vacker och stålig. Har du förslag?
1: Ja, om du absolut vill ha en ros. Nu vet jag inte vad det var för sort hon hade. En inhemskodlad klängros rekommenderar jag. Den som har en finländsk och södra Finlands proveniens. Alltså den kommer att klara vintrarna bara på grund av det.
2: Men har du ett namn på den?
1: Flammensans är ju väldigt,
2: ja, jag tänkte på den.
1: Väldigt enkel nog som kräver sina knixar. Den också som alla klängrosor. Men den är nästan den enklaste.
2: Flammentans,
1: ja. Mm. Mörkröd, flammig.
0: Och just i vår del av landet.
1: Jo, den är väldigt allmän. Går ända upp i norra Finland.
2: Men om man inte vill ha en ros under ett
0: salongsfönster.
2: Var det också vid salongsfönstret?
1: Ja, om det är på samma ställe som i den där blombänken. Så jag tycker väldigt mycket om andra klättrare. Det finns ju mycket att välja på. Ja, vad ska jag säga nu?
2: En bra klättrare.
1: Du finns så mycket. Du hade en i tanke.
2: No, det var just den där flammetansen jag tänkte på. Ja. Men klimatiskt?
1: Klimatiskt går. Ja, det finns också fina klimatisar som nog tål en del.
2: Men då hoppas vi att lyssnaren fick svar på den frågan. Men sen här var en annan fråga som en lyssnare har ställt. Vad kan man odla på karga skärgårdstomter?
1: Jag tänkte säga att gräslök.
0: Ljung.
1: Men det där.
2: Ja, men det är ju nog lite tråkigt.
1: Det är ju lite tråkigt. Det finns ju en massa. Det beror nog på om vi pratar om helt klippor med lite jordskrävor.
2: Ja.
1: Så då kör du ju fetbladsväxter.
2: Ja.
1: Det tycker jag. Sen kan man ju också, min favorit som jag nu också har äntligen hittat färdiga plantor till, strandkålen.
2: Ja,
1: det kanske inte ställer till med någon mycket förtjusning i husen, men
2: det är mycket gröna blad på den, va?
1: Ja, mycket stora vita blommor. Doftar honung.
2: Mm-hmm. Så fetbladsväxter och strandkål passar på karga skärgårdstomter.
0: Jättebra tips där. Vi fortsätter att ge mera tips. Nu ska vi lyssna till som en blommande, ett blommande mandelträd med Bo Sundström och Frida Örn. Och efter det blir det de åboländska nyheterna 10:30. Vi tar en paus för nyheter och sen fortsätter sändningen härifrån Vikbotorp.

0: Som ett blommande mandelträd där med Bo Sundström och Frida Örn. Nu blir det nyheter den här förmiddagen tillsammans med Linus Hoffman.
1: Åbo Energi bygger ut sin anläggning för fjärrkyla i Biodalen. Den här tilläggskapaciteten gör att man redan i juli kan kyla ner fler hus. När man kylar ner husen blir det också värme som kan användas till fjärrvärme. All fjärrkyla från Åbo Energi kommer från förnybar energi. Förra veckan blev det klart att renoveringen av kvarteret omkring stadshuset i Åbo centrum blir dyrare än väntat. Dubbelt så dyrt. Projektet kostar 26 miljoner extra eftersom byggnaderna är i sämre skick än väntat.

Åbo stad utlyste tidigare en tävling om framtiden för byggnaden där Vakahuoneen paviljongi finns för tillfället. Byggnaden som har varit en godsterminal för ångbåtar ska nu få restaurang, bageri och också en tillbyggnad med en bastu. Vem eller vilken aktör som ligger bakom det vinnande bidraget, det klarnar idag. Och mittemot, på andra sidan stranden, ska en ny badtrend öppnas. Eller den har egentligen öppnats redan igår. Mittemot Åbo slott öppnades stranden Karl Knutssons badstrand. Man kan simma från en brygga. Senare ska det också komma trappor och en utsiktsplats. Stranden passar däremot inte så bra för barnfamiljer, för vattnet blir snabbt djupt utanför simområdet. Åbo stad har badvakter som jobbar där varje dag ända fram till mitten av juni från 11 på förmiddagen till 6 på kvällen. Och festivalen Kesärauha påverkar trafiken vid Åbo hamn och omkring Åbo slott ända fram till nästa veckas onsdag. Kesärauha pågår i slottsparken runt Åbo slott. Den börjar inte än på fredag. Men redan nu så påverkas trafiken. Närmare slottet är Slottsgatan avstängd både för bilar och för cyklar. Dels för att det ingår i festivalområdet, dels på grund av vägarbeten. En jullastare som jobbade på en stor fodersilo började brinna på en mjölkgård i Somero igår kväll. Räddningsverket släckte branden, men det tog tid innan den brandskadade jullastaren kunde flyttas bort. Förutom jullastaren förstördes också ungefär 250 kubikmeter foder i samband med branden. Fyra anställda utsattes för rök, men ingen började föras till sjukhus ändå. Och där blir det mest halvklart i mulet. Tidvis regnskurar, en dagstemperatur på mellan 17 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta. Till sjöss blåser en nordostlig vind som småningom tilltar.

0: Carola Häggqvist, vad är det? Fångad av en stormvind. Och här i den åboländska förmiddagssändningen just nu sänder vi direkt från Mielisholm i Pargas. Vi har en studio här ute på gräsmattan i Vikbo vid trädgårdsmästare Titti Edfelts hus här. Och vi som är på plats är jag, Marie Söderman, och också Andy Ödman. Och vi har hunnit prata en hel del om blommor och perenner, fleråriga växter, men att nu har då Andy och Titti, ni har gått här några meter åt sidan och ska titta på alla de här imponerande äppelträdena som är här.
1: Ja, lite känner jag ju att äppelträdena, kanske päronträdena, men i synnerhet äppelträdena, det är ju ryggraden i en stor trädgård. Det är ju de som finns där och bör finnas. Ett riktigt pampigt och tjockt äppelträd vi stannar under nu, Titti. Vad är det här för sort?
2: Det här är Åkerö. Det är ett Åkerö med en annan sort inympad som jag inte har kunnat artbestämma. Det här trädet är säkert en 70-80 år och det, tyvärr så är det här ett åkerö som har drabbats av äppelkräfta.
1: Vilket betyder att du klämmer på grenarna här, ja, så är det knölar.
2: Det är knöl där och det där, det mår inte jättebra. Det har också fått svamp, så det finns röta i det här. Det kommer inte att leva jättelänge, men det kan gott stå 10 år, 15 år så här också. Men visst var det de här äppelträna som gjorde det att vi valde att köpa Vikbo när vi kom hit första gången. Att det var väldigt avgörande, för det ger nog atmosfären åt en gård. Och har man så stor tomt som vi har, så finns det plats.
1: Absolut. Men om vi tänker så här att man vill ha äppelträd, när ska man köpa och när ska man plantera? Det finns väl sådana som planterar på våren och sådana som planterar på hösten?
2: Det finns nu med dagens plantskoleteknik så kan du plantera ett krukäppelträd när som helst på året. Fördelaktigast är det att plantera på hösten. Då hinner de rota sig. Och även om de inte skulle hinna rota sig så får de liksom vårfukten till godo. Så det går väldigt bra att plantera egentligen när som helst.
1: Och om vi tänker nu då att vi är i skärgårdsförhållanden, som vi ju är, om vi tänker på Åboland helt enkelt, och så vill man jättegärna faktiskt ha äppel, och så vill man också se lite blommor på sitt träd. För vi har fått en fråga bland annat att varför inte blommar mitt äppelträd? Vad rekommenderar du för sort för att man i våra förhållanden ska få både äppel och blommor?
2: De allra flesta gör nog både äppel och blommor om de har de rätta förutsättningarna. Det vill säga om näringsbalansen är okej och om du har pollinerare som pollinerar, vilket också är en väldigt, väldigt viktig sak. Och det råkar vi ju ha här. Så att det här äppelträna står här i en rad på den enda sanden som finns här på den här tomten. Så det har säkert varit en gammal strand. Sandstrand, och därför finns det fruktträden bra där, just här. Päronträden som står i rena blåleran, de är inte nöjda med livet, till exempel.
1: Hur tätt ska man sätta sina äppelträd?
2: Om vi pratar om ett stort äppelträd som har en Antonovka grundstam, så behöver det ju 8 meter i diameter för att kronan ska kunna få växa ut till sin fulla prydnad, så att säga. Moderna äppelträd med dvärggrundstammar behöver kanske 2 meter.
1: Medan Carola sjöng här om sin stormvind, så lärde du mig ett nytt ord. Kartgallring. Mm-hmm. Vad är det? Handlar det om?
2: Vi står under fel träd nu, för du har inte jättemycket karta. Men efter blomningen så kan man gå, speciellt på, om man har tid, så går man till sitt... Vi kan inte ta det här trädet heller. Vi går till nästa. Vi går till Sariola.
1: Okay.
2: Här
1: har vi ett träd.
2: Här har vi på... gulkanelen, så har den blomma. Hela blomklasen finns här och den är befruktad. Alla de här kan bli äpplen. Men vi vill inte ha så här många äpplen. Så vi plockar bort och lämnar.
1: Alltså här finns små knoppar bland löven och så finns de i en klase, de här knopparna. Och då ska du plocka bort en del av de här 10 knopparna.
2: Precis som blomklasen här ser, så blir det pollinerat, så gör alla det här. Så det räcker bra med 3 där.
1: Ja, så att de där kommer att bli äppel.
2: De blir äppel.
1: Och det ska bli 10 äppel, men nu blir det 3.
2: Det ska bli 10 små knölar och som ingen vill ha, men nu kan det bli 10 ätbara äpplen. Och visserligen, här i skärgården har vi ju då väldigt torra förhållanden ibland, så ibland så förekommer det en spontan kartgallring, så du nästan inte har någonting kvar i trädet sen. Men du kan kanske få 15 jättestora äppel sen på hösten.
1: Vad bra. Vi ska ta paus för musik och sen ska vi besvara ännu mera äppelträds- och päronträdsfrågor.

0: Jocko var det här med låten Don't You Know. Och vi sänder alltså direkt här från trädgården i Mjällisholm, Vikbo, tillsammans med trädgårdsmästare Titti Edfelt. Och nu när ni var Andy här och pratade just med och Titti om äppelträden, så du nämnde att det har kommit alltså en lyssnarfråga som gäller just äppelträd. Och det var att jag har ett äppelträd som är 10 år gammalt och det vill inte blomma. Så Titti, vad kan det här bero på när äppelträd inte blommar?
1: No, då kan man ju tänka sig att först och främst är det en sortfråga. Är det ett åkerö så hade jag tänkt att mina första 20 år har jag tänkt och nu ska jag kanske i år göra blomämnen.
0: Nej,
1: det tar tid på sig. Det kan vara så att det inte finns tillräckligt med de mineraler som behövs för att det ska bildas blomämnen. Och en sån här blomsporre som äpplena sitter på, så det måste ju bli 3 år förrän den kan ge ett äpple. Så att oavsett nästan vad du köper, du kan få tag på plantor som blommar redan i plantbutiken. Mm. Men du måste ju ha koll på vad du har för näringsämnen i jorden. Något sån här i alla fall.
0: Och är det men du sa att det behövs några mineraler, men vad är det för mineraler?
1: Mineralerna, kalium, kväve, kalcium, magnesium. Är alla bra för det där. Kalcium är ju viktigt annars för trädgården också, att du får inte så mycket mossa och så här, du höjer pH. Men alltså det skulle vara en balans där. Och är det nog så att man inte hittills har fått sitt äppelträblom, så nu är det tiden, även om vi pratar om början på juni, så ska jag sätta igång en gödsling med höstgödsel, det vill säga kvävefritt gödsel. Och nu kan man kasta ut en liten giva, det vill säga en liten giva beroende på hur stort trädet är, 4-5 nävar gödsel, vattna in det och se om det får någon verkan i bladfärgen, och sen på nytt i början på augusti, vilket är en helt normal tid att gödsla med höstgödsel, för att frukten får smak, storlek och hållbarhet.
0: Okej, bra svar, tack för det. Och mera frågor här.
2: Vi hoppar genast över, vi lämnar lite äppelträd, men vi stannar kvar i träd. Det handlar om stenfruktsträd.
1: Ja.
2: Det är väl alltså plommonträd och körsbärsträd och så här.
1: Ja.
2: Och här är en lyssnare som undrar att hur stor skada tar de här träden om man sågar bort döda grenar? För att de skulle vilja liksom gläsa ut träden ordentligt.
1: Är det faktiskt riktigt döda kvistar så att du ser att det inte glimmar någonting grönt i dem, så då är det ju fritt fram året runt. Du kan göra det när som helst. Det gäller äppelträd också.
2: Ja.
1: Men normalt stenfrukt beskär man på hösten, det vill säga september och framåt.
2: Okay.
1: Om du vill ha en föryngringsbeskärning eller en annars tunna ut grenverket.
2: Och det här följande fråga som har kommit från en lyssnare handlar lite om samma sak. Päronträdet börjar bli lite för högt. Borde jag vänta till sen höst eller tidig vår för att kapa av de högsta och de längsta grenarna? Då talar vi alltså om de levande grenarna.
1: Då talar vi om levande grenar
2: och päronträd.
1: Då har man kanske missat den här grundbeskärningen egentligen. Och sen så finns det tyvärr sorter som tycker om att växa. De tror att de ska till himlen allihop och vill bli 150 meter höga. Och man kan bli rätt desperat och tycka att trädgårdsodling är riktigt bara från. Och det där, då får man såga av toppen helt enkelt och bereda sig på lite eftervård. Och då gör man det under jasperioden, det vill säga juli, augusti, september.
2: Och bara, vad är eftervården?
1: Att det kommer ju vattenskott, och gör man det under jasperioden så kommer det mindre vattenskott. Gör du det nu så får du då 5 meter långa spraggor som petar hål i molnen så småningom, om du inte är observant.
2: Det
1: finns bildexempel man kan ta här ifrån Vikbo trädgård. Så att, men jag sparar lite sånt bara för att folk ska inte bli så desperata för att det är så perfekt här.
0: Ja,
2: precis.
0: Men hörde du det här med skott, alltså vattenskott, är det de som kommer från kvistarna?
1: De kommer från kvistarna, ja. Och de kommer rakt upp.
0: Men sen så här rotskott, så päronträd kan väl skjuta en del rotskott.
1: Jo,
0: hur blir man av med sånt?
1: Ja, det är nog en evig kamp. Man blir mordlysten faktiskt. Det är nog,
0: man går med gräsklipparen.
1: Jag gräver nog hellre bort dem, för att de är sen jobbiga, gräsmattan, de där åbäkarna. Men här är jag absolut 100% säker på att rotskotten här hos oss beror på att de här stackrarna är planterade i blålera. För det är det som vi har här på den delen. Det här är ju liksom gammal havsbotten. Jag blir så irriterad. Varför har vi flyttat hit? Jag vill bo
0: men du är säkert
1: i stan.
0: Du är säkert inte ensam om att klaga på jordmånen där man ska odla. Nej. Men man har nu det man har.
1: Man har det man har.
0: Ja. Men just gällande päron, så, men nu har ju folk mycket mer äppelträd än päronträd i sina trädgårdar, skulle jag påstå. Men vad finns det för goda päronsorter? Om du någon lyssnare tänker att jag skulle vilja köpa ett päronträd och testa det. Vad kan du rekommendera?
1: Själva, vi har Peppi och Aune päron här.
0: Peppi och Aune?
1: Ja.
0: Ja, och är de finns, goda?
1: Den ena är god och den andra är god men kornig. Man vill ju ha ett päronträd som smälter i munnen utan att det känns som du ska ha ätit en näve sand.
0: Men vilket är det då?
1: Så det vet jag ju inte mera. Det får man googla på.
0: Man får köpa båda.
1: Jag minns inte, jag har blandat ihop namnen på det där. För att det finns goda utländska också som går här.
0: Okej. Men Peppi och Aune rekommenderar Titti Edfeldt här nu i alla fall. Men hej, jätteintressant. Vi ska fortsätta prata trädgård ända fram till klockan 12 idag här i vår sändning. Vi tar musik här, sen kommer Andrum och nyheterna, och så fortsätter vi sen efter klockan 10. Här kommer Abias Berlund.

Hej bästa lyssnare. Välkommen med i del 2 i sommarserien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Lärjungaskap, eller att vara efterföljare, handlar om mer än att förstå och ta något för sant. Det handlar om att bli förvandlad. Att vara lärjunge är inte bara att göra saker, utan att låta sig bli förvandlad. Paulus skriver: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Lärjungaskapet börjar på insidan. Det handlar om våra tankar, värderingar, vårt sätt att se på världen och låta dem formas av Kristus. Det är lätt att tro att tron mest handlar om yttre vanor, att gå i kyrkan, att be, att göra gott. Men Jesus vill gå djupare. Han vill forma vårt hjärta. Ja, han vill till och med göra en hjärttransplantation med oss. Profeten Hesekiel får ett löfte från Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill med andra ord få oss att älska det som han älskar. Det sker inte över en dag eller natt. Det är en process. Ett livslångt lärjungaskap och lärande. Det betyder att lärjungaskap inte är något sprintlopp, utan ett maratonlopp. Det går genom hela livet. Under livets gång använder Gud olika saker för att forma oss, sånt vi går igenom. Motgångar och svårigheter kan han vända för att göra någonting med oss, för att slipa bort ojämnheter i våra liv. Det är inte så att Gud sänder sjukdom och motgångar och svårigheter i vår väg. Det är realiteter i den värld som överskuggas av synden. Nej, men Gud kan använda det vi går igenom. Det betyder inte heller att vi söker lidande och glorifierar det. Men det betyder att Gud ofta kan ge en mening i det svåra vi går igenom. Det är en klen tröst när man är mitt i det. Men i efterhand kan vi i bästa fall se något av det. Varje dag får vi be: Herre, förnya mig idag. Forma mig så att jag liknar dig allt mer. Vi ber: Gud, förvandla våra hjärtan. Låt din ande arbeta i oss så att vi speglar din kärlek i världen. Amen.

0: Nyheterna när klockan är 10. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick meddelande om två försvunna personer på kvällen igår. Och efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde. Polisen utreder händelsen och informerar inte mer i det här skedet. President Alexander Stubb reser till Tallinn idag för att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt presidentens kansli deltar också Norges statsminister Jonas Gahr Støre i mötet. Zelensky är i Tallinn för att delta i ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna. På det mötet representeras Finland av statsminister Petteri Orpo. Den sammanlagda mängden fåglar som häckar i Finland har minskat med 6% på 20 år, enligt forskare vid Helsingfors universitet. Mängden fåglar har minskat överallt i södra och mellersta Finland, men ökat i norr. Det här beror på att fåglarna flyttat norrut till följd av jord- och skogsbruk och klimatförändringen. När de fåglar som tidigare trivts i söder flyttat norrut, så har de arter som varit typiska för norra Finland istället minskat i antal. Och en fågel som minskar i antal och klassas som hotad är svalan, och en stor orsak är bostadsbrist. I naturskyddsområdet i Ryskis i Borgo har man löst det här med ett hotell för svalorna, berättar ordförande för Borgoneidens fågelförening Jari Lehtinen.
1: Jag såg nu här en flock svalor. Det var nog mest ladusvalor, men det var nog ett par husvalor också. Jag såg två ladusvalor gick in i bo och var där någon 10 sekunder och kom ut. Mm. Det kanske de var nog bara här att äta insekter, ja. Och de lite går och kollar lite att aha, vad är här nu då?
2: Ja.
1: Där är det ungefär 40 konstbo runt det där. Eller där är två varv. Så om vi får dem hit så kan vi få ganska många igen. Så är nu jättekul. Det är lite synd naturligtvis om vi måste göra sådana konst.
2: Ja.
1: Bo, men det är nog lite det där som händer nu hela tiden. Där biologisk mångfald liksom allt försvinner hela tiden.
0: Sa ordförande för Borgoneidens fågelförening Jari Lehtinen. Vädret, det är ostadigt idag. I söder blir det tidvis regn och senare idag också lokalt oska. I väster närmast skurar och i natt lokalt dimma. Och det blir mest mellan 18 och 25 grader. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: The Crystals var det här, Then He Kissed Me. Och den åboländska sändningen går just nu här från Mielisholm i Pargas från Vikbo. Vi är här tillsammans med Titti Edfeldt, trädgårdsmästare, och vi det är Marie Söderman och Andy Ödman. Och här, vi försöker förmedla lite gröna och sköna stämningar här från Tittis trädgård. Och det är så här finsk sommar kan man väl säga. Det är, solen tittar fram lite emellanåt, men så där halvmulet. Men
1: nu är det lite mulna till.
2: Men skönt. Det börjar bli midsommarväder.
1: och man, det där, man kan höra av sig hit till sändningen om man har frågor om trädgårdsfrågor, och till vår WhatsApp-nummer och till vår e-postadress. Är det inte några speciella frågor som du skulle vilja få?
2: Ja, inte egentligen. Jag kan ju pladdra på om vad som helst jag, så det kör.
0: Men vi märkte ju det här under vår första timme att du har svarat nog på alla frågor, så ja, alltså passa på.
2: Jag svarar ju efter mitt förstånd. Det finns sådana som vet mycket mer om allt möjligt annat, men det här råkar nu vara min status just idag.
1: Just precis, du sköter det med bravur.
0: Det gör du, och vi har ju hunnit höra redan om så här fleråriga växter, fleråriga blommor, alltså perenner, det pratar vi om, och äppelträd och päronträd. De första vi tittar på var sådana gamla pioner, men nu hade du ett namn på dem.
2: Ja, det var faktiskt min dotter som är väldigt klok som WhatsAppade här och sa att du kan nog kalla den bondpion, så jag gör det, för jag har säkert sagt det åt henne någon gång.
0: Bondpion, ja. Och de är tidiga och blommar tydligen ganska tåliga då.
2: Ja, de står ganska torrt där, det är nog nästan hetaste stället här. Mm. Och sen så lovar jag berätta om hur man förlänger pionblomning, och det gör man också genom att sätta dem i hel sol, halv sol, skugga, men också genom att om du har en gammal buske som tål att du är där och kniper lite, ta bort toppknoppen av någon av grenarna, så får du förlängd blomningen med minst 2 veckor. Jag har vanligtvis här pioner som blommar 2 veckor efter midsommar. Och det tycker jag är ganska mysigt.
0: Alltså hur menar du då? Att man tar bort knoppar?
2: Ja, man kniper bort den översta. Toppknoppen är den som blommar först, och sen finns det sidoknoppar kanske som kommer med en liten blomning sen. Och det där, det tog i hjärta första gången jag gjorde, men det är liksom bara att knips, ta med saxen om du inte vill ta med fingrarna.
0: Men då kanske man knipsar av den och så lägger man den i en vas,
2: det
0: så får man en pion inne då, i väntan på någon annan.
2: Ja, absolut, det får man. I fjol sparar jag dem i kylskåpet till slutet av juli, och någon orkar öppna sig, men det där, man kan ju ta det på midsommar då, så fall.
0: Ja, men här nu medan vi hörde nyheter och andrum och en låt, så har då Andy och Titti här, ni har bytt skepnad, tänkte jag säga. Ni ser helt annorlunda ut plötsligt.
1: Jag tänkte ju säga att det där, att vi ska ju småningom besöka Tallbacka trädgård i Pargas, men under tiden så ska vi förflytta oss med Titti. Och det är egentligen du, Mia, som ska säga hur vi ser ut, så det är lite svårt att säga hur man själv ser ut.
0: ni ser ut som astronauter, skulle jag säga. Alltså, ni har vita dräkter på er, och tar du på dig några tjocka vita handskar?
1: Jajamensan, vi har vita dräkter, vita halare, overaller som vi har på, gummistövlar, och så kommer vi att ha traditionella näthattar, för vi ska bege oss till bikuporna. För Titti är biodlare också. Så vi ska besöka och kolla hur bina mår så här i början på juni. Och med oss har vi också, det är ju Stefan Granholm som sköter tekniken här. Hela den här sändningen skulle inte fungera utan Stefan Granholm, vår tekniker och fotograf. Och han har kameran i högsta hugg. Han är också utklädd till astronaut. Och så vi kommer att lägga ut en video från Tittis bin senare här under dagen på vår webbplats.
2: Om de beter sig skapligt, vill säga.
1: Jaha. Men vi kommer att se, du har laddat med vapen, både traditionella rökvapen och andra manicker. Vi får se hur det går. Ja.
0: Vad tror du att de är på för humör idag?
2: Igår kväll när vi flyttade dem, det är ju så att om man vill flytta en bikupa så måste man vänta tills de har gått och lagt sig. Och de flesta hade gått och lagt sig 10:00 igår kväll. Och det där, så vi var hemma 11:15. De var lite griniga, tyckte jag. Och det är en kupa som skulle ha gått som på Strömsö nu, vi är ju inte där, men nästan. Så skulle jag ha varit en dag, 2 dagar före och kolla in deras status.
0: Ja, humör.
2: Och vad de sysslar med och så här. Så ja, det här är nog en gåta.
0: Ja, men vi lär märka hur mycket skrik det kommer.
2: Normalt sett så kommer ju inte mina bin så att de flyger upp mot ansiktet så här med budskapet, jag vill döda dig.
1: Okay.
2: Men det där, väntar de på åskväder så kan de vara griniga. Mina bin är mest griniga om det blåser hårt. De tål duggregn, de tål regn. och så här, men det där, vi ska nu se.
0: Ja, men nu blåser det ju inte hårt, det är en liten bris märker ja, man här, men ganska lugnt.
2: Och så får vi ju se då vad Andys nerver mäktar med.
1: Ja, jag saknar ord.
2: Kan ju hända att han får som ett vitt streck och kastar in sig i yllebilen. Och det kan ju bli en jättekiva video faktiskt. Kan du göra det?
1: Ja,

Det kan bli extra, extra cool. Men ni ska promenera här en bit över åkern till bikuporna. Så det återkommer vi till då om en stund. Men alldeles strax ska vi ta oss till en annan trädgård. Vi har nämligen reporter på plats vid Tallbacka trädgård. Där vi ska tala med Nalle Öhman. Och de ska prata också om spännande saker från den trädgården. Så det hör vi alldeles strax här efter nästa låt. Efter Sonic, It Feels So Good.

0: Här är väldigt lummigt där vi står. Ja, man hör koltrasterna sjunga här omkring och det är alltså en väldigt, väldigt lummig trädgård vi står i just nu. Talbacka trädgård, närmare exakt i Pargas. Jag står här tillsammans med Nalle Öhman. God förmiddag.
1: Tack, tack detsamma.
0: Vi står, Nalle, och tittar på en ganska speciell växtsort, så jag tror inte att alla har det här i sin trädgård. Det är nämligen sparris. De ser lite olika ut beroende på hur gamla de är. Kan du lite berätta om den här sparrisen vi har här framför oss? Vad är det egentligen för, hur svårt projekt är det här?
1: No, inte det är något annars svårt, men man får vänta på att den blir mogen att köra. Så att, och här framför oss nu så finns då för tredje säsongen nu sparris som växer, och här lite på sidan om så finns då andra årets sparris. Och det är först efter det tredje året, det fjärde året, som man egentligen fullt ut kan börja köra. Men sen håller det på alltså. Det håller på i 15-20 år.
0: Så den som väntar på något gott väntar inte för länge i det här fallet åtminstone. Men snålvattnet rinner här nu i 4 år när man står och tittar på sparrisplantorna. Men det speciella med de här sparrisplantorna och förresten allt annat som finns i din trädgård, Nalle, det är det att du använder en sån här no-dig-metod. Så till exempel de här sparrisplantorna nu, de har ingen pallkrage omkring sig eller någonting, utan det är bara rakt på marken så finns här alltså jord som de växer upp på. Men varför har ni gått in för den här no-dig-metoden?
1: No, den är ekologisk på det sättet att man använder inga vattenburna gödningsmedel och sen inte heller något gifter, så att därför så har vi gått in för det. Men det finns många andra fördelar med det. Just de här bänkarna så blir så där lite gummiaktiga så småningom, och de suger i sig vatten istället för att vattnet skulle rinna av. Och sen mikroblivet och framförallt svamphyferna, så de gör just att den här bänken fungerar på, helt utmärkt. Mm.
0: Du nämnde att du har fått inspirationen till den här no-dig-metoden via en trädgårdsguru. Vad kan man nu kalla honom?
1: Ja, han är trädgårdsguru. Det är han som har myntat begreppet no-dig, och det håller på att komma nu. Jag såg att han var och hälsade på i Sverige här och höll flera kurser. Och där är man så att säga lite före oss. Men att det är nog många i Finland också som prövar på det här med no-dig. Så att. Mm.
0: Jag blev själv lite nyfiken på det, för att nämligen på boken till den här, hans bok, Nödig-boken, som du hade här på ett annat ställe i Talbacka trädgård, så där stod att det är en sån här effortless sätt att ha sin trädgård, alltså ett sån här, ett lättare sätt, ett mindre liksom jobbigt sätt helt enkelt att ha sin trädgård. Men hur blir det på det här viset? Hur blir det liksom så här mindre effortless, eller är det det överhuvudtaget?
1: No, alltså jag är definitivt förtjust just i det här att man inte ska svänga trädgårdsjorden varken vår eller höst, utan istället så betyder det här det att man svänger komposten nog, men att man sätter då varje år på odlingsbänkarna sätter man då ett 5 cents lager med kompost, och det räcker. Det är som ett slags täckodling, för täckodling säger man ju att det hindrar delvis ogräsen att komma upp, men problemet med täckodling, med grön täckodling, är det att där kommer sen mycket sniglar.
0: Och det vill man inte ha?
1: Nej, det vill man inte ha, nej.
0: Nej. Men den här no-dig-metoden, om man då har vilken trädgård som helst egentligen, kan man börja med det så där bara, eller vad behöver man liksom förbereda sig på för att köra igång med no-dig-metoden helt enkelt?
1: No, man behöver mycket kompost, och det är kanske det som är en svårighet för många, att vi har då ett samarbete med ett häststall, att vi får därifrån hästavföring och kan då sen blanda ihop det med allt det som kommer från trädgården. Och vi behöver en drygt 10 kubikmeter varje år, så att det är ganska mycket kompost.
0: Mm. Så det är kanske där då man får den här arbetsmängden när det kommer till no-dig-metoden, att man ska vända komposterna istället. Kanske vi alla går dit lite mot dina komposter, för att det där, vi finns alltså i Talbacka trädgård just nu i Pargas. Nalle Öhman är här med mig, Cecilia Juuti, och vi talar om no-dig-metoden, en sån här metod som gör att man kan, om jag nu förstår det rätt, så kan man mer eller mindre slänga ut den här komposten egentligen rakt på gräsmattan om man så vill, och så kan man börja odla där.
1: Ja, det viktiga är förstås det att man hindrar då ljuset från att stimulera ogräsväxten där under, men vi har grundat flera bänkar direkt på gräsmattan och satt då cardboards.
0: Puff.
1: Puff har vi satt ju. Och så att hindra ljus. Och sen sätter man då en 10-15 cent kompost på det. Och så kan man direkt börja odla i det.
0: Mm. Och funkar det för vad som helst för odling? Eller till exempel potatis, tänker jag. Du nämnde kväven i den här komposten. Och jag har nu förstått att kväve är sånt som potatisen inte vill ha jättemycket av. Eller har jag jättefel nu?
1: Nej, tar du det inte. Men inte ingår det så mycket kväve sen när den liksom använder en del av kväve när den där komposten blir till.
0: Mm.
1: Och istället så i komposten så bildas det så kallade aggregat som de där mikroblivet och maskerna gör. Och det är lagom för växterna.
0: Mm.
1: Det är sånt som de kan tillgodogöra sig.
0: Så i princip kan man då egentligen odla vad som helst med den här no-dig-metoden?
1: Det kan man ju. Och sen är det lite speciellt med potatisen att man sätter den inte så jättedjupt. Utan man sätter kompost på. Och då betyder det nog att om man lyfter upp till exempel potatisen från blasten så hänger de kvar där. Man behöver inte desto mer gräva för att få fram det.
0: Den här, din trädgård, Nalle, är på det viset speciell att en stor del av den är alltså kompost. Här finns, hur många kompostar finns här?
1: Här är nu 16 stycken.
0: 16 stycken, så det är kanske inte så där i sin vanliga köksträdgård som man har 16 stycken kompostar. Men det är alltså det här som behövs för att det ska vara möjligt med no-dig-metoden. Hur utmanande är det liksom att få den här komposten att räcka till? Och skulle du säga att man kan börja med det hemma även om man inte har tillgång till hästkacka som du här?
1: De flesta har ju inte en så här stor trädgård. Här är som 8 vanliga trädgårdar. Så att visst kan man börja i, man kan börja i liten skala. Man behöver bara ta ett par, 3 kvadratmeter och göra på samma sätt där. Och så får man samtidigt se då att hur det fungerar.
0: Mm.
1: Att inte behöver man ha så många inte.
0: Nej, kanske man inte behöver börja med 15 komposter, det räcker kanske med en när man testar sig fram. Och det är väl det du har gjort, Nalle. Du är alltså pensionär och har bekantat dig med att trädgårdsodling här de senaste åren. Och som jag förstod det så är det lite att testa på och se vad som funkar.
1: Det är nog så det att den här andra ideologin som vi också följer, den här permakulturskogsträdgårdsidén, så den räknar ju med att man försöker för varje skilt mikroklimat i trädgården försöker man hitta de rätta växterna och den rätta kombinationen, om det sen är träd eller om det är buskar eller undervegetation. Mm.
0: Men det är tröstande att höra, tycker jag, att även om man har en så här frodig trädgård så är det, testa på bara, och ibland går det fel, ibland går det mera rätt, och så får man lite se efterhand och bli smartare varje år. Cecilia Juti heter jag också, som intervjuar Nalle Öhman här i Tallbacka trädgård, och vi fortsätter prata med dig, Nalle, lite senare här ännu.

Mm, vi kommer att höra mer från Tallbacka trädgård, alltså det blir om en knapp halvtimme ungefär. Och alldeles strax ska vi nu då få höra hur det står till i bikuporna. Titti Edfelt och Andy Ödman har tagit sig här en bit härifrån från vår utestudio här på Melisholm, ska vi höra hur bina mår just idag.

0: Det här var Peter Lemark, en sång som ingen radio spelar. Och nu kanske ni hör lite fågelkvitter här. Sändningen fortsätter alltså från Melisholm och Vikbo här i Pargas. Hela förmiddagssändningen har flyttat ut hit idag och vi pratar trädgård. Och nu ska vi också prata biodling. Andy Ödman och Titti Edfelt har tagit sig till Tittis bikupor.
1: Ja, absolut. Vi har alltså gått bort från den här idylliska trädgården med äppelträden och blomrabatterna och allt det här och gett ut på en åker. Och på den här åkern så står Titti laddad med en bikupa framför sig och med ett rytm. Titti, till att börja med, det här är ett klassiskt rökvapen.
2: Det här är ett klassiskt rökvapen, ja, en rökpust.
1: Och vad innehåller den?
2: Den innehåller mörkret trä sånt som ska ge mycket rök. Jag eldar upp det med en gaspistol i det här fallet, för jag har inte tid med några tändstickor. Ja. Så det, men den ryker inte jättemycket idag, men det är inga aggressiva bin vi håller på med heller, så det behövs inte.
1: Och bin gillar helt enkelt inte rök. Själva bikupan som står på en lastpall och sen är den som trevåningar hög. Vad är den byggd av?
2: Den här är en lätt bikupa, alltså av styrox. Och för att det är lättare helt enkelt att lyfta och bära och jobba med. De är ju inte lika slitstarka som träkupor. Men det här är vad vi kör med.
1: Nu är ju, tack gode gud, ännu locket på. Men hur många bin finns här inne och vad händer sen när vi kommer att lyfta på locket?
2: Nej, det händer inte jättemycket. Jag har ganska snälla bin och de har inte en tendens att rusa mot ansikten mot en. Så att det händer, några kommer upp och tittar att vad är det för typ av det här nu då igen. Och det där. Men du är bra klädd. Du kommer att klara dig. Och är det så att du nu råkar bli stucken, så har vi också det här hjälpmedlet här som är en liten värmare som värmer på stället där du har fått ett bistick. Och är det så att, skulle det här vara en normal tid när det i skärgården när det är risk för brand eller brandvarningsrisk, så då kör jag med vattenspruta istället och det lugnar också ner det. Men det gör jag ofta också när jag tittar genom ett yngelrum för att de ska få vatten.
1: Okej. Men ska vi då helt enkelt, jag vill tacka alla lyssnare som har lyssnat på mig genom åren och det var jätteroligt att ni varit med och så det där och ifall det händer någonting. Och nu tar vi väl och lyfter locket då.
2: Din fegis.
1: Du är så att det är extra deodorant i morse. Nu när Titti lyfter bort det här locket på den här bikupan så dyker det upp ett trägaller med väldigt många bin på. Eller ska vi säga hundratals bin mellan de här olika gallerna.
2: Den här kupan kanske har en 15 000 högst. Jag tror inte att de är mer än så i den här. Det är en liten kupa. Och det där har startat från en tvåvånings i våras, så de har inte växt jättemycket.
1: Och vad håller de här bina på mellan de här, skivorna nu?
2: De här håller på med att placera in honung, eller idag så kommer de antagligen att äta. Nu kommer jag att lyfta en kaka här.
1: Okej, det är en kaka du lyfter?
2: En honungskaka tror jag. Och det där.
1: Hej bara.
2: Helt korrekt.
1: Man har sett på bild, alltså det är det här klassiska. Sexkantiga.
2: Mina bin och de andra vanliga också, Andy.
1: Okay.
2: Det här inne.

0: när fuktigheten i honungen är lägre än 18%. Det vet biet. Okay. Och då sätter du, för då är det för din, vilket de ju inte gör.
1: Exakt vad gör de här hundratals bierna som är på den här plattan i din hand nu?
0: För att det här nu är en sån här dag när de inte flyger gärna, så nu äter de sin honung som de har samlat. De kälar alltså av mig i princip.
1: Okej.
0: Okay. Så de är nöjda med det. De här har inget intresse.
1: Man känner inte alls något skrämmande upplevelse det här. De sköter sitt helt enkelt.
0: Och det här är då nog den översta våningen är tänkt för honung, så att det händer inte jättemycket mer. Skulle vi nu gå ner i yngelrummet där nere där bebisarna bor, så kan det hända att det blir mer surr. Och här ser du en fin kaka med pollen. Det här är då binas överhuvudtaget. Pollen från växter, och du ser att det är olika färger.
1: Ja, de är alltså i de här sexkantiga hålen finns det olika färger. Ja.
0: Och nu har de inte varit ute och flugit idag, annars skulle du se att de har pollen på sina bakben. Pollensäckarna är nu tomma på det här. Och det där, en vanlig flygdag så skulle de ha kommit in med det där. De här har gjort en drottning för övrigt.
1: Är det där en drottning?
0: Här har det bott en drottning i den här.
1: Det är ett jättestort hål.
0: Ja, det har varit en drottningpuppa där.
1: Vad sa du att det här är för bin? De är kanske lite under en centimeter
0: långa. Jag har sort en elgonbin.
1: Och vad är det för speciellt med elgonbina?
0: En mira som är framavlad ur det engelska buckfastbiet med en till kenianska bergsbin. Väldigt duktiga på att hantera varroakvalster. Väldigt duktiga på att putsa döda bin ur kupan. Fantastiskt fina. Duktiga pollen och honungssamlare.
1: Och det där, hur påverkar, alltså bisorten, påverkar den också smaken på honungen?
0: Nej, det gör den inte. Ja. Nej. Det är enbart växternas nektar som påverkar. Beroende på vilken blomma det har varit till så smakar det. Det finns ingenting sånt som att nordiska svarta bier gör en speciell sort honungen. Så här. Det är fake news.
1: Det är mera hur bina beter sig som, och vad de tycker om för nektar.
0: Hur de startar upp på våren, hur länge de är ute och samlar på hösten och allt sånt här. Det, där kommer de här olika raserna in.
1: Hur mycket kommer det från en sån här bikupa som är då alltså tre våningar, tre lådor hög?
0: Den här producerar ännu just ingenting. Den här förväntar man sommar. Och då blir det
1: honung.
0: Ja,
1: det låter ju ganska mycket. Men vad bra, nu har man fått, vi tar med en sån där kaka då och så får vi se vad det smakar sen senare. Ja, det här, jag är jätteglad att de var så ointresserade av oss. Så du tar ut den där kakan och lägger på.
0: Nu kan du då börja gå hemåt, för nu kommer jag att knacka bort bina. Och då tror jag du vill inte vara här.
1: Ja, gå ett svagt uttryck i det här sammanhanget. Jag springer. Vi hörs senare.
2: Det låter spännande det där, Andy och Titti som kollar in Titti Edfeldts bikupor alltså. Då ska vi smaka på honungen alldeles strax. Sändningen bröt tydligen lite där, men jag tycker vi hörde ändå någorlunda bra där utifrån åkern. En bit här bort från vår utestudio här under pergolan i Titti Edfeldts trädgård. Men en massa spännande fick vi höra där och också en hel del bisurr. Och kom ihåg att under den här sändningens gång så kan ni fortsätta att ställa frågor. Kanske någon har några frågor just om biodling eller om annat i anslutning till trädgård och växter. Så passa på att skicka in din fråga så svarar Titti Edfeldt som alltså också är trädgårdsmästare. Och ni kan mejla in frågorna till aboland@yle.fi eller skicka enkelt till vårt WhatsApp-nummer 044 522 30 30 54 04 522 30.

0: Kasper Bygnings, vad det är med låten Vykort.
1: Oj.
0: No, ja, nu är ni tillbaka här vid studiobordet. Andy Ödman och Titti Edfeldt, jag heter Marie Söderman, och ni var kolla bikupon, alltså det var vänliga bin idag.
2: Jo,
3: de var inte alls upprörda över flytten.
1: Nej, de var ju riktigt snälla och rara de där. Men det jag inte kom på att fråga med dem, vi var vid bikupan, Titti, var ju att hur hittar de här bienerna? Hur vet de vart de ska flyga och hur hittar de hem till rätt ställe?
3: No, de får ju nog på det som blommar som mest, och de har ju sina favoriter, och är det så att maskrosen blommar så då är de på maskrosen, och det där är här, så vet jag inte riktigt hur de dansar för att få fram den här lokalen, för att bidansen sker inne i kupan.
1: Ja.
3: Och de vaggar fram sitt mönster där och går fram och tillbaka. Så det är lite kul att se. Det hann vi inte se nu, för de hade inte något ärende ut idag, för det var tråkigt väder, tyckte de. Och normalt så skulle vi inte ta den här kakan ur boet, utan det ska vara så gott som helt täckt av bivax.
1: Aha.
3: Den här ytan.
0: Mm,
3: men eftersom det nu är läge att provsmaka, så nu har vi, ju inte riktigt någon sked här.
1: Men så Titti helt enkelt med någon form av stekspadsliknande grej.
3: Det är min kupkniv.
1: Ja, kupkniv.
3: Ja.
1: Och helt enkelt, nu skär du som sönder de här hålen i den här bikupan.
3: Varsågod. Det är bara, nu är den så tvättad den här som den kan bli, så du kan ta med finger eller slicka på den.
1: Nu är det alltså binfärsk honung på en sån här mejselliknande grej.
0: Direkt ur kupan.
1: Direkt ur kupan.
3: Vill du ha mera?
0: Jag kan, där tog Andy lite, nu skrapar du åt mig här. Det här blir ju spännande. Okej, jag stryker av lite så här gyllengul honung här på fingret.
1: Kan du peta in fingrarna i munnen då?
3: Mm. Och det här är den gulaste kanske som kommer, just på grund av maskrosens pollen. Pollenet färgar lite den här. Mm. Men maskrosens nektar är också ganska gul.
1: Oj, vad gott.
3: Känner ni den här smaken som är samma som maskrosens doft?
0: Svårt att säga. Men det tycker jag, den känns alltså färsk. Alltså den är ju riktigt så där. Hur ska man beskriva? Alltså mjuk och len och känns lite så frisk och fräsch i smaken. Mm.
1: Den är jättefrisk och fräsch, och den känns färsk just på det viset. Den känns lite som socker. Och den är ju i perfekt format. Alltså den är ju en jämn kräm.
3: Jo, den rinner. Och nu tror jag att den här fuktigheten i den här rinnande honungen här säkert ligger kanske på 20. Det vill säga bina har ännu ett stort jobb framför sig att torka den här honungen, och det sker kontinuerligt under dagen förstås i kupan, men sen under natten på kvällen när man går till en kupa, och det har varit väldigt bra drag som man säger på fackspråk, att de har haft jättemycket trafik, de har kunnat samla mycket nektar, så då torkar de, och då hör man det här surret i kupan. Man hör precis vad de har gjort, och du kan också känna doften utanför kupan av honungen. Det tycker jag är magiskt.
1: Säkert.
3: Och så de torkar genom att stå och fladdra med vingarna inne i kupan.
0: Oh.
3: Så att de bildar en. Vanligtvis så tycker jag de har stått och tagit in luften på höger sida, och så kommer den ut på vänster sida, och där står de då i olika riktningar, de här bin, för att få strömmen att gå ut.
0: Mm. Men då förstår jag att man blir fascinerad av bin och biodling och hela det här kring honung då man har kupor.
3: Vill du ha med?
1: Vi kommer ju att lägga en bild på vår bildblogg på vår webbplats som vi har öppen på svenska.yle.fi/aboland, på vår webbplats där ni kan läsa våra nyheter och alla andra grejer vi gör. Så där finns en bildblogg, och vi kommer att lägga en bild på den här plattan dit. Nu när du skrapar bort den här honungen som vi fick på fingrarna och smakar så här underbart gott, så hur gör du annars alltså för att få det till burkar och så här?
3: Jag tar ju det hem till slungrummet, tar med en bred gaffel bort det här vaxlocket, sätter in det i slungan, och tack och lov har jag en elslunga nu, så att jag behöver inte plocka om hela tiden och väva för hand heller. Och då slungas den ut med centrifugalkraften ut på slungans väggar, så rinner den ner i botten och så direkt ut genom en kran och genom två dubbelsilar, och så är det, får det stå efter två dagar är det färdigt.
1: Och vad händer med den här trätrallen du håller i handen nu? Honungsramen. Vad händer med honungsramen när du tar ut den ur den här centrifugen? Då
3: är den tom. Vaxet är helt perfekt och jättegott för bina att få tillbaka till kupan.
1: Ja, då ploppar du ner den och då förstår bina att nu ska vi börja jobba igen.
3: Ja, kul.
0: Jättespännande.
3: Mm.
0: har vi lärt oss en massa om det här
3: och det här
0: med bin
3: är en av,
0: och honung.
3: Det här är en av sorthonungarna som jag gör, vårhonungen. Sen så kommer det högsommarhonung när det är mycket hallon, kan det komma i år när det har regnat bra. Klöverhonung. Sen kommer det också att komma honungsfacelia honung i år, eftersom jag har sått in biåken där och de har redan kommit upp så här. Mm. Så de kommer att blomma om kanske 3 veckor.
0: Så det håller på en bit in på hösten alltså?
3: Jo.
0: Ja.
3: Jo, det kan, och ska vi ha mjölkört här så skulle jag vara jätteglad, för den honungen rinner jättelänge. Mm. Men det är nog österbottningarna och i östra Finland som får ta den körden. Vi har för lite mjölkört här.
0: Bra. Hej, tack för det här, Titti. Musik ska det bli här emellan och sen efter det ska vi tillbaka till Tallbacka trädgård och Nalle Öhman där. Och då kommer vi att få höra lite mer om det här med trädgården som en plats för ro och vila och meditation. För det känns ju nog som att man, liksom pulsen går ner när man är i en trädgård. Det, så är det. Men mer om det alldeles strax.

0: René Renato var det här, Save Your Love. Och nu ska vi alltså till Tallbacka trädgård.
1: Det här är en klangskål vi hör i Tallbacka trädgård. Cecilia Jote heter jag och jag står alltså här med Nalle Öhman. Och Nalle, jag skulle våga påstå att du har tagit det här med ro i trädgården till en ny nivå. För ja, det är de flesta känner igen det här uttrycket, att, det där, att har du en trädgård så skaffa, vill vara lycklig hela livet så ska man träffa sig en trädgård. Men du har infört meditation i trädgården också. Vad är det som gör att man får den här känslan av ro och närvaro i en trädgård?
2: Det är ju när vi kommer nära naturen överhuvudtaget så finns det ju ställen där och det är konstaterat att vår hälsa är väldigt beroende av egentligen att vi ska röra oss i naturen. Och när man rör sig i naturen så kommer det alltid ställen där man blir andäktig, om man säger så.
1: Jag tänker själv så där att i en värld där vi har hemskt bråttom i vardagen och vi är ständigt uppkopplade, har oftast någon sorts apparat med oss som gör att vi kan hålla koll på världen där vi inte är. Hur svårt är det att hitta sån här ro och hur svårt är det på något vis att liksom, tänker jag mig. Du vet, om man läser en bok nu för tiden, ska det vara svårt att hålla koncentrationen i det? Tror du att någon kan ha sånt i en trädgård, att det är svårt att liksom vara för sig själv i en trädgård?
2: Säkert. Helt säkert. Och det är ju nog att vi behöver, på samma sätt som vi odlar våra intressen, så behöver man också odla detta lugn och ro. Och därför så har vi då haft den här idén med en meditationsstig där man kan gå till olika miljöer och få lite inspiration för tankar och känslor.
1: Du visar den här meditationsstigen här omkring vid Tallbacka trädgård. Det här är alltså någonting nytt för säsongen. Ni har testat det här nu en gång och det är alltså så att här finns sådana små fågelholkar runt omkring hela trädgården och så får man läsa lite. Eller berätta, vad får man egentligen göra med de här holkarna här längs med vägen?
2: No, det är ett slags hållplats där man kan stanna upp och det där, den hållplats som vi är nu på heter Patjon eller uteplatsen. Och här får man då öva sig i sinnes närvaro. Vi använder ju mest ögonen nu för tiden, just med alla våra apparater och så. Och blir då mindre medvetna om att vi har alla de övriga sinnena också. Mm. Så man kan ju till exempel göra som så här att man först rotar sig med fötterna i marken och hittar balansen i kroppen. Och sen kan man då andas in genom näsan och ut genom munnen. Och om man då undviker att försöka manipulera utan bara följa med att vad som händer när man andas in och andas ut, så småningom infinner sig en ro. Men medan man då gör det här att man fortsätter att andas, så kan man då blunda och förlita sig på sin hörsel. Man kan lyssna på trädgården, fåglarna, omgivningen. Så småningom vaknar kanske också dofterna eller lukterna. Man igenkänner dem. Sen kan man känna igen värmen eller kylan med sin hud. En svag vind som rör vid ens kind. Ja, så här kan man rota sig så småningom i trädgården. Och vi har egentligen det systemet som ju finns också när vi sen somnar på kvällen. Att man får den där ron och man behöver den här balansen för att orka med allt det andra.
1: Jag känner att redan en sån här liten stund av att vara närvarande i sig själv helt enkelt. När man lyssnar på det du sa här just och känner efter och doftar och ser vad det egentligen finns omkring er och uppskattar den här grönskan och fågelsången och allt vackert som finns i trädgården som man kan uppleva med många sinnen. Så man blir rofylld på ett annat sätt. Det fina med Tallbacka trädgård är dessutom det att om man inte råkar ha en egen trädgård så man får komma hit alltså och besöka trädgården och komma på meditationsstig. Men man måste kanske berätta på förhand att man är på väg.
2: No, man kan nog också, vi har ju också den där kiosken där borta vid ingången och där kan man då så att säga betala för sin, och där kan man också hitta då den här kartan över den här, att man kan på egen hand göra det här, man behöver så att säga inte ha någon guide, men om man vill komma med en grupp så då guidar jag ju gärna gruppen runt här och berättar om alla de olika plantor och växter vi har, för att här finns ganska många.
1: Över 500 stycken berättade alla man här åt mig för en stund sedan. Så till Talbacka trädgård så kan man komma och beundra och ja, ta en stund för sig själv helt enkelt. Tack för det här, Nalle.
2: Tack så mycket.
0: Yle Vega. Stämningsfullt också där från Talbacka trädgård, Sydmovägen i Pargas. Nalle Öhman och reporter Cecilia Juti hörde vi. Och då flyttar sändningen tillbaka hit till Mjällisholm och Vikbo där vi är. Marie Söderman, Andy Ödman och Titti Edfeldt här på i din trädgård. Titti, och visst är väl du också emot besökare ibland här?
3: Jo, det gör jag. Bokade grupper helst.
4: Bisafari.
3: Bisafari, jo.
4: Ja. Hör av er till Titti om ni vill uppleva den sortens upplevelsen. Nej, men det var riktigt trevligt. Det var roligt.
3: Det var ju en kort bisafari du fick.
4: Ja, och de var snälla bina.
3: Ja.
4: Där kom in en lyssnarfråga här via vårt WhatsApp-nummer. Och, hej, varför kommer vår dill först vackert upp men förtvinar sedan och blir lila, brunaktig och dör? Endast den självsådda dillen brukar klara sig. Vi har provat olika sorter, olika jordar, allt. Tack för härligt radioprogram. Hälsningar, Tove.
3: Ja, Tove. Jag undrar lite vad du har för näringsbalans i din mylla och kommer du att gå vattna? Och jag kommer också tänka på myror. Kan du ha det där? Men då skulle jag också, den här, om jag själv sådär antar jag att du tänker på att det är frön som har övervintrat i jorden. Mm. De har helt enkelt hunnit göra starkare rötter. Ja, det är så, jag tycker det är sällan dillen misslyckas. Jag kan inte riktigt tänka mig att, annat än att det har något med jorden att göra och näringshalten där. Att det kan vara för mycket kväve och då orkar den dra upp vatten. Alltså det, kvävet blockerar upptagningen av de här mineralämnena som den behöver och vatten.
4: Och vad ska man göra då? Alltså?
3: Vattna mycket. Lite kolla vad man har. Har du en riktigt stark kompostmylla som det kan vara för mycket. Den, alltså jag har ju sått in också dill i biåken här ute. Kasta ut frön som är lite gamla på äldre sidan och de kommer nog upp och det ser jättekul ut när de svävar där ovanför blåa blommor. Mm.
0: Men så kanske se över jorden då helt enkelt.
3: Ja, byta växtplats.
0: Mm. Det kan man ju. Kan någon annanstans. Ja.
4: Men det där, om man byter växtplats, sol, skugga, värme?
3: Den tål nog vad som helst. Alltså sol, halv sol och följa med bevattningen så
0: bra,
3: att det finns
0: tips.
3: Vatten.
0: Det blir mer trädgården nu nästa timme, så häng med. Men nu hör vi musik här, Bryan Adams, och sen blir det nyheter då, klockan 11.

En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde, några kilometer utanför Ekenäs. Polisen undersöker händelsen och informerar inte mer i det här skedet. Det är omöjligt att säga hur mycket NATO-medlemskapet kostar Finland. Det säger statens revisionsverk. När Finland skulle ansluta sig till NATO bedömde regeringen att de direkta kostnaderna landade på mellan 70 och 100 miljoner euro per år. Men de indirekta kostnaderna, som de växande anslagen till försvaret, är betydligt större än så. Hur stora det är ändå svårt att bedöma, säger Revisionsverket, som anser att informationen inte har varit tillräckligt genomskinlig. President Alexander Stubb reser till Tallinn idag för att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt presidentens kansli deltar också Norges statsminister Jonas Gahr Støre i mötet. Zelensky är i Tallinn för att delta i ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna, och på det mötet representeras Finland av statsminister Petteri Orpo. Antalet offer för familjevåld har ökat betydligt, visar siffror från statistikcentralen. Sammanlagt fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i par eller nära relationer i fjol. Det är en ökning med över en femtedel jämfört med året innan. Det är också den klart högsta siffran sedan år 2009 när statistikföringen började. Både de vuxna och de minderåriga offren blev fler. På Filippinerna har minst 41 personer omkommit efter jordbävningen natten mot måndagen. 450 personer har skadats och omkring 20 000 människor har tvingats lämna sina hem. Skalvet med magnitud på 7,8 orsakade förödelse, särskilt på den södra ön Mindanao. Här hemma har de häckande fåglarna minskat med 6% på 20 år, enligt forskare vid Helsingfors universitet. Fåglarna har blivit färre överallt i södra och mellersta Finland, men ökat i norr. Det beror på att fåglarna har flyttat norrut till följd av bland annat klimatförändringen. Bokfinken är den vanligaste fågeln i hela Finland, utom i norr, där lövsångaren är vanligast. Det var nyheterna. Jag heter Ami Lassila.

0: Det var Armadis Rama med Spelar för livet. Och Trädgårdsradion här i den åboländska sändningen fortsätter då klockan är 11:06. Trädgårdsradio här med Mia och Andy och Titti som är vår specialist här på Vikbo i Mielisholm i Pargas. Vi har ju hunnit svara på en, eller få svar av dig Titti på en del så här trädgårdsfrågor. Lyssnarna har hört av sig, ni är många som har hört av er. Och vi ska ta ett par frågor nu här igen.
1: Ja, här har vi via e-posten abolandet@yle.fi har vi fått in en fråga av Sabina. Hej, jag har en odlingslåda med jordgubbar på stugan och den har många år gett bra skörd. Men i fjol började plantorna dö bort och de få som var kvar slutade blomma och var supersmå. När jag började gräva upp de få plantor som var kvar märkte jag att hela mullen var full av små svarta pripplor som såg exakt ut som musbajs. Kan det ha varit mus eller sorkbajs? Det fanns bara så otroligt mycket av det. Fanns även ett pissmusbo och ett antal vita tjocka larver i lådan. Så det här är alltså en fråga om varför de här jordgubbarna har gett upp och är myror eller sorkar inblandade i det här händelsen.
2: Det finns två huvudorsaker. Du har haft en modern jordgubbsort som är predestinerad att hålla bara 4-5 år högst. Och sen så ger de upp, även med mycket god hantering och omvårdnad. Mm. Och det där, vi kan tala om till exempel polka eller någon av de här honöjer, någon sån här som de är inte tänkta. Moderna jordgubbsodlingen i yrkesmässig odling så strävar ju till att man använder dem högst 2 år och sen plöjer man ner och så sätter man nytt. Och jag vet inte om det nu är belgarna, holländarna eller vem det nu som tycker att det här är skojigast, men så här gör man. Och det där i min barndom så hade vi sänga sin gana i 20 år helt problemfritt. Ja. Den sorten är numera förstörd, den får man inte tag på.
1: Men varför säljer de åt oss privata människor då, såna här industri i jordgubbar?
2: För att vi har blivit vana att köpa dem och det är de som finns, det är de som förökas, det är liksom det med stenförökning, man tar, kör miljoner polka på en gång och så är man jättenöjd och glad. Och det där, det, vi har blivit så globaliserade med plantodlingen så vi får ju knappast tag på någonting inhemskt mera.
1: Ja, just.
2: Men där har nog antagligen varit sorkarna inblandade också. Sorkar kombinerat med myror. Nog. Helt möjligt att de har varit där. Om det var svarta pripplor där så är det nog sorkbajs. För de hade varmt och torrt där i vinter.
1: Så vad har alltså sorkarna och myrorna gjort?
2: Sorkarna har ätit upp rötterna och en del av plantorna. Helt galant. Och haft sitt bo där framförallt. Myrorna kommer in därför att de hittar en lucka och bra plats att bygga bo. Det vill de ha. Jag har också problem med vissa bikupor där myrorna bygger, stackmyrorna bygger bo under bikuporna. Det kan gå på 2 dagar så är en bikupa tömd.
0: Men hur får man sorkarna att hålla sig borta från jordgubbsplantorna?
2: Där finns ju en möjlighet att du gör en ny jordling och sätter finmaskigt nät i botten och upp längs kanterna. Det kan gå. Det är ju mycket bökigare, men annars är det nog som att spela på lotto. Antingen så har du sorkar eller så har du lite sorkar eller mycket sorkar. Alltså här, du kan få 6 rätt eller du kan få en tilläggsnummer bara. Det är sådär.
0: Så är det väl i och för sig ganska ofta annars också med trädgård. Att just när man tänker att nu har jag lyckats bra så kommer det en svår vinter eller något annat och så dör allt det där fina bort. Men hör du, Titti, här kommer en annan fråga också. Det gäller lavendel. Lussi frågar, jag hade några lavendelplantor som inte överlevde senaste vinter, så står inför anskaffning av nya. Har du några goda tips? Är det någon viss typ som övervintrar bättre? Ska den vattnas eller ska den täckas till vintern? Så lavendeltips.
2: Lavendeln vill ha sandig jord, sandig lätt luckar jord, nog en viss mullhalt i. Soligt läge, vill stå upp i en upphöjd bädd, vill inte ha rötterna i läbbig blålera. Den klarar sig ganska mager jord men kan må bra av att få gödsling på sommaren och då gäller det faktiskt kanakacka eller vad som helst som innehåller kväve också. Men A och O, liksom med mycket annat som är viktigt att övervintra. Ge en ordentlig giva med höstgödsel på hösten, och då pratar vi i Åboland om börja första veckan i augusti, andra veckan i augusti senast. Så länge växten är grön och det sker en viss tillväxt ännu,

0: den har åtminstone gröna blad, så tar den också upp de här mineralerna som hjälper den dels att bilda nya blommanlag och göra som en del fruktträd och sånt här, att de får sötare och bättre frukter. Mycket viktigt.
1: Mm. Okej, så höstgödsel och så ska den vara lite högre upp.
0: Ja.
1: Mm. Men den klarar sig ganska bra då, alltså i torka, inte så mycket vatten.
0: Och inhemska plantor.
1: Just det. Ja, för att de är vana med vårt klimat.
0: Ja.
1: Mm. Kan man alltså fråga efter inhemska plantor?
0: Det kan man göra. Det finns alltså 10% av det jag har sett av lavendel, jag har nämligen jagat dem i år, så är ju då inhemska, resten är holländska.
1: Mm.
0: Holländska, i bästa fall är de estniska, och de kan ju gå lika bra nog som.
1: Okay.
0: Men det är svårt.
1: Mm. Men på tal om att köpa plantor, så det ska vi höra mer om alldeles strax här, vad folk köper för plantor så här i juni. Vi har också besökt plantskolan Trädgårdscentret Flör i Åbo och ska höra vad som intresserar i juni. Och det hör vi efter Goombay Dance Band, Seven Tears. Mm.

0: Många blir säkert inspirerade av allt trädgårdsprat som vi har hållit på med här sedan klockan 9 i morse, den åboländska sändningen. Men hur är det med de som köper grejer och vill skaffa saker till sin trädgård? Vad intresserar? Det frågar vi Bror Grönblom som är affärschef på Flör Garden Center i Åbo.
1: Alla perenner egentligen, de har också kommit igång. Och det börjar nog vara ganska säkert att plantera allt.
2: Vad är det som brukar trenda bland människor som kommer och handlar sina blommor i juni? Eller hur mycket varierar det överhuvudtaget så här från månad till månad under de här varma tiderna på året?
1: Under varma tiderna på året varierar det inte så hemskt mycket. Liksom. Okej, det utvecklar, alltså, det har ju att göra med utbud och efterfrågan. Att om våra odlare bara har möjlighet att leverera så säljs det mesta, men oftast frågar om partier som vi får in en viss tid, och det måste man lite förbereda sig på det sättet att hur mycket man vågar ta på en gång.
2: Vad har ni nu som ni förutspår att det kommer gå åt mycket av i juni? Hurdan växte det frågan om?
1: I juni går det alltid massor med pelargoner. Det går jättemycket. Sen sommarblomsamplar överhuvudtaget, det liksom, kunderna vill ha ett brett mångsidigt sortiment, vilket vi också kan erbjuda dem. Massor med olika färger, petunior, pelargonamplar, allt möjligt.
2: Ganska sådana här klassiska grejer då. Du nämnde perennorna här, alltså sånt som då blommar från år till år. Vad är det för saker man ska överhuvudtaget tänka på om man börjar fundera på att sätta perennor i sin trädgård? Vad ska man tänka på då och vad finns det för utbud?
1: Det finns ett väldigt brett utbud. Att vi har för tillfället runt över 500 olika sorter i sortimentet. För perennor överlag så de flesta trivs bäst i väldränerade blombänkar. Pioner, allt från pioner till mindre. Och väldränerat, men kom ihåg att vattna sen om det blir en torr sommar.
2: Hur vet man hur man ska välja om det finns 500 olika sorter här i sortimentet? Hur vet man vad man ska ha i sin egen trädgård?
1: No, vi har ju hela vårt sortiment, eller ska vi säga majoriteten av vårt perennsortiment också på våra hemsidor. Och som man också kan beställa från vår webbshop. Så det där finns produktbeskrivningar på alla produkter. Och förslag just på växtplats, ljusmängden, vill den komma till en torr växtplats eller ska det vara mycket vatten?
2: Här i växthuset vi står just nu så finns det en massa perenner omkring oss. Kan du berätta till exempel om de här, någonting här i vår närhet? Här är vackra olika färger i violett och vitt och rött. Vad finns här till exempel?
1: No, här finns egentligen, vi har justerat det här utbudet på basen av växtplatsen just. Att är det sådana blommor som blommar på sommaren, de orangea bordena där, eller är det stenpartiväxter, eller är det de här växterna som önskar lite mer fukt?
2: Om vi tänker så här över hela sommaren, man vill ha en vacker trädgård från maj tills riktigt de där sensommarkvällarna när det börjar mörkna. Hur ska man göra för att få trädgården vacker hela den här tiden?
1: När du väljer egentligen, för det första är det att välja den här rätta grogrunden för dem. Att om du inte liksom vet hurdan jordmån det är från tidigare så lönar sig att sätta fräsch, ny jord i och med planteringen. Och sen är det egentligen att välja på basen av blomningstiden. Om du vill att det blommar hela sommaren så börja med sånt som blommar tidigt. Fortsätt med sånt som blommar mitt på sommaren och sen gärna på hösten också. Och sen ska vi inte glömma hela lökväxterna som man sen igen oftast planterar på hösten just då. Och ger en tidig blomning. Att det är egentligen att börja på hösten året innan. Och plantera lökväxten och därifrån fortsätta sen.
2: Hur är det då om man inte har en trädgård men har hemskt gröna fingrar och har till exempel en inglasad balkong eller något sånt här? Vad finns det för möjligheter för odling på sådana ställen?
1: Det finns massor med möjligheter. Det finns växtlådor som är helt baserat på hela passande till balkonger. Det finns jordsäckar som är de här växtsäckarna egentligen, som är, det är bara att sätta hål i de här säckarna eller klippa hål och plantera vad man vill där, liksom ätbart persilja, you name it.
2: No, nu frågar jag en sån här fråga som kanske kan vara lite svårt för någon som jobbar med växter och blommor dagligen, men det där, finns det någonting som du tycker att det är så där överskattat som kunderna frågar efter, men som du själv tänker så där att jag skulle kanske ta det där i min trädgård?
1: No, inte egentligen, för att det där, kunderna har ju sina egna anhälla, de vet nu oftast de som söker efter specialiteter just att vad de vill ha. Och det har, jag har inte tänkt på det tidigare faktiskt, så inte egentligen.
2: Alla blommor är, och växter är viktiga.
1: Ja. Sen just det här också att smakerna är många, att om en vill ha så kanske någon annan också vill ha det. Det är ju därför som vi har ett massivt sortiment, just att vi ska ha någonting för alla.
2: Mm. Jag är helt säker på att man hittar någonting för alla här. Här är det faktiskt massor med olika sorter. Vilken är din egen favorit?
1: Ska vi säga av örterna som min egen favorit, helt klart persilja. Sen av de här fleråriga bärbuskarna så vinrankan tilga är en sån här kördesäker. Säker som jag själv har lyckats få 40 liter på en planta. Den är väldigt bra, den kan jag rekommendera.
2: Så här till sist ännu, odlingstips för sommaren. Det får vara vad som helst, men vad vill du hälsa till den som vill sätta händerna i jorden den här sommaren?
1: Jag rekommenderar att testa på biokol. Det är jättebra att blanda med jorden. Och det har blivit mer och mer populärt bland också privatodlare, och det är något som är värt att testa.
3: Så alltså bror grön blom som intervjuades här av Cecilia Juuti. Och Ceci frågade bror där att hans favoriter, och han bland örterna så nämnde han persilja. Titti, man är ju vuxen upp med det som man kan stoppa i munnen. Det man kan äta direkt ur trädgården. Så de klassikerna persilja, dill, gräslök, redisor. Vilka är din favorit?
4: No, de där så är det nog dillen. Vi använder jättemycket dill i det här hushållet. Och det kan du så i omgångar. Du kan ju så liksom, om du vet att du ska ha ett stort matkalas och ska servera fisk med dillsmör, vilket man måste göra på sommaren. Så då måste man ju ha ganska mycket dill. Så då bara står man. Så man, sommar på nytt efter 2 veckor.
3: Man tajmar det.
4: Ja,
0: det är bra tips. Och han, bror Grönblom, nämnde där också till sist alltså biokol, att han uppmanar folk att testa biokol. Kan du berätta något mer om biokol?
4: Alltså, jag råkar ju då hitta det enda jag inte vet någonting om. Biokol, man sätter det för att det samlar alltså fukt i jordmassan, och du sparar vatten på det sättet, och det vet jag om biokol. Det här ska jag testa själv. Jag har inte gjort det här för, men det är alltså gjort av organiskt material genom upphettning, så det liksom blir en pyrolys, men det där måste man nog kanske testa och kolla själv. För att i Flör och kolla på säckarna, eller till Garden Center i Pargas kan man också gå.
3: Ja,
4: det lät bra i alla fall.
0: Han sa ju det värt att testa.
3: Sen en till lyssnarfråga som har kommit in via vårt WhatsApp. Hej, vad ska man göra med en gammal hög klätterros som växer vid husväggen upp till andra våningen och som nu har fått löss? Om klätterrosen en gång fått löss, är risken stor då att den får på nytt?
4: Det kan den ju absolut få om vi har samma temperaturer och klimatologiska förutsättningar som vi har nu. Det finns nämligen rätt mycket löss nu än mina fläderbuskar. Det är alldeles svarta på de här nya skotterna, så man ska nog passa upp sig. Det finns ingenting som säger att du inte får det igen om du har haft det en gång. Men hur du ska ta dig an med en så stor växt, så det är ju lite knepigare. Mm. Jag har alltid gjort det med talsoppsvatten, spraya på när det inte har varit stark sol och sådär, och hoppas att man kväver det. Det jag använder sin tid oljebaserade preparat också.
0: Mm. Om man använder talsåpa, vanlig talsåpa då, så hur ska man späda ut det?
4: 1-10 är det ganska vanligt recept som man kan läsa om.
3: Varför får det inte vara stark sol?
4: Då kan det bränna. Det är ju ändå en hinna av det här bladet. Då kan det bränna utsikten på bladet. Mm. Så det är ju lite onödigt. Så ja.
0: Men en stege och tallsoppsvatten.
4: Det är stege och tallsoppsvatten.
0: Ja.
4: Och om det är problem att rosen är för hög, så då måste man ju ta lite radikala beskärningsmetoder förstås, men det kanske man inte vill.
0: Nej.
4: Det kommer ju, bladlösen kommer ju alltid på de här färska skotterna som har en tunn cellvägg, så de kommer åt växtsaften, det är det de vill ha.
0: Just det. Okej, bra. Och har ni mera frågor så passa på här ändå och ställ frågor till vår sista halvtimme mellan 11:30 och 12:00. Skicka till WhatsApp numret 044-522-3030. 044-522-3030. Nu blir det en riktig sommarlåt här. En kväll i juni med Lasse Berghagen.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska tisdagen den 9 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Många finländare är missnöjda med regeringen, alltså Finlands ministrar. Och de som är missnöjda har blivit fler. 7 av 10 finländare tycker att regeringen har klarat sig ganska dåligt eller mycket dåligt. Endast 1 av 4 tycker att regeringen har klarat sig ganska bra eller mycket bra. Det säger en undersökning. I den frågades 1000 finländare om vad de tycker om regeringen. Barnbidragen är mycket mindre nu än för 25 år sedan. Barnbidrag betalas till familjer som har barn. Det betyder att barnfamiljerna har mindre pengar för sina barn. Orsaken är att barnbidragen inte har höjts i samma takt som allting har blivit dyrare. Samtidigt har barnen i hela Finland ändå blivit färre. Det betyder att staten inte behöver betala ut lika mycket barnbidrag jämfört med tidigare.

0: Samtidigt är det inte lika många som ansöker om bostadslån från banken. Nästa år börjar bostadspriserna stiga, men bara lite grann. Det tror man på banken Danske Bank. Det är omöjligt att veta hur mycket det kostar för Finland att vara med i NATO. Då Finland gick med så räknade regeringen med att det skulle kosta 70 till 100 miljoner euro. Men det är inte allt, för det kommer också sådana kostnader som inte är lika synliga. Det kan vara till exempel vissa höjda kostnader för militären. Finlands Röda Kors ger mera pengar för att bekämpa sjukdomen Ebola i Afrika. Ebola är en farlig sjukdom som många har dött av. 1,5 miljon euro skickas till landet Demokratiska republiken Kongo. 150 000 euro ges till landet Sydsudan. Situationen är väldigt svår i länderna och hjälparbetarna har det också svårt. För några dagar sedan skadades flera frivilligarbetare när de blev attackerade. En vit haj har för första gången någonsin filmats i Medelhavet. Vithajar finns i Medelhavet, men det har aldrig tidigare blivit filmade. Det var en dykare som lyckades filma hajen någonstans utanför Italien. Vithajen är en av de största hajarna som finns. I Spanien har det varit väldigt varmt. Finländska myndigheter varnar nu människor som reser dit. De säger att hög värme kan vara illa för hälsan. Bränder blir också vanligare. Bränder kan spridas snabbt och vara farliga. Myndigheterna säger också att det är förbjudet att göra upp eld i flera delar av Spanien. Den som orsakar en brand kan få ett hårt straff. Det här var nyheter på lätt svenska.
1: Och då fortsätter den åboländska sändningen härifrån Mielisholm i Pargas. Vikmotorps trädgård befinner vi oss i. Andy Edman, Marie Söderman och trädgårdsmästare Titti Edfeldt är på plats. Ja, har du frågor? Du hinner ännu skicka in frågor till den här sändningen som vi sänder ändå 25 minuter ända fram till klockan 12. WhatsApp-numret är 044-522-3030. 044-522-3030. Det har också kommit in en del frågor kring via e-posten och den är ju abuland@yle.fi. abuland@yle.fi. Och efter Ted Gärsar, sol, vind och vatten, ja då ska vi besöka växthuset här i trädgården.

0: Ja, till Gärdestad, sol, vind och vatten. Och nu kommer faktiskt de första vattendropparna här i Mielisholm i Pargas därifrån vi sänder. Men nu har vi gått in här i växthuset tillsammans med Titti, så det passar ju bra att vi tar lite skydd här nu från några droppar som kommer. Men det är ju inget vilket växthus som helst det här, Titti. Det är ett jättefint växthus med tegel, stenfot, en trästomme och glas och en fantastisk form. Berätta om den.
1: Formen är samma som vårt hus. Det var liksom ett krav när vi krav. Det var mitt stadiga förslag när vi skulle diskutera modellen. Förstås var det mycket värre att bygga än något annat. Jag förstår ju det. Men eftersom Jerka nu är väldigt kunnig och duktig med sånt, så varför inte utnyttja det då? Mm. Det finns tillräckligt med plastväxthus i världen.
0: Mm, Jerka, din man alltså. Ja. Och det här det är ganska högt och rymligt, och så har du ett fantastiskt så här stengolv med någon slags så här stenplattor som cementplattor som gör ett fint mönster. Ja. Och de här bäddarna du då, man kommer in i det, och så är det ganska stort liksom dansutrymme här på mitten, men så är det så här odlingsbäddar längs med kanterna. Vad är det för speciellt med dem?
1: Alltså det är nog en halv meter djupa, de här 60 cent ut från väggen också. Så här, det är tillräckligt stor mullbänk för att man inte ska behöva vattna precis varje kvarttimme. Det är det viktiga. Och sen så ryms det, alltså det finns vattenreserv och näringsreserv. Nu i år tycker jag att jag har aldrig haft så här magra och eländiga tomatplantor. Och det beror på att vinrankan nog börjar ta sin beskärda del av det. Så jag måste faktiskt sätta igång. Nu kommer det att komma hönsgödsel in här alldeles snart. För vinrankan är alldeles för ljusgrön. Och tomaterna måste få liksom mer fjong för att jag ska vara nöjd. Mm. Men ja, den är för matodling den här mest. Mm. Och så kan man bra sitta här och så här. Och vi har ju förstås också en ljuskandelaber. Och först nu har jag fattat att jag kunde ju faktiskt sätta in sådana här som går med batterier. Jag måste ju inte ha kronljus.
0: Mm. Ja, just det.
1: Så här gammal ska man bli för att man ska förstå det.
0: Ja, men ljus i växthuset är ju härligt, eller belysning. Ja. Men ja, verkligen, det som ju dominerar här i växthuset är den här enorma vinrankan som växer upp över hela taket här och längs med sidorna. Vad är det här för en vinranka?
1: Det här är en Somerset Seedless, en kanadensisk sort. Tål minus 35 också på friland.
0: Wow.
1: Jag har också några på friland vid husväggen. Men den kommer tidigare, blir färdiga tidigare här inne i växthuset. Och den är väldigt, det är en liten kärnfri sort. Får inte jättestora druvor. Men det blir ju större om man beskär i rättan tid.
0: Mm. Säg namnet på den en gång till.
1: Seedless Somerset.
0: Seedless Somerset, en kanadensisk.
1: Det finns en grupp Somerset vinrussorter, som det finns också Red Somerset och så här. Mm. Men den här absolut då Seedless. Mm.
0: Men alltså de ska tuktas de här, att de får inte liksom växa hur mycket som helst.
1: Det beror på vad du vill ha. Vill du ha vinrankor med blad som ger dig skugga i växthuset, så låt bara fara och ge dubbelgiva hönsgödsel. Det går också fint. Men jag vill ju ha vinruvorna. Och vi får ju 25-30 kilo per år av den här plantan som du har tre huvudgrenar, och det där kommer nog att tukta den ganska bra i år igen, och jag gör det nu innan jag ger den hönsgödsel. Och det viktiga är när du klipper en vindruva är att du inte lämnar mer än högst två klasar per klase per ranka, så det här kommer då att åka av där.
0: Okej, vi ska se, alltså där sticker en.
1: Två klasar och sen är det goodbye. Resten tar jag bort. Mm,
0: så från den här tjocka liksom stammen då, så går det ut en kvist som har blivit jättelång. Mm. Och du låter en, två hänga kvar där närmast stammen. Och resten får, det var ganska drastiskt det där. Hörde.
1: Jo, så här gör man. För då kommer all kraft till de här. Och sen efter den här klasen inget bladpar. För att då går näringen direkt till klasen och det blir mycket större vindruvor.
0: Smart.
1: Mycket smart.
0: Ja.
1: Och det gör jag vanligtvis just innan midsommar.
0: Det är ett ganska stort jobb, men det är helt klart värt det alltså.
1: Det är absolut värt det. Mm. Det är det absolut.
0: Men vindruvorna, vad gör du av dem?
1: Nu, de har jag faktiskt, eftersom det här nu odlas utan kemikalier desto mer, så har jag sålt av dem på Reko. Och folk vill ha de här eftersom de inte är behandlade på något sorts vis. Och sen så använder dem till saft och så här. En underbar sorbet får man när man fryser dessa vindruvor och bara mixar dem. Ingenting annat, ingenting tillsats. Det är så gott, det är så läskande. Gör så här, gör som med alla bär ni har. Krusbär, vad som helst. Sätt frysta bär i mixen, dra på och ät som en sorbet. Det är så enkelt.
0: Och just vindruvssorbet, jättespännande.
1: Ja, finns ingen, alltså du får inte, det kan du inte köpa någonstans.
0: Nej. Wow.
1: Använder du här. Det kan du också säkert göra med rabarbern som växer här som om den skulle stå i rena dynghögen. Mm. Jag vet inte vad de har fått för sig.
0: Men det här med att ett växthus kan ju bli jättevarmt när solen skiner rakt på. Här är det också mot söder. Så okay, har man en vinranka med stora blad, det kan ge skugga. Men vad behöver man tänka på så att det inte ska bli för varmt i ett växthus?
1: Det är klart att man borde ju ha skugga det här med kalkvatten. Det gjorde man ju förr, det var ju det absolut tråkigaste jobbet att tvätta växthus på hösten. Men mycket bra ventilering. Här har jag två takluckor automatiska som kör. Jag har fönster, öppningsbara fönster på båda kortsidorna. Jag har öppningsbara fönster, två på långsidan, dubbeldörr. När det står upp, då stänger jag faktiskt bara dörren till natten för att inte rådjuren ska komma in och ha något jättekul för sig här. Så att annars så får det vara genomdrag.
0: Ja.
1: Det är mycket viktigt.
0: Just det, så genomdrag är viktigt. Mm. Jag vet att det kom ju någon fråga just om växthus och sen också om de här hjortarna som det finns ganska mycket av i Åboland. Så där vi ska strax kolla några sådana frågor.
2: Ja, vi ska ge plats för lyssnarfrågor direkt efter Monica Zetterlund sagt att vi går genom stan. Vänta på att Titti och Mia kommer ut tillbaka från växthuset.

0: Nåja, precis. Vi lovade att vi skulle svara på ett par lyssnarfrågor. Här är en fråga som kommer från en lyssnare som har stuga på Stormölö och har problem med snokar i växthus. Vi ska se där, signaturen Jenny. Vad ska man göra om jag har två snokar i växthuset? Jag har inget emot dem, men kanske inte just i växthuset, hälsar Jenny. Var hänger snokarna och
1: vad är det för typer? Typerna tycker ju om fuktiga miljöer och så här. Och visst, det är ju nyttodjur på det sättet, de mumsar ju i sig. Sorkar, jag tycker de kunde liksom spida upp lite och äta minst en sork om dagen, men det tar väl en i veckan, va? Där hjälper nog ingenting annat än du fångar in dem och för dem tillräckligt långt borta så att de inte kommer tillbaks. Det är nog det enda jag kan säga om det, för att det är klart, blir du biten av en snok så visst får du ont och du kan få en infektion och så här. Det är ju inget som du dör av. Och man kanske inte vill ha dem, så du måste akta varje steg du tar.
0: Men föra vänligt bort dem.
1: Föra vänligt bort dem.
2: För det är ju svårt att veta var de kommer in, för säkert hittar de några små hål.
1: De gör ju nog det. Ja.
2: Ja. Och sen har vi en annan fråga här. Ja, det som vi faktiskt lite kom in på och som många nog känner av. Alltså, vad finns det för buskar och blommor som hjortar inte tycker om?
0: Hjortar och rådjur.
1: Hjortar och rådjur är ju nog så gott som allätare tyvärr och tycker om mycket. Vi har ju väldigt välsmakande rådjur här hos oss, för de äter väldigt mycket av våra godsaker. Men hortensia nämndes i det sammanhanget. Alla de här lökväxterna som har det här limmiga i sin lök, påskliljor och sånt, allium, äter de inte heller. Men de älskar ju däremot tulpaner och de älskar mycket annat. Fårull, smutsig, otvättad fårull är nu det som har fungerat bäst, säger många, att man placerar ut i sina odlingar, för de tycker inte om den doften.
0: Okej.
1: Vi kör ju mycket stängsel här. Ni ser att vi har stängt in där. Vi har massor med tulpaner där under hästkastanjen och det är det enda som hjälper där just. Och den där långa bänken har också varit, vi tog just bort nätet. Det enda som hjälper.
0: Nu nät jag, över bänken?
1: Nät runt om. Ja.
2: Men du har ju här bredvid pergolan där vi sitter, så du har ju några örtbänkar.
1: Ja, men det går inte. Det är nog nästan så att de sen när det börjar växa mer ätbart så kommer de inte så mycket in på gården sist och slutligen hos oss.
2: Att då duger skogen liksom.
1: Ja, skogen duger och åken duger. Så att vi klarar oss ändå relativt bra numera. Jag har dock i början, men då var det så att det var dojorta som var på rymmen här. Och de, jag minns att jag sådde ärtor och andra sådana här bladväxter, rödbetor till exempel, 3 gånger den sommaren. Och då höll jag nog på att ge upp. För de tuggas lätt. Det var helt fullständigt putsväck. Så det är nog knepigt. Något som doftar. Trikogarden används också, just de här illaluktande grejerna.
0: Så det kan hålla dem borta.
1: Det kan hålla dem borta.
0: Alltså det var jätteroligt att ha den här sändningen här, men klockan kryper mot 12 och då blir det obenhörigen dags för nyheter och slaget. Men du är Titti mathantverkare också. Vi har talat mycket äppelträd och det är ju liksom från dig det kommer det här mathantverket ditt. Och nu har du tagit fram de här meterslakritsarna. Vi behöver inte åka på marknad med Mia här, utan det här har vi... Nu har du radat upp ett par skålar här med någonting som ser ut oskämtat som meter lakrits.
2: Sådana slags jävla kolaremmar.
1: Det här är allting helt fint, men jag har satt namnet på fel burk. Det här är de sötare.
0: Och det ser ut som...
2: Eller som någon slags pasta. Pastaremmar.
0: Jag tänkte säga papper, men då kanske Titti blir sjuk.
1: Nej, det är nog så gott som papperstunna, ja.
2: Papperstunna remmar.
0: Och vad är de här remmarna nu?
1: Det är torkat äppelmos med viss smaksättning. För att det startade egentligen för att vi hade så mycket äpplen här att vi var tvungen att göra någonting av dem. Och jag råkade se ett danskt program, trädgårdsprogram faktiskt, där hon gjorde fruktleder, som det heter, det här själva grejen. Och då tänkte jag, för som jag alltid tänker när jag ser något nytt, det där kan jag säkert också. Ja. Mycket riktigt. Alltid blir jättebra första gången och andra gången och tredje gången. Mm. Nej, jag fick ju kämpa lite nog. Men det där, nu har jag kommit på ett sätt att få dem just det där jämntunna.
0: De är ju riktigt tunna som papper.
1: Ja, ja, de skulle gärna få bli lite tjockare. Men det där, jag jobbar på det. Mm. Så sånt håller jag på med.
0: Det är ju gott, alltså det är ju jättest...
1: Och där är inget socker tillsatt, där är liksom bara i vissa, det är en som smakar ugnsäpple, kanel och det där kanel, möjligen lite olja, jag minns inte riktigt. Mm. Och så här, jordgubbar är en stor del i det där mörkröda, jordgubbar, aronia. Och det är bara frågan om hur man hanterar det där äpplet för att få fram sötman. Och den där är basen söta äpplen. I det här sura är basen sura äpplen.
0: De smakar
2: på den sura. Det, sura äpplen. Torkade äppelbitar kanske många har smakat på. Och det är också gott, men det här när de är så här tunn form som en rem, så det blir en annan smakupplevelse när det är en seg rem. Jättespännande.
1: Och det finns, nu hade jag packat alla morotsremmar tyvärr, och sen har jag då en som jag gör med rödbeta och lakrits. Och det är sådana, de är mina egna uppfinningar, de här med rotfrukterna. Mm. Så det är nog, det är ganska kul. Det där är mathantverket är ganska roligt.
2: Ja, många mathantverkare i Åboland. Faktiskt skoj med alla olika som finns.
0: Man tävlar ju i det, och du har varit med och tävlar i det, prisbelönt. Det var jätteroligt att få besöka din trädgård, Titti Edfeldt.
1: Vad bra.
0: Tusen tack för att vi fick komma hit och sända hela förmiddagen.
1: Tack själva.
2: Och vi har klarat oss utan regn. Några droppar kom det, men annars så hade det varit riktigt.
0: Ja, för att vissa här i sällskapet sa att det kommer att regna, och andra säger att det inte kommer att regna. Det blev några droppar för att få hålla alla på bra humör.
2: Verkligen.
0: Så att det blev rättvist i slutet. Jag, Andy Ödman, säger tack för mig. Och Marie.
2: Mia-Marie Söderman, tack.
0: Och Stefan Granholman, som sagt, var i tekniker och sett till att det kommer lite ljud i era högtalare.
2: Och Nina Bergman har tagit bilder som ni kan se i vår bildblogg på webben.
0: svenska.yle.fi/Åboland. Gå in där. Tack för idag. Vi avslutar med Glasshouse med Jay Smith och Ingrid. Mm.

0: Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, det rapporterar Uutissuomalainen. Av de som svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat med några procent jämfört med motsvarande undersökningar tidigare år. Av kvinnorna ansåg 17% att regeringen lyckats åtminstone ganska bra och bland männen var det 33%. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. Bostadspriserna i Finland sjunker i år med i genomsnitt 2,8%. Det visar Danske Banks marknadsöversikt. För nästa år förutspår Danske Bank en måttlig prisökning på 1%. Det är det försvagade förtroendet bland konsumenterna som har bromsat bostadsaffärerna under årets första hälft. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick meddelande om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Elförbrukning i vägtrafiken, alltså bland elbilar, ökade förra året med över 40% jämfört med året innan, enligt statistikcentralens preliminära uppgifter. Den totala energiförbrukningen i vägtrafiken minskade förra året med 3%. Förbrukningen av dieselbränsle minskade med 5% och förbrukningen av bensin med 1%. Andelen flytande biobränslen i vägtrafiken var 16%, vilket var 4 procentenheter mer än året innan. Och Tysklands regering har meddelat att de kommer att grunda en myndighet som ska forska om artificiell intelligens, alltså AI. Målet är att forska om AI-modellernas nytta och möjliga hot. Enligt Tysklands inrikesministerium rapporterades över 300 000 cyberbrott förra året. De flesta av dem kom från utlandet från okända källor. Mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen och nu blir det debatt om läget i Iran. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Och idag ställer jag frågan så här. Har Trump förlorat kontrollen i Mellanöstern eller hade han någonsin kontroll? Det återstår ju också att se ännu. Men så här svarade Trump igår då en journalist från BBC pratade med honom i telefon. Han sa så här. Bibi gör vad jag säger att han ska göra. Och är det här nu sant eller håller Trump på att förlora kontrollen över Benjamin Netanyahu och sin allierade Israel i området? Och hur avgörande är USAs stöd för Israel? Ungefär så här låter det idag. Vi ska reda ut de här frågorna här tillsammans med den utrikespolitiska experten Per Stenbeck. Välkommen med. Har vi tappat honom nu redan? Ja, alltså jag hörde här just före sändningen att linjen är jättedålig. Så nu ber jag att teknikern ringer upp Per Stenbeck på nytt. Så här är det när semestertiderna börjar komma och folk far iväg ut på en massa holmar. Men jag har en annan gäst i studion och det är bra. Och det är Susanne Dahlgren som är Mellanösternforskare. Välkommen.
2: Tack.
1: Och det där hemkommen nyligen, bara för en vecka sedan från Libanon.
2: Ja, stämmer.
1: Beirut, där du har jobbat i 3 år.
2: Ja,
1: som ledare för det här vad heter det?
2: Mellanösterninstitutet.
1: Ja, precis. Det där, först har vi en ögonvittnesskildring. Alltså, du kom för en vecka sedan och där har varit då strider i Libanon. Israel har gått in där och det har hänt väldigt mycket. Vad såg du?
2: Ja, alltså kriget fortsätter i södra delen av Libanon mycket hårt. Det är Hezbollah som försöker hindra Israel att komma närmare till Beirut. Och sen Israel som har markoffensiv där och bombningar varje dag kan man säga liksom. Så det är fullständigt krig där i södra delen av landet och i Bekaa-dalen i öster.
1: Mm. Hur var din egen alltså situation alltså när jag frågat vad såg du någonting alltså själv, eller är det så att det är avskärmat tydligt det här området där det?
2: Ja, alltså förstås jag såg israeliska flygplan och drönare som de skickade över Beirut att surra och terrorisera befolkningen, oss där som bor. Ja. Och sen förstås man läser nyheter hela tiden vilka områden i södra byar skulle så kallat evakueras, tömmas.
1: Ja.
2: Och sen i Beirut så kan man se folk som bor i tältor. Och det är en miljon personer som har tvungit att lämna sina hem.
1: Sen det där hade också bland annat, nu ska jag säga att det anger rätt källa, jag tror det var New York Times som har nu publicerat ungefär, ja, alltså det var vad blir det, 12-14 timmar sedan, bilder på, som bevisar också videomaterial som bevisar att Israel då har använt vit fosfor.
2: Ja, det stämmer. Ja. Mm. Ja, alltså Israel har inte bara tömt de här städer och byar där, men alltså de har gjort att odlingarna går inte att fortsätta där. Och samtidigt som alltså man har evakuerat norra delen av Israel och sen nyligen så har man hämtat dit jordarbetare från Indien för att hålla de här odlingar i skikt så att de inte förstörs.
1: Alltså vit fosfor, vi ska ännu lite beskriva vad det är. Alltså vit fosfor är ett ämne som man då sprider ut, så det är väldigt, om jag har förstått saken, ett lätt antändligt. Och det där, det gör alltså marken
2: brinner. Det,
1: ja, väldigt lätt. Och ja, man kan då få både problem med andningsvägarna, också direkt brännsår om man vistas på det området,
2: ja,
1: där vit
2: precis.
1: Fosfor.
2: Ja,
1: det vit fosfor är dessutom, alltså, det är ju en förbjuden, man får ju inte använda den i befolkade områden.
2: Inte i befolkade områden, men alltså jag skulle säga att man borde inte alls använda det.
1: Mm. No, nu har det använts dessutom enligt New York Times då, så i befolkade områden, till och med ganska tätt befolkade områden, så att den här situationen är på inga sätt bra. Om Per Stenbäcke lyssnar på det här just nu på radion, så säger att vår tekniker försöker ringa dig hela tiden att stänga av allting, att stänga inte av telefonen, men stänga av wifi och allt möjligt sånt här. Håll bara telefonen på som vanligt, så försöker vår tekniker Max nå dig där ute på ön i Pellinge. Men jag fortsätter här med Susanne Dahlgren. Alltså, för att nu berätta vad som har hänt, alltså det är en vapenvila, kom man överens om den 8 april.
2: Ja.
1: Och det där, det har hållit någorlunda, det har hänt allt möjligt nog, men du grimaserar.
2: Nej, det har hållit inte alls. Det är samma sak som i Gaza-remsan, att Israel fortsätter gå vidare och erövra olika områden. Förra veckan så fick de kontroll av Boforborgen som är en av de här korstågsborgen och världsarvsställe. Och nyligen så har de påstått att det finns Hezbollah anläggningar under det här borgen. Ja. Och de har armén har till och med visat liksom bilder från den här trakten som de påstår att är från den trakten, men alltså borgmästaren av den område där borgen finns säger att de här bilderna är inte alls från den trakten, utan att det är det är en världsarv som måste lämnas utanför något slags militär gripande eller aktivitet.
3: Men hela alla de här anfallen också mot Beirut, så har man också då sagt att det beror på att Hezbollah har fästen i Beirut.
2: Ja, visst de har. Ja, ja, men alltså samtidigt så har man inte bara slagit Hezbollah-medlemmar utan också civila som jobbar för att rädda liv.
3: Mm.
2: Till exempel de har riktat mot ambulanspersonal. Det är liksom en vanlig syn att först skjuta dem en bil eller motorcykel, och sen när ambulanspersonalen kommer dit så skjuter de igen för att döda folk som är räddningspersonal.
3: Ja, det har delats videon på så här på också, alltså helt sån här nyhetsbyråer har delat videomaterial från sån här så kallade dubbla double strikes.
2: Ja.
3: Ja, men det där, alltså om någon nu lyssnar här och blir helt konfunderad kring det här, hur det allt hänger ihop, för nu talar vi om Libanon och Hezbollah, och Hezbollah är en organisation, alltså en terrororganisation den är klassificerad åtminstone som en terrororganisation sponsrad av Iran.
2: Ja.
3: Och det där, så har vi då Iran i hela det här pusslet. Iran som har lyckats faktiskt uppnå allt möjligt i det här kriget tack vare att de har stängt det här Hormuzsundet.
2: Ja.
3: Jag hörde just en analytiker säga att Iran har nog åtminstone lärt sig en sak från hela det här kriget här. Och det är det att de behöver inga kärnvapen, för att de har ett mycket bättre vapen, och det är att stänga det här Hormuzsundet.
2: Mm, det stämmer, ja.
3: Mm, håller du med om den analysen?
2: Ja, visst. Och dessutom det

0: man kan ifrågasätta den påståenden att Iran skulle ha utvecklat kärnvapen. Till och med Tulsi Gabbard som jobbade tidigare i Trumps administration har sagt att det fanns ingen bevis om att det finns en kärnvapenprogram i Iran.
1: No, den här diskussionen har vi ju hört för länge sedan när det gäller Irak. För många år sedan Irakkriget, så att ja. Fanns det eller fanns det inte. Och det är inte egentligen ens... det är en bara av de orsaker man har då nämnt för att börja med det här kriget, alltså från USAs håll var det här kärnvapenprogrammet. Andra var att man ville störta regimen bland annat då. Och nu så skulle liksom för att reda ut den här hela soppan här så jag börjar med att nu säga att det har varit vapenvila, det har varit väldigt bräcklig sen 8 april. Det som hände nu i söndags var det att de här länderna då på, alltså Iran angrep Israel, och de säger att de gjorde det på grund av det som Israel gör i Libanon.
0: Ja, precis. Alltså Israel attackerade södra delen av Beirut på söndag eftermiddag. Och sen hämnades Iran, Israel, med att skjuta missiler till Israel. Och till och med hutierna från Yemen deltog.
1: Ja, och det här svarar då Israel på.
0: Ja, visst, ja. Men alltså på måndag, så, alltså igår, så ringde Trump till Netanyahu att man borde sluta nu att kriga, eftersom det här avtalet om fredsavtalen mellan USA och Iran är nästan färdigt. Det sa det han, och därför måste båda parter liksom sluta det här nya angreppet.
1: Jo, alltså den säger att vi är very close to reaching a deal, en very important deal. Det så har Trump alltså sagt, och därför, men här är just den här springande punkten. Alltså Israel svarar ändå på de här anfallen, trots att Trump då inte ville att de skulle göra det för att äventyra de här fredssamtalen. Nu en journalist från BBC, alltså Sarah Smith, hon frågade igår kväll, alltså det här är ju också jätteintressant, att Donald Trump tycks ha gett sitt eget telefonnummer till en massa journalister som kan ringa honom direkt utan att det går via någon sån här i hans stab. Och hon är då en av dem. Sarah Smith från BBC ringde till Trump, och så frågade hon rakt ut om Netanyahu har trotsat honom. De hämnades Irans attacker, trots att Trump då uttryckligen inte ville att de skulle göra det. Han svarade exakt så här: no, they had already gone, they were on their way. Alltså han sa att de här svarsattacken hade redan, att de här missilerna hade skjutits iväg redan, att de var på väg. Och så svarade han ännu, så sa han: if I tell him to do something, he does it. Om jag säger till Bibi, alltså Netanyahu, att han gör någonting, så gör han det. Så att det där... vem talar nu sen sanning här?
0: Man har alltså diskuterat den frågan också i israeliska medier. Och i Israel så tror ingen att Trump har kontroll på Netanyahu. Och för Netanyahu det är mycket viktigt för honom att påstå att han är i kontroll i Israel.
1: Det är väldigt viktigt, ja. Det där, nu borde vi ha hittat Per Stenbeck på en ö i Pellinge. Välkommen med.
2: Tack.
1: Nu hör vi dig. Ja, vår tekniker har gjort ett hårt... Det är en jättedålig linje, inte vet jag. Igår när jag talade med dig i telefon lät det hur bra som helst. Har du stängt av wifin från telefonen? Den stör ibland den här mobillinjen.
2: En fråga. Jag kommenterar din fråga.
1: Varsågod, kommentera.
2: Det säger att var USA med på den här senaste Israel-attacken mot Beirut eller inte? Och rent tekniskt militära, så Israel så amerikansk militär så integrerade att i praktiken kan Israel inte göra det utan att militär, amerikansk militärteknik är med i det hela. Så vad som än händer så är de med. Det finns alltså amerikansk militärjournal på de israeliska baserna som avfyrade där. Så det går inte att hemlighålla någonting. Eller, så det finns alltid en samhet i alla fall.
1: Ja, det är fortfarande en ganska knölig linje du har där. Vi uppfattar nog vad du säger, men den packar sig ibland, vilket tyder på att du har ett svagt mobilnät. Så att det där,
2: ett svagt mobilnät.
1: Ja, jag hoppas du står ute någonstans på en bergsknall, för att därifrån hörs det sannolikt allra bäst. Men det där...
2: Jag sitter...
1: Ja, den är eländig, den här linjen. Alltså, Per Stenbeck säger här att det är omöjligt för Israel egentligen att göra något sådant här anfall eller så här, utan att USA skulle veta om det.
0: Ja, alltså det stämmer när det gäller kriget i Iran, skulle jag säga. Men alltså i Libanon så har man Israel så bra liksom utrustning att spionera folk. Vi har haft 6 drönare som cirkulerat på himlen runt om även mitt område. Och sen har man liksom informatörer på gatan som säger att nu gick den här killen som vi vill skjuta in i byggnaden. Och sen skjuter Israel. Så de behöver faktiskt inte amerikansk hjälp för den.
1: Men det som Per Stenbeck just sa var att det är så integrerade, de här styrkorna som finns i Israel. Där är hundratals... alltså ändå av USA-militär i Israel, så att det är omöjligt att de inte skulle veta om vad...
0: Just det, och det beror på att USA låt Israel att komma in i CENTCOM, som är den delen av amerikansk militärmakt globalt som handlar i Mellanöstern. Så alltså Israel delar den samma militär information som USA och andra länder i det här CENTCOM samarbete. Så att på det viset, ja, det stämmer ju.
1: Per Stenbeck.
2: Kan jag det att den här dialogen mellan Netanyahu och Trump, så är ju lite politisk teater också. Båda behöver den här, att de lite kommer i strid med varann också. Netanyahu behöver det för att visa den inhemska oppositionen som angriper honom, för att han inte kommer någon vart egentligen med sina egna militära mål. Angriper honom, och han behöver visa då att han kan stå upp mot Trump. Och Trump igen behöver i sin tur kunna säga att han har läxat upp Netanyahu, för att det finns en starkare, allt starkare opinion också i USA som säger att Trump är alltför lydig mot Netanyahu, att Israel har fått bestämma USAs. Att egentligen Netanyahu som lockar in Trump på det här misslyckade äventyret. Och därför behöver båda nu lite markera sina ståndpunkter också. Men jag tror att det är ganska långt ifrån att Trump skulle sätta ner foten och säga att nu räcker det här, nu får du stoppa helt och hållet. Det är lite teater över det här också, för att i praktiken är de ganska samspelta. Trump är naturligtvis otålig, för att han får alltså växande kritik hemma för att han inte får ett fredsavtal till stånd. Och då kan det vara bra att skylla lite på Netanyahu också.
1: Men här är alltså liksom två sådana alfahannar som på ett sätt, alltså Netanyahu är lite så en alfahanne, och han behöver liksom visa för sin hemmapublik att han inte är Trumps liksom lilla hund. Och tvärtom så behöver Trump också visa på hemmaplan att han inte är Netanyahus.
0: Ja, det stämmer, men alltså det var vicepresident Vance som igår sa det att Israel och amerikanska mål i Iran är olika. Och för amerikanerna det är mest viktigt är att ha det här kärnvapenavtalen i skikt. medan Israel vill skapa kaos i Iran för att svaga liksom Iran som ett stat. Så det är två olika mål som ja.
1: Det där, jag läste en analys av Tom Bateman som är USA, alltså BBCs korrespondent i USA, alltså i Vita huset. Han skriver att så här att han håller med om den här Per Stenbecks analys här. Just han säger att så här, Trump would have given Netanyahu a blinking yellow light. Alltså det citatet är taget av Aaron David Miller som är en sån här veteran förhandlare för USA:s del. Alltså han menar att det är helt otänkbart att man spelar lite teater just så här.
0: Precis, ja.
1: Ja, det där nu konstaterar jag här att Netanyahu själv är ju lite i något av en sån här revsax med hela den här härvan. För hemmapubliken kräver att han uppfyller ett av sina löften. Och det löfte har varit att totalt förgöra Hezbollah den här gången. Och, ja, varsågod Per Stenbeck.
2: 37% av den israeliska opinionen är nöjda med vad han har gjort, men resten är inte, tycker inte att han har gått riktigt långt. Alltså, opinionen är ju nog kraftigt för det här kriget i Libanon, i den israeliska opinionen alltså. Men man vill att det ska fortsätta, och om han nu hoppar av och, på grund av Trumps påtryckningar, så riskerar han att förlora valet i höstens parlamentsval i Israel. Och det är det hans motiv att hålla igång den här maskinen, så att han framstår som den enda som kan besegra fiender i främsta hand och Iran i lika så. Att det är ju nog en liten revsak som befinner sig i, det stämmer. För att hur han än beter sig så kommer det den någon ska göra mer eller mindre. Att han ska se om inte hans period kanske tar slut på grund av det här också. Att han inte lyckas tillfredsställa både Trump och den egna hemmaopinionen på samma gång.
1: Vad säger du, Susanne?
0: Ja, men alltså samtidigt så har Trump sagt att han bryr sig inte om det som händer i Libanon. För Trump det mest viktigt nu just nu är att få det här kärnvapenavtalet som han kallar liksom fredsavtalet. Och det är det som Iran försöker också få i stånd, eftersom Iran också vill inte fortsätta kriga. Medan kriget i Libanon, det kommer säkert att fortsätta, eftersom just det som Per Stenbeck sa, att Netanyahu kunde förlora valet om han inte visar hur stark ledare han är för att försvara Israels rättigheter och stat.
1: Så alltså i Netanyahus intresse är alltså att hålla Donald Trump och hans administration med i det här kriget?
0: Ja.
2: Ja.
1: Varsågod Per Stenbeck.
2: Trump är nog tvungen att intressera sig för Libanon, eftersom Iran i alla förhandlingar med som nu förs mellan USA och Iran är ett av de viktigaste kraven är att Libanon ingår i ett avtal. Alltså Iran kräver det, och jag tror inte att Iran, som är ju ideologiskt motiverat att stödja Hezbollah, att de kommer att ge upp det kravet så lätt, utan de kopplar ihop det. Israel vill koppla ifrån dem de två skilda krigen. Israel, Trump och Iran har där ett gemensamt intresse så att säga, för att kunna komma till ett avtal, att Libanon-situationen också tas med i ett avtal på den Netanyahu för att få honom med på. Vi har ju hört att Trump nu säger att
1: Det är intressant. Varje gång Per Stenbeck håller en liten paus så tappar vi det. ljudet, men ja. Ja, det där alltså, jag uppmuntrar inte att tala nonstop utan pauser, för det tycks ändå vara det enda som gör att den här linjen till Pellinge håller. Men alltså, ändå har det väl blivit ganska klart här att ju längre det här drar ut på tiden, så desto besvärligare blir det här för Trump. Eller hur?
0: Ja, det är på grund av det här Hormuzsundet och blockaden där och sen att oljepriset går upp hela tiden, så att, eller upp och ner hela tiden, så att det är någonting som liksom världshandeln inte tål på längre sikt, så att det finns också liksom inhemska krafter i USA som liksom försöker att få honom att sluta kriga i Iran.
1: Men det har inte blivit ganska klart att Trump själv också nu är väldigt mån om att få den här dealen till stånd, just för att kunna säga att titta att han kan avsluta det här kriget.
0: Ja, alltså för honom det är liksom politik som han tänker att han liksom styr, men alltså samtidigt som att folk inte litar på det som han säger, att folk tycker att det är endast teater och allt det här. Och sen att i USA så pratar man nu mera om den faktumet att det här kriget var onödigt om Trump inte skulle ha avskrivit det här avtalet med Iran
1: under som Obama hade förhandlat fram. Ja, och som där det ingick många av de kraven som nu ställs på, så att det där det fanns redan ett avtal. Alltså det är klart att Trump tydligen alltså vill ut härifrån. Han kanske till och med på något plan har insett att det var ett misstag, ja, alltihop. Men det där, jag tänkte att eftersom det nu pågår ännu det här, så skulle vi kunna prata lite också om kostnaderna för det här kriget. För det är asymmetriskt på det sättet att det har sagts att de vapen som till exempel Iran använder nu är liksom alltså en bråkdel i pris. Vad det kostar varje gång när USAs vapen så att säga används på området. Ja, varsågod Per Stenbeck. Vi väntar lite, vi ser om den här linjen går. Varsågod.
2: Kan ni...
1: Alltså det är helt hopplöst. Det här är Finland.
0: Ja.
1: Ännu är i Finland.
2: Det är... Hallå.
1: Vi försöker en gång till.
2: Hallå.
1: Is it say hallå utan prata bara. Ah, det är intressant. Nej, det är hopplöst, Per Stenbeck. Vi hör ingenting. Vi hörde några hallå och sen hör vi ingenting. Men att du måste bara titta på telefonen var du får en sån här antenn lite starkare och försöka, jag vet inte, klättra upp på taket eller någonting. Men alltså, kostnaderna, vi låter Susanne Dahlgren svara på det först, så ser vi om vi skulle få en bättre uppkoppling.
0: Ja, alltså kostnaden till världsekonomin den är ganska stor och långvarig.
1: Men kostnaderna till USAs försvarsindustri?
0: Ja, alltså det, ja, just det. Och det beror på att de här vapnen som man behöver att stoppa att de här missiler eller drönare hittar sitt mål, de kostar liksom miljoner. Det är Tomahawk-missiler och allt annat, intercepting.
1: Ja, det är alltså mycket dyrare än de vapen som Iran använder.
0: Precis, ja. Och till exempel de här drönare, de kostar några tusen lappar. Så att, och sen iranska missiler, de har byggt sin missilkapacitet under flera årstionden, så att de har mycket i lager ännu mera. Och sen under det här bombningar i mars månad så hade Iran ställt de här falska liksom, missilställningar runt om landet. Och Israel och USA använde sin mycket dyr kapacitet

0: frågan på nytt som jag ställde i början efter den här diskussionen, så har Trump fortfarande någon sorts kontroll över läget?
1: Det beror på det som man vill liksom ha återstå från det här kriget. Om man endast vill ha det här kärnvapenavtalet, så Iran är helt redo att göra det. Men och sen också börja öppna sundet och allt det där. Men alltså det målet att störta regeringen i Iran eller försvaga den, den kommer inte att göra. Och den alternativet att göra liksom det som USA gjorde till Irak i 2003, att invadera, den står inte på bordet. Så att det finns ingen möjlighet för den.
0: Det skulle säkert vara början till slutet. Det på Trump åtminstone som lovar att de skulle inte ha något utländskt, alltså något krig.
1: Ja, han tycker att man borde inte använda ordet krig, utan special operation. Samma som Putin gör.
0: Operation, ja. Det är sant. Det var beklagligt att vi hade så dålig linje. Nu säger jag att det helt har släckt den här lampan. Det betyder att linjen har helt gått av. Men vi fick någon form av kommentarer av Per Stenbeck i alla fall. Är han borta från linjen nu? Jag frågar teknikern. Yes. Den brast helt och hållet. Det är otroligt det här ibland. Man kan ringa. Då när du var arbetade i Beirut, så ringde vi dig under alla möjliga bombningar och allt möjligt. Har vi ringt och pratat med dig, Susanne Dahlgren, helt utan problem egentligen. Och sen så ska man ringa till en ö i Pellinge som igår funkar helt bra, idag funkar det inte. Kan ju ha med vädret att göra också. Ja, men hej, tack för det här samtalet här idag och den här diskussionen. Som vanligt så kan du som lyssnar, om du har synpunkter på detta, så kan du skriva till slaget@yle.fi. Och mitt namn är Bettina Sågbom, och slaget återkommer imorgon samma tid, samma kanal.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åboborn Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

Här är nyheterna klockan 13 med väderprognosen. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, rapporterar Uutissuomalainen. Av de som har svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte har lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat jämfört med motsvarande undersökningar för ett och två år sedan. Riksdagens försvarsutskott är oenigt om regeringens förslag att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet i utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det kräver i så fall ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu går frågan vidare till behandling i plenum. Barnbidragen har krympt kraftigt sedan millennieskiftet. Nya siffror visar att om barnbidraget skulle ha följt folkpensionsindexet skulle det ha varit 1,5 gånger större i fjol än det är nu. Barnbidraget är inte bundet till index och det har enligt FPA lett till minskad köpkraft för barnfamiljer. Enligt FPA har statens utgifter för barnbidragen samtidigt minskat betydligt. Bostadspriserna i Finland sjunker i år med genomsnitt 2,8%. Det visar Danske Banks marknadsöversikt. För nästa år förutspår Danske Banken måttlig prisökning på 1%. Det är det försvagade förtroendet för ekonomi bland konsumenterna som har bromsat bostadsaffärerna under årets första hälft. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby vid friluftsområde några kilometer utanför Ekenäs. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Och så kan jag notera att det ikväll ordnas en minnessändning för Arvi Lind. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind avled på söndagen. Minnessändningen kan ses på TV1 och på arenan klockan 19.30. Vädret är ostadigt i stora delar av landet. Utsikterna till imorgon eftermiddag. Mest halvklart i mulet och tidvis regn. Senare idag lokalt med oska. I Lappland mest uppehåll och på natten förekommer lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag 18-25, imorgon 16-21 grader. Nattens lägsta är mellan 8 och 15 grader. Mest svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och väderrapporten för sjöfarande klockan 12. Först en varning. Meddelande för båtförare. Östra Finska viken. Nordostlig vind. 11 meter per sekund. Och så väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring nordost. 5-10 meter per sekund. Från och med natten sydvästlig vind. Först lokalt regn och sannolikt också oska. Annars god sikt. Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som börjar tilta från och med i natt 6-12 meter per sekund. Och från eftermiddagen lokalt dimma. Lokalt regn, också oska. Mest god sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordost som tiltar småningom. Först 2-4 meter per sekund, från och med kvällen sydostlig vind och från och med natten sydlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn med oska, mest god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 2-8 meter per sekund, från och med kvällen ostlig vind. På eftermiddagen lokalt regnskurar. Efter midnatt lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 3-9 meter per sekund, från och med natten ostlig vind. Lokalt regnskurar, också oska, mest god sikt. Och på Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund, från och med natten sydlig till sydvästlig vind. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar, oska förekommer. Mest god sikt. Och vädret på kuststationerna.
Aspö 17 grader, ostnordostlig vind 4 meter i sekunden, mulet, sikten 33 kilometer. Kotkarankö 16, ostnordost 1, mulet 37 kilometer. Orrengrund 15, nordost 2, regnskurar 19 kilometer. Emsalö 15, ost 5. Kallbådegrund 14, ostnordost 6. Östertokan 14, ost 6. Gråhara 14, ostnordost 6, mulet 20 kilometer. Makilo 15, nord 5. Bogaskär 16, nordnordväst 3, svagt regn 6 kilometer. Hangetulludden 16, nordnordväst 5. Russarö 16, nordväst 6. Venö 16, sydväst 3. Utö 18, ost 3, klart 18 kilometer. Notgrund 17, syd-sydväst 4. Fagerholm 16, sydost 5. Vilsandi 14, väst 3, 7 kilometer. Gotska Sandön, uppgifterna saknas där. Kumlinge 21, ost-nordost 2, klart över 20 kilometer. Nyhamn 15, syd-sydost 3, klart 19 kilometer. Märket 12, syd-sydost 3. Enskär 18, nord-nordväst 3, klart 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, nord-nordväst 5, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17, nord-nordväst 4, klart 34 kilometer. Selgrund 18, väst-nordväst 3, halvmulet 30 kilometer. Bredskäret 17, väst-nordväst 1. Strömmingsbådan 16, nord 2. Valsörarna 17, nord-nordost 3. Kallan plus 14, nord 4. Tankar 14, nord-nordost 3, regnskurar 39 kilometer. Ulkokalla 15, nord 5. Nahkiainen 15, nordost 6. Brahestad 17, nord 6, mulet 20 kilometer. Uleåborg 18, nordväst 4, över 20 kilometer. Marjaniemi plus 18, nord-nordost 5, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 16, vindstilla 0. Ajos 16 sydväst 2, halvmulet 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi, Uleåborg och Brahestad minus 8 cm, Jakobstad minus 5, Vasa minus 7, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 8, Åbo minus 12, Föglö och Hangö minus 10, Helsingfors, Borgo, Fredrikshamn, minus 12 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön är 0,2 meter. Och så pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i Lappland. Björkpollen transporteras till norra Österbotten samt Kajanaland. Gräset blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor, men orsakar sällan allergiska symptom. Halterna av kladosporium, mögelsporer, är förhöjda i de södra och mellersta delarna av landet. Det var slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

du känner att du skulle vara i behov av lite eftermiddagssällskap, så kan det här vara rätt adress. Ylevega eftermiddag inleds nämligen nu. Hanna Norren och undertecknad Joakim Runt kan vara ditt sällskap längs med eftermiddagstimmarna. Vi bjuder på musik som till exempel Daft Punk med One More Time som du hörde just, men du kommer inte att höra den om igen, utan vi har andra låtar intankade. Vi pratar lite ditt och datt, aktuella angelägenheter, du får nyheter varje jämnt klockslag. Du får också redigerade inslag från Svensk Finland just nu under de kommande eftermiddagstimmarna. Häng på, vet jag. Behöver du höra av dig och såga det vi erbjuder eller hylla det vi erbjuder, eller annars bara så går det jättebra. Du kan mejla via vegasnabela.yle.fi eller så skriver du in via WhatsApp numret 044 421 48 48. Gillar du country ska inte gå någonstans. Det ska vi prata om efter Lale. Bara få vara med själv.

0: Apropå att få vara sig själv så kom kulturredaktionen Silja Sahlgren Fordstad instävlande hit i studion i boots, spotta tuggtobak på väggen och sa I'm ready.
1: Ja, precis exakt så.
0: Ja, för att du har varit och tittat på The Truck Still Works World Tour.
1: It igår. Certainly works.
0: Japp, signerat Brad Paisley.
1: Ja.
0: Det vill säga, alltså bekant namn för mig, men du kom in här och upplyste mig om att det här är alltså en av de största när det gäller country.
1: När det gäller country,
0: amerikansk country.
1: När det gäller amerikansk country så är nog Brad Paisley ett sån här riktigt stort namn. Alltså han har haft 21 number one hits på Billboards country lista. Sålt otroligt mycket skivor och egentligen spela med alla kända countryartister och sådär. För kidsen out there så kan det vara bra att veta att Taylor Swift, som ju är sådär lite berömd, har utnämnt honom till en av sina mentorer.
0: Okay.
1: Han var faktiskt, hade henne som medartist när hon var riktigt ung, alltså när hon var på väg att bli stjärna redan 2007. Så att han har haft en stor roll.
0: Alltså, hur gammal är han?
1: Han är 53.
0: Han är 53, bara så vi får det på kartan. Före vi går in på honom, vad, alltså, ditt förhållande, alltså, är du country i själ och hjärta?
1: Du ser ut sådär som skeptisk.
0: Nej, inte överhuvudtaget. Jag är en öppen bok, fyll mina blad med information.
1: Jag fyller gärna dina blad med information. Egentligen i grunden nej.
0: Okay.
1: Sen, jag kan ju säga så här, uppvuxen på Åland så har jag haft ett nära förhållande till dansbandsmusik. Ja. Steg där inte sådär jättestort. Nope. Men det har nog mer att göra med att jag har gift in mig i en countrygalen familj.
0: Jag förstår, så du har inga val.
1: Så jag, nej, så jag har fått det liksom den vägen. Och sen måste jag säga som en filmmänniska som sysslar mycket med berättande så är ju countryn otroligt tacksam som visuella låtar. För varje låt är en berättelse.
0: Ja. Och det vet du vad man får om man spelar en countrylåt baklänges?
1: Vill jag veta.
0: Man får tillbaka frun, man får tillbaka jobbet, man får tillbaka hunden, man får tillbaka bilen och så vidare.
1: Ja, vad skulle vara bättre än det?
0: Ja.
1: Jag menar, det är ju alldeles utmärkt.
0: Ja. Men Brad Paisley, här i Finland, 2 kvällar utsålt. Slutsålt.
1: Japp. Jo, och det här är ju lite intressant. Alltså, jag menar, country har ju varit länge på en uppåtgående genre. Så där, inte bara i USA, utan jag menar i Norden.
0: Är det Beyoncé som startade den kanske?
1: Nej, nu ska vi inte säga sådär. Nej, den har nog startat den långt tidigare.
0: Ja, men hon har ju varit på nytt.
1: Hon har liksom, och där är ju diskussionen då, att hur mycket country är det?
0: Ja,
1: det kan man ju diskutera och sådär. Men jag menar, de här stora countrykärnorna, de har ju länge kommit nog till Norden, men de har inte kommit till Finland. Det är liksom, där går den där ridån sen vid Sverige. Mm. Sen har de ju för sig kunnat vara i Estland, men Finland har varit lite ett sånt här oskrivet blad. Och jag kommer ihåg att i fjol så kom en sån här ung countrykärna som heter Drake Milligan till Finland. Och då talade de nog om de här arrangörerna att ja, de hade insett plötsligt att, att kanske det var lite för litet att boka honom för en klubb.
0: Mm.
1: För alla biljetter sålde direkt slut. Och nu var det samma sak med Paisley förstås. Han var på Kulturhuset i Helsingfors. Och det blev då 2 konserter igår och sen har en till idag. Och de biljetterna alltså sålde slut direkt. Så att här finns nog en sån här ett spirande intresse i Finland också för att det finns mycket countryfans här.
0: Just det.
1: Och nu diskuterar jag, men country har ju också tagit ett steg till att bli så att säga en slags korsning också mellan pop och country. De mest hängivna fansen är inte alltid så förtjusta i det. De vill gärna ha det här lite mer old school.
0: True stuken. Country.
1: Ja, det finns olika syner på det, men det är helt klart att det är den här mötespunkten mellan pop och country som har blivit den riktigt stora grejen nu.
0: Men var skulle du placera Paisley då just gällande sådär genremässigt?
1: Jag tror att för puritaner så är han säkert för mycket pop.
0: Ja, okay.
1: Medan han själv nog talar mycket om den traditionella countryn också. Det som är ett av hans varumärken eller som gör honom känd är just det att han är en så bra gitarrist själv.
0: Mm.
1: Att det faktiskt, det här musikkunnande är jättestort, alltså i grunden att tänka bara det där att vara den där frontfiguren som står framme och så här. Och jag menar, countryartister talar gärna om det, att en orsak till varför man kanske väljer country är att man är en musikintresserad människa som vill ha det där live-biten. När du spelar in ett album så är ni musiker i en studio. Det är liksom inte en maskin. Nej. Utan det är liksom fortfarande det musikaliska kunnandet är jätteviktigt.
0: Hade han fiol och banjo på scenen?
1: Det fanns, banjo hade han faktiskt inte, men fiol fanns det nog. Okay. Ja, absolut. Och sen hade han ett förband eller en förartist som heter Sierra Hull, som är mer så här bluegrass-artist och som är då känd för att vara väldigt skicklig på mandolin. Och hon var också helt strålande igår. Jag tycker att det är fint med det här också, just att lyfta fram de här kvinnliga artisterna som har ju då ända sedan Taylor Swift tydligen har gjort. Men där är det ju, då var det helt, alltså det var helt klart en liten annan, ett lite annat tonfall i den andelen ända sedan Paisley själv steg in på scenen.
0: Publiken, och du skulle beskriva publiken på plats igår. Vad talade vi, kvinnor, män, äldre, yngre? Vad fick du för liksom feelings där?
1: Min dotter som är nu här då kan outa och säga att hon antagligen är Finlands största country-fan.
0: Ja, okay.
1: Hon är 17 och hon var lite sådär för att, att kommer det nu att finnas någon människa i hennes ålder.
0: Ja.
1: Och det kan man ju nog säga att merparten är lite äldre. Och det är ganska mycket män. Men nog också alltså par märkte man att det fanns en hel del av. Men en ganska bra mix ändå av människor. Men man märker att det är ju folk som är väldigt hängivna. Innan du sa det här att jag kommer in med cowboyhatt och boots på.
0: Jag överdrev lite.
1: Ja, men det var det inte alls jämfört med igår. Alltså att jag menar, där kommer folk och har cowboyhatt och boots. Många. Att det liksom, du går all in. Och det tyckte jag var så roligt på den här Drake Milligan-konserten i fjol. Att där var det också så här, line dancing. Och folk är verkligen, alltså, de lever den här musiken på alla nivåer faktiskt.
0: Ja. Hur skulle du beskriva det du såg igår då? Brad Paisley på Kulturhuset i Helsingfors.
1: No, jag kan ju gärna som en hälsning från de här människorna som kan musik. Jag är då inte ju musikredaktör eller på det sättet kunnig i det. Men det är många som klagar på musikmixningen. Att det var ett problem rent tekniskt sett där att gitarren hade en tendens att så att säga breda ut sig så att man inte kunde urskilja allt annat. Det fanns ett sådant tekniskt problem. Och det har jag hört några andra kollegor här som har talat om att det har ibland hänt tidigare på Kulturhusets konserter, så jag vet inte om det har någonting med det att göra. Men det var en sån här teknisk sak som jag så kunde tala om. I övrigt så var ju stämningen nog i topp och väldigt sådär varm och entusiastisk känsla. Man kan ju konstatera här att Brad Paisley har ju inte, han har inte gjort på flera år en skiva. Så det här var inte en sån här, att han är ute på någon sån här, jag ska sälja någonting åt er. Eller heller, han behöver nog inte rädda sin ekonomi heller. Han är tät nog för att klara sig utan det här.
0: Det är kärlek till konsten.
1: Ja, jag tror att just den här turnéverksamheten är någonting som han ägnar sig åt. Och jag tänkte när du nu frågar att vad var stämningen igår, så kan vi ju ta alltså Brad Paisley som sagt har hur mycket hittar som helst själv, och vi ska höra sen här så småningom någonting av det. Men igår så hade han en låt som då inte från hans egen repertoar, men som alla som nu har haft en musiklektion i skolan eller diggar någon form av country kan. Och jag tänkte att här får man lite smakprov både på hur Brad Paisley låter akustiskt eller nästan akustiskt och hur publiken engagerar sig.

0: Till och med den finländska publiken värmdes upp.
1: Ja, jag tänkte jag måste spela det här, för att det är just det här, de alltid talar om den inbundna finska publiken. Så här, jag faktiskt då i fjol när jag såg folk brista ut i line dancing så här och vara helt in, så inser man att att det finns nog en hängiven publik där ute faktiskt. Sen är det ju, jag menar, Brad Paisley är otroligt så här rutinerad och skicklig artist också på att få liksom folk med och ha liksom total känsla för det där. Okej, vilken låt inleder man med och hur mycket behöver man av det här som folk känner igen?
0: Kan läsa salen.
1: Ja, kan läsa salen och få liksom det här reagera på saker som publiken ropar. I love you, Brad. Och han säger, I love you too. Det är liksom.
0: hur är det inte mellansnack hade han? Var han liksom pratsam eller var det mer musik?
1: Tack och lov, inte så där jättemycket. Okay. Ibland blir jag nervös när artister ska börja prata väldigt mycket mellan, för man vet aldrig om var de är. Det finns ju alltid den risken. Men jo, han hade också just det här, en så här skicklig, ska vi säga, båge dramaturgiskt i det här, att inte prata så mycket i början, att nog säga hello Helsinki, men sen liksom efterhand på något sätt lite mera, så att säga, interagera med publiken. Men jo, men det ska man ju säga också när det gäller Brad Paisley, att han skriver en självbiografi som är jätteunderhållande att läsa, där han talar om det här att han kom in i branschen, alltså han var ensam barn och fick som 8-åring en gitarr av sin morfar. Och så började han spela med så här gamla gubbar i gamet.
0: Ja, just det.
1: Och började uppträda den när han var så här 11-12, alltså helt så här professionellt.
0: Ja.
1: Så han har liksom stått på scen hela sitt liv. Och det är kanske lite det man märker också, att just det här, jag kan förstå att en artist av den kalibern liksom kan ha nöje av att turnera liksom. Att träffa publiken är säkert en del av den där grejen, att det kan vara stora salar och det kan vara mindre.
0: Det lät väldigt otvunget det här som vi hörde här nu, alltså det lät som att det var riktigt mammas och pappas gata för honom.
1: Jo, absolut. Det så kan man säga.
0: Silja Sagen Fortstad har varit tittat på Brad Paisley på Kulturhuset i Helsingfors igår. Ännu en cake, alltså ikväll slutsålt, men man kan ju försöka bryta sig in. Kanske genom något toalettfönster eller något.
1: Nu ska vi kanske inte uppvigla publiken.
0: Hur många hästhovsmedar av 5 ger du åt konserten? Vad du såg igår?
1: Nu vågar jag faktiskt inte, eftersom jag inte kan jämföra det med här med någon annan Brad Paisley-konsert, så att jag har liksom inte den där ribban där. Men ja, okay. Som
0: upplevelse.
1: Som upplevelse så var det definitivt, ska vi säga, 4.
0: Ja, ja, okay.
1: Väldigt solitt och underhållande. Och något paket som jag kan tänka mig att de som hade byggt upp förväntan inför det här var nöjda med. Vid sidan av då den här mixningsfrågan som de mest tränade öronen kunde lida av.
0: Nu ska du få höra vad vi pratar om. Här är Brad Paisley med Mud on the Tires. Vad kan du berätta om den?
1: Att det här är en av hans riktigt stora hittar. Det här var en av dem som kom då mot slutet av konserten, där han då trängde in en del av det här som man märkte att publiken var så, de hade redan tänkt att de missar det här. Om man vill se Brad Paisley kan man gå in och titta på hans musikvideor. Så då finns det några sådana här, Whiskey Lullaby, en sån låt som jag tror att många har hört, som han ofta sjunger duett med olika artister, bland annat Alison Krauss. Igår sjöng han den också med den här Sierra Hall som var då gäst. Och sen finns det Celebrity, som jag som sådär filmer så tycker är väldigt underhållande, det han driver med den här branschen att vilja bli känd för att vara känd. Och sen de Mud on the Tires som kom riktigt där i slutskedet.

Så där är det i country-svängen. Titta spåret från Brad Paisleys album 2003, Mud on the Tires. När vi nu en gång pratar om musik ska jag passa på att påminna om att Vegatoppen har i vanlig ordning tvenne utmanare. Du ska få höra dem nu. Det är Thomas Höglund med låten Bilder av dig och det är 1000 bitar som kommer här med Ödesängen.

Vill du rösta går du in på svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är R.E.M. Trevlig tisdag eftermiddag.

0: Nu fimpar vi den här amerikanska college-rocken för att prata tysk schlager. What's not to like? Finland och Tyskland har haft en lång musikrelation. Och finsk humpa till exempel går jättebra hem i Tyskland. Och visste du att vår egna skådespelerska Pirkko Manola lanserades som tyska artisten Pirkko Manola i Tyskland just på 1960-talet. Bland annat det får man veta i en färsk bok av Hannu Sirkkilä som heter Saksalainen Schlager. Och nu ska du få höra om hur det gick till när Pirkko Manola blev upptäckt på en filmfestival i Berlin.
1: Mutta ottakaa Pirkko tähän. Pirkko Järvinen.
2: Voiko hänet saada nyt heti tänne?
1: No tietysti. Tietysti voi.
3: Toivo, hei. Kiitos siitä viime sunnuntaista elokuvailmasta. Tärkeätä asiaa. No, tietysti minä tulen heti. Hei.
4: Finland skickade Berlinalen en jättedålig film som hette Zweimal verliebt. Kaksi tavallista lahtista på finska. Där spelade nog bra skodissa. Det var Leif Wager och Tommy Rinne och jag var med i den. Och så får jag med till Berlin. Men sen hade någon hittat på i Finland att jag skulle sjunga på Valtbyne. Stor amfiteater. Tog in 25 000 personer. Och där var då presenterades alla stjärnor som var med i filmfestivalen så att jag stod bredvid Gary Grant. Och jag sjöng där Diana och så det hände mig alltid någonting konstigt. Så där var en sån här kykyjenetsia, vad kallas det?
5: Talangscout.
4: Ja, som kom fram till mig och sa att jag känner Werner Müller. Jag sa, vem är Werner Müller? Visste jag, jo, du ska dit och provsjunga. Nästa dag tog han mig dit till Werner Müller och han satt vid flygen och frågade, vad kan du sjunga? Ja, där var jag min. Jo, jag sjöng väl. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel, der Liebe. Jag hade lyssnat mycket på Lysassia. Jag lyssnade mycket på tysk musik. Jag vet inte hur det sen blev så att jag fick kontrakt, skivkontrakt. Det tog nog ett år för att skivbolagna tävla. Filla ville inte skicka mig dit. De ville inte att jag skulle till Tyskland. Så slutligen gjorde ett kontrakt.

0: Min första skiva var Hoopet the Bomb in the Bomb och Bomb. Efter att man hetsade, man bamchi bamchi bam. Den sålde ganska bra. Och jag var med i Werner Müllers tv-show som han hade en timme på Norddeutsche Rundfunk. Och jag sjöng den här. Och så var jag med i duetten med gamla tyska som... kyss mig, bitte kyss mig, är de bästa benen, är de... Och jag hade lärt mig tyska när jag var i skolan, så var jag en sommar i Tyskland hos en prästfamilj där jag fick verkligen predikan på morgon och predikan på kvällarna, och sen var dottern en sommar hos oss i Tammerfors, så att jag lärde mig ganska bra tyska. Jag tyckte att jag kunde att jag förstod. Jag var på tv-intervjuer också och klarade mig riktigt bra.
1: Och du var ju minsann inte den enda nordiska artisten som på något sätt hade fått lite landvinning där i Tyskland. Det fanns ju en massa svenska, norska och danska artister, så på det sättet så var det ju liksom tillhörde den här nordiska familjen där.
0: Jo, det gjorde, jag kommer ihåg att de hade en sån här skandinavisk platte där då var alla de här skandinaviska sångerskorna från Sverige och från Norge, så Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson och Wenche Myhre och vilka de nu alla var, Anita Lindblom och det var massor av, jag vet inte, många svenska kärnor gjorde karriär i Tyskland, och de tyckte väl om svenska, nordiska flickorna tyckte om dem.

0: När Pirkko Mannolaska lanseras i Tyskland i början på 60-talet så parar man ihop henne med den tyska sångaren Vin Hopo, skalar av några dubbelkonsonanter ur hennes namn för att underlätta uttalet på tyska.
1: Vi hade tänkt först parten att det är Silvio Francesco, det berättar Werner Müller. Men när han var bror till Caterina Valente och de sjöng tillsammans, så alltså att nej, det är inte, och sen är han lite för lång för mig, sa han. Det var... Det är som i dansen, du ska ha danspar så att det liksom, ni passar ihop, att det inte så där hemskt mycket längre.
0: No, Vin Hop, eller jag måste lite googla honom, Winfried
1: Lyssenhopp.
0: Ja, ja. Kanske om man heter Winfried Lyssenhopp så kanske man inte är schlagerartist, men Vin Hop är ju kanske då, det slår
1: jo.
0: Lite bättre.
1: Jo, som Pirkko Manola och inte Pirkko Manola, dubbla konsonanter var svårt för tyskarna. Ja, Pirkko Manola, det lät lite spanskt tyckte jag.

0: keinen Schmus, gibt keinen Kuss und nix Mambo. Ich pfeif auf Gold und Geld.
1: Pirkko Manolas skivor uppnådde en del framgångar och i några år reste hon mellan Finland och Tyskland för konserter och inspelningar. Men för att verkligen slå igenom hade det krävts en mer helhjärtad satsning på den tyska marknaden, säger Pirkko Manola.

0: I Hamburg var det en sådan künstlerdienst, en sådan som sen sålde mig, och sålde mig riktigt lite till fel ställen. Att det där, jag borde ha haft manager som skulle ha skött om, för det kunde ju inte folk man har, när de hade ju andra artister. De ville ju att jag skulle stanna i Tyskland, lära mig ännu bättre tyska. Och så ville de att jag skulle ha gjort sådana slagerfilmer, för det gjordes ju mycket i Tyskland som i Finland. Och jag var och provfilmat i melodifilm. Och jag hade nästan ett kontrakt med den melodifilmen. Att de ville, men jag borde ha stannat i Tyskland. Och det ville jag inte. Jag hade ju jobb i Finland. Och jag kom alltid, hade någon kejka på Borg och sen från Borg till Berlin. Och jag tyckte liksom, jag höll Finland så där, att det var starkt. Jag ville inte lämna Finland. Och för det där att ta filmkontrakt, då borde jag ha bott stanna i Tyskland en liten tid. Och jag kunde inte göra det beslutet att jag skulle våga. Jag var lite för osäker. Kanske det. Och jag sällskapade då med Åke Lindman, och vi hade just börjat, och jag var ganska kär i honom och längtade efter honom där när jag hade långa turnéer, och tyckte att nu vill jag hem.
1: Petta Lindberg hade pratat med Pirkko Mannola om hennes äventyr i Tyskland.

0: Finland har den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare i åldern 15-64 år använda narkotika intravenöst. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Samtidigt sprids nya farliga syntetiska opioider och stimulanter snabbt på den europeiska narkotikamarknaden. Det här varnar Europeiska unionens narkotikamyndighet EUDA i sin narkotikarapport för 2026. Forskare varnar för att narkotikaanvändare utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplext. Här är forskningschefen Thomas Clausen.
1: Hovedfunnet er at narkotikasituasjonen i Europa er kompleks, at det er stor tilgang på rusmidler og potente også rusmidler av mange varianter og sorter, så både opioider, stimulerende rusmidler som kokain og så cannabisprodukter, det er stor tilgang på det og bruk av disse rusmidlene i Europa. Og så er vi bekymret fordi renhetsgraden og styrkegraden er så høy.
0: Riksdagens försvarsutskott är oenigt om regeringens förslag på att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet i utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det kräver i så fall ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu ska frågan vidare till behandling i plenum. EU-kommissionen kommer idag att lägga fram ett förslag på ett nytt ryskt sanktionspaket. Åtgärden är den 21 sedan Rysslands invasion av Ukraina. Sanktionspaketet beskrivs som mindre än de tidigare och väntas främst fokusera på fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta och ryska banker. Mer om det blir det i nyheterna klockan 16. Den prisbelönta iranska filmregissören Jafar Panahis dom har fastställts av domstol i Iran. Det här meddelar hans advokat. Panahi döms till 1 års fängelse och 2 års reseförbud för propaganda mot regimen. Panahi har regisserat flera regimkritiska filmer som No Beers, No Taxi och Det var bara en olycka. Den filmen vann Guldpalmen i Cannes i fjol. Panahis filmer är förbjudna i Iran och han har tidigare avtjänat ett 86 dagars fängelsestraff i det ökända Evinfängelset i Teheran. Mer nyheter om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Musik från världsdelen Australien. En låt från 2014, skivan Dream Your Life Away med Vance Joy. Han har gett ut 3 skivor. Senast han var aktuell var 2022, en skiva som heter In Our Sweet Time. Aktuellt just nu i Yle Vega eftermiddag med Joakim Runt och Hanna Norrena.
1: Väldigt många vill ju åka iväg på resa nu då sommarlovet har börjat. Det är ju inte kanske så många som har råd att göra det. Men fast man nu bara ska till grannstan så är det ju bra att hålla koll lite på vad man riktigt ska ha med sig. Och jag läser i gårdagens Vasablad faktiskt en eminent checklista på saker som man ska ha med sig.
0: Men pengar och biljett.
1: Det är det som man alltid har hört. Ja. Men alltså nu för tiden moderna tider så är det ganska mycket som man behöver ha koll på. Speciellt eftersom vi är lite sådär pjasuga av oss överlag.
0: Jo.
1: Så behöver vi ju ha allt möjligt.
0: Jo.
1: Allt möjligt med oss. Vi pratade ju lite om de här powerbanksen för ett par veckor sedan.
0: Ja, just det, som börjar brinna, eller hur det var?
1: Ja, det här var ju det alltså att om du har ett sån här en powerbank, alltså en sån här liten makapär som du kan ladda full med power för att sen kunna ladda din telefon även fast du inte har tillgång till el, de ska alltså packas i handbagaget och du reser utomlands och far med flyg.
0: Så att man snabbt kan ta ut den när den brinner och hälla drinkar över det eller spruta med brandsläckare i liksom... Det heter inte kupén utan i flyg. Kabinen heter det.
1: Vet du vad som skulle vara roligt? Det är inte så att starksprit brinner. Men brinner man en sån här whisky och man skulle göra som en sån här eldslukningsperformance.
0: Vänta. Vi har ett flygplan. En powerbank börjar brinna. Och så gör man eldslukningsperformance med whisky.
1: Ja, man har just liksom tagit en ren study klunk gin. Och så är man så
0: det där, det kunde ju roa folk medan planet störtar, absolut.
1: Jaha,
0: vad fint. Bra idé.
1: Det står inte om det i Vasabladet.
0: Nej, okej. Det var inte det tipset. Ja.
1: Vattentät förvaring för mobiler, nycklar och dokument. Alltså, jag måste säga att jag var i Thailand just före pandemin kom. Och där inhandlade jag en sån här liten vattentät plastficka som man kunde ha sin mobiltelefon i. Så bra, eftersom få mobiltelefoner överlever kombinationen av havsvatten, solkräm och sand.
0: Nej, just det.
1: Och man kan alltså operera den fast den är inne där. Att man kunde liksom surfa, det var ju jättebra.
0: Skaffa
1: en sån genast. Vad står det här? Kopior av dokument ska man ha med sig. Brukar du göra det där att du tar foto på passet och skickar det till en e-post så du kan gå in på ett... Det här var på den tiden det fanns internetcaféer, kommer du ihåg? Innan alla hade internet i sin telefon.
0: Ja, just
1: så ska man ta ett foto av sitt pass och skicka det till en e-post så du kan gå in på vilket internetcafé som helst och då printa ut en kopia av ditt pass.
0: Men vänta, alltså, är det här nu resetips från 1999?
1: Men det stämmer ju fortfarande.
0: Och så ska jag har inte tänkt på att få ta mitt pass och ha det som reserv. Skulle du duga det som dokument alltså? Ett foto av, det här är mitt pass, jag fotade.
1: Nej men alltså jag vet det här bara av egen erfarenhet. För året var 1997 då jag bodde i London och blev bestulen på mitt pass.
0: Okej, just det.
1: Och då hade jag faktiskt en kopia av mitt pass och så gick jag till den finska ambassaden där de var väldigt nöjda för att jag hade en kopia av mitt pass eftersom det gjorde allt så mycket enklare.
0: Intressant. Bra tips. Bra. Alltså i all sin enkelhet, det är ju inte svårt att fota det och ha det någonstans. Nej. Helt bra tips.
1: Snacks, mat, vatten, allt sånt här ska man förstås ha med sig. Det vet man ju att om man ska börja handla snacks åt hela familjen på flygfältet, speciellt Helsingforsvarande flygplats, så det får ju halva resebudgeten till det.
0: Så är det.
1: Så gör inte. Dela upp packningen. Det här är jättebra. Alltså, alla har vi ju varit med om det där med att ens resväska inte har kommit fram. Så att, jag brukar vara så här att mina kläder är i den här väskan, min dotter ser den här och min son ser den här. Men man ska blanda upp det, mixa upp det lite. För att ifall någon väska försvinner så finns det liksom en simpare, ett par shorts, en t-skjorta åt alla.
0: Det där
1: alla
0: är ju, det där skulle jag inte heller ha tänkt på. Det är ju jättebra i det.
1: Nej, och sen också så ska man planera för hemresan. Det här var jag jättebra på. Alltså jag var på resa också här. Det låter som att jag är mycket ute och resa, men det var faktiskt 5 år mellan de två resorna.
0: Det är samma resa du pratar om hela tiden.
1: Det var faktiskt en annan Thailand-resa. 5 år senare.
0: Yep.
1: Däremellan var jag bara typ i Tammerfors.
0: Yep.
1: helt hej bara flygskammen. Men då så är det ju sådär att man ska flyga sent på kvällen, så är man ju på dagen då ändå på stranden och chillar och så här. Och då ska man ju duscha och byta till några kläder som man täcks visa upp sig på ett en flygplats med.
0: Ja.
1: Och det måste man ju se till att man inte har packat ner då. Att du har det så du inte behöver gå omkring, vet du, sen också med en våt simpare i din handväska.
0: Nej,
1: hela hemresan.
0: Nej,
1: så
0: sån
1: här ska man tänka på.
0: Eller så naken badar man då sista dagen. Så det är inte våta simbyxor. Och så blir man då bortjagad av polisen, men det gör ingenting för man ska ändå hem.
1: Om inte du hamnar i ett Thailands fängelse.
0: Nej, det
1: förstås.
0: Vill man inte. Det vill man. Nej, det är sant. Ja, okay, just.
1: Mm.
0: Bra tips.
1: Ja, varsågod.
0: Res i frid nu. Upp, vad heter det, väckt av de här tipsen.

0: Bruce Springsteens Because the Night från 1977, som Patti Smith spelade in 1978 och gav ut på sitt album Easter. Mm. Den stora poeten döpte alltså sin skiva till påsk.
1: Ja.
0: Men det är ju bra det att hylla. Den, för julen får ju all musik.
1: Yes, sant,
0: så det är bra att det finns lite åt påsken också, som till exempel Because the Night.
1: Jag trodde det var hennes låt, faktiskt.
0: Nej, det var faktiskt Bruce Springsteen som har skrivit den. Om jag säger folkdräkt, Hanna, blir det yay or nay av dig?
1: Allt ska man nu ha en åsikt om. Ja. Jag säger yay.
0: Du säger yay.
1: Jag tycker folkdräkter är nice.
0: Ja, just det. Jag brukar bara konfronteras med, eller bara, men ofta, alltså på det här, vad heter det, slottets självständighetsbal.
1: Ja, där brukar vissa ha
0: folkdräkt. Där brukar vissa ha folkdräkt. Jag tycker det är en sån där intressant val. Alltså, det är väl en markering. Man vill göra en ultralokal markering. Ja, jag tar ingen balklänning, jag tar min folkdräkt.
1: No, om man fortfarande kommer i den, så varför inte?
0: Det är ju det, ja.
1: Nu är alltså, jag har inte själv någon folkdräkt, okay. Men min mamma har väl fortfarande också en folkdräkt. Mm. Ingen av oss kommer i den nu för tiden. Mm. Peder Söre, folkdräkt har jag också haft på mig. Och jag minns att då jag var barn och man gick på bröllop eller någonting sådant, så var det väldigt vanligt att damerna i Österbotten satte på sig sin folkdräkt som festklädsel.
0: Just det.
1: Det här var ju alltså på 80- och början av 90-talet, minns jag. Och då var det faktiskt också, jag kommer ihåg att det var också så, jag själv hade på mig den, jag var sån här blomsterflick på Korsholms musikfestspel, alltså en sån här klassisk musikfestival. Och då var det min mamma och min bror jobbade där och sa att hej, skulle inte kunna komma och dela ut blommor åt artisterna, och sen så tyckte de att det skulle vara så trevligt om du ska på det folkdräkten. Mm. Och så tänkte jag och min kompis som också var där, men vi tar våra mammors folkdräkter. Och alla de här artisterna var ju helt sådär att vad är det här för fantastiskt, för det kanske inte på alla ställen som man har, vet du, små flickor iklädda folkdräkter.
0: Nej, kanske det är en nordisk grej bara.
1: Ja, det var lite speciellt. Men sen har jag också, jag har en kompis som är från Österbotten, men hon bosatt i Norge sedan länge tillbaka, så hennes släkt är därifrån. Och hon, för henne betyder folkdräkten en helt annan grej, för där så firar man ju 17 maj och alla går omkring i folkdräkt i Norge.
0: Året om i princip.
1: Nästan, ja. Alltså det var nog, hon hade publicerat en bild, vet du, helt vanlig på sin Insta-story från Norge. Mm. Och så sa, men tammetusen, där går ju en man i folkdräkt på gatan.
0: Alltså sådär. I bakgrunden bara.
1: Han trippar ner där på gatan då.
0: Vi ska prata mer nämligen om folkdräkt eftersom du var inne där på folkdräkt på 80- och 90-talet. Men ser du, grejen är den, folkdräkten trendar faktiskt bland unga idag.
1: Aha, cool.
0: Mer om det efter Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten heter Superlim och Silver Tape.

0: Mä olin sanen Miriam Bryant. Vi ska fortsätta tala folkdräkt. Som Hanna var inne på så är ju folkdräkten mer eller mindre en självklarhet i Norge. Men nu verkar också svenska och finländska unga intressera sig för detta folkets traditionella plagg. Det här har bland andra Vasas Brages friluftsmuseums guide Lena Sandberg märkt av. Här får du en liten snabbkurs i folkdräkt.
1: Vet du vad en folkdräkt egentligen är? Att folkdräkt är egentligen en sån rekonstruktion av de här festdräkten som man använde på landsbygden. Slutet av 1700-talet i början på 1800-talet. Det användes av landsbygdsfolket, allmogefolket. Så städerna har inte några folkdräkter egentligen. Men största delen av folket bodde ju på landet på 1800-talet. Man började använda dem redan i slutet på 1880-talet. Och det var egentligen nationalismen och nationalromantiken. Och då började de här högreståndsmänniskor börja bli intresserade av folket på landet. Det var de som ville lyfta fram det här och börja samla plagg till museer och sådär. Och sen börjar man komponera dräkten, man kan säga att man komponerar. Och just Helsingfors Brage som grundades i början av 1900-talet. Och där börjar man skapa en dräkt både för en kvinna och en karl. Det är nog nästan alla finlandssvenska kommuner som har de här dräkterna. Att det är 186 finlandssvenska dräkter och kanske i hela Finland är det ungefär 500. Och det är en festdräkt. Det börjar med underkjolen. Man kan ha flera. Man ska vara riktigt bred och frodig. Det här är ju en kvinnodräkt. Det gäller en kvinna. Och tyg, det är närmare 3 meter ylletyg ska det vara i kjolen. Sen har man ett förkläde. Sen har jag förstås en blus med vida ärmar. Man ska visa att man har råd med tyg. Sen har man den här västen, eller det är egentligen det livstycket. Sen sjalen. Och det billigaste varianten är ett sånt där yllemuslinsal med blommor. Så sånt har du säkert sett allstans. Om man har råd har man en silkessjal eller fler. Man, där på kyrkbacken man ska ju visa att jag har. Silket var ju värdefullt. Alla hade inte råd med det. Så att om man hade råd att köpa silkesdelar till sin dräkt så då gjorde man det. Och sen har vi ju, kvinnorna hade ju alltid, och karlarna också, huvudbonad. Jag har ett stycke mössa. Stycket är det här spetsstycket som är skilt. Och det här, den här mössan det heter just styckemössa eller bindmössa. Och först ska håret bort från ansiktet. Sen ska man sätta stycket och mössan på. Och det är också av siden. Det kan vara broderat, det har jag inte, men ofta är det. Och det är nog nästan alla de här västfinländska dräkter som har en sån där bindmössa. Sen ska man ha vita strumpor. Till några dräkter går också att ha röda skor. Svarta läderskor med spänne. Och sen en jacka. Alla de här dräkterna baserar sig egentligen på sådana plagg som finns i museer.
2: När använder du dem själv?
1: På Brage. Sen brukar jag använda det här på sådana där släktfester. Vi har ju det här folkdagspikniken alltid i augusti här på Bragegården och kan vara hundratals människor. Där använder man alla sina dräkter. Men just det där att använda en folkdräkt, det finns i princip egentligen 2 olika sätt. Jag har ju en komplett dräkt. Det är en festdräkt. Så ska det vara om man råkar få inbjudan till slottsbal. Men man kan använda det också så där på ett nytt sätt som är nog ganska trendigt just nu. Att man använder bara kanske kjolen och en modern tröja eller västen med jeans.
2: Om man tänker så här, traditionen är ju den här att man ska, får man använda bara en del?
1: Det får man använda. Ja. Men då är det ju inte egentligen någon folkdräkt utan det är en sån där fixad dräkt. Men det är just det som är ganska roligt och praktiskt faktiskt, att om man nu råkar hitta på loppis något trevligt så man kan köpa det och börja använda. Det är inte någon uniform. Det finns möjligheter till variationer.
2: Varför tror du att det har blivit trendigt på nytt?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag, på ett sätt tror jag att det är en ny generation som har hittat de här gamla dräkter. Det är många som vill ha en sån dräkt som berättar om deras rötter. Att speciellt på svenskt håll, det är ofta ett sånt där, vad ska man nu säga, identitetsmarkör. Men man får ha nog om man nu hittar på loppisen en trevlig härmadräkt till exempel, så det är helt okej. Okay. Eller om man nu tycker om blått, så får man ha dräkten i den färgen.
2: När kan man då ha på sig en folkdräkt?
1: No, man kan ha det på sina fester. Man kan gifta sig i en folkdräkt. Man kan gå till slottsbalen om man blir inbjuden. Och just all sorts släktfester, studentfester och eller på julafton om man nu vill fira det riktigt. Men om det är en festdräkt, så då ska det vara komplett.
0: Lena Sandberg gav reporter Cornelia Berg en crash course i folkdräktens folkliga väsen. Perfekt läge att spela lite tvättäkta folkrock. Det här är låten Little Musgrave, eller som den heter här, Matty Groves. En brittisk låt från 1600-talet, eller texten från 1600-talet. Och handlar om det klassiska upplägget. Ung man blir kär i rik upptagen kvinna. Hennes man mördar dem båda. Fairport Convention från 1969.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: På kommande, alltså imorgon kväll. Ikväll är det tisdag, fortsättningsvis på kvällen också. Det betyder frågesport efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Missa inte, här är East Electric och en låt som heter Road.

0: inhemsk musik med East Electric. Jag läser att Kina har gett Taiwan 2 pandor. Alltså Finland fick ju också pandor av Kina, kommer du ihåg, 2018.
1: Lumi
0: och Pyry. Sen ska man komma ihåg att det är ju ingen gåva Kina ger, utan man ska betala hyra sen för dem.
1: Alltså, de var väl jättedyra de där pandorna sist och slutligen.
0: Just under 1 miljon per år per panda. Och det slutade ju med att djurparken som hade dem äter, hade inte råd med det här. Alltså. Så skickades de här nallarna tillbaka. Och nu har alltså Taiwan fått en likadan gåva av Kina. Vilket ju är konstigt, därför för att vi har ju fått följa med hur Kina och Taiwan är i luven på varandra. Alltså Taiwan vill vara självständigt och sköta sin egen business, medan Kina menar att Taiwan hör till Kina. Och Kina ska bestämma över Taiwan. Och i det läget börjar man dela ut pandor. Här, ta 2 pandor. Jag börjar fundera, alltså helt konkret, alltså den här gesten att liksom ge någon ett djur. Jag tänker, om jag skulle komma och besöka dig, Hanna, och så skulle jag hämta med mig, vet du, inte sådär, alltså vad ska man nu hämta med? Någon trevlig gåva, en vinflaska eller en chokladkonfekt eller sådär. Jag skulle ge dig en fiskmås som jag har fångat på vägen. Sådär, ta den här. Och så ska jag nästan säga att du måste betala hyra för den här fiskmåsen. Det är 5000 euro i år och du ska ha den i 10 år.
1: Alltså det är en jättedålig present.
0: Ja, och väldigt sådär passiv, aggressiv dessutom.
1: Ja.
0: Så att, ja, jag förstår inte. Men nu har Taiwan råkat ut för den här djurgåvan igen.
1: Ja, vet man någonting varför man har gjort så här då? Alltså, eller är det bara för att de kan ju finnas, alltså, fast man är i luven på varandra så betyder det inte att man hatar varandra på alla områden. Det kan ju ändå vara så där att hej, men ni har gulliga pandor, vi vill ha ju gulliga pandor, kan vi jobba kring det här?
0: Det är ju nog blandade signaler, vi vill krossa er, men hej, ta de här vackra djuren här och betala.
1: Krossa er med gulliga djur.
0: Ja, precis, och överösa er med gulliga djur.
1: Det är
0: djur.
1: Som man försöker att kräva någon med en hög med golden retriever.
0: Ja, lite sånt. Ja. Det är kanske det som är på gång. Bra analys där. Här är Roxette.

0: proxet utav Sverige. Vilket passar ganska bra, för vi ska prata om snus. Som ju inte får säljas i Finland. Där får man köpa nikotinpåsar. Man får köpa in snus. 1 kilo för eget bruk. Om jag har förstått allting rätt. Det här betyder att på svenska sidan, alldeles vid gränsen vid Torneå och Haparanda, så där går snusbusinessen ganska het i små snuskiosker. Peter Falund tittar in i en av dem och träffar på Hannu från Raseborg som var på gång med att handla. För en kompis.
1: Kompisen begärde. Det är inte något eget.
2: Är det så?
1: Jo. Använder inte.
2: Hurdana tankar får du om det här med att snus är så pass mycket billigare här?
1: Det väcker inga tankar i mig. Det var det.
2: Men din kompis, han bryr sig nog.
1: Han bryr sig. Det är ju svårt att få det i Finland, så på det viset är det lättare att få det härifrån.
2: Men för dig så spelar det kanske ingen roll då, eftersom du inte är någon snusare?
1: Absolut ingen skillnad. Mm.
2: Så vad hittar du här istället då?
1: Choklad. Till hemresan.
2: I Finland så är ju vita snuset hårt reglerat. Man får bara ha 2 sorter och det är dyrt. I Sverige så är det nästan 1/3 billigare. Och det betyder ju då att trafiken över från Finland via Torneå till Haparanda är ganska livligt när det gäller det här snusköpandet. Roger Danell, kommundirektör, hur ser du på den här trafiken?
3: Ja, snuset i sig har jag väl ingen kommentar till, men vi är ju en gränsstad och har alltid varit det. Så jag tänker mera så att det här är ju, just nu råkar det vara snus. Det är också bränsle, systembolaget är också stort. Förr i tiden var det smör och socker, så att det är mera gränsstadens karaktär skulle jag säga. Och det är väl också en av de nyttorna vi och våra handlare drar av det här, att ibland är någonting billigare på finska sidan och ibland är det billigare på svenska sidan, och just nu råkar det vara den trafiken.
2: Men jag antar att tullen på finska sidan är ganska skärpt när det gäller det här, att det kanske inte är det allra lättaste att ta för mycket.
3: Ja, den frågan ska man nog ställa till tullen egentligen, men vi har ju också förstått såklart att vi har ju aktiv tull på båda sidorna, så det är nog en del av det.
0: Roger Danell, kommundirektör i Haparanda. Vi ska stanna kvar där och prata lite om Haparanda, Torneå och det här väldigt, väldigt tajta samarbete Finland-Sverige emellan. Efter Charlotte Nilsson.

0: svensk slager från 1999. Vi håller på att besöka Haparanda och tvillingstaden Torneo. Tillsammans har det ungefär 30 000 invånare, mest svenskar. Och i Haparanda så går det mycket på finska. Peter Falund pratar med kommundirektören Roger Danell och de träffas mitt i Rogers arbetsdag.
1: Den har börjat som en vanlig onsdag skulle jag säga. Det har varit en hel del möten och någon resa ut på stan i ett ärende och sen nu sitter jag med radion.
2: Ja, så det är varierande?
1: Det är varierande, det får man säga.
2: Det här med att Haparanda och Torneo är tvillingstäder och väldigt intimt förknippade med varandra, men ändå på varsin sida om gränsen, så vilka är fördelarna med det här?
1: Det finns ju väldigt många fördelar förstås. För oss som är den mindre staden i sammanhanget om man jämför med Torneo, så är det ju klart att vi som en stad på 9000 invånare idag har ju ett utbud som är mycket, mycket större för våra medborgare än vad vi skulle ha kunnat göra tillhandahålla om vi hade varit en motsvarande stad någonstans inåt landet. Totalt är vi nog ungefär 30 000 nu. Så att det är en anständig storlek på området tycker jag.
2: Och vilka saker vill du lyfta fram som är det bästa med det här?
1: Nej, men det bästa är att man får ju en del av båda länderna. Det är ändå så att det finns en hel del olikheter mellan Sverige och Finland. Allt ifrån utbud, produkter om man handlar. Det är många saker som är så att man kan kombinera det bästa från båda.
2: Mm. Och utmaningarna då? Det kan väl bli lite språkligt jobbigt, eller så blir det inte det, eller hur är det?
1: Det beror ju på vilka språk man har med sig förstås, men för oss som är tvåspråkiga så är det ju egentligen ingenting alls vi tänker på i vardagen, utan man växlar språk utifrån det som är aktuellt. Men det är klart att är man enspråkig här, då får man ibland jobba lite på det, men det brukar lösa sig för de allra flesta.
2: Och din egen bakgrund, förstår jag, var det att du har en förälder från Torneo och en från Haparanda?
1: Ja, precis som många andra här så är jag en av de här gränsbarnen från förr i tiden.
2: Men du är ändå av svensk nationalitet. Behärskar du finska fullständigt?
1: Det skulle jag säga att jag gör.
2: Och det har jag ju märkt när jag gått runt här att det gör väldigt många i stan.
1: Jo, Haparanda framförallt har ju väldigt många finskspråkiga. Det är inte riktigt samma motsvarighet på Torneo-sidan. Konstigt nog med tanke på att Finland är officiellt tvåspråkigt. Men Haparanda-borna är i väldigt hög utsträckning finskspråkiga.
2: Ja, men inte det väl på det sättet att det egentligen inte finns en enda svensktalande i Torneo?
1: Nej, det är absolut inte. Men jag skulle säga att det är lättare att klara sig som helt finsktalande i Haparanda än det motsatta så att säga.
2: Mm. Nu, hur ser era visioner ut tillsammans, Torneo och Haparanda, gentemot framtiden?
1: Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket mellan kommunledningarna för att utveckla det här. Vi ser ju oss som ett nav uppe här i Nordkalotten och vi är ju den tätort också som är liksom mitt i allt det som händer. Det händer ju väldigt mycket både i norra Sverige och norra Finland. Så vi ser ju som att vi egentligen ligger helt perfekt till för både näringsliv och besöksnäring och boende.
2: Finns det någonting speciellt som ni vill satsa på?
1: Vi jobbar väldigt mycket med att utveckla vår besöksnäring nu och en viktig del som har varit och är för oss, det är det här med tågtrafiken när man nu elektrifierar den sista delen mellan Laurila och Haparanda på finska sidan av järnvägen. Och nu ser vi ju fram emot att VR förhoppningsvis ska komma igång med tågtrafik och persontrafik över gränsen. Det ser vi ju är en jätteviktig del, för vi har ju idag tågtrafik från Haparanda västerut så att säga, och nu knyter man ihop det förhoppningsvis och då kan vi ta tåget till Helsingfors, och det tror jag vi båda kommunledningarna ser fram emot att kunna fortsätta och utveckla med det.
2: Mm. Hur mycket jobbar ni kommunledningarna tillsammans?
1: Vi träffas ganska mycket faktiskt, så vi har regelbundet möten på månadsbasis och tätare också kommunledningarna. Och sen har vi ju våra politiska ledningar träffas också med både gemensam ledningsgrupp och sen har vi gemensam kommunstyrelse ett antal gånger per år och även gemensamt kommunfullmäktige som är en eller två gånger per år. Mm. Så att det finns ett ganska tätt samarbete.
2: Har du några önskemål för framtiden, vad som ska vara bra för den här regionen?
1: Men det vi märker det är ju att både vi har långt till Stockholm och Torneo och har långt till Helsingfors. Och jag tror att det som är vår stora utmaning är ju att man inte riktigt i våra beslutsfattande städer förstår förutsättningarna här uppe. Man måste nog se det för att förstå hur integrerade vi faktiskt är. Och det är ju en utmaning som jag skulle säga att vi ofta pratar om i olika format.
2: nu när jag åkte upp från Vasa och närmade mig regionen så slogs jag tanken att där finns Brahestad och Löborg och så finns det Kemi och så finns det då Torneå-Haparanda. Men det slutar ju inte där, för på andra sidan så har vi ju Boden, Luleå och så.
1: Piteå och Skellefteå, Umeå. Ja, men det är ju Botniska korridoren här är ju väldigt... Det är ju ganska personintensivt även om man pratar mycket om glesbygd. Men just här längs kustbandet så är det ju ganska mycket människor med relativt stora städer med ganska korta avstånd. Men,
2: och många flygfält.
1: Och många flygfält. Vi har tre stora flygfält i närheten plus att vi har Kemi, Tornio då, som också är det mindre. Då, så att vi inom 90 minuter når vi ju världen skulle jag säga härifrån.
2: Så med andra ord så, ni har det ganska bra här verkar det som.
1: Vi har det bra, men vi vill givetvis fortsätta att göra det bättre. Vi tycker det är en bra plats att vara på. Vi tror att fler skulle behöva upptäcka det, så att det är det vi jobbar för.
0: Haparandas kommundirektör Roger Danell. Intervjuad av Peter Falund.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

musik från Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft Birds of a Feather. Väldigt trevlig tisdag, kul att ha dig med. Hanna Norrena och jag, Joakim Runti, Yle Vega eftermiddag. Du kom in ganska passligt, för nu ska du få senaste nytt.

Klockan är 15 och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Snart kan torven definieras som förnybar energi då medborgarinitiativet om att omdefiniera torven går vidare till riksdagen för behandling. Enligt initiativet är torv en inhemsk naturresurs som det kontinuerligt bildas mer av i Finlands natur. Initiativet vill bland annat att torvens ställning som en del av Finlands försörjningsberedskap och inhemska energiproduktion säkerställs. Och i riksdagen har finansminister Riikka Purra idag presenterat årets andra tilläggsbudget. Enligt den ska det sättas pengar på att stärka försvaret och försörjningsberedskapen och för att stimulera byggandet. Dessutom tänker regeringen öka avvisningarna, införa medborgarskapstest och satsa på att hålla både drönare och vitkindade gäss borta. Riksdagens försvarsutskott är oeniga om regeringens förslag att tillåta kärnvapen i Finland. En majoritet av utskottet stöder regeringens proposition, men oppositionspartierna SDP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig förslaget. Det var i april som regeringen gav en proposition till riksdagen om att ta bort de lagstiftningsmässiga hindren för att föra in kärnvapen till Finland. Det här skulle kräva ändringar i både kärnenergilagen och strafflagen. Nu går frågan vidare till behandling i plenum och vi hör mer om det här i sändningen om en timme. Finland är högt på en färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Samtidigt sprids nya livsfarliga syntetiska opioider snabbt i Europa. Och de extremt starka drogerna säljs ofta som falska läkemedel, vilket ökar risken för dödliga överdoser. Forskare varnar nu för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Finska vikens sjöbevakning är klar med utredningen kring en gränskränkning i slutet av maj. Ett ryskt flygplan var på väg från Ryssland till Kaliningrad men avvek från rutten mellan Ingo och Raseborg och kom då in i finskt luftrum i några minuter. Enligt utredningen försökte planet undvika en åskfront.

0: En låt som inte fungerar så jättebra år 2026. Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind. Jag tänkte på den här matchen, den här basketmatchen igår där president Trump blev fullständigt utbuad. Det var inte så mycket att du Empire State of Mind feels där, utan det var lite dålig stämning.
1: Lite så.
0: Men så kan det vara. Joakim Runt och jag, Hanna Norrena, vi ska i alla fall göra vårt bästa för att gaska upp dig lite under den här tisdags eftermiddagen. Fram till 5 så kommer vi att försöka
1: gaska
0: med det här.
1: Ja, eller nu ska vi gaska i 2 timmar.
0: Jag vet inte, jag måste kanske byta samtalsämne nu för att det här är en ganska deppig grej nämligen.
1: Jaha.
0: Vi hörde ju här LNES i nyheterna berätta om de här syntetiska opioiderna som kommer att ta oss en efter en.
1: Mm.
0: Men det finns faktiskt också ett annat hål man kan trilla ner i. Och det här, om inte så att det är drogerna som tar en, så kan det hända att det är kosmetikorexian som gör det.
1: Kosmetikorexia.
0: Ja, det här är nämligen en ny, vad ska vi kalla det? En ohälsosam besatthet av att uppnå felfri hud, speciellt då i väldigt tidig ålder. Jag läser om det här på BBC. De har gjort en stor granskning om hur barn och unga faller offer för influerare som gör reklam för olika hudvårdsprodukter för då barn. Så unga som 3-4-åringar gör alltså content på sociala medier.
1: Nej.
0: Som pratar om hudvårdsprodukter och smink. Ja.
1: Inte 4-åringar.
0: Ja, här står 3-4-åringar. Om man söker på barn och hudvård på sociala medier så hittar du hundratals unga flickor, vissa bara 3 och 4 år gamla, som pratar om hudvårdsprodukter och smink.
1: Och vem är det som hejar på dem i bakgrunden?
0: Ja.
1: Mamma och pappa!
0: Det kan man fråga sig. Alltså jag tittar på den här, det var... Här har de en flicka som heter Ellie May som exempel och där har de då en video där hon är 10 år och förklarar berättar om sin hudvårdsrutin på TikTok. Där är då hon säger att I love, love, love, love, love this serum.
1: Att hon älskar borde det sitta i sandlådan. Hon är 10 år
0: gammal. Hon förklarar då liksom sin 10 steg långa hudvårdsrutin. Ja. Allt med toner, serum, krämer, concealer, rouge, mascara innan hon sen fixar håret. Idag är Ellie May 13 år och ser nu tillbaka på den här videon som hon gjorde när hon var 10. Och säger att oh, I've come a long way. Hon har använt och gjort reklam för hudvårdsprodukter sedan hon var 8 år gammal. Och här är kanske svaret på din fråga, Joakim. Familjen tjänar över 50 000 pund om året för att posta innehåll.
1: Ja.
0: Och bara hennes TikTok-konto har mer än 330 000 följare, främst då barn och unga.
1: Och jag undrar hur mycket hon får av dina 50 000 och hur mycket mamma och pappa tar av dina 50 000 till handväska och öl.
0: Ja, jag skulle ju hoppas kanske att man skulle spara det här till Ellie Mays studiefond eller kanske första lägenhet, men det kan hända att det handväskor och öl som det här går till
1: också. Jag skulle nästan till och med sträcka mig så långt att jag skulle låta Ellie May vara ett barn.
0: Ja, till exempel.
1: Och inte sitta och göra alltså content om hudvårdsprodukter.
0: Ja.
1: Alltså, vad
0: alltså det är det här sinnessjukt.
1: Ja, det är sinnessjukt.
0: Alltså man har undersökt det här nu då, och det här är alltså BBC och det är en omfattande undersökning.
1: Ja.
0: Där har man tittat på 1509-12-åringar och den här undersökningen visar att nästan hälften använder flera hudvårdsprodukter varje vecka. Och grejen är ju den att det här är ju en industri värd miljarder.
1: Mm.
0: Det är ju liksom pengarna som är det stora problemet här. Alltså vi säljer hudvårdsprodukter åt barn för att göra pengar på deras ofta ganska känsliga hy. Man har också intervjuat här hudläkare, dermatologer och frågat vad tycker ni om det här? Och här är till exempel en hudläkare, Dr. Jean Ayer, som säger att hon har sett barn som redan vid 8 års ålder har allvarliga reaktioner eftersom barn använder produkter som är avsedda för vuxen hy, till exempel retinol som är ju en sån här som ofta finns i, om jag menar som medelålders går och köper en hudvårdsprodukt så kan det stå att åh, det här finns retinol och så jag sa att åh, vad bra, det kanske är bra för mig som är 48.
1: Ja.
0: Men är du 8 så
1: alltså,
0: kan de här produkterna orsaka någonting som kallas för retinol burn och permanenta hudskador hos barn. Och nu så varnar man då för den här kosmetikorexian då, att det här är lite samma som, vet du, att man har body dysmorfobi eller ätstörningar, att du tror att du borde vara på ett visst sätt och sen försöka eftersträva ett ideal som inte överhuvudtaget är eftersträvansvärt eller möjligt.
1: Ja, precis det. Och det är ju inte, jag menar, det är ju inte den här åttaåringen, utan det är ju åttaåringens föräldrar som har skapat det där. Och jag står här och bara försöker liksom begripa det där, alltså hur händelseförloppet, att den här föräldern då står och köper de här produkterna åt sitt barn. För det är ju den vägen det går, alltså en åttaåring har ju inga pengar. De här föräldrarna står och uppmuntrar den här ungen till, absolut ska du ha den här hudvårdsprodukten tänkt för 48-åringar och sånt.
0: Mm.
1: Och liksom, alltså vad har de själva för bakgrund när de upplever att absolut ska mitt barn måste få en bättre hud?
0: Ja.
1: Vad har de liksom varit, alltså det blåser i mitt huvud nu när jag försöker förstå.
0: Ja.
1: Det är helt otroligt.
0: Det är bra att det blåser i ditt huvud. Det är ju en bra reaktion det där. För,
1: nej, men blåser tomt. Vet du,
0: det blåser tomt.
1: Det finns ingenting konkret att ta. Hur kan en vuxen människa vara så knäpp?
0: Men gå, alltså, jag tänkte också på det här. Men så tänker du att jag menar, jag har en 17-årig dotter som snart fyller 18. Det är klart, hon använder ju inte liksom anti-aging-krämer. Men det är ju mycket smink och det är hudvård och sådär. Ja, det hör liksom lite till.
1: Absolut, absolut.
0: Men jag har varit till exempel en viss kedja som säljer olika skönhetsprodukter väldigt billigt, så är ju klientelet också väldigt ungt, för att man säljer det billigt för att kunna sälja det till en demografi som inte har särskilt mycket pengar.

0: pengar.
1: Sant. För det är där det smitar in. Liksom,
0: det är där någonstans det är. Och det är just det här med att man har pratat också med en psykolog som är specialiserad på just det här med den här typen av störning. Och han, Alberto Stefana, vill varna för att barn börjar bli så besatta av hudvård att de får sitt självförtroende baserat på likes och kommentarer. Mm-hmm. Och han ser också kopplingar i sitt arbete till kroppslig dysmorfisk störning.
1: Mm.
0: Och han har träffat barn så unga som 7 år som inte vill gå till skolan på grund av skam för att de inte har perfekt hy.
1: Mm-hmm. Ja, det är alltså...
0: Så kanske tänka på det här alltså innan man håller upp plånboken nästa gång.
1: Ja, precis.

0: Frida Andersson, jag vill. Om någonting som jag vill så är det att jag vill sätta stopp för det här att man säljer en massa krämer åt barn och unga som de faktiskt inte behöver.
1: Säg det.
0: Det är så lätt att tänka också så att ja, men det här är ju ute i världen, oj vad hemskt, och mitt barn skulle aldrig, att vi har Clearasil som jag hade då jag var barn mot finnar.
1: Clearasil och sandpapper.
0: Ja, minns du det? Man skulle, det var ju sådant som brände typ hål i huvudet då man satte det på finnarna sina.
1: Det skulle antagligen inte klara ett enda sån här liksom test idag. Sån gammal 80-tals Clearasil.
0: Nej, alltså det var ju som typ ren sprit som man satte på
1: huvudet. Kunde man driva gräsklippare med det också?
0: Ja. En sak som jag kommer att tänka på, det ska jag säga faktiskt när det kommer till oren hud och akne och sånt här, att om det är så att ens barn eller ungdom kanske främst lider av svår akne, det finns ju mediciner
1: man kan
0: använda för det här, för att man behöver ju inte lida av svår akne, utan det finns ju mediciner, men går du till en läkare i sitt, gå till snabbköpet för att hitta svaret på det här, utan gå till en läkare som expert på det där, så kan man få hjälp med det.
1: Here.
0: Men en sak ändå angår det här med att kränga skönhetsprodukter för barn. Alltså självaste prinsessa Madeleine släppte ju en hudvårdsserie för barn och unga förra året. Minns du det?
1: Jo, det har du helt rätt i. Det var just för 3-4-åringar.
0: Nej, det var inte för... Det står...
1: Maddes lilla pur där för dagisbarn.
0: Det finns, vi ska se här nu, jag försöker läsa på här. Totalt 7 produkter släpptes för marknaden. 3 oparfumerade för småbarn och 4 för barn och unga tonåringar som även kan användas av vuxna. Och det, hon fick ju jättemycket kritik för det där. Att ska man som prinsessa av Sverige kunna då kränga hudvård, främst då för barn? Jag kan ju förstå att hon skulle säga till, hej, att är du också en 35-årig prinsessa och vill se ut som mig?
1: En 35-årig utled prinsessa.
0: Ja.
1: Men så det står precis alltså i på svart och på vitt, alltså tänkt för små barn.
0: Ja, här står
1: oparfumerat. Ja, okay.
0: Hennes business och hudvårdsmärket Minlen, som det heter, har alltså produkter som riktar sig till barn, och man hade sagt att hon får inte ändå använda sin prinsesstitel. Och sen har man också gett strikta önskemål åt journalister vad de får rapportera om.
1: Det är bra,
0: då det kommer lite, till det här
1: lite styra upp där, ja. Alltså, med ordning och reda på marknadsföringen.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Vi ska prata lite politik här i Vega eftermiddag. Det har ju varit en riktig risig vecka för USAs president Donald Trump. Han fyller ju 80 på söndag och ingen vill komma på hans kalas.
1: Äsch då.
0: Nu alla.
1: Kid Rock kommer säkert.
0: Kid Rock är typ den enda. Och Vanilla Ice.
1: Ja. Ja, just det, ja, just det.
0: De kommer i alla fall, så ja. Två kompisar kommer, men resten är inte särskilt sugna på att fara dit. Jag hörde också någonting om att man, nu är det Pride-vecka, att man uppmanar alla de som har fått en inbjudan dit att klä sig glittrigt och så här Pride. Prida upp det liksom, färggrant och så här, för att ja, enligt principen alltid stör det någon.
1: Ja, just det.
0: Ja, men han har ju en tendens att kunna kanske agera i affekt ibland, den gode Donald Trump, och det har vi märkt också av här på våra breddgrader, för inom det närmaste året så planerar USA nämligen att dra bort tusentals soldater som finns stationerade här. Bland annat i Filsäck i Tyskland så finns det 5000 soldater med medhörande familjer som man nu planerar att ta tillbaks. Och det här efter att förbundskansler Friedrich Merz ifrågasatte strategin bakom USAs krig mot Iran. Det vill säga att Friedrich Merz var ärligt så att är det nu en bra idé det här med att börja starta ett krig mot Iran, och sen så blev Donald Trump sur.
1: You're fired.
0: Och sa att ja, exakt, och vi tar bort de här soldaterna härifrån. Så där funkar världen tydligen nu för tiden.
1: Uh-huh.
0: Vi ska nu få höra Svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, som har stenkoll på vad som händer egentligen i det där landet. Och han har besökt staden Filsäck där tillbakadragandet av de här tusentals soldaterna hotar att få konkreta följder. Men innan vi får höra mer exakt om de följderna, så visste du att det faktiskt har funnits riktigt fint folk på besök också i Filsäck. Till och med kungligt sånt. Till och med kungen av rock'n'roll har varit där.
2: Ja, här finns ett foto av Elvis. Negativet finns någonstans i Florida. Har hamnat där. Men det är en taxichaufför från Filsäck som den tiden gjorde den här bilden av Elvis, och det lär vara i Rose Barracks i Filsäck.
3: Albert Brown visar upp en svartvit bild på den utan tvekan mest kända amerikanska soldat som har satt sin fot i den lilla bayerska staden Filsäck. Elvis ska under åren 1958 till 1960 minst två gånger ha varit i staden som ligger fast vid det stora övningsområdet Grafenwöhre. Den i Filsäck och Nykarleby bosatte konstnären Brown har haft med övningsområdet att göra under stora delar av sitt liv.
2: Ja, det intressanta är ju att min far är född 1909 i Haag, en av de större byar inne i övningsområdet. Men de flyttades ut, alltså 30-50 byar, alltså under Hitler-tid 35-36, där övningsområdet blev förstorat. Och sedan efter andra världskriget är det exakt i den storleken.
3: Idag har Brown fortfarande många kontakter till amerikanerna, bland annat genom konstutställningar han har satt upp i Filsäck och inne på garnisonsområdet. Under det kalla kriget stod amerikanerna inte enbart för militär avskräckning.
2: Jag är född 58. De första beröringspunkter, eller hur man säger, med amerikaner var att man kunde se den där stora antennen eller tornet som användes ännu idag för att så sända ut AFN Radio Networks, alltså den amerikanska militärsändaren. Och den var, när vi var yngre, jätteintressant. Nu för tiden rätt så mycket mainstream, men den tiden väldigt progressiv musik. Det var Vietnam-tid och där kunde man höra helt enkelt Jimi Hendrix och James Brown och Sly and the Family Stone, Temptations. Alltså man inte nödvändigtvis hörde den tiden då i våra radiostationer. Och jag menar, området här är ju landsbygd och katolsk, konservativ som det är oftast på landet. Så på så vis var det jätteintressant att komma i kontakt med en liten annan kultur, alltså låt oss säga popkulturen. Och sen de andra beröringspunkter var där familjen helt enkelt hade amerikanska soldater i sina hem, hyrde ut, och det är också en fråga som nu är lite aktuell när soldater ska bort och familjer, att den inkomsten för många som har riktat in sig på det faller väl bort.
3: Om vi då förflyttar oss fram till idag, så vad skulle du säga så här, ur samhälleligt perspektiv, vad betyder det att ha amerikanerna här?
2: Naturligtvis är det en ekonomisk fråga. Ja, och sen naturligtvis den där privata relationen som uppstod när de rör sig ut, när man ser varandra, som egentligen har gått lite ner sedan 9-11 och Golfkriget och så vidare. Den kommer naturligtvis att falla bort. Ja. Men man måste ju trots allt, om det nu blir så att de trupper och med familjer dras bort härifrån, måste man naturligtvis titta framåt och komma till nya idéer.
3: De 5000 soldater som nu ska bort från Tyskland kommer högst sannolikt från det här i Filsäck stationerade andra kavalleriregementet. Enheten har varit stationerad här i 20 år. Ekonomin i regionen har ända sedan 1945 till stora delar kretsat kring amerikanernas närvaro.
4: Wir sprechen also in Summe mit den Familien von 10 bis 12.000 Menschen, die unsere Region verlassen würden.
3: Med soldaterna och deras familjer talar vi om mellan 10 och 12 000 människor som skulle lämna regionen. Det är ungefär dubbelt mer än hela Filseks befolkning. Man räknar med att hela övningsområdet årligen bidrar till ekonomin med mellan 650 och 700 miljoner euro, säger Filseks borgmästare Torsten Gredler. Redan under president Donald Trumps första mandatperiod hotade han med att dra bort en del av de då omkring 30 000 soldaterna i Tyskland. Också då utgick man från att ett tillbakadragande skulle ha drabbat regionen kring Grafenwöhr. Men då hann Joe Bidens valseger och mandatperiodens slut sätta stopp för planerna. I nuläget är det omöjligt att komma in på basen för att få kommentarer gällande president Trumps planer. Borgmästaren har ändå inte helt gett upp hoppet.
4: Ja, ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass der Abzug nicht erfolgt.
3: Jag har förstås fortfarande den stora förhoppningen att det aldrig blir något tillbakadragande. Men oberoende av vad som nu händer, så måste vi fundera på hur vi kan göra oss ekonomiskt mer oberoende, säger Torsten Gredler, som på sin första dag som borgmästare konfronterades med världspolitikens realiteter.
4: Die letzten Wochen hatten sehr kurze Nächte. Ich war nahezu rund um die Uhr damit betraut.
3: Det blev korta nätter och dagarna gick åt till att från tysk sida försöka se vad som fortfarande går att göra åt saken.
2: Men glatt alltså, politiskt sett har man naturligtvis blivit lite besviken på grund av det här fram och tillbaka hela tiden de senaste åren, eller de båda Trump-perioderna framförallt. Så på så vis kanske försvinner vissa saker naturligtvis. Men det finns så många privata band, till exempel tyskor som gifte sig med amerikanska soldater som bor i USA och som kommer tillbaka. De banden kommer att finnas också i framtiden.
3: Samtidigt som USA vill dra tillbaka soldater från Grafenwöhr satsas stora pengar på övningsområdet. Även om de amerikanska soldaterna skulle bli färre, utgår Albert Braun från att området förblir i flitig användning.
2: Det kommer säkerligen användas sen av Bundeswehr eller NATO, och ifall där inte finns så stor intresse. Jag vågar tro att det kanske till och med kunde vara intressant, trots att jag inte själv tycker att det är så spännande och bra att mera rustning, mera pengar för vapen, att kanske vissa industrier hittar en möjlighet här, för att de har sina möjligheter att kunna också testa saker som de inte kan på annat håll. Så där ser jag också en öppning, men jag tycker ändå att om man ser på livet i sin helhet är det inte en fel väg. Naturligtvis man måste visa styrka, men just nu är vi inne i en fas där det bara styrka, kostar. Vi är inte så övertygade om det.
0: Ja, det står och återstår att se hur det utvecklar sig. Jonny Sjöblom var reporter här.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Yle Vega.
1: När man knägar på så här i livet så brukar ju ens drömmar bestå av det här med att man kanske vinner på lotto någon gång. Man kanske kan ärva någon tant som man inte har vetat att man är släkt med.
2: Eller hitta en skatt.
1: Ja, det skulle vara ännu.
2: Det är ett tredje alternativ.
1: Ja, precis. Alltså, ibland så hör man ju om folk som har fast tömt faffas gamla förråd och sen har de hittat någon mynt eller någon medalj som visar sig vara värt mycket pengar. Jag är helt jättedålig på sånt här. Jag är bättre på att bara slänga saker.
2: Hur är det alltså, du är dålig på att hitta gyllene mynt.
1: Ja, no, det hittar jag
2: aldrig. Jag har gjort det hela. Nej, precis. Jag väntar ännu på att det ska hända mig.
1: Ja, kanske det händer ännu.
2: Ja, kan hända ännu ikväll.
1: Det beror på vad du tänker befinna dig ikväll.
2: Jag snubblar över just den där skatten.
1: Ja, det kan ju hända. Ja. Alltså, men är du en annan sen sån som går på loppis och kan känna igen vet du, att här finns en sån här huffala buffala skål som säkert är värd mycket men jag köper den för 3,50.
2: Nej, det är jag inte. Alltså, jag kan uppskatta att gå och titta på grejen men jag köper aldrig någonting eller är inte så intresserad heller. Men nej. Kan du sådant alltså känna igen en Ming-vas?
1: Jag vet inte.
2: Och så köper du bort mig just
1: alltså,
2: för
1: fast mitt liv skulle hänga på det så skulle jag säkert känna igen en Ming-vas. Okay. Tyvärr är jag inte bevandrad liksom inom kinesisk porslinskultur på det sättet. Är det kinesisk?
2: Ja, det borde vara.
1: Ja, men det finns människor som är bra på det här.
2: Yep.
1: Och imorgon i Lite klokare så ska det också bli fokus på just gamla grejer och sånt som har ett stort värde fast man inte egentligen har någon aning om det. Det finns ju också sådana tv-program som jag älskar, vet du, där det kommer någon helt vanlig typ från Surrey och så har de med sig då någonting. Och så är de sådär att det här är värt liksom miljoner, det här är från någon dynasti någonstans.
2: Och det är roligt just till exempel just engelska antikrundan, för de har ju såna otroliga anor där.
1: Ja.
2: Alltså det har varit land så väldigt länge så att någon kan just titta in med någonting från vår tideräkningsbörjan. Men i Finland så är alltså det äldsta vi har det från 1940-talet.
1: Ja.
2: Så det är lite tråkigare finländska antikrundan.
1: Ja, jag tänkte ju säga att allt vad man hittar i mina skåp är typ sådana en tandmall från 86.
2: Ja, och det är det bästa vi har i vår antikrunda. Och britterna kommer, men det här är ju Richard den tredjes krona.
1: Ja.
2: Jo, jag råkar ha den där hemma.
1: Ja, nej men det är ju sant. Det är kanske inte lika stora vad heter det, möjligheter att hitta sådana stora skatter här.
2: Nope.
1: Men vi finländare är ändå ganska bra på just det här med antikviteter och vintage. Att vi är bra på att känna igen saker. Vi är också bra på formgivning och sånt här. Och, vi ska nu få träffa Vanessa Forsten som är en ung inredningsfotograf. Och hon har fått intresse för just antikt helt via modersmjölken. Och hon berättar för Camilla Andelin att hon tilltalas av allt som är gammalt och inreder också allra helst med sånt.
3: Den där estetiken och kvaliteten i synnerhet, alltså saker och ting gjordes bättre förr. Jag är en väldigt sån här nostalgiker och sentimentalist på något sätt, att jag tycker om den där känslan att jag hittar någonting gammalt och jag börjar genast fundera att oj, vem kan ha haft det, och ett så vackert föremål har måste ge jättemycket glädje till många andra än mig själv, att jag på något sätt känner av den där energin också, att den har liksom varit liksom värd mycket för många människor. Men mest är det nog alltså, jag tycker att föremålen var vackrare förr och kvaliteten var bättre.
4: Nej, men hur känns det när du går på ett loppis och när du hittar en sak att yes?
3: Alltså det är helt, alltså jag skulle säga att ingen känsla är bättre än den, att den är så beroendeframkallad, alltså det är nästan som en drog. Det är en helt fantastisk känsla, i synnerhet nu för tiden när loppis och vintage ändå är ganska trendigt och många springer på de här loppisarna, så det var inte så för till exempel 10-20 år sedan när man kunde hitta på riktigt liksom värdefulla saker för en ganska billig peng. Så nu när man hittar någonting vackert och fint för en bra slant, så alltså det är ju som att hitta en skatt.
4: No, men hur vet du? Ja, du har förstås hållit på det så länge så du liksom känner igen olika föremål. Men så där, om du hittar ett helt främmande föremål, om vi säger så, hur vet du att det här är värdefullt?
3: No, där kan man se det lite så att för vem är det värdefullt? Att är det värdefullt för mig, så då spelar det ju liksom ingen roll på det sättet. Men jag har nu varit så pass länge ändå på branschen och det här intresset är så stort, så jag har nog fått ett sånt här öga, som man säger, att i synnerhet då det kommer till handblåst glas, är det då sen en servis eller vasar eller några andra föremål, så det kan man ganska lätt nog känna igen, och bara att du tar i det där föremålet och tittar att finns det några lite skavankar och några bubblor någonstans, och du liksom känner att det är bättre kvalitet. Och sen en sån här liten hjälpande hand nu för tiden, och ett tips till alla som också vill fynda på loppis och som inte besitter en kunskap, den här Google Lens-appen. Mm-hmm. Så du tar då bild på ett föremål, och så den är lite missvisande ibland, att man ska inte förlita sig på den helt, men att den kan vara en sån här ett hjälpande verktyg. Jag själv använder mig av den om jag vill kolla att det är någonting äkta, att om jag hittar fast någon designglas vas till exempel, så vill jag kolla att är det här en liksom riktig, men att den kan man inte heller alltid förlita sig på, men för det mesta så alltså jag kör med intuition och min kunskap, att jag har hållit på med det här så länge.
4: No, jag tänker så här att det är ibland far så att säga huti, att man tror att det var något dyrt och sen kommer det fram att nej, men det här var bara skräp. Mm. Hur ofta händer det åt dig?
3: Nu händer det oftare för en tid sedan, att för kanske 5 år sedan så kunde jag nog ha en mer sån här, inte en så analytisk inställning när jag gick på loppis, att nu har jag lärt mig mer och nog så här gallra, att jag köper inte kanske allt som jag tycker om. Nå, kanske en lampa. Den kostar nog inte jättemycket, och jag gissar lite att det här kan nog inte vara en äkta, det var då en Murano-lampa, och den visade sig nog inte vara riktig, men priset jag betalade för den var så okej, att det var inte en så farlig miss. Och så tänker jag också att man ska ta det lite med en klackspark, att det behöver inte vara liksom så seriöst, att om du nu gör en liten miss så det är inte så farligt, att du lär ju dig av det sen.
4: Mm. Ja, men i dagens läge finns det ju också annanstans en riktigt fysiska loppisar, det vill säga om vi nu tar sajten Tori, handlar du där också?
3: Jätteofta, alltså verkligt ofta, för att där kan man hitta helt otroliga fynd. Jag skulle säga att nästan mina bästa sådana här möbelfynd, för att möbler kan vara svårt att hitta på loppis, för att vi har nog en van, men vi far inte alltid med den, och så hittar man några möbler så kan de inte bara rymmas med. Men i Tori, och i synnerhet när det finns nu för tiden den här Tori-deali, av att du får det liksom hemlevererat, så det är helt utmärkt. Och sen auktionshusen i Sverige något helt annat, att mångfald, Sverige är ju ett så mycket äldre land och deras kulturhistoria är så mycket rikare, och de har inte varit i krig på 200 år och så vidare, så deras loppisar är något helt annat. Så jag har faktiskt varit på många loppisar i Sverige, men också handlat på deras auktionshus och deras motsvarighet i Tori, alltså Tradera och Blocket, att där kan man också hitta jättefina saker.
4: Men om du skulle förklara för någon som aldrig har köpt en antikvitet, varför de borde ge det en chans?
3: Materialet, träslaget och glaset var bara annat för att jag skulle säga att en antik möbel, har den hållit tills idag så håller den nog ännu flera decennier, om inte till och med hundratals år om man tar väl hand om den. Men jag skulle säga att mest kanske det där ekologiska tänket också, att du liksom sparar på naturen och du får ändå en vacker sak. Också det är också förmånligare. Mm. Såklart finns det jättevärdefull och dyr antik och vintage då det kommer till samlarobjekt och sånt, men att nu hittar man i dödsbon till exempel på torg och loppisar, så vet du, folk vill ju bara bli av med sina stora träskåp och möbler.
1: Så sa alltså Vanessa Forsten, som är inredningsfotograf och vintage entusiast. Och imorgon kväll alltså här i Ulivega så blir du lite klokare då det gäller antikviteter och vintage. Och har du en fråga så kan du skriva in den till liteklokare@yle.fi. Med sig i sändningen så har Camilla den legendariska antikhandlaren Bernt Morelius som kommer att svara på dina frågor. Så du kan fast skicka in en bild på ett föremål som du vill veta vad det är värt eller kanske vill höra någon historia kring vad det kan vara för någonting. Så skriv in ett mejl till liteklokare@yle.fi och imorgon 17.30 så drar Lite Klokare Vintage Edition igång.

Då klockan blir 4. Kanske vi kan börja prata som vanligt nu. Vad vet jag. Harry Styles, American Girls. Efter det som sagt nyheter och sen fortsätter Hanna och Joakim här i Levega eftermiddag. Ända fram till klockan.

0: EU föreslår ett nytt ryskt sanktionspaket idag. Här hemma diskuterar riksdagen huruvida kärnvapen ska tillåtas på finländsk mark. Vädret är ostadigt men varmt. Det här är nyheterna klockan 16 med sport och väder. Jag heter Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Riksdagens försvarsutskott godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen. Regeringen vill bland annat styrka formuleringen om att kärnvapen är förbjudna på finländsk mark. Men försvarsutskottet är inte enigt. De rödgröna partierna i utskottet har lämnat in en gemensam reservation.
1: Ännu ett utskott i riksdagen splittras i fråga om man ska stryka det kategoriska förbudet mot kärnvapen på finländsk mark. Tidigare var utrikesutskottet oenigt. SDP, Vänsterförbundet och De gröna ville att det fortsättningsvis ska stå i lagen att kärnvapen alltid är förbjudna. Regeringens förslag är att man ändrar i lagtesterna så att själva kärnenergilagen bara förbjuder kärnvapen i fredstid. Idag kom försvarsutskottet med sitt betänkande, också där man splittrad på samma sätt. Regeringspartierna plus Centern för lagförslaget, de rödgröna partierna emot. I sin reservation skriver de att förslaget riskerar innebära att Finlands säkerhetssituation försämras. Så här socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
1: När man drar slutsatser av vad experterna sa det till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Hans något svävande svar beror till stor del på att mycket som sagts i utskottet är hemlig information som man inte får publicera. Utskottets ordförande, Samlingspartiets Heikki Autto, är däremot klar när han citerar utskottsbetänkandets motiveringar, punkt 79.
3: Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö katsoo, että lakimuutos ei lisää riskiä ydinaseiden käytöstä Suomea kohtaan.
1: I punkt 79 står det att majoriteten av experterna som utskottet hörde tycker att lagförändringen inte ökar risken för att Finland blir ett mål för kärnvapenanvändning. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
4: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och svarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det här sa Otto Andersson och reporter här var Freddy Wallström. Finansminister Riikka Purra har presenterat årets andra tilläggsbudget för riksdagen. Satsningarna går ut på att stärka försvaret och försörjningsberedskapen, stimulera byggandet och trygga torvens ställning. Dessutom tänker regeringen öka avvisningarna, införa medborgarskapstest och satsa på att hålla både drönare och vitkindade gäss borta. Missnöjet med Petteri Orpos regering har ökat, det här rapporterar Uutissuomalainen. Av de som svarat på enkäten ansåg cirka 70% att regeringen inte lyckats med sitt uppdrag. Omkring en fjärdedel ansåg att regeringen har lyckats. Andelen som gav dåligt betyg har ökat jämfört med motsvarande undersökningar för ett och två år sedan. Av kvinnorna ansåg 17% att regeringen lyckats åtminstone ganska bra. Bland männen var det 33%. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. EU-kommissionen och Ursula von der Leyen har idag presenterat ett förslag på ett nytt ryskt sanktionspaket. Och med oss har vi Rickard Huso som är på plats i Bryssel. EU-kommissionen vill nu förbjuda ryska soldater som deltagit i kriget i Ukraina att resa in i EU. Vad är syftet med det här förslaget?
5: Syftet med det här inreseförbudet är att göra EU till ett förbjudet område för alla som har deltagit i Rysslands invasion av Ukraina. Och det är första gången som EU nu föreslår en sån här åtgärd. Och det hänger ihop med att man ser risker för EU om personer med krigserfarenhet tillåts resa in i EU under pågående krig eller vid ett eventuellt eldupphör. Förbudet är då en del av det här 21:a sanktionspaketet mot Ryssland som presenterades idag av kommissionen. Och just det här inreseförbudet så utgör en symboliskt viktig markering mot dem som då aktivt har deltagit i anfallskriget. Den här åtgärden syftar till att öka på trycket på Ryssland och att visa att deltagandet i invasionen får konkreta personliga konsekvenser också efter tjänstgöringen.
0: Precis, och som du sa så samtidigt presenterar EU alltså ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Vilka är de här viktigaste åtgärderna och vilken effekt hoppas man uppnå?
5: Ja, utöver det här inreseförbudet så föreslår man också ytterligare skärpta sanktioner mot Ryssland inom energisektorn, så föreslår EU att pristaket på rysk olja bibehålls på nuvarande nivå på cirka 44 dollar fram till januari. Det här trots att oljepriserna har stigit på grund av Mellanösternkriget, och det här ska då förhindra att Kreml drar nytta av den här prisuppgången som pågår just nu. Vidare ska ytterligare 30 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas utöver drygt 600 fartyg som redan finns på den här listan. Inom finanssektorn så utvidgas transaktionsförbudet till tiotals nya banker, kryptoföretag och också oljehandlare i tredje land som har hjälpt Ryssland att kringgå sanktioner. Och handelsrestriktioner utvidgas också med exportförbud på bland annat metaller och drönarutrustning till rysk försvarsindustri samt importförbud på varor värda 60 miljoner euro. Så det är en lång lista på nya sanktioner som nu föreslås.
0: Nå, hurdana är förutsättningarna att enas om det senaste sanktionspaketet?
5: Man kan säga att förutsättningarna nu för EU att enas om det nya sanktionspaketet, som då kräver enhällighet av alla medlemsländer, är bättre än tidigare. Och det här beror på nu att man har sett ett maktskifte i Ungern, där Viktor Orbán inte längre är premiärminister, utan man har fått en ny regering som då tydligt är villig att kompromissa med Ukraina och också att gå vidare med nya sanktioner mot Ryssland. Och man kan se nu att EU också försöker utnyttja det här momentumet som finns och går snabbt vidare efter att man godkände ett 20:e sanktionspaket. Nu lägger man fram ett 21:a som man hoppas kunna godkänna inom de närmaste veckorna. Och ser man till den stora bilden så handlar det här förstås om det att man försöker ge Ukraina en så bra förutsättning som möjligt att gå in i eventuella fredsförhandlingar med Ryssland om det blir aktuella.
0: Tack, Rickard Husu i Bryssel. Vi fortsätter inrikes. En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick larm om två försvunna personer igår kväll. Efter omfattande sökarbete hittades de två försvunna i vattnet i Västerby friluftsområde, några kilometer utanför Ekenäs. Det handlar om en förälder och ett barn, uppger polisen. Nu sport. Och sportnyheterna börjar med en nyhet kring VM i fotboll. Två dagar innan turneringen sparkas igång stoppas fotbollssupportrarna från Iran att komma till USA. Enligt det iranska fotbollsförbundet har rätten att sälja biljetter dragits tillbaka i landet trots att försäljningen redan börjat. Förbundet uppger inte vem som fattat beslutet att dra tillbaka biljetterna, men riktar kritik mot både USA och FIFA. Iran spelar sina tre gruppspelsmatcher i USA men tvingades bara veckor innan VM flyttar sin bas till Mexiko. Detta på grund av säkerhetspolitiska läget och konflikten mellan länderna. Iran spelar sin första VM-match den 16 juni mot Nya Zeeland. I kväll gör Finland och Portugal upp om gruppsegern i kvalet till damernas fotbolls-VM. För att Finland ska sluta etta i gruppen krävs en seger med minst 3 måls marginal. En gruppseger skulle innebära att Finland stiger till A-ligan i Nations League och att vägen till nästa sommars VM blir lite lättare. Matchen spelas i Tammerfors och inleds klockan 20 i kväll. Matchen kan följas direkt på Yles kanaler. Nu väder. och det är ostadigt i stora delar av landet. I landets södra och mellersta delar förekommer regn och senare också oska. I väst är det närmast regnskurar. I norr är det halvklart och uppehåll och från kvällen lokalt regnskurar och molnigt. Idag är det mellan 18 och 25 grader och i natt mellan 8 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Fram till söndag så är det sommarvärme och ostadigt. Molnigheten är växlande men solen skiner ändå dagligen på vissa håll. Regnskurar förekommer dagligen, ibland också med oska. Mot slutet av veckan är det mest molnigt. Om dagarna är det mellan 16 och 23 grader och om nätterna mellan 6 och 14 grader. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Hanok med Nobody's Wife. Hör du här i Vegan. Hanna och Joakim här. Hej. Trevlig tisdag eftermiddag.
1: Trevlig tisdag eftermiddag. Vi har haft lite barntema här längs med eftermiddagen. Vi har pratat bland annat, vad var det, hudkrämer för 4-åringar?
0: Influencers.
1: Prinsessa Madeleines sminkgrejer för småbarn eller vad det var. Två andra nyheter om barnbidraget är mycket mindre värt idag än vad barnbidraget var för 25 år sedan. Svenska Yle skriver om det här. Det vill säga alltså, för barnbidraget idag, man får mycket mindre grejer med barnbidrag idag. Eftersom den här barnbidragssumman, den har inte följt med allt det andra som blir dyrare hela tiden. Inflation och sånt här, vet du.
0: Ja.
1: Så om man jämför med förhållandena för 25 år sedan och liksom tar det fram tills idag med hur dyrare allting har blivit, så borde barnbidraget idag vara 156 euro för det första barnet. Men barnbidraget är kvar på en gammal nivå, så det är bara 95 euro för första barnet. Det borde

0: borde vara 60 euro till för att motsvara hur mycket allt, hur dyrare. Alla andra grejer har blivit, och Folkpensionsanstaltens forskare tittar på det här och konstaterar att det här har ju lett till alltså att det, vi har fler barnfamiljer som kämpar ekonomiskt, och att vi har en ökande barnfattigdom, bland annat just på grund av att barnbidraget sackar. Rejält efter.
1: Nu är det ju det där, fast man tänker att det är bara 60 euro, men jag tror att för många idag så kan 60 euro vara ganska avgörande också. Jo. Speciellt under så här sommarlovstider, då skollunchen faller bort och sånt. Precis. Att om du har, då ska vi säga en 12-15 euro extra i veckan. Så om man är smart så kan man ändå köpa en del mat för det.
0: Sen ser vi ju hela tiden den här trenden, alltså att folk väljer att inte skaffa barn. Och det här oroar ju väldigt vissa. Befolkningsförbundet i Finland kom ut med nyheter, eller ett förslag för några veckor sedan, att man skulle ändra om det här med barnbidrag på det viset att man istället skulle ge pengar åt nyfödda, så att det ska uppstå fler nyfödda. Alltså idén som Befolkningsförbundet kom med var att man skulle skapa en babyfond, det vill säga för varje nyfött barn så sätter staten in 5000 euro i en sån här specialfond. Och den här 5000 euron får då ligga och växa till sig, och det här nyfödda barnet får ta ut den där pengen först när det nyfödda barnet har vuxit upp och skaffa ett eget barn.
1: Jaha.
0: Så här skulle det fungera.
1: Att det är ett sånt villkor då.
0: Ja, och det här skulle sporra på något vis då. Nåja, Helsingin Sanomat har tagit den här idén vidare till en svensk forskare som heter Gunnar Andersson. Han är demograf och han har forskat i över 30 år om familjepolitik och vad som ger barn och vad som inte ger barn. Och han skjuter ner den här idén ganska omedelbart, och han säger att det är just sånt här 1990-talstänk. Det vill säga att man kastar pengar på folk och då kommer de att skaffa barn.
1: Ja.
0: Därför för att enligt honom som har följt det här alltså i decennier, lösningen är, det handlar inte om pengar när folk ska skaffa barn. Man har testat det här i Sydkorea. Man har testat det helt enormt i Sydkorea. Där har staten satsat 200 miljarder. Alltså man har slängt de här pengarna på unga sydkoreaner. Skaffa barn. Det ledde till ett litet uppsving ett tag, nyhetens behag. Men sen så gick det ner igen. Det vill säga sydkoreanska kvinnor ville inte skaffa barn. Eller inte män för den delen heller. Man har testat samma sak i Ungern, man har testat i Polen och Estland. Slänga pengar på problemet. Samma sak, en liten pik uppåt, men sen går det ner igen. Inte heller ungrare eller polacker eller estländare vill skaffa barn. Haken är inte pengar, konstaterar forskare Gunnar Andersson, utan det beror, alltså vi måste liksom förstå det, att det handlar om att folk inte vill bli föräldrar längre. Och där så pekar Andersson, han pekar ut sociala medier som en jättestor orsak. Eftersom sociala medier har gett en hel generation dels en helt felaktig bild av parförhållanden, dels en helt felaktig version av den egna självbilden, en lite konstig version av vad mental hälsa är och vad det inte är. Och sen tar han det här och kombinerar det med de osäkra tiderna vi har nu för tiden, och det osäkra tidevarvet. Dessutom så lägger han till att allting tar mycket längre idag. Alltså folk studerar längre, det tar längre för folk att hitta en partner, det tar längre för folk att hitta ett stabilt hem. Om man sen efter allt det här väljer att skaffa barn, så tar den processen dessutom mycket längre ofta, eftersom ju äldre man är desto lite långsammare blir den processen att eventuellt bli gravid och sådär. Så Gunnar Andersson säger i korthet, glömde det med pengar, alltså det handlar om andra saker, det här som han listar och sånt. Sen kan man just slänga till det också, alltså att vi vet ju att jorden är fullständigt överbelastad med människor.
1: Ja. Jag tänkte just att vad ska vi göra med alla de här barnen till?
0: Dessutom det, och där är det ju intressant, för det liksom, åtminstone om man tittar på den offentliga diskussionen i Finland, så har ingen har ju sagt att det var bra. Yes, att liksom, vi ska inte ha några flera barn på denna jord, utan här funderar man ju förstås, men vi måste hålla igång landet och så här. Men kanske man lite borde switcha om och fundera att okej, om faktiskt människan nu inte vill skaffa mera barn, så kanske inte vi slänger 5000 euro på den då, utan vi istället börjar liksom möblera om i samhället då och liksom följer folks vilja och sådär. Men det är en ganska intressant diskussion. Men pengar alltså är inte lösningen, enligt herr Gunnar Andersson.

0: Oh my god, med Adele hör du här i Vega, och nu så ska vi ta och fokusera på någonting helt annat, och vi vänder blickarna till USA där vi hittar Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Och du är på plats på ett lite märkligt ställe. Du brukar vara i Washington DC eller en sån här stora häftiga ställen, men nu är du i Sullivan i Maine där det bor 1200 personer, och frågan som dyker upp i mitt huvud, vad är hela friden gör du där?
1: Det är en bra fråga, men det är alltså så att det är primärvalsdag i Maine, och jag och min finskspråkiga kollega tyckte att det var läge att lämna Washington och åka till Maine, för Maine är en intressant delstat. Det är den enda delstaten i USA där där man har en republikansk senator men ändå röstar på Kamala Harris i presidentvalet 2024. Så det här är alltså en så här politiskt blandad delstat. Den sittande senatorn Susan Collins har suttit som senator sedan 1997, så en ganska lång tid, och nu diskuteras det här om det då är dags att byta ut henne. Och det är egentligen det jag är här och bevakar, och jag valde just Sullivan, den här lilla staden med 1000 registrerade väljare, eftersom att demokraternas utmanare eller sannolika utmanare kommer just härifrån.
0: Mm. Och där så är det ju nu morgon, och vallokalerna har öppnat klockan 8. Du har fått träffa lite folk. Folk verkar vara lite morgonpigga och taggade på att rösta.
1: Precis. Här dyker upp folk nog i stridström. Det är inte så där jättemycket folk här, men det kan ju också bero på att det är en så liten ort. Och folk har lite skämtsamt sagt när vi då har frågat ifall de förväntar sig att det kommer fler människor. Senare så har de sagt att ja, vissa har ju ett jobb att gå till, och vi har konstaterat att jo, det förstår vi, och vi med. Men i varje fall, alltså folk är otroligt vänliga här. Det som är roligt med mig är att Maine känns ganska mycket som Finland. Det ser också ut som Finland, fast det är lite mera berg och dalar liksom i naturen. Men folk är otroligt glada över att ha finländare springande omkring här vid vallokalen och pratar gärna med oss och ger gärna sin syn på det politiska läget här, men också nationellt. Och en lite kul grej var att igår på kvällen när vi kom fram hit så och checka in på hotellet, så kollade den här damen då som jobbar i receptionen, så kollade på våra pass och var så där, Finland på riktigt? Min morfar är från Finland. Så det var en kul grej. Hon berättade att hennes morfar hade kommit till Ellis Island för länge sen, och att familjen sen hade etablerat sig här, och hon sa att de fortfarande använder uttrycken hyvä pojka och hyvä tyttö när de berömmer sina barnbarn, när de till exempel vågar ner i den kalla swimmingpoolen här.
0: Ja, vad gulligt. Där ser man då
1: det. Det var lite roligt.
0: Ja, historien kommer ganska nära en då man hör om sådana möten. Men hörru Josefin, det här valet nu då som är på gång, du sa att Maine är alltså ett ställe där det liksom åsikterna går isär, och det politiska landskapet också är ganska delat. Så vad är grejen med vad som ska hända där nu? Vad är det man väntar på eller kanske hoppas på?
1: Jag skulle säga att om man inte stöder Donald Trump så hoppas man på att helt enkelt kunna visa det genom att rösta ut Susan Collins, den här republikanska senatorn, och istället välja det demokratiska alternativet. Nu ska det sägas att det inte ännu är helt klart ifall det just blir den här demokratiska kandidaten Graham Platner. Jag kan berätta lite om honom också strax. Men det är inte helt klart. Det är egentligen det man röstar om idag på primärvalsdagen. Han utmanas ändå inte seriöst av någon annan. Det finns några andra också på valsedeln. Men allmänt taget så antas det att han då kommer att vara demokraternas utmanare. Och han är lite kontroversiell eftersom att det har varit flera olika. Han har varit involverad i olika skandaler här. Bland annat har han en nazist-tatuering som han nu har täckt. Men i varje fall som han då själv påstår att han inte har förstått betydelsen av, så har det kommit fram att han till exempel har sexta med andra kvinnor efter att han har gift sig, och det har också varit ex-flickvänner som har gått ut i medierna och berättat hur han har behandlat dem och så här. Så på många sätt en kontroversiell figur, men det som en kille som jag träffade här just utanför vallokalen sa, att att det är på något sätt, man har kanske lite gått från det här att man ser politikerna som personer som inte får göra fel och som någon slags övermänskliga. Och det är ju också ett Donald Trump i allra högsta grad ett tecken på, men att man på något sätt inte längre kanske förväntar sig att politikerna inte gör bort sig. Sen sa den här killen att han personligen inte stöder honom på grund av hans politik. Men i varje fall, och det tycker jag är en ganska intressant diskussion, för det ser man allt mer och allt mer tycker jag nu under det här valåret, när man på något sätt ska hitta ett svar på Trump-administrationens politik, och demokraterna på något sätt letar omkring efter kandidater som möjligtvis kan utmana republikanerna. Och just som till exempel då i Maine, så handlar det ju alltså om då att demokraterna gärna vill ta makten i senaten och behöver helt enkelt flippa delstater runt om i landet, och Maine är då alltså en av de här.
0: Men är inte lite intressant att man väljer en sån här bad boy, som du kallar honom för, Josefin, att man tänker att det ska vara liksom kontrasten då, som får folk att byta åsikt eller liksom rösta på honom, att man vill ha någonting som är häftigt eller som är sådär, kanske lite farligt eller någonting, jag vet inte, vad tror du?
1: Det är möjligt. Jag läste en helt intressant artikel, eller förlåt, nej, jag lyssnade faktiskt på en podcast, men jag läste många intressanta artiklar på ämnet också. Men som talar om det här att det handlar om att man kanske vill ha någonting som en slags fighter, som man säger på engelska. Någon som liksom är redo att ta striden och behöver vara lite tuffare. Men det är möjligt, sen är det också helt möjligt att man helt enkelt, att de här skandalerna har ju uppdagats ganska sent och att det inte längre finns tid att på något sätt byta kurs eller gräva fram andra kandidater. Och den här Graham Platner är ändå liksom förhållandevis populär här i Maine och gör bra ifrån sig i opinionsmätningen. Det är en möjlighet, men sen samtidigt så har du också liksom en helt annan typ av kandidat som på ett sätt också är en udda fågel bland demokraterna, till exempel James Tallarico i Texas, som på något sätt, ja, han går till val på att ena folk på att liksom i hans religion eller hans syn på Gud och kristendom ryms alla, och han är liksom på något sätt väldigt inkluderande och på något sätt vill vara ett svar på den här kalla och på något sätt ondskefulla politiken som många av demokraternas anhängare menar att republikanerna just nu står för i och med Trump och den här administrationen och hur man går åt olika grupper i samhället till exempel. Så det är intressant att man på något sätt har lyckats få fram väldigt olika kandidater, men som på många sätt inte den här traditionella yrkespolitikern kanske. Och det tror jag att kanske också lockar, för att man, det finns liksom ute i landet, så finns det på något sätt en trötthet när det kommer till just de här yrkespolitikerna som man menar att bara sitter och ugglar i Washington och liksom har tappat all kontaktyta till hemdelstaten. Och det här tror jag definitivt att det är ett svar på det. Det ska bli intressant att se liksom hur många av den här typens kandidater som dyker upp.
0: Ja, får följa med det där förstås, Josefin Flemming på plats i Maine i Sullivan. Jag måste nu avslutningsvis kort fråga dig här, på tal om Donald Trump som ju fortfarande sitter som högsta kuckon vid makten, så han fyller ju 80 på söndag. Och det har ju varit snack om den här stora festen som man skulle ordna. Det skulle vara artister och det skulle vara sån här någon sån här fight och någon sån här. Och nu så har folk börjat vara så att inte vill vi alls gå på det där kalaset. Och att han har haft en ganska risig vecka. Vad säger du om Trump och hans image i USA just nu?
1: Trump har haft egentligen ett par svåra veckor nu, som bland annat handlar om krig i Iran och att också till exempel den annars republikansk kontrollerade kongressen, där det liksom lite började spricka på något sätt i de egna leden, och ledamöter visar i allt större utsättning sitt missnöje med honom och att det här kriget då aldrig tar slut. Men just vad gäller hans födelsedag, så den ska alltså firas med en UFC fight, en match då som ordnas på södra sidan om Vita huset. Och det här har förstås också kritiserats bara för att den helt enkelt den här arenan som man har låtit bygga ändrar stadsbilden och så här. Det är egentligen del av att fira USAs 250 år som nation, men den ordnas då på hans födelsedag och det har varit liksom mycket snack om det, men den här konserten ordnas sen 4th of July, om jag har uppfattat det rätt, alltså på USAs nationaldag den 4 juli. Mm. Men det stämmer alltså att allt fler artister har börjat ha meddelat helt enkelt att man inte kommer att delta i det här och också, ja, sådana som inte stöder Trump har ju redan länge sagt att de naturligtvis bojkottar evenemanget. Så det är intressant och Trump har ju då på ett sätt som är ganska typiskt för honom sagt att okej, om ni inte vill ha det så här så kanske jag bara borde ordna ett kampanjevenemang själv där han själv då är huvudperson. Mm. Vilket är ganska ovanligt att göra på en nationaldag som sittande president. Men får se så att det finns liksom, ja, det finns många olika sätt som det amerikanska folket visar missnöje på just nu. Men fortfarande finns det också en förhållandevis stor grupp som är nöjd med Trump.
0: Ja, säger Josefin Flemming, Svenska Yles medarbetare och USA-korrespondent på plats i Maine för tillfället. Vi ska fortsätta att prata om Trump och huruvida han har börjat förlora kontrollen över Mellanöstern. Mer om det efter ABBA.

0: Ja, vi ska fortsätta på Trump-linjen och frågar oss om Trump möjligtvis har förlorat kontrollen i Mellanöstern. Och det här var en fråga som också diskuterades i slaget idag. Och man kan ju också fråga sig om Trump börjar förlora kontrollen över Benjamin Netanyahu och sin allierade Israel. Den här vapenvilan som inleddes den 8 april så har ju varit minst sagt bräcklig. Israel har hela tiden utfört attacker mot Libanon för att komma åt Hezbollah. Och på söndag så slängde Iran iväg en mängd missiler mot Israel som en hämnd då för just de här attackerna mot Libanon. Och som svar på det så attackerar Israel i sin tur Iran, och vapenvilan var ett minneblott. Och det var då som Trump ringde till sin kompis Netanyahu och uppmanade denna att inte göra då flera attacker, för det skulle vara omöjligt att få till stånd då någon typ av deal med Iran, som ju då Trump åtminstone påstår sig eftersträva. Men hur är det med Trump? Har han kontroll över den israeliska premiärministern? Ja, Bettina Sagbom diskuterade här idag tillsammans med utrikespolitiska experten Per Stenbeck och Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Och så här svarar Stenbeck.
1: Den här, ska jag säga, dialogen mellan Netanyahu och Trump, så är ju lite politisk teater också. Båda behöver den här, att de lite kommer i strid med varann också. Netanyahu behöver det för att visa den inhemska oppositionen som angriper honom, för att han inte kommer någon vart egentligen med sina egna militära mål. Angriper honom, och han behöver visa då att han kan stå upp mot Trump, och Trump igen behöver i sin tur kunna säga att han har läxat upp Netanyahu, för att det finns en starkare, allt starkare opinion också i USA som säger att Trump är alltför lydig mot Netanyahu, att Israel har fått bestämma USAs. Att egentligen Netanyahu som lockar in Trump på det här misslyckade äventyret. Och därför behöver båda nu lite markera sina ståndpunkter också. Men jag tror att det är ganska långt ifrån att Trump skulle sätta ner

0: foten och säga att nu räcker det, nu får du stoppa helt och hållet. Det är lite teater över det här också, för att i praktiken är de ganska samspelta. Trump är naturligtvis otålig för att han får alltså växande kritik hemma för att han inte får ett fredsavtal till stånd. Och då kan det vara bra att skylla lite på Netanyahu också.
1: Men här är alltså liksom två sådana alfahannar som på ett sätt, alltså Netanyahu är lite sån alfahanne och han behöver liksom visa för sin hemmapublik att han inte är Trumps liksom lilla hund.
2: Ja,
1: och tvärtom så behöver Trump också visa på hemmaplan att han inte är Netanyahus.
2: Ja, det stämmer, men alltså det var vicepresident Vance som igår sa det att Israel och amerikanska mål i Iran är olika. Mm. Och för amerikanerna det mest viktigt är att ha det här kärnvapenavtalen i skikt. Medan Israel vill skapa kaos i Iran för att svaga liksom Iran som ett stat. Så det är två olika mål. Som, ja.
1: Det där, jag läste en analys av Tom Bateman som är USA, alltså BBCs korrespondent i USA, alltså i Vita huset. Han skriver att så här att han håller med om den här Per Stenbecks analys här. Just han säger att så här, Trump would have given Netanyahu a blinking yellow light. Alltså det citatet är taget av Aaron David Miller som är en sån här veteran förhandlare för USA:s del. Alltså han menar att det är helt otänkbart att man spelar lite teater just så här. Mm,
2: precis. Ja.
1: Ja, det där nu konstaterar jag här att Netanyahu själv är ju lite i något av en sån här revsax med hela den här härvan. För hemmapubliken kräver att han uppfyller ett av sina löften. Och det löfte har varit att totalt förgöra Hezbollah den här gången. Och, ja, varsågod Per Stenbeck.
0: 37% av den israeliska opinionen är nöjda med vad han har gjort. Men resten är inte, tycker inte att han har gått riktigt långt. Alltså. Opinionen är ju nog kraftigt för det här kriget i Libanon, i den israeliska opinionen alltså. Men man vill att den ska fortsätta och om han nu hoppar av och, på grund av Trumps påtryckningar så riskerar han att förlora valet i höstens parlamentsval i Israel. Och det är det hans motiv att hålla igång den här maskinen så att han framstår som den enda som kan besegra hans fiender i främsta hand och Iran i lika så. Det är ju nog en liten revsak som befinner sig i, det stämmer. För att hur han än beter sig så kommer det den någon ska göra mer eller mindre. Att han ska se om inte hans period kanske tar slut på grund av det här också. Att han inte lyckas tillfredsställa både Trump och den egna hemmaopinionen på samma gång.
1: Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men alltså samtidigt så har Trump sagt att han bryr sig inte om det som händer i Libanon. För Trump det mest viktigt nu just nu är att få det här kärnvapenavtalet som han kallar liksom fredsavtalet. Och det är det som Iran försöker också få i stånd eftersom Iran också vill inte fortsätta kriga. Medan kriget i Libanon, det kommer säkert att fortsätta eftersom just det som Per Stenbeck sa, att Netanyahu kunde förlora valet om han inte visar hur stark ledare han är för att försvara Israels rättigheter och stat.
1: Så alltså i Netanyahus intresse är alltså att hålla Donald Trump och hans administration med i det här kriget?
2: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Varsågod Per Stenbeck.
0: Och tvungen. Trump är nog tvungen att intressera sig för Libanon, eftersom Iran i alla förhandlingar med som nu förs mellan USA och Iran är ett viktigaste, ett av de viktigaste kraven är att Libanon ingår i ett avtal. Alltså Iran kräver detta, och jag tror inte att Iran, som är ju ideologiskt motiverat att stödja Hezbollah, att de kommer att ge upp det kravet så lätt, utan de kopplar ihop det. Israel vill koppla ifrån dem de två skilda krig. Israel, Trump och Iran har där ett gemensamt intresse, så att säga, för att kunna komma till ett avtal. Att Libanon-situationen också tas med i ett avtal.
3: Här till sist så hörde vi Per Stenbeck som var ute på Pellinge, så det var lite knagglig linda dit ut, men det beklagar vi förstås. Men hela den här diskussionen, ganska råddiga läge, så försöker Bettina Sågbom reda ut på arenan i hela den hellånga versionen av slaget. Du hittar den förstås på arenan, som sagt, och där deltar också Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Nu ska vi ta och pausa lite, vila våra hjärnor till Westlifes nya.

0: as me.
1: No ja, nu tyckte jag att axlarna sjönk ner lite då man fick lyssna på ny Westlife, en låt som de har gett ut, var det är sitt 25-årsjubileum. Jubileums ära, Your Love Amazes Me. Här i Levega så har vi idag pratat om en massa olika grejer, jag och Joakim. Och en sak som vi driftade här i början av programmet så var restips som hade publicerats i Vasabladet. Och det kan vara bra för dig som planerar en resa någonstans att ha en liten sån checklista som du kan kolla förrän du börjar dig iväg någonstans. Och överst på den checklistan så var faktiskt en grej som för några veckor sedan var nyhetsstoff. Vi pratade ju lite om de här powerbanksen för ett par veckor sedan.
2: Ja, just det, som börjar brinna, eller hur det var?
1: Ja, det här var ju det alltså att om du har ett sån här, en powerbank, alltså en sån här liten mackapär som du kan ladda full med power för att sen kunna ladda din telefon även fast du inte har tillgång till el. De ska alltså packas i handbagaget och du reser utomlands och far med flyg.
2: Så att man snabbt kan ta ut den när den brinner och hälla drinkar över det eller spruta med brandsläckare i liksom... Det heter inte kupén utan i flyg. Kabinen heter det.
1: Jag vet du vad som skulle vara roligt? Det är inte så att starksprit brinner. Men brinner man en sån här whisky om man skulle göra som en sån här eldslukningsperformance.
2: vänta. Vi har ett flygplan. En powerbank börjar brinna. Och så gör man eldslukningsperformance med whisky.
1: Ja, man har just liksom tagit en ren study klunk gin. Och sen bara så...
2: Det kunde ju roa folk medan planet störtar, absolut.
1: Jaha, vad fint.
2: Bra idé.
1: Det står inte om det i Vasabladet.
2: Nej, okej. Det var inte det tipset. Ja.
1: Vattentät förvaring för mobiler, nycklar och dokument. Alltså, jag måste säga att jag var i Thailand just före pandemin kom. Mm. Och där inhandlade jag en sån här liten vattentät plastficka som man kunde ha sin mobiltelefon i. Mm. Så bra, eftersom få mobiltelefoner överlever kombinationen av havsvatten, solkräm och sand.
2: Nej, just det.
1: Och man kan alltså operera den fast den är inne där. Att man kunde liksom surfa, det var ju jättebra.
2: Jo.
1: Skaffa en sån genast. Vad står det här? Kopior av dokument ska man ha med sig. Brukar du göra det där att du tar foto på passet och skickar det till en e-post så du kan gå in på ett... Det här var på den tiden det fanns internetcaféer, kommer du ihåg? Innan alla hade internet i sin telefon.
2: Ja, just
1: så ska man ta ett foto av sitt pass och skicka det till en e-post så du kan gå in på vilket internetcafé som helst och då printa ut en kopia av ditt pass.
2: Men vänta, alltså, är det här nu resetips från 1999?
1: Men det stämmer ju fortfarande.
2: Och så jag har inte tänkt på att fota mitt pass och ha det som reserv. Skulle du duga det som dokument alltså? Ett foto av, det här är mitt pass, jag fotade.
1: Nej, men alltså jag vet det här bara av egen erfarenhet. För året var 1997, då jag bodde i London och blev bestulen på mitt pass.
2: Okej, just det.
1: Och då hade jag faktiskt en kopia av mitt pass och så gick jag till den finska ambassaden. Där de var väldigt nöjda för att jag hade en kopia av mitt pass eftersom det gjorde allt så mycket enklare.
2: Okej, intressant. Bra tips.
1: Bra.
2: Alltså, i all sin enkelhet, det är ju inte svårt att fota det och ha det någonstans. Nej. Helt bra tips.
1: Snacks, mat, vatten, allt sånt här ska man förstås ha med sig. Det vet man ju att om man ska börja handla snacks åt hela familjen på flygfältet, speciellt Helsingforsvarande flygplats, så du får ju halva resebudgeten till det.
2: Så är det.
1: Så gör inte. Dela upp packningen. Det här är jättebra. Alltså, alla har ju varit med om det där med att ens resväska inte har kommit fram. Så att, jag brukar vara så här att mina kläder är i den här väskan, min dotter ser den här och min son ser den här. Men man ska blanda upp det, mixa upp det lite. För att ifall någon väska försvinner så finns det liksom en simpare, ett par shorts, en t-skjorta åt alla.
2: Jättebra idé.
1: Och sen också så ska man planera för hemresan. Det här var jag jättebra på. Alltså jag var på resa också här. Det låter som att jag är mycket ute och resa, men det var faktiskt 5 år mellan de två resorna jag har varit på.
2: Det är samma resa du pratar om hela tiden.
1: Det var faktiskt en annan Thailand-resa. Ja, okay. 5 år senare.
2: Ja.
1: Efter det, däremellan var jag bara typ till Tammerfors.
2: Ja.
1: Helt hej, bara flygskammen. Men då så är det ju sådär att man ska flyga sent på kvällen så är man ju på dagen då ändå på stranden och chillar och så här. Och då ska man ju duscha och byta till några kläder som man täcks visa upp sig på ett flygplats med.
2: Ja.
1: Och det måste man ju se till att man inte har packat ner då. Att du har det så du inte behöver gå omkring vet du sen också med en våt simpare i din handväska hela hemresan.
2: Nej,
1: så
2: sån
1: här ska man tänka på.
2: Eller så naken badar man då sista dagen. Så det inte är våta simbyxor. Och så blir man då bortjagad av polisen, men det gör ingenting, för man ska ändå hem.
1: Om inte du hamnar i ett thailändskt fängelse.
2: Nej, det vill man inte. Det vill man. Nej, det är sant. Ja, okej, just det. Mr. International!

0: Yle Vega.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
2: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
3: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på Arena.

0: här berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.
1: Många fina lyssningstips där som du inte ska missa. På arenan så hittar du någonting för dig och för alla du känner, det är helt säker på. Här i Le Vega så blir det nu nyheter och klockan blir 5, efter det nyhetspodden och sen är det Vega kväll och frågesporten vinn eller försvinn som fortsätter. Så missa inte heller.

0: Allt fler vuxna använder narkotika intravenöst i Finland. Petteri Orpo är på plats i Tallinn för toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna. Antalet konflikter mellan stater fördubblades i fjol. Det här är 17 nyheterna i studion Tori Pohjolainen, god eftermiddag. Och vi börjar ändå med riksdagens försvarsutskott som godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen. Regeringen vill bland annat stryka formuleringen om att kärnvapen är förbjudna på finländsk mark. Men försvarsutskottet är inte enigt. De rödgröna partierna i utskottet har lämnat in en gemensam reservation.
1: Ännu ett utskott i riksdagen splittras i fråga om man ska stryka det kategoriska förbudet mot kärnvapen på finländsk mark. Tidigare var utrikesutskottet oenigt. SDP, Vänsterförbundet och De gröna ville att det fortsättningsvis ska stå i lagen att kärnvapen alltid är förbjudna. Regeringens förslag är att man ändrar i lagtesterna så att själva kärnenergilagen bara förbjuder kärnvapen i fredstid. Idag kom försvarsutskottet med sitt betänkande, också där man splittrad på samma sätt. Regeringspartierna plus Centern för lagförslaget, de rödgröna partierna emot. I sin reservation skriver de att förslaget riskerar innebära att Finlands säkerhetssituation försämras. Så här socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
1: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger STPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Hans något svävande svar beror till stor del på att mycket som sagts i utskottet är hemlig information som man inte får publicera. Utskottets ordförande, Samlingspartiets Heikki Autto, är däremot klar när han citerar utskottsbetänkandets motiveringar, punkt 79.
3: Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö katsoo, että lakimuutos ei lisää riskiä ydinaseiden käytöstä Suomea kohtaan.
1: I punkt 79 står det att majoriteten av experterna som utskottet hörde tycker att lagförändringen inte ökar risken för att Finland blir ett mål för kärnvapenanvändning.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Finland har den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare i åldern 15-64 år använda narkotika intravenöst. Endast Estland har en högre andel med 10 personer per 1000 invånare. Forskare varnar för att narkotikaanvändare utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras. Här är forskningschefen Thomas Clausen.
4: Hovedfunnet er at narkotikasituasjonen i Europa er kompleks, at det er stor tilgang på rusmidler og potente også rusmidler av mange varianter og sorter, så både opioider, stimulerende rusmidler som kokain og så cannabisprodukter, det er stor tilgang på det og bruk av disse rusmidlene i Europa. Og så er vi bekymret fordi renhetsgraden og styrkegraden er så høy.
0: Också kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi ser dystert på utvecklingen i Finland.
5: Jag är ledsen, men det ökar hela tiden. Användningen ökar. Alla slags folk använder.
6: Vem är det som oftast använder droger?
5: Vem som helst. Jag är ledsen, men det är så. Alla nivåer på samhället. Jag tycker också att det finns så mycket positiv attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snortar lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar eller mesta pengar går till organiserad brottslighet och det är den snuppe där i varma landet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi intervjuades av Niklas Fagerström. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
7: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. I videon ser man hur RSF avrättar obeväpnade fångar. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver Prio i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från Prio ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. Prio analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Reporter Daniel Ekblad. Statsminister Petteri Orpo är på plats i Tallinn för att delta på toppmötet mellan de nordiska och baltiska länderna. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på plats för att diskutera drönarna som har irrat in sig på flera länders luftrum de senaste veckorna. Enligt Zelensky kan ukrainska drönarexperter skickas till de länder som fått vilsekomna drönare över gränsen. Ukrainas drönare har under våren kommit in i både Finland och Baltikum.
8: Мимо що робить Росія, вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу, наприклад, коли йде.
0: Zelensky sa under pressträffen i Tallinn att Ukraina förstår vad Ryssland gör när de stör drönarna. Ryssland vill skala upp spänningarna i EU, säger Zelensky. EU-kommissionen har idag presenterat ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Där ingår bland annat ett förbud mot att ryska soldater som har stridit i Ukraina får resa in i EU. Det här rapporterar vår Bryssel-korrespondent Rickard Husu.
9: Syftet med det här inreseförbudet är att göra EU till ett förbjudet område för alla som har deltagit i Rysslands invasion av Ukraina. Och det är första gången som EU nu föreslår en sån här åtgärd. Och det hänger ihop med att man ser risker för EU om personer med krigserfarenhet tillåts resa in i EU under pågående krig eller vid ett eventuellt eldupphör. Förbudet är då en del av det här 21:a sanktionspaketet mot Ryssland som presenterades idag av kommissionen. Den här åtgärden syftar till att öka på trycket på Ryssland och att visa att deltagandet i invasionen får konkreta personliga konsekvenser också efter tjänstgöringen.
0: Precis, och som du sa så samtidigt presenterar EU alltså ett nytt sanktionspaket. Vilka är de här viktigaste åtgärderna och vilken effekt hoppas man uppnå?
9: Ja, utöver det här inreseförbudet så föreslår man också ytterligare skärpta sanktioner mot Ryssland inom energisektorn. Så föreslår EU att pristaket på rysk olja bibehålls på nuvarande nivå på cirka 44 dollar fram till januari. Det här ska då förhindra att Kreml drar nytta av den här prisuppgången som pågår just nu. Vidare ska ytterligare 30 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas utöver drygt 600 fartyg som redan finns på den här listan. Inom finanssektorn så utvidgas transaktionsförbudet till tiotals nya banker, kryptoföretag och också oljehandlare i tredje land som har hjälpt Ryssland att kringgå sanktioner. Och handelsrestriktioner utvidgas också med exportförbud på bland annat metaller och drönarutrustning till rysk försvarsindustri samt importförbud på varor värda 60 miljoner euro.
0: Så vädret, det är ostadigt i stora delar av landet. I landets södra mellersta delar förekommer regn och senare också oska. I väst närmast regnskurar. I norr är det halvklart och uppehåll från kvällen lokalt regnskurar och molnigt. Idag är det ännu mellan 18 och 25 grader och i natt mellan 8 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Nu är det nyhetspodden som gäller. Där diskuteras försvarsbudgeten och hur en höjning av den går ihop med regeringens sparpolitik.
10: Vad kan man göra med 7,7 miljarder euro? Nå, om vi lägger en sträng budget på 10 000 euro per dag, ja, då kan du leva loppan i 2 000 år. Du kan också bygga Burj Khalifa, världens högsta byggnad, 6 gånger. Eller så kan du finansiera Finlands försvar i 1 år. Ja, i år kostade alltså vårt försvar 7,7 miljarder euro. Och enligt en rapport från en arbetsgrupp med representanter från varje riksdagsparti kan den siffran fördubblas under de kommande 10 åren. Hur går det här ihop med regeringen Orpos sparpolitik? Alla partier förutom Vänsterförbundet har dessutom skrivit under en skuldbroms som binder oss till att sänka statsskulden med hjälp av nedskärningar. Men går alltså försvaret före? Det här ska jag, Maja Nordman, fråga politisk reporter Sofia Kajander den kommande kvarten i Nyhetspodden. Sofia, om man ser på hur regeringen Orpo har fördelat Finlands pengar, vilka sektorer lider och vilka sektorer får mest pengar?
11: Det är ju ganska lätt att räkna upp sektorer som har fått mindre pengar. Alltså, det har skurits väldigt mycket, historiskt mycket kan man säga, alltså sociala tryggheten, vården, statsförvaltningen, också kommunernas statsandelar och därigenom har utbildningen drabbats också. Så att det har skurits inom väldigt många sektorer, men en av få som har fått mera pengar faktiskt är ju försvaret. Och det här har ju förstås att göra med NATOs krav om att medlemsländerna ska satsa 3,5% av BNP i direkta försvarsutgifter. Så att där kommer det flera miljarder till också för Finlands del.
10: Sofia, du säger då att de har skärt ner jättemycket, men förra veckan hörde vi att en utredning från en parlamentarisk arbetsgrupp säger att Finland borde fördubbla de här försvarsutgifterna under 2030-talet. Hur motiverar en regering som skär ner så mycket att det ändå ska fara mer pengar till försvaret?
11: Den här rapporten ska alltså bara tas som försvarsmaktens önskelista, alltså det behov som finns att satsa mera pengar på försvaret. Det är inte ännu politisk realism, alltså alla partier förutom Vänsterförbundet skriver under nu att ja, försvaret behöver de här pengarna, men det betyder inte ännu att man har förbundit sig till att höja försvarsanslagen så här mycket. Och det är ju precis alltså, vilket ministerium som helst som får chansen att skriva en önskelista skulle ju förstås säga att vi behöver dubbelt upp med resurser. Och man ska nog se den här önskelistan som en slags profilering av försvarsminister Antti Häkkänen och en lyckad lobbning från försvarsmaktens sida. Så att man ska kanske mera se den här rapporten och de här 14 miljarderna som ett förhandlingsbud som nu finns i offentligheten som säkert ökar chansen att försvaret får ännu mera pengar än man hittills har varit beredd på.
10: Alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet skriver alltså under den här rapporten, men det handlar alltså mer om att man skriver under att så här mycket pengar skulle försvaret egentligen behöva. Det är inte kanske någonting som är superrealistiskt.
11: Precis.
10: Okej. Men Vänsterförbundet sticker ut lite här. Det enda partiet som alltså inte skrev under den här rapporten och det är också enda partiet som inte har skrivit under skuldbromsen. Hej, Maja från Klippet här. Där sa jag ett ord som jag känner att kräver en förklaring. Tidigare i år skrev alltså alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet under skuldbromsen. Det är en överenskommelse som sträcker sig över regeringsperioder och partier med det kortsiktiga målet att minska på budgetunderskottet och med det långsiktiga målet att få ner statsskulden till 40% av BNP. Och som kontext kan jag säga att vår statsskuld just nu är där riktigt under 90% av BNP, så det är ingen lätt utmaning. Men skuldbromsen gäller alltså inte bara regeringen Orpo utan också kommande regeringsperioder. Och på samma gång säger alltså den här parlamentariska arbetsgruppen att vi ska fördubbla pengarna till försvaret till omkring 14 miljarder per år och hålla den budgeten i ungefär 10 år. Men tillbaka till Maja och Sofia i studion. Hur motiverar man att man skriver under både skuldbromsen och det här behovet av mycket mera försvarsutgifter.
11: Nå, sanningen är ju den att det går inte riktigt ihop. Också finansministeriets tjänstemän fick lite kaffe i vrångstrupen när de såg den här summan som nu kommer från Försvarsmakten. Man säger ju inte direkt nej till ännu mera satsningar, men det kräver ju alltså då att man politiskt kommer överens om var man ska spara ytterligare då, om man vill satsa ännu mer på försvaret än vad vi redan har kommit överens om. Alltså vi vet redan att under nästa period kommer vi att behöva spara kring 10 miljarder euro på grund av skuldbromsen. Och om man vill öka försvarsanslagen

0: ännu utan på de här 3,5% av BNP som NATO säger, så måste man spara ännu flera miljarder ovanpå det här. Så det är ingen lätt ekvation.
1: Slutsatsen av den här rapporten är alltså att våra försvarssatsningar måste stiga från 2,7 miljarder euro per år till över 14 miljarder, som du säger. Det här är ju en enorm summa. Finns det något riksdagsparti som faktiskt ser att det här skulle vara realistiskt?
0: Alltså vi kan ju börja med att Vänsterförbundet var som vanligt det enda partiet som på det gick emot de andra partierna när det gäller att säga att okay, vi kan inte satsa vad som helst på försvaret, de meddelar en avvikande åsikt. Men i verkligheten, även om de andra partierna skrev under, så finns det nog inget parti, alltså inte en samlingsparti som har försvarat den här rapporten allra mest. Så ingen skulle, tror jag, på riktigt gå med på att presentera sparförslag till den grad att man skulle kunna bekosta så här stora satsningar och så här snabbt, alltså redan 2029 skulle man behöva fördubbla försvarsanslagen. Så att det är nog ingen som på riktigt går med, alltså det är politiskt omöjligt att komma överens om sådana summor.
1: Politiskt omöjligt, men finns det alltså på riktigt ett så här stort behov inom försvaret?
0: Det finns nog inga skäl att ifrågasätta att Försvarsmakten faktiskt behöver alla de här 14 miljarderna. Alltså det är ett verkligt behov. Det finns jättemånga saker inom försvaret som kräver resurser just nu. Alltså det finns en enorm reparationsskuld som behöver åtgärdas. Stora anskaffningar, jaktplan, drönarförsvar, personalbehovet ökar. Och det måste vi också komma ihåg att fast vi har en bild här i Finland att vi har skött vårt försvar väldigt bra, det stämmer nog till viss del, men vi ska inte glömma att det har också gjorts nedskärningar under 2010-talet, så att alltså på grund av det lugna världsläget då, och nu när behovet ökar så behöver vi faktiskt mera pengar. Och den stora saken som nu ligger i bakgrunden är ju förstås det att Donald Trumps USA har blivit ännu mer oberäkneligt, vilket gör att vi måste fundera om hur mycket vi kan förlita oss just på NATO. Och det här gör ju på något sätt att målstolparna flyttar på sig hela tiden. Så att det som vi har, de resurser vi har räknat med i försvaret, de växer hela tiden.
1: Så det handlar alltså om internationell press på ett sätt?
0: Absolut. I kombination också med att vi behöver underhålla vårt försvar så som det ser ut just nu.
1: Mm. Men Sofia, nästa år i april 2027 är det riksdagsval. Hur stor fråga tror du försvaret kommer att bli?
0: Om vi talar just om det militära försvaret, så traditionellt sett så brukar ju partierna inte vilja bråka om sådana frågor. Alltså man är oftast jättemån om att hålla upp en enad front utåt, inte minst mot Ryssland. Så att de här försvarssatsningarna kommer nog inte att bli föremål för politik. Alla är redan överens om att man ska uppfylla det här NATOs 3,5%-kravet. Men däremot ser vi ju rent tecken på att det kommer att bli ett val där man pratar väldigt mycket om säkerhet och trygghet då på ett bredare plan. Och där finns det ju absolut skillnader i hur mycket olika partier betonar just det här militära, alltså vapen, ammunition och soldater, jämfört med andra saker som stärker samhällets kristålighet. Alltså ett fungerande vårdsystem, utbildning och just förebyggande av utslagning och marginalisering.
1: Mm. Men som en liten sån här koll inför nästa riksdagsval då, hur förhåller sig de olika riksdagspartierna till försvarssatsningar och försvarsfrågor?
0: Kort sagt kan man ju nog säga att försvaret är heligt i Finland. Alltså på grund av vår historia och vårt geopolitiska läge, så det finns inget parti som rakt ut skulle våga säga att vi inte behöver satsa mera pengar på att till exempel utveckla armén. Men det finns vissa säkerhetspolitiska frågor som nog har splittrat partierna under den här regeringsperioden. Vi har till exempel sett när det gäller den här frågan om att förvara och transportera kärnvapen på finsk mark, eller frågan om att träda ur Ottawa-fördraget och ta i bruk landminor igen. Så att traditionellt sett har ju partierna till vänster mera förespråk alltså fredsarbete och nedrustning. Eftersom de ser att till exempel kärnvapen och landminor, det är sådana saker som betyder en onödig provokation österut. Alltså att Finland gör sig till ett mer sannolikt militärt mål genom att själv skramla med vapen. Medan alltså högerpartierna tar hellre det säkra före det osäkra. Man är mer pragmatisk och tänker att det är bäst att förbereda sig så gott som möjligt också genom att anskaffa vapen ifall det värsta tänkbara händer.
1: Mm. Som du sa lite tidigare har det ju hänt liksom stora anskaffningar inom försvaret på sistone, och till exempel de här F-35-jaktplanen från USA. Vi ska få den första leveransen nu i år. Men det har ju fått jättemycket kritik, för det har till exempel visat sig att de här jaktplanen kommer bli mycket dyrare att underhålla än vad man trodde. Men är det nu så att när det blir osäkra tider så ska försvaret liksom bara få satsa pengar på vad som helst utan att någon höjer på ögonbrynen?
0: No, alltså, till viss grad kan man nästan säga att det är så, därför för att försvaret får nu mera pengar, men man kan säga att den här politiska kontrollen över hur de här pengarna exakt fördelas eller vart de riktas, den är nog ganska svag. Alltså, försvarsmakten har ganska fria händer, och det visar ju också den här nya rapporten att de flesta partier skriver under att det här är vad försvaret behöver, men man ifrågasätter liksom inte försvarsmaktens bedömning om hur pengarna då borde riktas. Och om man till exempel jämför dem med den politiska diskussionen om social- och hälsovården, så där går ju politikerna mycket mer in och säger hur borde pengarna styras och riktas. Borde vi ha privat eller offentlig vård? Hur snabbt ska man få vård? Var borde tjänsterna finnas? Men när det gäller försvar så har vi inte en sån här politisk diskussion, utan man litar mest på vad försvarsmakten själv säger.
1: Men vad ser du då för risker med att vi skär ner i till exempel social- och hälsovården men ändå fortsätter ösa pengar till försvaret och på ett sätt då litar blint på att experterna där vet vad som är bäst att satsa pengar på?
0: No, kort sagt, det måste finnas någonting att försvara också i slutändan. Alltså, man talar ju ofta om ett sånt här begrepp helhetssäkerhet som består då av alltså, människor som mår bra och känner sig delaktiga i samhället. De är också kriståliga. Och när vi tänker på den här försvarsviljan och förmågan, så den påverkas ju direkt av hur inkluderade människor är i samhället och hur bra de mår. Så att om man tänker på också den inre säkerheten, så det är nog viktigt att man håller de här satsningarna också på vård och välmående samtidigt som man köper mera vapen.
1: Tack för det här, Sofia.
0: Tack.
1: I nyhetspodden idag har du hört mig, Maja Nordman, och politisk reporter här på Svenska Yle, Sofia Kajander. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent och Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud. Nyhetspodden hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och gör gärna ett konto där så kan du spara dina favoritpoddar. Yle Vega.
2: Jo, men visst, två dagar före avspark i fotbolls-VM passade väl som foten på bollen att börja Vega kväll tisdag med den här. Shakira och Fresh Ground, Vaka Vaka, Esto es Africa. Låt festen börja.

0: Med er ikväll här på Vega så har vi jag, Peter Falund, och så Jessica Morney. Hur har du det med fotbolls-VM? Är det stort för dig?
1: Ja, oj vad jag ser fram emot det här.
0: Du skulle säga, näsan blev så här lång. Nej, det finns andra saker.
1: Det finns väl annat man kan göra, jo. Mm. Jo, men det är ju bra att det... Ja, vad ska vi hitta? Varför är det bra? Ja, nej, men det samlar ju folk.
0: Ja, men det gör det ju.
1: Ja.
0: En världsomspännande, ett sånt evenemang är det ju. Och lite så kliar det nog i mig också att det ska bli cool. Men på något sätt så i takt med att de här miljarderna har rullat in så har jag tappat intresse. Jag skulle hellre gå och se på hoppet mot Hällnäs BK nästan.
1: Ja, det är mer genuint.
0: Mm. Ja, men så är det ju nog. Men nu blir det ju spännande, speciellt när det här slutspelet börjar, utslagsmatcherna.
1: Då kommer du att börja. Om inte förr så då börjar du följa med, eller?
0: Ja, absolut. Ja. Sen är det ju lite intressant att det är där borta i Pan-Amerika då med Mexiko, USA och Kanada som hostar det hela.
1: Mm.
0: Och finns ju nog små chanser att det blir lite turbulent där.
1: Ja, spännande. Det kan man ju hoppas på.
0: Och vad jag nu förstår så kommer Irans lag att vara där och spela sina matcher.
1: Mm.
0: Så att visst är det ju lite sådär. Det är spännande.
1: Ja. Ja, det kan ju bli för spännande.
0: Till och med det. Men det hela börjar ju på torsdag och det är Mexiko som har premiärmatch mot Sydafrika. Och det är faktiskt en helt okej tid, om jag minns rätt så är det klockan 22. Så eventuellt orkar man hålla sig vaken till det.
1: Ja, till början, till avspark åtminstone.
0: Nu ska inte pina dig längre med det här fotbollet.
1: Men jag tycker jag parerar dina frågor ganska bra.
0: Jo men visst. Så har vi ju då också näst sista vinn eller försvinn ikväll, du och jag, för det då blir paus över sommaren. Hur har du laddat idag?
1: Jag har laddat idag med att fundera på frågor och hålla på med lite trädgårdsarbete samtidigt som jag funderar på frågorna. Jag märkte att det var väldigt bra.
0: Mm-hmm.
1: För tankeverksamheten, att få ut och vattna lite slokande blommor samtidigt som jag funderar på formuleringar av frågor och ämnen.
0: Ja, talade de till dig, växterna?
1: Växterna, ge mig vatten. Här i våra trakter hade det varit väldigt varmt idag.
0: Ja, nästan tropiskt var det ett tag. Vi fick
1: och
0: ju
1: säkert en... på många andra håll också. Men ja, tropiskt, det är nog... Ja, vi ska ju inte börja klaga nu redan inte.
0: Ja, morgonen började.
1: Men det var väldigt varmt.
0: Ja, morgonen började helt fantastiskt. Men sådär, mitt på dagen så då kom det ju några åskbyar och spöregn.
1: Ja, men det känns som att vi är långt in i sommaren. Såna dagar där det kommer en sån här temperatur så känns det som att vi redan är långt in i sommaren. Och ser man på gräset som växer som det ska ha betalt dessutom. Så.
0: Mm. Mm. Och ingen robot för dig ännu?
1: Nej, men jag funderar allvarligt på det. Men som tur var har jag en far som har mycket energi. Så att efter
0: och någonting
1: det är
0: ska
1: nytt,
0: ju han göra.
1: Nytt att han kommer att klippa. Han har nog att göra, men han har börjat klippa den här sommaren åt mig.
0: Mm. Men samtidigt så måste jag ju erkänna att jag gillar faktiskt det att klippa gräs. Så därför att man säger att någonting blir gjort.
1: Mm-hmm. I 3 dagar och sen ska det göras igen den här sommaren. Mm. 3 dagar håller det, Peter. Det 2,5.
0: Ja. Nå hör du... 0611 1213, det är det nummer som vi hoppas att ni ringer sen efter nyheterna klockan 18 när ni sätter igång.
1: Ja, men inte allihopa är utomhus nu då. Men kanske var lite sämre väder på kommande på olika håll och kanter. Jag hör nog väderleksrapporten här, men jag kommer inte ihåg.
0: Men man kan väl sitta i Bersån och ha radioapparaten på telefonen.
1: Ja, det kan ni göra.
0: Mm.
1: Där fick ni ett tips från Peter. Tips från coachen.
0: Jepp. Klockan 18.07 ungefär, då ska vi ha in första ringaren då i vinn eller försvinn. På kommande om en stund är Vegatoppen i sammandrag med Jukka-pojken. Och för det funderar vi tillsammans med medieforskaren Anu Koivunen på frågan: kommer det någonsin en ny Arvi Lind? Någon som har den stabilitets- och trygghetsstatusen? Direkt efter Staffan Hellstrand, vackra vita dagar.

0: Yles långvariga reporter och kanske framförallt nyhetsankare Arvid Lind gick ur tiden på söndagsmorgonen. Han var känd som Finlands mest pålitliga man, ett rykte som han behöll också efter sin pensionering. Men vem ska ta över som Finlands mest pålitliga man? Kan vi få en ny Arvid Lind? Nej, säger medieforskare Anu Koivunen.
1: Nej, det tror jag inte, på grund av att hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvid Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik. Och det var nationens aftonandakt. Att man då

0: personifierar trovärdighet. Behöver vi en sån?
1: Nej, jag tänker mig att trovärdighet behöver vi. Och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi. Men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som vi har stor tillit till. Alltså, medietillit generellt är ju hög i Finland alltjämt, men dalande i alla västerländer, inklusive Finland. Och då talar vi om tillit till institutioner. Och den, där har vi en bild av de som generellt inte litar på samhälleliga institutioner, litar inte heller på medieinstitutioner som Yle, Helsingin Sanomat och så vidare. Så Arvi Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Och situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar pålitlig och informerad nyhetsflöde, men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner. Jag tänker mig att publikens längtan efter personer har inte försvunnit någonstans. Vi som då konsumerar och vill ta del av nyheter söker sig till trovärdiga källor, och för många idag trovärdiga källor är olika youtubers, podcasters. Fortfarande har vi ju Finland i den situationen att de här traditionella nyhets- och medieinstitutioner är väldigt starka. Men det är ett växande antal människor som inte litar på de här stora institutionerna och hellre söker sig till så att säga alternativa nyhetsmedier. Och det är inte alltid disinformation, men det är inte heller medier som följer journalistiska regelverk, men det är alltså personer som då så att säga sammanfattar nyhetsläget. Och dagens digitala plattformar ger ju möjlighet till många sådana här influerare, nyhetsinfluerare. Och det här är också ett internationellt fenomen. Det är fortfarande inte någonting som diskuteras väldigt mycket i finländsk verklighet. Men av olika studier så vet vi att det är ungefär en femtedel av finländare som har svårt med institutioner överlag och som inte heller gillar till exempel då Yle eller andra sådana etablerade nyhetsmedier och hellre anser att ni måste söka information på annat håll. Och det är någonting som jag tycker vi fortfarande diskuterar ganska lite i Finland.
0: Hur ser du på den här utvecklingen då, att den här femtedelen som du sa att nu inte litar på institutioner, om den gruppen växer, hur ser du på den utvecklingen?
1: Det är ju en grupp som, det finns ju många orsaker till det här. Delvis är ju utvecklingen teknologisk. Vi vet ju att det är många som idag ställer allehanda frågor till AI, olika chatbottar. Så det är en växande som vi vet fortfarande ganska lite om, men det är många som tycker att de får behändigt svar på sina frågor. Sen har vi just den här podcast, YouTube, sociala medier har ju påverkat nyhetsproduktionen kraftigt de senaste 15 åren, och nyhetsmedierna har ändrats väldigt mycket. Så jag tror att det här är en ständigt ändrande situation, och också etablerade nyhetsmedier söker hela tiden sätt att koppla bättre samman med sina publik. Och då handlar det inte om att bara så att säga ta fram personligheter eller namngivna journalister som skulle då förkroppsliga deras verksamhet på något sätt så som Arvi Lind i dagarna gjorde, utan att de söker sätt att lyssna till sina publikgrupper och försöka ha en äkta levande kontakt och på det viset motverka den här så att säga det låter för dramatiskt att säga flykten från traditionella medier, men ändå dalande siffror. Och det är en paradoxal situation, för folk är inte mindre intresserade av så att säga angelägna frågor, så att säga nyhetsmaterial, men hur det konsumeras är i ändring och ändras hela tiden. Och jag tror att det här med AI, hur traditionella

0: nyhetsmedier använder sig av AI och hur de redogör för vad de gör och hur de skiljer sig, hur de liksom skiljer sig från generella digitala verktyg som finns tillgängliga för alla. Det är där de avgörande frågor finns och inte hurdana personer man då namnger som, eller har som frontfigurer. Men jag skulle ändå inte samtidigt inte förminska individers betydelse, för AI är ju någonting som skärper på något sätt den här frågan, att talar vi till en maskin? Är det med en maskin som vi talar, eller är det med någon levande människa som vi kan ställa till svars? Och jag tror att det är där nyhetsmedierna måste tänka på nytt och hitta sätt att så att säga vara tillgängliga till att ställas till svars och på det viset skilja sig från olika AI-produktioner. Och det är en ny situation för den här tillitsdiskussionen. Att det är inte enbart så att säga förhållande till tillit till institution eller inte, utan någonstans tillit till hur kunskap produceras och på vilket sätt kan vi, i och med att vi tar del av den här kunskapen eller informationen eller nyheter, hur kan vi agera som medborgare? Vem kan vi ställa till svars? Hur förstår vi vad det här innebär för människor?
1: Där hörde vi Anu Koivunen som är professor och medieforskare vid Åbo universitet, och det var Susanna Ström Wilkinson som intervjuade. Och angående Arvi Lind så ordnas det en minnessändning i TV ikväll som börjar klockan 19.30 på Yle TV1 och också på Arenan. Tom Petty är det här, kanske med Arvi Lind i åtanke. It's good to be a king.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.
2: I vanliga fall så ger han väl lite trumpet intryck, Ulf Lundell, åtminstone om man ser eller hör honom numera. Men här är han lycklig, lycklig, min son. Och efter det så ger jag över till en annan lycklig man, Jukka Isöki, när han får presentera hur Vegatoppen såg ut senast i korthet.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gör det från och med nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Efter det är det för sent, så gå in och stöda din eller dina favoriter. Hur låter då Vegatoppen den här veckan? Här ett litet smakprov. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Daniel Madsen med låten Disco. Mm.

0: Utmanrummet 2 är gruppen Ödesängen med 1000 bitar. Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert någon favorit bland dessa otroligt trevliga låtar vi har på Vegatoppen just nu. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det är på torsdag som det kommer en spillans nyupplaga av Vegatoppen med Jukka. Jaha, Jessica, vi börjar väl nog ha det mesta på klart nu. Inför vin eller försvinn.
2: Nu är vi nog väldigt redo här. Vi bara väntar på att ni ska ringa in här om några minuter sen efter nyheterna.
1: Och vårt nummer?
2: 0611 1213.
1: Ja.
2: Det var lite svårt när vi har bytt studio.
1: Ja, men det är samma nummer.
2: Det kändes som att på fel ställe. 0611 1213.
1: Visst, ja, är det så. Ja. Och vi hoppas att ni ska ringa riktigt flitigt. 3 stycken vinnare vill vi ju gärna ha.
2: 3 vinnare? Tre tävlare
1: menar jag. Jo, så är det. Aspiranter. Okej, klockan 18 blir det nyheter och sen så sätter vi igång med vinna eller försvinn. Här känner jag Twain då fram till nyhetsdags i en hyllningslåt till mannen, får man väl anta. Man, I feel like a woman.
3: Let's go, girls.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Finland är högt på färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Samtidigt sprids nya livsfarliga droger snabbt i Europa. De extremt starka drogerna säljs ofta som falska läkemedel, vilket ökar risken för dödliga överdoser. Forskare varnar för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Och från polisen så ser kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi att attityderna gentemot droganvändning har blivit allt mer tolerant.
1: Det finns så mycket positiva attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snorta lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar, eller mest av pengar, går till organiserad brottslighet. Och det är den snuppe där i Varmalandet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Säger kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi. Ukraina tänker fortsätta med sina drönaranfall djupt in i Ryssland trots att flera drönare förirrat sig till de baltiska länderna och Finland under senaste tiden. Det här säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en pressträff i Estland. Han är där för att delta i ett toppmöte med de nordiska och baltiska länderna. Zelensky lyfter fram att ukrainska drönarexperter kan skickas till de länder dit drönare förirrat sig. Finland representerades på toppmötet av statsminister Petteri Orpo. Esbo stad meddelar att staden inte tänker betala ut någon ersättning för att en elev hört salmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att denna i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng Den blomstertid nu kommer och Sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden har följt grundlagsutskottets betänkande och enligt vilken en skolfest inte är en religiös tillställning, även om man sjunger en enskild psalm som hör till den finska festtraditionen.

0: Lennmark, Eriksson, Strömstedt. Man gråter aldrig på en lördag.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Åtta minuter prick, över sex klockan när Vinn eller försvinn sätter igång ikväll med besättningen bestående av Jessica Måni och jag, Peter Falund.
2: Och inte gråter vi på en tisdag heller.
0: Nej, verkligen inte, speciellt inte på en tisdag. För nu gäller det att få in tre stycken hugade inringare på nummer 0611 1213. Och uppgiften, Jessica, blir...
2: Ja, det får ju ringa in fler än tre förstås, men uppgiften blir ju att svara rätt på instegsfrågorna som vi har tre stycken av, och den då som gör det så får gå vidare och få ytterligare 10 frågor att frågeservar att slå på eller slå mot. Mm. Och till sist har vi en vinnare som har fått mest poäng.
0: Mm. 10 stycken kortfrågor är det som ger utdelning, och den som samlar mest den får då det fina priset, ja, det är inte Yle Vegas med svenska Yles sockor.
2: Mm.
0: Och jag själv prövar dem nu.
2: Ja, du har fått ett par.
0: jag fick ju till min pensionärs kaffetårta.
2: Ja.
0: Fick jag några presenter, och bland annat de här sockorna. Och de är jättesköna.
2: Ja. Nåja, och där du, har vi en orsak att ringa in.
0: Du, Jessica, som ju har ett trägolv, eller hur?
2: Mm.
0: Och, alltså, du ska ju ha nytta av sådana här.
2: Jag får väl ringa in nästa vecka när jag inte är programledare.
0: Mm. Så att då vet ni ungefär spelreglerna. 0611 1213. Då sätter vi väl igång då. Och börjar så här på svåraste nivån. Våra instegsfrågor är ju graderade i 5 stycken ledtrådar. Och alltid är det så att den svåraste börjar. Vi är ute nu efter en uppfinning som enligt uppfinnaren har sitt ursprung i morsekod som drogs ut på längden. Enligt legenden ska detta ha skett i sanden. Så ja, vad kan detta vara?
2: Ja, det här är en ganska trevlig fråga tycker jag.
0: En uppfinning då som enligt den som hittar på det här, uppfinnaren alltså, har sitt ursprung i morsekod och då som drogs ut på längden. Och enligt legenden ska det här ha skett i sanden. Och kan vi se då, har vi någon faktiskt som vågar försöka? Hej på linjen!
3: Hej!
0: Vad tippar du på?
3: Jag tror att det är Braille.
0: Ah, Braille, alltså blindskrift då. Det var en bra gissning, men tyvärr inte rätt. Lyssna vidare. Mm. 0611 1213. Jag förstår nog att man tippar på Braille.
2: Ja, det var bra tänkt.
0: Mm. Och då undrar jag om vi ska ta och gå ett snäpp neråt, för det är lugnt på linjen. Gör väl det då. Den första lyckade versionen av den här uppfinningen kallades piltavlan, och det är på grund av hur den såg ut. Idag är den oftast rektangulär. Så att en uppfinning som har ursprunget i morsekoden. Men nu tror jag vi har någon till på linjen. Hej!
4: Hej!
0: Hej, vad tror vi?
4: Kan det vara hålkort?
0: Hålkort, underbart. Men tyvärr inte rätt, så lyssna vidare.
4: Hej!
0: Hej! Och vi har en till här. Hej!
5: Jo, det är Mikael. Hej!
0: Hej Mikael, vad säger vi?
5: No, jag skulle säga QR-koden.
0: QR-koden. Inte riktigt, men lyssna vidare. Hör du?
5: Okej.
0: Tack. Ja, det bränner till, sätt och vis. Du hittar den här uppfinningen i butiken och du tar oftast med den hem oavsett om du vill eller inte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Då ska vi se.
2: Har vi någon som vågar gissa på det där?
0: Hallå, på linjen, hej.
6: Åh, hejsan. Hörde, jag tror att det skulle kunna vara streckkod.
0: Nå, streckkod är exakt vad det var, och QR-koden var nu så snubblande nära.
2: Men det var streckkod som var rätt.
6: Allra först tänkte jag att kan ni nu måna telegraf, men det skulle nog vara på tok för enkelt på något.
0: Ja.
6: Just som jag det där tryckte in numret och det började ringa, så tyckte jag mig att du höll väl just på att säga att den finns i butiken.
0: Ja, exakt.
6: Så ungefär där.
0: Så är det. Och vem pratar vi med?
6: Paul heter jag.
0: Sa du Paul?
6: Nej, jag sa Carl.
0: Carl, ja. Det bröt lite där. Och du ringer från?
6: Nå, för stunden ringer jag från Lappfjärd.
0: Mm. Och är hemma från?
6: Nå, inte från Lappfjärd.
0: Vi drar till med Lappfjärd får duga.
2: Idag är du skriven i Lappfjärd.
0: Jag ska ännu berätta att den här uppfinningen innehåller information som en scanner kan läsa av. EAN heter den europeiska standarden på den här uppfinningen. Och ofta förknippar man uppfinningen med ett litet pip eller ett blipp i kassan. Svaret var alltså streckkod, snubblande nära QR-kod nog.
2: Ja, men som sagt det är ju det här sammantaget ledtrådarna som ger oss rätt. Ja, då är vi här färdiga med ett frågebatteri. Så om du, Carl, är redo så är vi redo. Ska vi börja på?
6: Okej.
2: Okay. Mm, bra. Då börjar vi med en sån här fråga. Att norska kronprinsessan Mette Marits hälsa vacklar. Och nu är hon i kö till en transplantation av vad då?
6: Vi kallar dem lungor. Det finns en lunga.
2: Ja, visst är Mette Marit i kö till att få en ny lunga. Där fick du ditt första poäng. Så byter vi och pratar sport. Och då frågar vi, vad heter hon? Vårt stolta friidrottshopp som i söndags satte nytt rekord på 3000 meter hinder.
6: Oj, nej. Ingen aning, men jag säger lite rätt.
2: Ja, nej. Ilona Mononen är rätt svar. Mm. Ja, vi kan inte allt. Så är det bara. Så är det. Jo. Då frågar vi, vad kallas den handelsväg som i århundraden förband Kina med Europa? Och en sorts tyg är ett tips till. Ja, du hörs lite dåligt här i mina hörlurar, men i alla fall.
6: Jag hör också mycket lite dåligt. Jag har liksom...
0: Ja. Sidenvägen, jag hörde nog att silkvägen, sa du visst.
6: Jag tänkte på engelska.
2: Engelska versionen.
6: Engelska.
2: Ja.
6: Men sidenvägen såklart, ja.
0: Ja, eller Silky Way då, så att säga. Så det är vi rätt för, förstås.
2: Absolut. Bra. Hooja, Eva Dahlgren och Kärje ska alla uppträda i Allsång på Skansen. Men vad är det soliga namnet på själva scenen där de uppträder?
6: Jaha. Solscenen, jag vet.
0: Oj, så nära, men vi måste ge en sån där.
2: Ja, jag tänkte att snappade upp den där ledtråden där. Det gjorde du, men ändå så. Det ska ha varit Soliden-scenen.
6: Ah, okay.
2: Ja, du vet när du

0: kolla på Allsången nästa gång så vet du vad scenen heter. Om du brukar, brukar du se på?
1: Nej.
0: Då var det onödig kunskap det där.
1: Nej, no, inte.
0: De tusen lindarnas stad, vilken stad är det?
1: Oj, oj. Oh no. Jag säger Åbo, jag vet inte.
0: Du rörde dig lite åt rätt håll, men Mariehamn är de tusen lindarnas stad. Och Peter, du har bakgrunden till det här.
2: Det här smeknamnet som myntades av författaren Georg Kåre i dikten Romans och refererar till den kilometerlånga och breda Lindallé som sträcker sig tvärs över den sköna staden Mariehamn.
0: Mm. Och nu har vi kommit halvvägs redan och du har 2 poäng.
1: Mm.
0: Och så går vi vidare. Men du kommer igen här. Det här var bara uppvärmning.
2: Just.
0: Mm. Vad kallas den tennisturnering som spelas på gräs i London och är världens äldsta tennismästerskap? Gissa.
1: Jag trodde att den tog på mig, men så jag missar nog hela frågan nu.
0: Hörde du inte den?
1: Nej.
2: Ta den på nytt.
0: Vi tar den på nytt.
1: Oh, tack.
0: Ja. Vad kallas den tennisturnering som spelas på gräs i London och är världens äldsta tennismästerskap?
1: Wimbledon.
0: Yep. Ja. Nåja, där var det. Så var det. Så byter vi till kemi. Vid vilken temperatur fryser vatten, rent vatten, vid normalt lufttryck?
1: 100 grader.
0: Är du säker? Fryser.
1: No.
0: Ja, det. Eftersom vi har lite svårt att höra varandra så får du poäng där.
2: Ja, vi gör så.
0: Ja, och skulle jag fråga efter kokpunkten så skulle du ha haft rätt där också. Så att. Mm. Nå ja, jag får försöka. Ska du höja min mikrofon kanske, Peter, lite?
2: Ja, ifall om det. Nu är den i taket, hör du.
0: Ja, okej. Får se om du hör mig då, nu då. Vilket tvåsiffrigt nummer hittar du på sidan av en Heinz ketchupflaska? Ett nummer vid sidan av flaskan.
1: Mm. Är det något annat där då? Det är 97.
2: Vad sa du?
1: 97.
2: Oh.
0: Du var halvvägs. 57 står det på Heinz ketchupflaskan.
1: Oh, yeah. Nu minns jag det faktiskt.
0: Mm. Och,
2: ja, det fanns en liten förklaring till det också.
0: Ja, men dra den också.
2: Om jag minns rätt. Den är nog bortraderad där, men det var det att de har så mycket variationer på sina såser, alltså 57 olika, och mer än så är det väl. Så det är det. Variationer.
1: Mm. Jag tror okay. Mm-hmm. Tack för det.
0: Mm. Okej, ja. Så ska vi ta lite kuriosa, eller vad vi ska kalla det här. Enligt mytologin så har sfinxen i Egypten ett människohuvud, men kropp av vilket djur?
1: Katten. Lejon. Ett kattdjur.
2: Så vad blir ditt svar nu?
1: Det får nu bli lejon då.
0: Ja, bra val. Du hade alldeles för mycket betänketid där. Du hade med hur mycket som helst. Men lejon, ja, lejon, kropp.
1: Ja.
0: Yes. Sista frågan. Mm-hmm. På svenska lyder namnet på det här bilmärket i oförkortad form ungefär Bayerska motorverken. Vilket är bilmärket?
1: Det är BMW. Men det kopplar och loggan.
0: Du hörde så då, men jag hörde först att du sa var BMW och det var rätt.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Mm. Så nu får vi räkna lite här, Peter.
2: 6 får jag det till, va?
0: Ja, jag får också till 6 poäng.
2: Ja. Så det gick ju bra, Carl.
1: Ja, okej. Ja, kunde ha gått sämre.
0: Mm-hmm. Och det gick bra med tanke på att vi inte hörde varandra så där världens bästa sätt.
1: Tack för att ni nu gav Wimbledon.
2: Det var du värd.
0: Du jobbar bra, du jobbar så hårt så du var värd. Absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Tack, vi ser hur det går här under timmens lopp.
2: Hejdå.
0: Tack, hejdå.
2: Sådär. Då var den första inringaren avklarad. Då Carl och omodiga 6 poäng. Och i väntan på nu att vi ska kolla hur långt det här räcker med nästa aspirant, så får det bli Mumford & Sons här. I Will Wait.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Då ska vi se då hur långt Karls 6 poäng räcker mot attacken som kommer här nu från följande inringare.
2: Ja, vi ska se. Vi ska ge en ledtråd. Det vi söker har använts i folkmedicinen mot många inflammatoriska tillstånd.
1: Just så, det här var alltså den svåraste ledtråden nu då.
2: Och 0611 12 13 är numret du behöver. Det vi söker används i folkmedicinen mot många inflammatoriska tillstånd.
1: Och nu handlar det alltså om folkmedicin. Och vi har faktiskt någon som vill försöka. Hallå där på linjen.
3: Hej, det här är Beata.
1: Nå, Beata, vad drar du till med?
3: Jag gissar att det är sälj, det vill säga salix.
1: Ja, det var fiffigt. Men tyvärr inte rätt ännu, så lyssna vidare.
3: Bra.
1: Tack, okay. Hej.
2: Mycket intressant.
1: Ja, nu undrar jag. På den här linjen då, vem har vi med oss?
4: No, det är Anna som provar på konjak.
1: Härligt, det brukar ju kunna fungera mot en hel del.
2: Men, skål, Anna.
1: Ja, skål, Anna, men det var inte rätt.
4: Aha.
1: Hej. Ja, visst var det så. Okej, och nu blir det lite tystare på linjerna, så ska vi gå till fyran.
2: Japp. Dess doft har jämförts med både vägglöss och katturin.
1: Aha, både vägglöss och katturin. Katturin. Hej på linjen.
5: Hej, det är Peter här. Jag ska gissa på kåda.
1: Kåda, också bra. Men inte rätt. Lyssna vidare.
5: Okej.
1: Hej.
5: Tack, hej.
1: Och här då, vad tror vi?
5: Jag gissar på hägg.
1: Hägg? Nej, det var inte rätt heller. Så lyssna på. Hej. Och vi har mera som försöker. Vad tror vi här då?
4: No, det är Anna som provar vitlök.
1: Nej, det var inte vitlök heller, tack. Och här, vad tippar vi på?
6: Är det whisky?
1: Ja, nej, det var inte whisky heller. Men gott försök, tack.
2: Livets vatten.
1: Och här ska vi se, vad tror vi? Nej.
2: Vi hör oss själva där.
1: Ja, där hade vi då tydligen någon korsförbindelse. Ja, ska vi gå vidare?
2: Hittills då har vi ju sagt att det vi söker så används i folkmedicinen och att doften kan jämföras eller har jämförts i tiden med både vägglöss och katturin. Sen, små körtelhår på bladens undersidor bidrar till den här doften.
1: Och nu är det för fullt trafiken på linjerna. Vad tror vi på den här? Hej!
7: Älggräs.
1: Nej, det var nog inte det heller. Tack. Och så ska vi se här. Hej.
8: Hej, getbors.
1: Getbors. Inte det heller. Tack. Och nu plingar det. Hej, vad tror vi här?
9: Hej. Jag gissar på
1: rödgräs. På vad sa du?
9: Det var nog inte det heller.
1: Vad? Ja, vad gissar du på?
9: Rödleka.
1: Rödleka. Nej, tyvärr inte. Tack. Ja. Och här, vad tror vi? Hallå. Hallå, vad säger vi?
10: Rådblad.
1: Nej, det var inte det heller, tack.
2: Många väldigt bra gissningar. Jag bara som känner hur det här apoteks... att man får inte fast dörrarna i ens hushållsapoteket med växter som bara svämmar över.
1: Vi har fler som vill försöka, hej.
11: Kanske det kan vara nässla.
1: Nej, det är nog inte nässla heller, men tack. Och där var det någon som då fick lite kalla fötter, men då har vi en som fick lite varmare då. Hej!
4: Nå, det är Anna som provar på pelargon.
1: Nej, det var inte det heller, tack. Ja, och här då, på den här linjen.
12: Nå, hej, jag gissar på hägg.
1: Nej, det var inte hägg heller. Tack. Jaha, ska du måste dra en till?
2: Ja, kanske. Bären används för att göra den franska likören crème de cassis.
1: Crème de cassis, kanske det kan hjälpa er. Hej på linjen.
13: Hej.
1: Vad tror vi?
13: Robosprit.
1: Helt enkelt sprit. Nej, det var nog inte det vi tänkte på.
2: Tack. En växt söker vi.
1: Ja, en växt är det. Mm. Okej, på linjen. Vad tror vi?
14: Valeriana.
1: Valeriana, nej. Inte det heller. Tack.
2: Många bra gissningar.
1: Och här då, hej.
15: Sparta vinbär.
1: Oj, Jesus.
2: Vi var inte beredda på att få rätt svar. Nej.
1: Det var så många fina förslag som kom in. Vem pratar vi med?
15: Tua.
1: Tua ringer från?
15: Borgo.
1: Borgo. Ja. Sådär. Jo, du får ge dem sista lite.
2: Kan jag dra dem sista? Eller vi har en kvar. Att saften kan användas som huskur mot förkylningar innehåller mycket C-vitamin. Så det var alltså svarta vinbär som vi var ute efter. Och där fick vi nog uppslag till många andra instegsfrågor med alla dessa växter.
15: Ja, det var den där kassis som gjorde det.
2: Ja, jag förstår det. Det är ju någonting som man säkert känner igen. Och det är lite mer konkret än de här lite luddigare. Mm. Första ledtrådarna. Men Tua, du ringer från Borg och Peter plitar på här så fort han är färdig så ska han ge dig en massa kortfrågor om du är redo. Mm.
1: Tua, vad ska du känna dig mest bekväm med för typ av fråga?
15: Jag kan hellre säga vad jag känner mig minst bekväm med.
1: Och vad är det?
2: Sport.
1: Mm. Vi ska se. Nu tror jag det glider med en sportfråga, men den kanske går att knäcka. Vi börjar då så här med dig, Tua, och frågar, det handlar om film först. Ikoniska regissören Steven Spielberg återvänder till biograferna efter en paus på 4 år med ett science fiction drama som heter Ja, vadå?
15: Ingen aning. Film var det andra som inte kan. Bland mycket annat.
1: Det ska vara Disclosure Day. Mm. Och det är en sån här, alltså det är väl lite sån här utomjordingar och sånt. En sån här sommarstor film är det nog frågan om. Då så, men då går vi vidare och frågar så här. I söndags kom nyheten om att Yles långvariga nyhetsankare, som också kallades Finlands mest pålitliga man, har gått ur tiden. Vem är det frågan om?
15: Arvi Lind.
1: Det var helt korrekt svarat. Vad tycker du, vad har du för åsikt om herr Arvi Lind?
15: Ja, han var en bra man. Tydlig att lyssna till.
1: Ja, ja. Många har ju sagt att han var tryggheten personifierad, att världen står kvar när Arvi presenterade nyheter. Mm. Mm. Så är det, och precis om en timme så kommer ett hyllningsprogram till honom. 19.30 började. Och finns också på arenan. Så den som har möjlighet, så titta gärna på det. Sen då, aktuellt, vad är det Ivanka Trump och hennes man köpt som upprör albanerna?
15: Jag kommer inte ihåg.
1: Det ska ju gå högst en halv sekund ungefär när tankeingen är slut, så därför kom den fula signaturen så där. Högst liksom 0,67 sekunder så får man tveka. Nej, det är en ö som de där miljardärerna ska köpa då, eller de har redan köpt det och satt upp taggtråd och grejer. Att det är inte så fint, kan man tänka. Nåja. Sen då lite musik. 9 juni 2017 så klättrade den här artistens album Adios till tredje platsen på brittiska topplistan, och inte långt senare gick han bort till Alzheimer. Den artist som vi för alltid förknippar med dunderhitten Rhinestone Cowboy. Vem var det?

0: USA. Vem var det?
1: Ja, tyvärr. Jag vet inte.
0: Okej. Okay. Det var Glenn Campbell. En stor sångare med många sådana här country hits. Och det håller. All right. Men då går vi bara vidare. Och jag frågar så här. Om du tar grekiskans ord för trä och ljud, så får du namnet på ett instrument som spelas genom att slå på tre stavar med klubbor. Vilket är det här instrumentet?
2: Gissa.
0: Xylofon var vi ute efter.
1: Mm. Ja, precis. Ja.
2: Det är ju fritt fram att gissa, men man kanske inte kommer på ens en gissning ibland när det är lite så här vid sidan om ens intresseområde.

0: guldmedaljstolen under firandet. Vilken typ av lokal någonstans skedde den här stölden?
1: Det är ju det heller.
2: Gissa vilken typ av lokal han har varit på.
1: Nå, ja. Någon restaurang kanske.
0: Ja, det var ju det. Jag tycker vi ger en poäng åt det där.
1: Tack för det. Det känns ju lite tokigt att bo med noll poäng.
0: Nej, du har väl.
2: Har du har ett poäng från förr, så nu var det ditt andra.
0: Ja, ja. Mm.
2: Han var på, egentligen på en karaokebar, om vi ska vara riktigt specifika, och hade satt den där medaljen i soffan och mitt i allt var den borta.
0: Mm. Och nu är det ju förstås en restaurang. Det kan man väl säga att en karaokebar är också.
2: Mm.
0: Så frågar vi, vilken är Finlands nationalblomma?
1: Liljekonvalj.
0: Nåja, det artar sig.
2: Visst är det liljekonvaljen. Absolut, det var bra.
0: 2000-tals fenomen. Finland har internet om domänet .fi, Sverige har .se, men vilket internetdomän har Tyskland?
2: Tänk på såna gamla lappar man satt upp på bilen när man for utomlands förr i världen.
1: Det är bara.
2: Jo, det är.
0: Som du sa, det är.
2: Ja.
0: Var ska det här sluta, hör du?
1: Ja, det går nog dåligt.
0: Nej.
2: 4 poäng har du.
0: Just det.
2: Så det är inte dåligt.
0: Och vilken barnboksfigur bor på taket och har en propeller på ryggen?
1: Han bor på taket.
0: Ja, men visst är det Karlsson på taket, hör du. Det här blir ju strålande resultat, det här. För vi har en fråga till. Då är det lite mode. I vilken stad har jeans-ikonen Levi Strauss sitt högkvarter?
1: Los Angeles.
0: Oh. Det var ju så nära. San Francisco.
2: Du fick ihop 5 poäng och det är inte dåligt. Jag kan berätta för dig, Tu, att när vi hade pensionärskaffe, vad heter det, för Peter här om dagen, så lekte vi vinn eller försvinn med honom med hans egna gamla frågor. Han fick 5 poäng av 10, så du och Peter, ja, ni spelar i samma, ja, ja, liga.
0: Var det inte 6 poäng?
2: Nej, 5 poäng.
1: Det är
2: frestande
1: att höra.
2: Ja, ja, så du är riktigt duktig.
0: Ja, ja, du sätter dig absolut med den äran. Hoppas du kan tänka dig att ringa in senare igen.
1: Ja. Mm. Det gick ju då. Inte var det ju så fall. Jag har ställt här hemma förut och brukar komma till 28. Men,
2: ja, ja, just så.
1: Men nu var det lite mer spännande.
2: No, så är det. Och det här när det tickar i öra på en och man ska få fram rätt svar på en kort stund. Så. Mm, men vi ser fram emot att höra av dig en annan tisdag kväll sen när du känner dig sugen.
1: Tack, tack.
2: Mm.
0: Ha det bra.
2: Hej så länge.
1: Hej.
0: Ja, då har vi då bara finalen då ikväll att se fram emot.
2: Ja.
0: Men först då ska vi väl höra på denna Glenn Campbell i hans stora låt. Jag tycker den är så fin. Rhinestone Cowboy.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Karl, han har ringt in och erövrat 6 poäng och leder knappt före Tua med sina 5 poäng. Och nu, Jessica, ska det avgöras.
2: Japp.
1: Och 0611 12 13, det är det nummer ni ska ringa till oss på. Och vi börjar så här nu då. Vi söker en fotbollsturnering och vill veta värdland och årtal. Hit kom bara 13 av 16 kallade länder. 3 lag dök alltså inte upp överhuvudtaget. Så här på tal om att fotbolls-VM börjar nu i övermorgon.
2: Mm.
1: Och då är det nog bara att gissa för er då, eller kanske ni också vet där ute. 0611 12 13. Det är lugnt där på linjerna. Men vi konstaterade i alla fall tidigare med Jessica att för hennes del så är det någon större hit det här med fotbolls-VM.
2: Nej, det är inte det. Det är någonting man får jobba på.
1: Men bara den grejen att 3 lag alltså inte
2: inte brydde sig up. I att komma. Vi fick inbjuda, men vi har annat.
1: Mm.
2: Ja, det var en sån tid.
1: Mm. Men faktum är att här är riktigt lugnt.
2: Ja, det är ganska svårt det här, Peter.
1: Är det?
2: Här, man ska nog kanske vara lite nörd.
1: Ja, kom bara.
2: Man ska ha läst rekordboken kanske, eller något liknande som till frukostbordet.
1: Gröngörlingsboken.
2: Ja, kanske gröngörlingsboken.
1: Ett skott i mörkret brukar ju Jocka säga, det kan man alltid chansa på.
2: Jo.
1: Det här värdlandet hade intressant nog ingen tränare, så spelarna tog själva ut laget, tycker jag. Det där är häftigt det.
2: Ja, men det här signalerar ju också lite att det var ju inte i förrgår som det här hände.
1: Nej, var det nog riktigt i förrgår? Nej. Det kan man nog säga. Med fog.
2: Mm.
1: Då ska vi se då vad första inringaren tror. Hej!
3: Hejsan!
1: Hej, vad säger vi?
3: Uruguay.
1: Och årtalet?
3: Var det 5?
1: Ja.
3: Vänta, 58 är Sverige, det är 54.
1: Nej. Det är nog så här nu att vi är tvungna att ge dig rätt här, eftersom du har ju rätt med det där Uruguay.
3: Mm.
1: Och vi kan inte vara så hårda. 1930, det är fråga om det allra första.
3: Ja, var det så tidigt?
1: Ja. Och Uruguay låg ju förvisso långt borta från Europa i alla fall. Så det var väl därför som de där 3 lagen inte orkade ta båten.
3: Det var lite så jag tänkte.
1: Ja, jag ska ta ännu några ledtrådar här. Fransmannen Lucien Laurent skrev in sig i VM-historien här genom att göra första målet i öppningsmatchen mellan Frankrike och Mexiko. Och värdlandet hade vunnit OS-guld både 1924 och 1928 och tillhörde favoriterna till slutsegern. Så att de var riktiga hejare de här på 20-talet alltså, och 30 också. Skyttekung blev argentinaren Guillermo Stabile. Skönt namn, som gjorde 8 mål. Han borde ju kanske ha varit i backen då med det namnet. Värdlaget stod pall för hemmatrycket och besegrade Argentina i finalen med 4-2. Och sen ledde den här matchen också till stora spänningar mellan de 2 grannländerna. Så visst, du hade helt rätt i att det var Uruguay, VM alltså 1930, det allra första. Och det ursprungliga namnet på VM då var Jules Rimet Cup, som kom från initiativtagaren till VM, fransmannen och dåvarande FIFA-presidenten Jules Rimet. Och nu får du säga namnet igen.
3: Ja, det var Mikael.
1: Ja, just det. Och ringer från?
3: No, ja, grannkommunen. Södra.
1: Korsholm?
3: Ja, no, Malax.
2: Malax?
3: Och sönder mig ut i Vasa, och vi gränsar till.
2: Ja. Välkommen med, hör du.
3: Tack.
2: Grannen.
3: Mm.
2: Mm. Är du redo för de kortfrågorna nu då?
3: Ja, det är nog.
2: Mm. Det blir bra det. Vi ska bara petra plita färdigt så ska vi komma igång här. Vi vill veta vad den här låten som har det här gitarrsolot heter.

0: bara så här.
1: Hör du inte?
0: Ja.
1: Hör du alls?
0: Nej, jag hörde nog inte. Ja, nu hörde jag ju nog gitarr där långt bak.
1: Ja.
0: Men nej, men det gör...
1: Ska vi ta den en gång till?
2: Vi kan ta den en gång till. Mm.
0: Gör det, kan jag stiga upp kanske. Men det var bra. Jag hör nu väl bra.
2: Ja, just ja. Men då tar det en liten stund där.
1: Peter får fram.
2: Ska vi
1: gå vidare, så kommer vi tillbaka till den här frågan, Peter.
2: Ja, men vänta, vi ska se här.
1: Ska vi inte vara så hittig här till, utan ge dig tid?
2: Ja, just det. Det var inte så enkelt som jag hade hoppats på.
1: Nej.
2: Ja, vi får nog kanske göra så att vi kommer tillbaka.
1: Vi kommer tillbaka. Vi går vidare, så får Peter söka lugn och ro där. Vi byter ämne då och ska tillbaka i historien. Hör du mig bra nu, Mikael?
0: Ja, jag hör dig bra.
1: Bra, ja. Tillbaka i historien. För idag, år 60, väljer en romersk tyrann och kejsar att begå självmord. Vem?
0: Oj, oj, oj.
1: Här får du gissa.
0: Ja, just då, Caesar, om inte vad du har nytt med.
1: Det var bra att du gissade, men det var Nero den här gången som var tyrann. Men det blev väl alla tyranner förr eller senare, de fick för mycket makt. Men Nero var den som tog livet av sig idag, år 60, den 9 juni. Ja, och då ska vi fråga vad den politiska sammanslutningen NBA står för.
0: Politiska.
1: Ja, NBA. Det är någon sorts
0: National någonting. NBA. Jag tänkte på
1: NB8.
2: Du får en chans till nu då. Kan du reda ut det där?
0: NB8.
1: Det är ganska nära.
0: Ja,
1: inte så långt bort i världen.
0: Det kommer inte för det snabbt.
1: Nej, jag förstår det. Nordic Baltic 8. Och det här är då ett informellt regionalt samarbetsformat som då inbegriper nordiska länderna och baltiska länderna. Alltså 5 plus 3 så blir 8. Och fokuserar då på utrikes- och säkerhetspolitik och regional utveckling. NB8 eller NB8. Där lärde vi oss lite nytt.
0: Ja, det var nog nytt.
1: Ja, precis. Nå, men vi vet till nästa gång vi får frågan. Ja. Har du hittat Peter eller ska vi?
2: Ja, jag har nog hittat det vi ska se. Då måste jag ändå lite ordna om då, om vi ska ta det nu med samma.
0: Alltså, var det namnet på låten? Eller
1: namnet på låten. Vad heter låten? Det är den.
2: Och den kommer nu då, så försök spetsa öronen, Mikael.
0: Ja, jag tror inte det hjälper, men det vill göra så.
1: Ja. Mm.

0: väldigt dåligt. Men låt vi gå vidare.
1: Ja, precis. Då.
2: Då får du säga vad det var.
1: Living on a prayer. John Bon Jovi. Okay, ja.
0: Living on a prayer.
1: Ja. Mm. Jag kollade lite på videon faktiskt idag efter att jag hade läst den här frågan. Och gisses det här frisyren, alltså den var ju som en halv meter rakt upp de här lockarna på John Bon Jovi. Så.
2: Och spandexbrallorna.
1: Ja, så långt kom jag inte till håret. Ja. Nåja, men nu skärper vi oss här, Peter.
2: Mm.
1: Och så ska vi fråga så här. År 1998 avslöjades att den dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton haft en sexuell relation med en praktikant. Vad hette hon?
0: Ja, vad hette hon med cigarrerna då? Men inte kommer det, så det
1: ja, men du visste att det var en praktikant, så jag tänker ge dig en halv poäng där. Det var Monica Lewinsky.
2: Vi ger en halv poäng.
1: Ja, vi ger en halv poäng där. Och
0: sen, ja, men det är bra.
1: Ja, men kommer du upp till, kommer du upp till 6 poäng, så då måste du ge vinsten till Carl i alla fall. Men
0: det kommer väl inte mer kanske.
1: Ja, kan
2: nästan
1: hinna.
2: Hända. Ja.
0: Okej, okay, men då tar jag resten.
1: Ja, vi ska se. Nu ska vi ta ett talesätt.
0: Ett vad för någonting?
1: Ett talesätt, ett sånt där ordspråk. Eller
0: ja, ordspråk, okej. Okay. Ja. Mm.
1: I söder talar den om döder. Och i öster lovar den tröster. Vem talar jag om?
0: Ja, Jöken hörde den idag och funderade på varifrån den skulle köpa i Sunda.
1: Ja, Jöken, ja. Fick du den lokaliserad från vilket vädersträck?
0: Det var ganska långt bort, men jag tror den var nog, väster, vi säger det.
1: Ja, så mer positivt. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad väster...
2: Västerjök.
1: Västerjök.
2: Västerjök är Västerjök.
1: Ja, bra. Nu ska jag nog säga att du kanske får ge en gissning, för det här är inte i Österbotten utan vi ska söderut, och fråga: på vilken sommarteater spelas i år en lekfull nytolkning av klassikern Rödluvan? Så en sommarteater i söderut.
0: Finns det någon i Raseborg?
2: Finns det ju nog, men det var inte den, utan granne där finns. Sommarteater.
0: Ja. Nej, jag vet inte.
1: Ja, du sa, finns det någon där? Så jag trodde att du skulle säga rätt. Finns sommarteater?
0: Finns vem? Här är Åland.
1: Ja. Ja,
0: nej, tyvärr.
1: Japp, okej. Vi ska...
0: Vad var det då?
1: Finns sommarteater.
2: I Esbo.
0: Jag har aldrig hört det.
2: Ja, men det är bra att vidga sina vyer.
0: Ja, visst. Finns i Esbo. Finns i Esbo.
2: Finns i Esbo.
1: Nå, ja, vi ska ta...
0: Oj.
1: Det här med musik gick ju så jättebra. Något, men vi har det in på listan här i alla fall. Så vi ska ta...
0: Jag önskar sport, historia, geografi, aktuellt.
1: Okej, jag lovar dig att följande fråga är sport.
2: Efter den här.
1: Och historia. Och sen lite... barnsaga på slutet.
0: Ja, det skulle som ha varit mina önskämnen. Ja. Det här var ju musik och film och sånt där. Så no.
1: Nej, har man ju tid med sånt inte.
0: Jag tittar inte på film överhuvudtaget. Musik lyssnar man nog på, men det vill som inte.
1: Ja. Nåja, men vi drar dem snabbt, för vi har 4 minuter på oss nu. Så jag säger, okay. År 2007 representerade den här låten Finland i Eurovisionen. Vad heter artisten?

0: Nej, jag hör som inte det. Alltså, jag skulle måste gå in i ett
1: år. Ja, precis. Nå, vi, ja, det var Hanna Pakarinen var det där. Ja, men vi ska ta en sportfråga då. En fotbollsdomare nekades inträde till USA. Tanken var att han skulle ha varit med i fotbolls-VM. Från vilket land kommer den här domaren som inte fick resa in nu i USA?
0: Han kom från Somalia.
1: Yes, där har vi ett poäng.
2: Där nailar du det.
1: Ja, nu tar vi snabbt två frågor till så vi hinner. I samband med Watergate-skandalen 1974 tvingades en amerikansk president att avgå. Vem?
0: Richard Nixon.
1: Ja, ja. Ett poäng till. Richard Nixon.
2: Kommer du också ihåg hans smeknamn?
0: Nej.
2: Tricky Dick.
1: Tricky Dick. Ja. Sista frågan här nu. Enligt sagan om de tre bockarna Bruse, vad är det för ett väsen som lurar under bron?
0: Vem är det som glampar på min bro?
1: Det var troll.
2: Då redde jag upp det här stoligen.
1: Ja, ja. 4,5 poäng.
0: Ja, den där början var nog då. Men jag vet inte vad det var. Alltså. Jag hörde ju, när jag hörde radion i andra nummer så hörde jag musiken klart där genom. Men som i min telefon så. Men det tror jag. Ja, nu kanske jag tar ju den här John Bon Jovi nu. Men ja. Karin Nens och jag tar för någon chans. Nej, men så där är det. Det
1: kan hända. Ja, det kan hända att det var någonting med linjerna idag. För att vi har hört mycket rundgång när folk har ringt in och gissat och så där. Så jag tror vi ska prata med någon tekniker här och se så att ifall det är något skrot i linjerna.
0: Det kom ju tydligt i kabelradio, ja, men som är i telefonen så hörde jag
1: det. Ja,
0: men det
1: var roligt i alla fall. Det är så. Mm. Och nu har du varit med och bidragit till att göra ett bra program. Så att, tack.
2: Tack, Mikael.
1: Tack för att du var med. Ja. Vi hörs igen.
2: Hej då. Och det blev ju jämna puckar idag. Alltså vinnare så blev ju då Karl. Mm-hmm. Från, ja, han befann sig i Lafjärden, han var lite sådär
1: kryptisk
2: kan man säga. Mm. 6 poäng, och så hade vi Tua från Borgå med sina 5 poäng på andra plats, och så blev det då 4,5 till Mikael från Marax.
1: Yes.
2: Så.
1: Och vi hann innan tiden tog slut. Det blev lite för trevligt här i något skede. Så att mitt i allt så var det 5 minuter kvar, men så, det här gick bra i alla fall.
2: Ja, det gick ju jättebra det här. Och vi är ju tillbaka med Vinn eller försvinn om en vecka, precis som allt. Men sen då, hör ni, så blir det ju sommarpaus efter. Och då är det min sista sändning som jag har med Vinn eller försvinn.
1: Ja, så är det. Så tune in nästa vecka och njuta av Peters vena röst.
2: Medan jag finns här.
1: Medan du är här, innan du bara är sån här friherre.
3: Klockan är 19 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Ias, god kväll. Esbo stad tänker inte betala ut någon ersättning för till den elev som hört salmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar i fjol. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj i år att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att den då i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng Den blomstertid nu kommer och Sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden följt grundlagsutskottets betänkande som konstaterar att en skolfest inte är en religiös tillställning trots att man sjunger salmer. Och utrikes. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det här framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
4: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. I videon ser man hur RSF avrättar obeväpnade fångar. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade det sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver Prio i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från Prio ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. Prio analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
3: Det rapporterar Daniel Ekblad. USAs president Donald Trump har sedan den 7 april upprepat 37 gånger att ett avtal med Iran ligger precis runt hörnet. Det här rapporterar CNN. Han har sagt det direkt i inlägg på sociala medier, i offentliga framträdanden och i telefonsamtal med media. Enligt CNN fortsätter Trump att upprepa samma sak för att försöka lugna finansmarknaderna eller för att han hoppas kunna tvinga fram en vapenvila. Fotbolls-VM i USA anklagas för att vara diskriminerande redan innan första avspark. USAs begränsningar på vem som får resa in i landet försvårar nämligen deltagandet för nästan en fjärdedel av de länder som deltar i mästerskapen. Somalien är ett av dessa länder och en somalisk domare stoppades från att resa till USA trots att han hade de rätta resedokumenten. Även Iraks kärnanfallare Ayman Hussein förhördes i 7 timmar innan han släpptes in, trots att medborgare från Irak är välkomna till USA. Senegals lag tvingades till grundliga säkerhetskontrollen direkt utanför flygplanet och även laget från Uzbekistan genomgick en grundlig säkerhetskontroll med droghundar. Även supportrar till flera av deltagande länderna har stoppats från att resa till USA. I väderrapporten ingår varningar och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. På eftermiddagen vind från sydväst som småningom på eftermiddagen från sydväst som småningom klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta är 17-21 grader. Mest svag vind imorgon måttlig och ganska byig sydvästlig vind. I norra Österbotten och Ajanaland mulet till halvmulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader, dagens högsta 17-21 grader. Svag vind, imorgon måttlig ostlig eller sydvästlig vind. Ostlig eller sydlig vind. I Lappland halvklart till klart och i natt mest uppehåll. Imorgon mer ihållande regn. Nattens lägsta temperatur är 8-14 grader och dagens högsta 17-23. Varmast är det i norr. Svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. Och i landskapet Kajanaland och i västra delarna av norra Österbotten så utvecklas imorgon lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund och lokalt kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och så har vi femdygnsprognosen fram till söndagen. Vädret fortsätter att vara varmt och ostabilt med växlande molnighet men solen tittar fram på vissa områden. Vi kan vänta oss regnskurar nästan varje dag och stundvis även åska. Mot helgen så får vi uppehållsväder. Högsta temperaturen rör sig mellan 16 och 23 grader. Lägsta temperaturen är i sin tur mellan 6 och 14 grader. I norra och östra delarna av landet kan det regna upp till 33 mm. Och rapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sydlig och sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Bottenhavet och Kvarken sydlig vind 12 meter per sekund. Och enligt utsikterna fram till imorgon kväll så har vi ett omfattande lågtrycksområde som sträcker sig imorgon från Norska havet till Finland. Sydliga till sydvästliga vinden tilltar på all havsområdena. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, först 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, även åska förekommer, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind, först 2-5 meter per sekund, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. På Ålands hav, lokalt dimma. I natt, lokalt regn, lokalt också åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, mot morgonen 4-8 meter per sekund, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och upp till 13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, tilltagande vind omkring sydost, först 2-5 meter per sekund. Mot morgonen blir vinden sydlig, på eftermiddagen 10-13 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, även åska förekommer. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund. Och sen har vi först lokalt regn, även åska förekommer, mest god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund. Lokalt regnskurar, lokalt även åska, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen sydlig till sydvästlig tilltagande vind. Först lokalt regnskurar och sannolikt även åska, annars god sikt. Och utsikterna från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, avtagande vind omkring väst, från efternatten mest sannolikt svag vind. På torsdag kväll nordlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På natten vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund och på torsdag kväll mest sannolikt svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 16 grader, nordost 4, svagt regn, sikten 19 kilometer. Kotkaranke 16, nordnordost 3, regn, sikten 2 kilometer. Orrengrund 15, nordnordost 6 meter per sekund, regnskurar, sikten 14 kilometer. Emsalö 16, nordnordost 5. Kallboda grund 15, nord 7. Östertokan 15 grader, nordnordost 7. Gråhara 15, nordnordost 6, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 16, nord 5. Bogaskär 15, nordnordväst 4, regnskurar sikten 10 kilometer. Hangetullludden 17 grader, nordost 3. Russarö 16, ost 4. Vänö 17, sydost 2. Utö 17 grader, sydväst 3. Klart sikten 33 kilometer. Notgrund 18, syd 4. Fagerholm 18 grader, sydost 2 meter per sekund. Vilsandi 16, sydväst 2. Sikten 50 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 20, syd 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, syd 3, dimma, sikten 1 kilometer. Märket 15, syd-sydost 4, Enskär 18, nord 2, mulet. Och sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 2, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16 grader, syd-sydost 11, svagt regn, sikten 10 kilometer. Sälgrund 16 grader, nordost 6 meter per sekund, regnskurar, sikten 4 kilometer. Bredskäret 20, nordnordost 4, strömmingsbådan 15 grader, nordnordost 3. Valsörarna 16, nordost 6. Kallan 19 grader, nordost 6 meter per sekund. Tankar 15, nordost 4. Regnskurar, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 15, nord 8. Nahkiainen 16, nordnordost 9. Brahestad 19, nord 6, klart sikten 20 km. Uleåborg 24 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund, sikten är över 20 km. Marjaniemi 18, nord nordost 7, klart sikten över 20 km. Och uppgifterna saknas också från Kemi 1. Ajos 21 grader, nord nordväst 2 meter per sekund, klart sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 cm, Uleåborg minus 12, Brahestad minus 13, Jakobstad, Vasa och Kaskö minus 9, Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 7, Åbo minus 10, Föglö minus 8, Hangö minus 10. Helsingfors och Borgo minus 12, Fredrikshamn minus 18. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,3 meter. Och så har vi pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i Lappland och björkpollen transporteras till norra Österbotten samt Kajanaland. Gräset, gran och tall blommar hela landet förutom i mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor. Halterna av kladosporium mögelsporer är förhöjda i de södra och mellersta delarna av landet. Och till sist så har vi meddelanden från Försvarsmakten. I Finska viken övar och skjuter kustbrigaden med infanterivapen i Russarö fram till torsdag och i Obnäs fram till fredag kväll. Under natten till torsdag så skjuter kustbrigaden i Obnäs mellan 3 klockan 3 och 6. Gardes jägarregementet övar och skjuter med infanterivapen på Sandhamn skjutområde ännu ikväll och imorgon. Gardes jägarregementet övar i Helsingfors i stadsdelarna Ågelby, Bagböle ännu ikväll och i Korsnäs imorgon på dagen. Och i Vanda i stadsdelen Rosendal så övar Gardes jägarregementet imorgon från klockan 12 till midnatt. I Syndalen och Hangbusö så skjuter Försvarshögskolan med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästöbusös skjutområden fram till nästa veckas onsdag. Och i Örö skjuter gränsbevakningsväsendet med fartygsartilleri på Örö skjutområde ännu ikväll. Och mera information om dessa övningar hittas på Försvarsmaktens hemsida i sedvanlig ordning. Där sätter vi punkt för den här nyhetsuppdateringen och vi hörs igen om en timme.

Hej, jag är Rolf Stefansson och jag bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakter är en miniskriftskola där jag pratar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att de här andakterna kan inspirera dig att ta reda på mera. När jag var 19 år fick jag låna pappas Saab 900. Det var vinter och mörkt och sikten var jättedålig. Vägen var glashal och jag körde alldeles för fort på en krokig väg. Jag fick sladd och jag hamnade i dike. Bakhjulet böjdes in under bilen och inte en enda plåt på hela bilen var utan skråmor. Min första tanke var väldigt komisk. Hoppas att pappa inte märker någonting. Och sen blev jag rädd. För nu väntar jag mig en ordentlig utskällning av pappa. Men när jag kom hem med huvudet hängande och berättade vad som hade hänt, sa han till min lättnad: tack och lov att du är oskadd. Och sällan har jag hört så befriande ord. Bibeln börjar med en riktigt ordentlig bedikeskörning. I det första kapitlet får vi människor ett fint och ansvarsfullt uppdrag att ta hand om pappas bil, eller ta hand om skapelsen. Som människor har vi av någon anledning väldigt svårt att hålla oss till instruktioner och sunt förnuft. Att bära ansvar för varandra och för att hela skapelsen ska må bra har vi aldrig riktigt klarat av. Och när saker sen bär åt skogen gömmer vi oss bakom buskage av undanflykter och lögner. Inte bara för Gud, utan också för varandra. Vad är synd? Vi förstår alla att det är att utnyttja det vi satsar förvalta till egen vinning.

Men ännu allvarligare är att vi tappar förtroende för Gud. När vi kraschar vågar vi inte mera tro att Gud vill oss väl. Vi gör oss till, vi sätter upp fasader av fromhet och skenhelighet. Men längst inne darrar vi över att inte ha gjort tillräckligt. På 1500-talet kände Martin Luther av just den här rädslan. Han strävade desperat efter att genom sina gärningar bli älskad av Gud. Det gick så långt att han började hata Gud för att han aldrig kunde göra tillräckligt. Sen upptäckte Luther att tron inte handlar om vad vi gör för Gud, utan vad Gud gör för oss. Och till den insikten återkommer han sen igen och igen. När Luther i katekesen förklarar trosbekännelsen börjar han med övertygelsen om att Gud först och främst är givmild och gästvänlig. Gud möter oss i skapelsens överdådiga rikedom. Gud ger oss livet, kroppen, sinnena och det dagliga brödet och håller i oss och bär oss dag efter dag. Du behöver bara känna din puls för att känna Guds omsorg om dig. Och när vi kraschar kommer Jesus till oss för att reparera det som gått sönder, för att betala våra böter och visa att famnen alltid står öppen för oss, trots våra fel och brister. Och trosbekännelsen handlar också om bilskolläraren som aldrig lämnar oss. Den heliga anden hjälper och vägleder när vår tro vacklar och vi inte vet hur vi ska komma vidare. Anden fyller oss med glädje, med frid och med trygghet. Anden leder oss till ett liv i tjänst för varandra och omvårdnad om hela skapelsen. Trosbekännelsen handlar om allt det fantastiska Gud gjort och gör för oss. Vi möts inte av en himmelsk utkällning. Vi möts av Gud som är glad över oss och ger oss liv. Vi möts av Kristus som öppnar famnen och springer oss till mötes. Vi möts av anden som leder och ger oss vishet i alla våra livsval. Efter dikeskörningen blev mina körkunskaper inte mirakulöst bättre. Och jag har ännu inte blivit färdig med mitt liv som människa. Men det finns alltid en väg vidare. Det finns en öppen famn också när människor ger upp hoppet om oss. Vi får lita på att Gud, Fader, Son och Helig Ande möter oss med det vi är och det vi har, med vår skuld och med vår längtan. Trosbekännelsen är i grunden en lovsång till Gud som vill oss allt väl i tid och evighet. Amen.

Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Rymdens tomhet ekar av historia som aldrig blev av. Ta nu Stanley Kubricks mästerverk 2001, en rymdodyssé från 1968. Det roterande hjulet i omloppsbana som Haywood Floyd flyger till på ordinarie ruttflyg och byter till månskytten som också den går i ordinarie trafik. I slutet av 60-talet kändes den här sortens framtidsvisioner så självklara att man nästan kunde sträcka ut handen och röra vid dem. Om man var med, det var ju nu inte jag, men här är vi nu i alla fall snart 60 år senare. Inga jul i skyn. Månen är minst lika exotisk som när det begav sig. Vi ska ägna det här avsnittet av Kvanthopp åt storslagna rymdprojekt som aldrig blev av. Visioner som bleknade bort innan de hade kommit värst mycket längre än ritbordet. Vad sägs till exempel om Project Orion som skulle ha fört oss till Mars med kraften från exploderande atombomber i rymden? Eller den kanadensiska rymdkanonen HARP som sköt projektiler ut i rymden? Eller Sea Dragon, en korsning mellan en supertanker och en rymdraket som skulle ha startat från havet? Och mycket mer. Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Det här är inte berättelsen om Apollo 11. Den har vi hört och sett redan. Alla de där grejerna som blev nationalmyter, museiföremål och frimärken.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Det sätter vi åt sidan nu. Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Varje rymdprojekt börjar med en enkel fråga. Hur kommer vi härifrån? Jorden är nämligen massiv. Det är vår första utmaning. Den håller oss kvar med sin gravitation. Vill man till rymden så måste man accelerera. Hårt. Man måste kasta ut massa bakåt för att själv fara framåt. Allt enligt Newtons lag.
3: 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Man måste ta med sig bränsle. Och bränsle för att lyfta bränslet. Och bränsle för att lyfta bränslet som lyfter bränslet. Och så vidare. Det är raketekvationens förbannelse. På 1950- och 60-talet, när rymdåldern ännu var ny och framtiden fortfarande luktade ozon, aluminium och kärnkraft, började en del ingenjörer och fysiker fråga sig om man verkligen måste göra som vanligt. Måste en raket vara ett smalt och högt torn med en stor låga där nere? Måste den starta från land? Måste den tankas? Måste vägen till rymden vara elegant? Eller kunde den vara brutal? Vi börjar med det brutalaste av allt. Ett rymdskepp som inte skulle drivas av en raketmotor i vanlig mening, utan av en serie kärnvapenexplosioner. Det hela kallades Project Orion. Orion alltså, precis som kapseln från Artemis 2, annars absolut inget släktskap. Ett välvalt och poetiskt namn hur som helst, Orion, jägaren på vinterhimlen. En av de mest välkända kärnbilderna. Men under det vackra namnet döljer sig en idé som fortfarande får det att rycka till i magen. Föreställ dig alltså ett rymdskepp. Inte en liten kapsel, inte en ömtålig sond, utan ett verkligt skepp. Typ i storlek med en supertanker. Längst bak har det här skeppet en enorm metallplatta, en tryckplatta. Och bakom den kastar man ut en liten kärnladdning. Bomben faller bort från skeppet. Ett ögonblicks ödesmättad tystnad. Sedan detonerar den. Plasma, strålning, chockvåg. Allt slår mot tryckplattan som en jättesknytnäve. Farkosten får en knuff framåt. Stötdämpare fångar upp smällen, jämnar ut accelerationen, gör det möjligt att överleva helt enkelt. Sedan kastar man ut nästa laddning. Och nästa. Och nästa. Som en ångmaskin från helvetet. Eller som en roddbåt där varje årtag är en atombomb. Och faktum är att Project Orion inte bara var en science fiction-dröm. Det var ett verkligt amerikanskt forskningsprojekt under det sena 1950-talet och tidiga 1960-talet. Det studerades vid General Atomics i San Diego med fysiker som Ted Taylor och Freeman Dyson inblandade. Också NASA och det amerikanska flygvapnet fanns med i kretsen kring idén. Projektet undersökte så kallad nuclear pulse propulsion, kärnpulsdrift, alltså framdrivning genom upprepade kärnexplosioner bakom farkosten. Idag låter det här ju som vansinne, men man måste försöka förstå tidsandan. Kärnkraften var under den här tiden inte bara ett hot, den var också ett löfte. Den skulle ge elektricitet som nästan var gratis, den skulle driva fartyg, ubåtar, kanske flygplan också och hela städer. Atomens kraft var inte bara Hiroshima och Nagasaki, den var framtiden. Den var moderniteten själv. Och för den som ville till Mars eller ännu längre ut fanns ett verkligt problem. Vanliga raketer är häftiga, men de är energifattiga jämfört med kärnenergi. Vanliga raketer kör med bränsle som brinner. Project Orions atombombsraket skulle detonera en av universums grundkrafter bakom sig. Det var grovt. Men det var inte dumt. I teorin kunde Project Orion ge både hög dragkraft och god energihushållning. En mycket ovanlig kombination i de här sammanhangen. Kemiska raketer, de är starka, men du får inte utrymme ombord för värst mycket annat än bränsle. Orion lovade någonting helt annat. En farkost stor nog för riktiga expeditioner. Inte tre gubbar i en burk, utan stora besättningar, laboratorier, skydd, förråd, etc. etc. Och man testade faktiskt Project Orions princip, fast utan kärnvapen då. I små modellförsök använde man vanliga kemiska sprängladdningar bakom en modellfarkost. Ett test 1959 visade att en modell kunde drivas uppåt genom en serie explosioner. Det var inte en rymdfärd i och för sig, bara en smattrande, hoppande demonstration av själva principen. Men det räckte till för att visa att idén inte var ren magi. Ändå blev det ingenting av det. För jag menar, hur skulle det ha kunnat bli det? Låt oss nu vara realistiska här. Om Orion skulle starta från jorden innebar det upprepade kärnexplosioner i atmosfären. Inte helt realistiskt. Inte ens på 50-talet. Inte ens om laddningarna kunde göras relativt små. Inte ens om man räknade på hur nedfallet kunde minskas. Också om ingenjörerna kunde intala sig att siffrorna var hanterliga nog, följde hela på sin egen orimlighet. Alltså, kom igen nu, ett rymdskepp som lämnar jorden på en trappa av atombomber. Nå, tur nog kom politiken ifatt tekniken. 1963 undertecknades det partiella provstoppsavtalet som förbjöd kärnvapenprov i atmosfären, under vatten och i rymden. Det var inte skrivet specifikt för att stoppa Orion, men det gjorde i praktiken Project Orions framtid omöjlig. Hela projektet lades ned 1964. Men tänk på det. I ett parallellt 1960-tal kunde vi ha försökt nå Mars med kärnvapen som framdrivning. I vårt 1960-tal valde vi månen med kemiska raketer. Det var kanske inte det mest spännande valet, men det var antagligen klokare så. Nästa projekt är på ett sätt ännu äldre i sin själ. Det börjar inte med en atombomb, utan med en hederlig gammaldags kanon. För långt innan människan byggde raketer drömde hon om att skjuta sig till månen. Jules Verne gjorde det i romanen Från jorden till månen på 1800-talet. En jättelik kanon i Florida, precis som verklighetens Cape Canaveral. Ett projektilskepp som laddas in i kanonens eldrör. Och så skjuts projektilen med månfarare och allt iväg mot himlen. Vetenskapligt sett så är det här en ganska dålig idé, om man vill skicka människor åtminstone. Accelerationen skulle döda passagerarna

0: High Altitude Research Project. Här finns en huvudperson som nästan kunde vara från Jules Vernes penna. Gerald Bull, kanadensisk ingenjör, artilleriexpert, briljant, envis och kontroversiell. En man som tycks ha sett kanonen inte som ett föråldrat vapen, utan som en väg till rymden. Projekt HARP:s mest kända anläggning låg på Barbados i Karibien.
1: More than a few islanders began to wonder whether somebody hadn't completely lost his mind when a great 16-inch naval gun was mounted on the beach here.
0: Kanonen man byggde för ändamålet där var ett hopsvetsat monster av två 16-tums marina kanonrör. Ungefär 36 meter långt. Som ett 12 våningar högt hus ungefär, lagt på rygg och riktat lite upp mot himlen.
1: And the guild announced that it was going to send a space research vehicle 10 times higher into the atmosphere than any gun had ever fired before.
0: Projektet användes bland annat för att samla data om den övre atmosfären och om ballistiken som involverades. Och det fungerade ju på sitt sätt. Inte så att man sköt människor till månen eller ens placerade fungerande satelliter i omloppsbana. Men man sköt projektiler mycket högt.
1: Dr. Bull, you've been working for this day for 2 years. How do you feel now?
2: Well, we feel pretty good after that shot. It looks like we had a fully successful launching. The gun's in excellent condition. Performed very well.
0: Enligt uppgifter nådde HARP-projektiler höjder på omkring 180 kilometer. Alltså en bra bit ovanför den ofta använda Kármán-linjen vid 100 kilometer, där man brukar säga att rymden börjar. Men här är grejen med det här. Att nå rymden är inte samma sak som att stanna i rymden. Det här är en av de mest missförstådda sakerna med omloppsbanan. En satellit stannar inte där uppe för att den har kommit upp och utanför jordens atmosfär. Gravitationen lämnar dig inte i fred där uppe. Internationella rymdstationen, ISS till exempel, faller hela tiden mot jorden. Månen faller hela tiden mot jorden. Skillnaden är att de också rör sig åt sidan så snabbt att de hela tiden missar marken. Det här är själva definitionen på omloppsbana. Inte att vara högt uppe, utan att falla runt jorden. För att göra det behöver man en hastighet på ungefär 7,8 kilometer per sekund. Sidledes. Och det är en hisnande fart. En kanon kan ge en väldig startknuff, men då uppstår andra problem. Luftmotståndet blir brutalt. Accelerationen blir förkrossande. Och om man inte har någon raketmotor eller annan sekundär framdrivning efter själva skottet, ja no, då faller projektilen tillbaka ned. Så HARP var inte vägen till bemannad rymdfart. En människa i projektilen skulle inte ha fått en majestätisk utsikt över jorden. Hon skulle ha blivit köttfärs smetad på rymdburkens botten. Men den här idén dog aldrig helt. Den återkommer senare i mjukare former. Elektromagnetiska katapulter, så kallade mass drivers. En tanke har varit till exempel att skjuta upp råmaterial från månen, där gravitationen alltså är svagare och atmosfären saknas. Kanske inte människor ändå, men sten,

0: Malm, vatten, kanske byggmaterial. Det är ofta så med rymdhistoriens misslyckade projekt. De dör inte helt. De tappar bara sin första primitiva form och återföds senare som komponenter i andra drömmar. Och det för oss tillbaka till havet, till Sea Dragon, havsdraken. Om Orion var atombombens barn och Harp var kanonens barn, så var Sea Dragon skeppsvarvets barn. Robert Truax, ingenjören bakom idén, tänkte ungefär så här. Rymdfarten har blivit för dyr för att vi tänker på raketer som dyrbara instrument. Men om vi istället gör dem stora, enkla och robusta, lite som fartyg. Om vi accepterar grova marginaler, stålplåt och enkla system. Det här kallas ibland för Big Dumb Booster, den stora dumma bärraketen. Elon Musk har tänkt lite i de här banorna med Starship, som i princip är en ganska simpel konstruktion i rostfritt stål. Inte någon dyr och exklusiv kolfiber, kevlar eller motsvarande. Namnet Big Dumb Booster är ändå lite orättvist, för den stora dumma raketen är inte nödvändigtvis dum. Den är bara inte särdeles elegant. Den försöker vinna genom skala, inte genom finess. Och Sea Dragon tar det här alltså till sin yttersta slutsats. Det var alltså ett koncept från 1962. En tvåstegsraket, ungefär 150 meter lång, mycket större än allt vi har sett hittills alltså. Och massiva 23 meter i diameter. Den skulle byggas på ett varv, bogseras ut till havs, sänkas ned delvis och resas vertikalt med ballasttankar. Sedan skulle den starta direkt från vattnet. Den tänkta nyttolasten till låg omloppsbana brukar anges till ungefär 550 ton.
1: 4, 3, 2, 1, booster ignition.
0: Och det här är en seriös siffra. Saturn 5 kunde lyfta ungefär 100-140 ton till låg omloppsbana, beroende på hur man räknar. Sea Dragon skulle alltså kunna lyfta flera gånger mer. Inte en kapsel, inte ens bara en liten station, utan enorma delar av en hel rymdinfrastruktur. Det här är med andra ord rymdfart i en helt annan division än Apollo, eller Artemis för den delen. Sea Dragon hör hemma i en värld där man redan har bestämt sig för att rymden ska industrialiseras. Då behöver man ju lyfta reaktorer, habitat, bränsletankar, hela stationsmoduler, kanske delar av månbaser eller Mars-farkoster. Sea Dragon var inte en raket för att sticka en flagga i marken. Den var en raket för att bygga hela hamnar i skyn. Och havet som den startade från var inte en gimmick. Det löste verkliga problem. En så stor raket är nämligen svår att transportera på land. Svår att resa på en ramp. Svår att hantera, svår att skydda sig från vid en explosion. Men om den byggs vid havet och startar från havet, då slipper man en stor del av hela infrastrukturen. Ingen startplatta eller någonting sånt behövs. Man kan bara boxera ut den dit och så kan man använda vattnet som avstånd, skydd och startplats. Det är någonting vackert med den här idén nästan. Arkaiskt skulle man säga. Människan som lyfter sig till rymden från havet. Som om alla resor till sist börjar där. En riktig rymdodyssé.

Men Sea Dragon byggdes aldrig, vilket valarna ju åtminstone tackar för. Inte för att idén nödvändigtvis var fysiskt omöjlig, inte ens för att den var meningslös, utan för att den krävde en framtid som aldrig kom. Det fanns helt enkelt inget praktiskt behov av att lyfta 550 ton åt gången. Inga månstäder planerades, inga Marsflottor, inget internet fanns ännu som krävde något Starlink-nätverk. Ingen stor orbital industri fanns som väntade på transporter. NASAs resurser gick åt till Apollo-programmet och sedan minskade deras aptit. Efter månlandningarna blev rymdprogrammet inte större och större som många hade trott. Det blev mindre, försiktigare, mer byråkratiskt och mer bundet till politiska cykler. Sea Dragon var sist och slutligen kanske inte för stor för tekniken. Den var för stor för historien. Och här någonstans kan man inte låta bli att se ett mönster. De här projekten, de misslyckades inte alltid för att ingenjörerna hade fel. Ibland misslyckades de för att samhället runt dem inte ville, kunde eller vågade följa med. Project Orion behövde en värld som accepterade kärnexplosioner som framdrivning. Project Harp behövde en värld där acceleration och atmosfär inte var så jobbiga. Sea Dragon behövde en värld där rymden redan var en industriell kontinent. Men sen fanns det projekt som inte borde ha behövt någon fysikalisk invändning alls för att stoppas. Projekt som stupade på en enda fråga. Vad är det egentligen vi håller på med? Ett av de här projekten hette projekt A119. Det fullständiga namnet var A Study of Lunar Research Flights. Det låter torrt, nästan oskyldigt. Men bakom namnet fanns en amerikansk studie från 1958 om möjligheten att detonera en kärnladdning på månen. Syftet var delvis vetenskapligt, men också militärt naturligtvis. Efter Sovjetunionens tidiga framgångar i rymden behövde USA hävda sig. En kärnexplosion på månens yta skulle kunna ses från jorden. Inte som ett misstag, inte som en direkt krigshandling i desperation, utan som den ultimata avskräckningsmanövern i kalla krigets galna logik. Nå, det blev såklart aldrig av det här. Riskerna och konsekvenserna ansågs större än vinsten. Och dessutom insåg man väl att en månlandning skulle vara en betydligt bättre symbolhandling än ett kärnvapenfyrverkeri mitt i ögat på gubben i månen. Men planen fanns där. Den passerade genom riktiga institutioner, riktiga dokument, riktiga människors riktiga skrivbord. Och den säger någonting viktigt om rymdålderns första år. Rymden var aldrig bara vetenskap eller ens nyfikenhet. Den var aldrig bara mänsklighetens stora kliv. Den var också strategiskt viktig och prestigefylld. En scen där stormakter kunde visa varandra och sina egna medborgare vad de hade under rocken. Vi har vant oss vid den vackra bilden av jorden från rymden. Den blå kulan. Den sköra planeten. Översiktseffekten. Men
Samma epok som gav oss Earthrise och Apollo 8 gav oss också planer på kärnvapenexplosioner i rymden och på månen. Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt. Det är kanske därför som de misslyckade rymdprojekten är så intressanta. De visar oss inte bara vad tekniken kunde ha blivit. De visar oss vad människan kunde ha blivit med tekniken. Men allt som inte blev av var inte destruktivt. En del var snarare optimistiskt på gränsen till oskyldigt faktiskt. Ta de roterande rymdstationerna som jag hänvisade till i inledningen. På 1950-talet populariserades bilden av en stor hjulformad rymdstation, ofta förknippad med Werner von Braun och de visioner som spreds i tidskrifter som Colliers. Ett stort hjul i omloppsbana, det roterar och centrifugalkraften skapar en sorts konstgjord gravitation längs ytterkanten. Människor kan gå på golvet. Växter kan växa. Rymden blir på så vis inte bara en plats man överlever i, utan en plats man bor i. Man ser den i otaliga rymdillustrationer från den tiden. Den är nästan den självklara symbolen för den framtid som vi inte fick. Men varför byggde vi då inte sådana stationer? Därför att de är stora, dyra, komplicerade. Och därför att rymdfarten tog en annan väg. Vi fick små kapslar, sedan rymdfärjor, sedan internationella rymdstationen. Imponerande, men långt ifrån ett roterande hjul med hotellkänsla och konstgjord tyngdkraft. Också det är en återkommande läxa i rymdhistorien. Ibland tror vi att människan måste vara med för att någonting ska vara storslaget. Men tekniken svarar inte nödvändigtvis. Robotar klagar inte över strålning. De behöver inte syre. De får inte ledsamt efter sin familj. De kräver ingen räddningsplan. Och därför är mycket av rymdens verkliga erövring inte lika dramatisk som visionerna. Den görs av små maskiner med små metallögon i mörkret. Men den framtid vi fick lämnade ju inte dig och mig helt lottlösa precis. Vi fick satellitnavigering i fickan, vädersatelliter, kommunikationssatelliter, häftiga rymdteleskop. Det är ju inte den framtid som ritades upp i Life Magazine och Colliers. Det är inte Sea Dragons rymdålder, inte Project Orions rymdålder. Men det är lika fullt en rymdålder. Kanske mindre bombastisk, men definitivt djupare invävd i vardagen än någon av de gamla visionärerna kunde föreställa sig. Och kanske är det lika bra så. Dessutom, ritningarna finns ju kvar. Idéerna har inte farit någonstans. Drömmen lever fortfarande. Många drömmar finns som inte rymdes med i det här avsnittet. Så vi får lov att återkomma. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag som vanligt. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund.
Hej så länge!

0: Klockan är 20 och det är nyhetsdags med mig, Ellen Ies. God kväll. Ryska krigare och rysk torsk ska förhindras från att komma in i EU. Det här då EU-kommissionen skärper sina sanktioner mot Ryssland. I det 21:a sanktionspaketet förbjuds ryska krigare att komma in i EU. Och förbjudet gäller alla som har tjänstgjort för den ryska armén sedan början av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Kommissionen vill också skärpa sanktionerna mot rysk energi. En helt ny sektor ska också sanktioneras, fiske. Sanktionerna riktas mot en lång rad fiskeprodukter. Det blir bland annat ett totalförbud mot rysk torsk. Riksdagens försvarsutskott godkänner regeringens förslag att ändra i kärnenergilagen trots att de inte är eniga i frågan. Regeringen vill att kärnvapen på finsk mark tillåts i krigstid men inte i fredstid. Av oppositionspartierna är SDP, det gröna och vänsterförbundet fortfarande emot lagändringen. Vi hör Socialdemokraternas Mika Kari.
1: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
2: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
3: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och svarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det sa Otto Andersson. Reporter var Freddy Wahlström. Att tillåta kärnvapen på finsk mark skulle kräva ändringar i såväl kärnenergilagen som strafflagen. Och nu går frågan vidare till behandling i plenum. Och snart kan torven definieras som förnybar energi då medborgarinitiativet om att omdefiniera torven går vidare till riksdagen för behandling. Enligt initiativet är torv en inhemsk naturresurs som det kontinuerligt bildas av mer i Finlands natur. Initiativet vill bland annat att torvens ställning som en del av Finlands försörjningsberedskap säkerställs.

0: Trotskis och Sedovas blickar möts i mörkret. Det är knäpptyst och de har ännu inte riktigt insett vad som hänt. Att de själva haft sån osannolik tur är mindre viktigt för dem än dottersonen Svevas öde. De vänder blickarna till blodspåret som leder ut ur det tomma rummet. Men så, plötsligt, bryts tystnaden av ett rop från gården. Trotski och Sedova drar en suck av lättnad. Det är unge Svevas röst.
1: Jag heter Johan Ekman och det här är sista avsnittet i serien Mordet på Trotski. Trotski har med nöd och näppe klarat livhanken efter att 20 män brutit sig in på hans gård och med maskingevär skjutit mot hans sovrumsfönster. Men i det här avsnittet kommer Stalins agenter i kapp honom.
0: När Trotski och Sedova kommer ut står den uppskakade personalen som bor i huset nere på gården. Alla är oskadda förutom den 13-årige Sveva som fått ett sår på stortån. Sveva har trott att farföräldrarna är döda och snabbt flytt rummet. I den villervallan har han också slagit sin tå. I det allmänna kaoset har ingen kommit på tanken att ta reda på vad som hänt vakterna utanför muren. Trotski rusar ut genom porten och finner vakterna bakbundna. Vakterna berättar att en grupp på ungefär 20 män i polis- och militäruniformer uppenbarat sig och överrumplat dem. Gruppens ledare har genast vänt sig till Robert Sheldon Hart. Han är en ung amerikan som jobbar för Trotski. Uppenbarligen känner Hart förövarna, för han släpper genast in männen som rusar in på gården. Där monterar de sina maskingevär och börjar beskjuta de rum Trotski, Sedova och Sveva bor i. De har fullständig koll på vilka fönster de ska sikta på. Efter att ha avfyrat 200 skott mot fönstren kastar gärningsmännen ännu några handgranater mot huset och flyr. De hoppar in i två bilar som stått parkerade utanför huset på gatan. De verkar säkra på att de lyckats med sitt uppsåt. I samband med flykten leder de en protesterande Hart med sig och motar in honom i bilen. Vakterna är fortfarande i chock. De flesta av dem är oerfarna ynglingar med föga erfarenhet av strid. Medan de går igenom händelserna uppenbarar sig chefen för Mexikos hemliga polis, överste Salazar, på gården. Trotski går och möter honom. Salazar blir överraskad av hur lugn Trotski verkar. Salazar själv är veteran från det mexikanska inbördeskriget. Han har sett ett och annat, men aldrig har han träffat någon som uppträtt så lugnt efter att ha utsatts för fiende eld. Ännu mer perplex blir han när Trotski skämtar om hur lustigt det är att Stalin, en av världens mäktigaste män, inte förmår att ta livet av ett gammalt par som gömmer sig under sängen. Detektiven går upp till sovrummet och ser sig omkring. Han räknar till 73 kulhål i väggen precis ovanför sängen. Det är ett under att inte ett enda skott träffat. Trots att Salazar är allt annat än kommunist har han personligen inte något otalt med Trotski. Men han tror inte på Trotskis hypotes att det är Stalin och dennes säkerhetstjänst som ligger bakom mordförsöket. Mer sannolikt är det att attentatet planerats och genomförts av någon från Trotskis eget läger, tänker han. Hans misstankar ökar när han hör om Robert Sheldon Harts roll under nattens händelse. Den 25-årige Hart är född i en borgerlig judisk familj i Brooklyn, New York. Föräldrarna Jesse och Jessie är barn till migranter från Tyskland och Belgien som arbetat upp sig och byggt en förmögenhet inom silkesproduktion. Sheldons pappa är bekant med FBI-chefen J. Edgar Hoover, som är en svuren antikommunist. Senare kommer pappan ofta att säga att han motsatt sig sonens radikala politik. Sheldon har tidigt blivit både antifascist och marxist. Han drivs av ett starkt jämlikhetspatos och vid universitetet är han känd för att högljutt protestera mot kvoter som begränsar antalet judiska studeranden. Det får campustidningen att i en ledare varna för kommunistsympatier bland studenterna. Senare går Harts dröm i uppfyllelse när han blir vald av det amerikanska trotskistpartiet att jobba som sekreterare åt självaste Trotsky. Salazar låter snart arrestera två personer från Trotskys sekretariat. Då blir Trotsky rasande och protesterar till Mexikos president Cardenas, som ger order om att frige fångarna. Trotsky är också säker på att Hart är oskyldig. Om Hart hade velat ta livet av honom kunde han ha gjort det när som helst, till exempel genom att hugga en kniv i ryggen på honom, menar Trotsky. Han vidhåller också fortfarande att det är organiserade stalinister som ligger bakom attentatet. Samtidigt börjar den kommunistiska pressen i Mexiko insinuera att Trotsky själv iscensatt attacken, bara för att kunna svartmåla Stalin. Spåren leder ändå snart till de mexikanska kommunisterna. Snart får Salazar veta att attentatet planerats av konstnären och stalinisten David Alfaro Siqueiros. I polisförhören kommer Siqueiros att hävda att han bara ville komma åt Trotskys arkiv. Siqueiros frikänns och han flyr till Kuba. Där får han leva som en fri man i resten av sitt liv. Den 25 juni får överste Salazar veta att två mexikanska stalinister som varit med och utfört attentatet hyrt ett hus i San Angel på landsbygden utanför staden. Polisen åker till den angivna adressen och finner ett övergivet hus. Inne i köket är golvplankorna lösa och under dem finner de ett lik täckt av kalkgrus. De lyser med sina lampor på kroppen och ser att håret som skymtar fram under den vita kalken är rödaktigt. Harts ansiktsuttryck är fridfullt. Han har blivit skjuten två gånger i huvudet, antagligen i sömnen. När Trotsky senare på dagen får se Harts lik verkar det som om det fruktansvärda i hans situation nått ikapp honom. Överste Salazar har antecknat scenen i sin dagbok.
2: Den gamla exilryssen närmade sig kroppen. Han såg ledsen och deprimerad ut. Han stod länge där och betraktade sin före detta sekreterare. Hans ögon var fyllda av tårar. Mannen som lett en stor revolution, överlevt flera strider, bevittnat vänner och familjemedlemmar försvinna en efter en, som inte berörts av ett våldsamt attentat som nästan tagit livet av honom, hans fru och barnbarn, grät nu i tysthet.
0: Hart är den åttonde av Trotskys sekreterare som Stalin mördat. Men varför hatar Stalin Trotsky till denna grad? Isolerad i Mexiko med en liten, oerfaren stödtrupp kan han väl inte rimligtvis mera utgöra något allvarligt hot mot Sovjetunionens envåldshärskare Stalin. Trots att Trotsky marginaliserats är hans blotta existens och den ideologi han representerar en riskfaktor. Världen står i lågor och både kapitalismens och statssocialismens framtid är osäker. Samtidigt vet ingen ännu år 1940 hur kriget kommer att sluta. Trotsky har också lyckats få med sitt värdefulla och omfattande personliga arkiv till Mexiko. Arkivet innehåller bevis på hur Stalin under en lång tid systematiskt byggt en byråkratisk, totalitär apparat som mobiliserats för att ta livet av miljoner människor. Det här är inte ännu vida känt. Inte minst eftersom kommunistiska partier världen över ser till att dylika uppgifter inte kommer ut. Bara det gör att Trotsky betraktas som en riskfaktor, inte bara av Stalin, utan mängder av underhuggare som komprometterat sig under åren. Men Stalins motiv verkar gå djupare än det rent politiska. Antagligen hatar han också honom. Första gången Trotsky kommer öga mot öga med sin mördare är 3 dagar efter det misslyckade maskingevärsattentatet. Kamrat Jackson ska göra Trotsky en tjänst. Det är Jacksons fru Sylvia som frågat om Jackson kan ge bilskjuts åt Trotskys gäster som ska till hamnen för att lämna Mexiko. Jackson heter egentligen Ramon Mercader och han arbetar för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Han har lyckats näsla in sig i Trotskys krets genom att gifta sig med den amerikanska trotskisten Sylvia. När Sylvia får jobb hos Trotsky i Mexiko blir Jackson som på beställning anställd som representant för ett amerikanskt bolag i landet. I Mexiko visar han inget större intresse för Sylvias revolutionära aktiviteter men ställer alltid upp med hjälp när det behövs. Han donerar också lite pengar till partiet. Det är något han ser till att nämna åt Trotskys sekreterare och livvakter om han råkar komma i kontakt med dem. Mest verkar han ändå stödja revolutionen i egenskap av lojal äkta man till Sylvia. Och det är därför han nu befinner sig på Trotskys gård. Medan Jackson väntar på att gästerna gör sig i ordning för avfärd gör han inget väsen av sig. Han håller ett respektfullt avstånd till Trotsky som också är på gården. Efter en stund kommer Trotsky fram till Jackson för att som hastigast skaka hand med honom. Sen återgår han till att mata sina kaniner medan Jackson väntar på att få gå in. Väl inne i huset ger Jackson ett leksaksflygplan som present till Trotskys dotterson Sveva. Sedova ber gästen sätta sig vid frukostbordet och Trotsky ansluter sig till sällskapet efter att ha matat sina husdjur. De samtalar en kort stund, men snart är gästerna färdiga för avresa. Jackson uppenbarar sig efter det här besöket inte först på flera veckor på Via Viena. Men plötsligt börjar han ses till lite oftare. Snart betraktas han som en del av kretsen kring Trotsky. Han tar sällan ställning till politiska frågor, men visar ett nyfiket intresse och ställer artiga frågor när Trotsky redogör för sina åsikter. Jackson ger oss sin sida som den erfarna alpinist han är, råd och tips till Trotsky om bergsbestigning. Han berättar också att han är en mästare på att hantera en ishacka. Så försvinner Jackson igen och är borta några veckor på arbetsresa i New York. Sylvia blir bekymrad när hennes man återvänder från New York. Jackson

0: Hon verkar illamående och förblir sängliggande i flera dagar. Men plötsligt ändrar han sitt beteende och blir istället överdrivet godmodig. Jackson är också nu mer intresserad av politik än tidigare. Sylvia blir förvånad när han börjar tala om hur han med hjälp av sin insatta och intelligenta chef kunde hjälpa partiet spekulera i aktier så att partiet kan komma ur sina ekonomiska trångmål. Jackson nämner möjligheten åt Trotsky en kväll då han med Sylvia är hemma hos Trotsky på middag. Trotsky blir då plötsligt på sin vakt. Under sin tid som revolutionär har Trotsky ofta märkt att ett tecken på att en provokatör försöker infiltrera sig är att den är lite för entusiastisk. Och det är sällan en nykomling till en rörelse som plötsligt säger sig kunna erbjuda stora pengar utan att kräva motprestationer. Efter middagen frågar Trotsky sin nya sekreterare Joseph Hansen vem den här mystiske Jackson, som nu plötsligt vill agera välgörare, egentligen är. Några dagar senare kommer Jackson oväntat ensam på besök till Avenida Viena. Jackson, som inte tidigare varit särdeles intresserad av politik, ber idag Trotsky om hjälp med en klumpigt skriven artikel om den tyska ockupationen av Frankrike. Trotsky går plikttroget med på att kasta ett öga på texten. De går in i arbetsrummet och Trotsky sätter sig vid arbetsbordet. Jackson verkar nervös. Han är klädd i en vid och något otymplig kappa som han vägrar ta av sig fast de är inomhus. Medan Trotsky läser texten står Jackson hela tiden bakom Trotsky. Det här får Trotsky att känna sig illa till mods. Efter att Jackson gått sin väg säger Trotsky åt sin fru: en konstig filur. Kanske vi inte mera borde träffa honom. Orsaken till Jacksons märkliga beteende är att han under kappan gömmer en pistol, dolk och ishacka. I innerfickan bär han också ett brev där det falska motivet för mordet står nedskrivet. I brevet står det att orsaken till dådet är att Jackson efter sin träff med den mytomspunne Trotsky blivit desillusionerad. Han säger sig ha bevittnat hur Trotsky förrått kommunismen genom att sluta förbund med imperialistiska agenter. Trotsky har också, skriver Jackson, aktivt konspirerat för att låta lönnmörda Stalin. Till slut har Jackson inte funnit någon annan råd än att slå ihjäl Trotsky. Allt det här berättar Jackson senare också i polisförhören. Besöket, som i själva verket är en generalrepetition inför mordet, är en kalkylerad risk från Jacksons sida. Men som det proffs han är, vet han att minutiöst planerande är A och O för att ett lönnmord ska lyckas. Senare erinrar sig Trotsky en sak Jackson sagt något tidigare. De har befunnit sig på gården och tittat på de förstärkta murarna och övervakningstornet som upprättats för att bättre skydda Trotsky mot attentat. Då har Jackson låtit undslippa en märklig kommentar. Nästa gång kommer de nog att använda sig av helt andra metoder, säger han. Han vill inte utveckla resonemanget vidare, utan byter samtalsämne. Men Trotsky är isolerad och är inte benägen att kapa av kontakten så där bara med dem som ännu vill stödja hans kamp. Han beslutar för att begrunda fallet Jackson ännu ett tag innan han fattar beslut. Jackson är kanske inte den briljantaste av kamrater, tänker Trotsky. Men ett parti måste alltid rymma ett visst antal udda personer. Den 20 augusti 1940 känner sig Trotskij väl till mods när han vaknar. Han har för en gångs skull sovit gott hela natten. Till sin fru säger han: "Tänk, vi blev inte mördade i natt heller." Ofta sover han dåligt och måste äta sömntabletter. Men idag är han utvilad och stiger raskt upp för att ta itu med dagens arbete. Det är sällan han får tid att skriva utan avbrott. Andra akuta ärenden avbryter honom ständigt. Men idag ska han göra ett seriöst försök genast på förmiddagen. Som vanligt blir inte dagen helt som Trotskij tänkt sig. Men han har trots allt kommit vidare en bit i sin bok om Stalin. Han kan också vara relativt nöjd när dagen glider över till eftermiddag och det åter är dags att mata kaninerna. Trotskij hinner inte vara länge på gården före Jackson uppenbarar sig. Egentligen har Trotskij inte någon lust att ögna igenom revideringarna Jackson gjort till sin usla artikel. Men som vanligt kan han inte motstå ett tillfälle att försöka instruera en kamrat. Trotskij leder honom in i huset. Jackson, som åter är klädd i sin egendomliga kappa, ber om att få lite vatten. Han avböjer teglaset Sedova bjuder på. Jackson är grå i ansiktet och kallsvettas. Trotskij frågar om han mår riktigt bra medan han leder in honom i arbetsrummet. Enligt säkerhetsprotokollet borde Trotskij meddela sin sekreterare Hansen om att han är i färd med att sitta ner i en rum med en gäst. Men Trotskij verkar ännu lita på sin kamrat till den grad att han inte gör det, och de två männen går in i Trotskijs spartanskt inredda arbetsrum. Och där, när Trotskij väl satt sig vid bordet och lutat sig över dokumentet, slår Mercader till. Han hugger Trotskij bakifrån i huvudet med en ishacka. Det spetsiga vapnet tränger igenom skallbenet in i offrets hjärna. Trots den allvarliga skadan kämpar den 60-årige revolutionären mot döden in i det sista. En man som flytt fångläger i Sibirien och lett röda armén i det ryska inbördeskriget mot närmast övermäktiga krafter ger inte upp i första taget. Trotskij lyckas brotta ner Mercader och tar sig ut ur rummet. Sedova, som sitter i rummet invid när dådet utförs, minns det skedda så här.
1: Jag befann mig i rummet bredvid. Plötsligt hörde jag ett fruktansvärt genomträngande vrål. Leon Davidovich uppenbarade sig. Han lutade sig mot dörrkarmen. Hans ansikte var täckt av blod. Han var utan glasögon och hans blå ögon glittra, men hans armar hängde slappt längs med sidorna. Vad har hänt, ropade jag. Jag omfamnade honom fullständigt konfunderad. Han svarade lugnt: "Jackson." Som om han ville säga: "Nu är det gjort." Jag hjälpte honom och han snubblade ner på mattan i matsalen. "Natasha," sa han, "jag älskar dig." Det var svårt för honom att tala. Han formulerade orden vagt, som om han drömde. Samtidigt som jag moppade blodet från golvet och satte is på såret i hans huvud.
0: Medan den blödande Trotskij kollapsar rusar livvakterna som hör tumultet in och övermannar mördaren. Jackson står kvar i rummet som förstenad med en pistol i handen. "De har tagit min mamma," säger han liksom som förklaring för sitt dåd. Ett av de många motiv han uppger är att Stalin fängslat hans mor och använder det för att utpressa honom till att utföra våldsdåd. Hansen försöker övertyga Trotsky om att såret är ytligt och att ingen akut fara föreligger. Men den halvt medvetslöse Trotsky har inte några illusioner. Nej, nej, säger han, pekar på sitt hjärta och fortsätter. Jag känner att det här är slutet. Ta hand om Natalia, säger han och kramar om hennes hand. Snart transporteras Trotsky i ilfart till sjukhuset. Utanför sjukhuset väntar redan en folkhop som fått nys om att något hänt. Läkaren konstaterar att såret i skallen är 7,5 centimeter djupt.
1: Sjuksköterskorna börjar klippa sönder hans kläder. Plötsligt sa han med klar men allvarlig röst. Jag vill inte att de klär av mig. Jag vill att du gör det. Det var hans sista ord till mig. Jag klädde av honom och tryckte mina läppar mot hans. Han kysste mig tillbaka en gång, två gånger och en gång till. Sen förlorade han medvetandet.
0: Den 21 augusti klockan 19.25 konstateras Trotsky vara död. Obduktionsrapporten noterar att offrets hjärna var av extraordinär storlek och hjärtat ovanligt stort. Trotsky har blivit en i ledet av de miljoner och miljoner döda som revolutionen skördat. Den 23 augusti har nyheten om Trotskys mord rest över världen. I Helsingfors noterar Hufvudstadsbladet följande. Under 12 långa år jagades Leo Trotsky av sina oförsonliga fiender från land till land innan han nu till slut fallit offer för det attentat som ändat hans liv. Trotsky var en lysande talare, en utomordentlig organisatör och en talangfull författare och har i en rad verk lämnat temperamentsfulla skildringar av olika skeden i den ryska revolutionsrörelsen. Trotskys mördare, Ramón Mercader, tillbringade de följande 20 åren i fängelse i Mexiko. Där levde han enligt Trotskys forne allierade författaren Victor Serge i överdåd och utan begränsningar på sin personliga frihet, med plånboken full av pengar. Stalin tog aldrig offentligt på sig skulden av mordet, men förlenade Mercader Leninorden, och efter att förövaren frigivits år 1961, långt efter Stalins död, utsågs han till hjälte av Sovjetunionen. Han med enorma intellektuella resurser. Samtidigt var han ibland hänsynslös och ofta självupptagen. Men också efter sin död har han inspirerat mängder av hängivna följare i väst, som fortfarande idag hävdar att om Trotsky vunnit kampen mot Stalin så kunde Sovjets brutala historia ha skrivits om. Själv ansåg Trotsky att stalinismen var ett episodiskt återfall i revolutionens historia och var aldrig beredd att ifrågasätta Sovjet och kommunismen. Med största sannolikhet skulle en Sovjetunion ledd av Trotsky likväl ha inneburit brutalitet, död och totalitarism, eftersom alternativet i det sammanhanget skulle ha varit att överge revolutionen och socialismen. Och det hade Trotsky knappast gått med på. Men samtidigt gav han sin tids förtryckta människor, oberoende av om de levde under tsarism, kapitalism eller statssocialism, orsak att ställa frågan: är vårt förtryck faktiskt oundvikligt.
2: Du har lyssnat till krimserien Mordet på Trotsky. Manus och regi Johan Ekman. Ljuddesign och klipp Marko Kataja. Dramaturgi Johan Ekman, Are Nikkinen och Staffan von Martens. Berättare Niklas Åkerfeldt. Natalia Sedovas repliker lästes av Marika Parkkomäki, Överste Salazars av Stefan Brunov och utdraget ur rättegångsprotokollet lästes av Staffan von Martens. En förteckning av källor till serien hittar du i arenatexten.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abrahams, och han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Det här är nyheterna klockan 21. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Finland landar på 9:e plats på listan av världens säkraste länder. Det här framgår i en färsk jämförelse av Global Peace Index. Det tryggaste landet i världen är Island och har varit det i 19 år. Jämförelsen tar i beaktande konflikter inom landet och med andra länder, den samhälleliga säkerheten och graden av militarisering. Av våra grannländer är Sverige på 40:e plats, Norge på plats 33, Estland på plats 25 och Ryssland på sista plats, alltså plats 163. USAs president Donald Trump har sedan den 7 april upprepat 37 gånger att ett avtal med Iran ligger precis runt hörnet. Det här rapporterar CNN. Han har sagt det direkt i inlägg på sociala medier, i offentliga framträdanden och i telefonsamtal med media. Trump har talat om att ett avtal är nära eller att Iran desperat vill ingå ett avtal. Enligt CNN fortsätter Trump med att upprepa samma sak för att försöka lugna finansmarknaderna eller för att han hoppas kunna tvinga fram en vapenvila. Fotbolls-VM i USA anklagas för att vara diskriminerande redan innan första avspark. USAs begränsningar på vem som får resa in i landet försvårar nämligen deltagandet för nästan en fjärdedel av de länder som deltar i mästerskapen. Somalia är ett av dessa länder och en somalisk domare stoppades från att resa till USA trots att han hade de rätta resedokumenten. Iraks kärnanfallare Ayman Hussein förhördes i 7 timmar innan han släpptes in, trots att medborgare från Irak är välkomna till USA. Fotbolls-VM börjar på torsdag. Esbo stad meddelar att staden inte tänker betala ut någon ersättning för att en elev hört salmer sjungas i samband med skolans jul- och sommaravslutningar. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden rekommenderar i maj att staden skulle betala 2500 euro till en elev för att denna i fjol deltagit i skolavslutningar där man sjöng den blomstertid kommer och sparven om julmorgonen. Esbo stad motiverar sitt beslut med att skolorna i staden har följt grundlagsutskottet betänkande enligt vilken en skolfest inte är en religiös tillställning, även om man sjunger en enskild psalm som hör till den finska festtraditionen. Elevens pappa hotar nu med att ta ärendet i rätten. Det var allt för den här nyhetssändningen och vi hörs igen om en timme, då med en lite längre väderprognos.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konsertbidraget kommer den här gången från Sydvästfunk i Köln. Public Service-bolaget håller sig där med två orkesterbesättningar. Och av dem brukar VDR Funkhaus-orkester, som vi nu ska höra, hålla sig med en repertoar som lämnar de stora orkesterklassikerna åt bolagets egentliga symfoniorkester, VDR Symfoniorkester Köln. Och VDR Funkhausorkester ska nu bjuda alltså på en musikalisk resa jorden runt i studion Leif Nysten. Som dirigent fungerar Michael Seal från Storbritannien. Han har också besökt Finland senast i januari 2026 då han bjöd på en Bollywood-afton i Kuopio med den lokala stadsorkestern. Och Seal ansvarar också för innehållet i konserten som spelades in i Radiohusets konsertsal i Köln strax före Kuopio-besöket den 9 januari. Och den musikaliska resan inleds i London. Eric Coates var en av Storbritanniens mest populära orkesterkompositörer under mellankrigstiden. Han var särskilt känd för musik som användes i radio och film. London Suite skrevs 1933 och består av tre musikaliska vykort från staden. Ur sviten ska vi nu höra satsen Covent Garden som skildrar det livliga torget som då det begav sig fortfarande var Londons stora frukt- och grönsaksmarknad. Och stycket blev snabbt en favorit i BBCs programutbud. Och om någon undrar, är Covent Garden inte också ett operahus? Så är svaret ja. Operahuset hette ursprungligen Covent Garden Theatre och öppnade 1732, alltså mitt under marknadens storhetstid. Operan och torget har levt sida vid sida i 300 års tid. Och så här låter Eric Coates musikaliska illustration över Covent Garden.

Det här var en musikalisk illustration över Covent Garden i London enligt Eric Coates. Musik daterad 1933. Följande stycke är ett av operalitteraturens mest igenkännliga stycken, Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Premiär 1816 i Rom och blev efter en kaotisk första kväll en enorm succé. Ouvertyren sammanfattar Rossinis stil, långsam introduktion följt av livliga crescendon och rytmiska figurer som blivit hans signatur. Trots att musiken inte innehåller teman ur själva operan har den blivit helt förknippad med huvudkaraktären Figaro och den snabba komiska handlingen.

Efter Sevilla går resan vidare till Egypten. Johann Strauss den yngre skrev Egyptische Marsch 1869 inför invigningen av Suezkanalen. Ett av 1800-talets kanske största ingenjörsprojekt. Vinpubliken var fascinerad av allt orientaliskt och Strauss använde tidens typiska orientalism som skulle låta exotisk för europeiska öron, en pentatoniskt färgad mollskala med skalans andra ton sänkt. Marschen blev snabbt populär men själv kom Strauss aldrig att besöka Egypten.

Egyptisk marsch av Johann Strauss den yngre. Och nu följer mera musikalisk exotism. Tan Dun är en av Kinas mest internationellt kända tonsättare. Känd för att förena västerländsk orkestertradition med kinesiska instrument, skalor och filosofier. Tan Dun skapade operan Den första kejsaren som sattes upp på Metropolitan med Placido Domingo i huvudrollen, och så skrev han musiken till OS i Peking år 2008 och musiken till filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon, på svenska Smygande tiger, Dold drake, från år 2000 blev en milstolpe i filmhistorien och belönades med både Oscar och Grammy. Och nu ska vi höra ett lyriskt avsnitt ur filmens musik kallat Eternal View.

ett avsnitt ur filmmusiken Smygande tiger, dold drake av Tan Dun. Och vi håller oss till Asien. Joe Hisaishi är den japanska animationsstudion Ghiblis främsta huskompositör och har samarbetat med regissören Hayako Miyazaki i flera decennier. Merry-go-round of life är huvudtemat i filmen Det levande slottet från år 2004 och bygger på en vals som rör sig mellan dur och moll.

från Asien går den musikaliska resan vidare till Nordamerika. Stephen Foster var 1800-talets mest kända amerikanska sångkompositör och Camp Town Races är en av hans mest spridda melodier. Pianisten och arrangören Earl Wilde skapade 1976 ett stort variationsverk för piano och orkester där han omformar Fosters sång till en virtuos konsertfantasi i romantisk stil. Wilde var själv virtuos och skrev verket för att visa pianots möjligheter i en tid då amerikansk musik sökte sina historiska rötter. Soliste Ben Dawson.

Det här var variationer över Stephen Fosters sång Camp Town Races. Solist var Ben Dawson. En komposition av Earl Wild med VDR Funkhausorkester, vars konsertresa jorden runt avslutas i det följande i ett kort avsnitt, slutet ur Jacques Offenbachs operett La Vie Parisienne eller Pariser liv. Konsertens dirigent heter Michael Seal och för produktionen svarade Sydvästfunk i Köln. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen Ias, god kväll. Finland är högt på färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Forskare varnar för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Från polisen ser kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi att attityderna gentemot droganvändning har blivit allt mer tolerant.
1: Det finns så mycket positiv attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snortar lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar, eller mesta pengar, går till organiserad brottslighet. Och det är den snuppe där i Varmalandet som tar alla pengar och kanske tar en mojito bara.
0: Det säger kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi. Missnöjet med den sittande regeringen har ökat, rapporterar Uutissuomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. Riksdagens försvarsutskott har godkänt regeringens förslag om att ändra i kärnenergilagen, trots att de inte är eniga i frågan. Regeringen vill att kärnvapen på finsk mark ska tillåtas i krigstid, men inte i fredstid. Av oppositionspartiet är SDP, De gröna och Vänsterförbundet fortfarande emot lagändringen. Vi hör Socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
3: När man drar slutsatser av vad experterna sade till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
4: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och svarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det sa Otto Andersson. Reporter var Freddy Wahlström. Och nu går frågan om kärnvapen vidare till behandling i plenum. Och utrikes. Mängden konflikter i världen ökar. Vi har nu flest aktiva konflikter sedan slutet på andra världskriget. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det här framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
5: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver PRIO i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från PRIO ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. Prio analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Det rapporterar Daniel Ekblad. Och som en andningspaus i det dystra världsläget kan jag berätta att Finland landar på den 9:e platsen på listan av världens säkraste länder. Det här framgår i en färsk jämförelse av Global Peace Index. Det tryggaste landet i världen är Island och har varit det i 19 år. Jämförelsen tar i beaktande konflikter inom landet och med andra länder, den samhälleliga säkerheten och graden av militarisering. Av våra grannländer är Sverige på 40:e plats, Norge på plats 33 och Estland på plats 25. Ryssland till öst landar på sista plats, alltså på plats 163. Och så väderrapporten. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. På eftermiddagen från sydväst så småningom klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta 17-21 grader. Mest svag vind, imorgon måttlig och ganska byig sydvästlig vind. I norra Österbotten och Kajanaland mulet till halvmulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 17-21 grader. Svag vind, imorgon måttlig, ostlig eller sydlig vind. I Lappland växlande molnighet, i natt regnskurar, imorgon mer ihållande regn. I nattens lägsta temperatur är 8-14 grader och dagens högsta 17-23 grader. Varmast i norr. Svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. I landskapet Kajanaland och i västra delen av norra Österbotten utvecklas imorgon lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och lokalt kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och så femdygnsprognosen fram till söndag. Vädret fortsätter vara varmt och ostabilt med växlande molnighet men solen tittar fram på vissa områden. Vi kan vänta oss regnskurar nästan varje dag och stundvis även åska. Mot helgen får vi uppehållsväder och högsta temperaturen rör sig mellan 16 och 23 grader. Lägsta temperaturen är i sin tur mellan 6 och 14 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 33 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Finland och sydliga till sydvästliga vinden tilltar på alla havsområdena. Vi har meddelande för båtförare på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och även på Bottenviken och Kvarken har vi en sydlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen, sydvästlig vind, 8-12 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden till 7-10 meter per sekund. I natt lokalt regn, lokalt också åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 2-5 meter per sekund. På förmiddagen 6-10 meter per sekund. Och på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 5-8 meter per sekund. Och senare under kvällen lokalt dimma. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Och Bottenhavet, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först 2-6 meter per sekund från morgonen, sydlig vind. På kvällen 9-13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig vind 2-7 meter per sekund. Och från och med morgonen tilltar vinden på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen 10-14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, lokalt även åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltagande sydvästlig vind på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Utsikterna till sjöss från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, avtagande vind omkring väst, från efternatten mest sannolikt svag vind. På torsdag kväll nordet till ostlig vind under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På natten vind omkring sydväst 110 meter per sekund, från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund, på torsdag kväll mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, svag regn, sikten 33 kilometer. Kotkaranke 15, sydost 3, mulet, sikten 15 kilometer. Orrengrund 15, sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, ost-nordostlig vind 3 meter per sekund. Kalboda grund 14, nordost 5. Östertåkan 15 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Gråhara 16 grader, nordlig vind 2 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Makila 14, väst-nordväst 7. Bogaskär 14, nordväst 4, duggregn, sikten 9 kilometer. Hangtullludden 16 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Russarö 15, syd-sydväst 2. Vänö 16, sydost 2. Utö 14 grader, syd-sydväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Notgrund 18 grader, sydost 4. Fagerholm 16 grader, sydostlig vind 2 meter per sekund. Vilsandi 17 grader, sydost 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, sydost 4, sikten 29 kilometer. Kumlinge 15, syd 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Och från märket saknas uppgifterna. Enskär 16 grader, ost-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydost 3, klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, nord-nordost 2, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 17, ost-nordost 4, mulet, sikten 38 kilometer. Bredskäret 17 grader, ost-sydost 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 15 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Vasörarna 13, nord 4. Kallan 15 grader, nord-nordost 4 meter per sekund. Tankar 16 grader, nordost 6, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 15 grader, nord-nordost 6. Nahkiainen 20 grader, ostlig vind. Ursäkta mig, ostlig vind 5 meter per sekund. Brahestad 18 grader, syd-sydost 2, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Tankar 16 grader, nordost 6, nästan mulet. Nej, den läste jag väl visst redan. Marjaniemi 22 grader, ost-nordost 3, halvmulet, sikten 17 kilometer. Kemi 1, 20, nord-nordost 6. Ajos 22 grader, ostlig vind 1 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens sista nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies och tackar för ert sällskap. Vi är tillbaka igen med nyheter imorgon klockan 6 och jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
6: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
7: Yle Vega. Ordet läcker. Det börjar med ett ord. Vi tar reda på intressanta aspekter, kollar den språkliga bakgrunden, variationen, användningen. Sedan söker vi efter en gäst som passar ordet i fråga. Eller så gör vi tvärtom. Vi hittar en intressant gäst och frågar om det finns ett ord som gästen vill prata kring. Sedan börjar vi söka rolig trivia-kunskap kring det ordet. Så skapas ordet läcker, till exempel. Och detta vi, det är jag, Kike Bertel, och gästen förstås, som den här gången är konstnären och poeten Magdalena Åberg. Välkommen.
8: Tack.
7: Senast vår kuraterade du en utställning på konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors. Och den utställningen hette Morbus. Vad handlar den utställningen om?
8: Den handlar om sjukdom. Det är ju inte ett kanske helt vanligt tema för en utställning. Men det var ett modigt val, tycker jag, Villa Gyllenberg. Det var deras idé att göra en sån utställning. På grund av att Signe och Arne Gyllenbergs stiftelse ger mycket medel till medicin och medicinsk forskning, så beslöt museet Villa Gyllenberg att de skulle kunna också uppmärksamma det här och ordna en utställning om sjukdom. Och eftersom jag hade lite behandlat sådana teman redan tidigare i min konst, så föreslog jag att jag skulle vara kurator och huvudkonstnär på den här utställningen.
7: Var det första gången du fick vara kurator för en utställning?
8: Ja, i alla fall så här en traditionell museiutställning, absolut. Ja, det var nog mitt största, så där, mångsidigaste projekt hittills. Att jag fick också skriva. Mm. Två essäer blev det till utställningskatalogen och välja konstnärer och bjuda in dem. Och det var mycket, mycket fint att få göra.
7: Och viet är inte komplett utan producent Nina Sedelöf. Välkommen.
9: Tack.
7: Har du någonsin skulpterat något?
9: Det första jag kommer att tänka på är när vi hade keramik i skolan. Mm. Alltså vi talade, jag var kanske tidiga tonår. Det är det första. Ja. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde. Det kanske blev en sån där, vet du, skål med sån korvteknik.
7: Aha.
9: Vet du, man rullar korvar och så sätter man det så där liksom i en rund ring och så blir det en vacker skål som...
7: Var den vacker?
9: Jag kommer inte ihåg. Ja, men det skulle nog glaseras. Så ja, den blev väl lite vacker sen kanske.
7: Och sen stod den framme hos mamma och pappa.
9: Ja, det kan vara nog. Ja. Sen sattes det så där hups, hux, flux i någon låda när ingen märkte. Kanske så.
7: Så skapar du helt enkelt. Okej. Okay. Nå men, ordet som ska hanteras idag är... Form. Ett substantiv med flera betydelser. Det kan vara en behållare där något gjuts, bakas eller pressas för att skapa en kontur som liknar behållarens. Alltså en gjutform, en kakform eller kanske en långplåt. Det kan också syfta på ett föremåls yttre gestaltning. Fotbollen har en rund form. Det kan också vara något abstrakt som kommer till uttryck. Det kan vara en idé, en känsla eller en handling. Till exempel, godheten kom i form av en snäll herreman. Form används också då man talar om en särskild typ av företeelse, till exempel att en film är en form av konst, eller en konstform. Ibland handlar form om regler för umgänge, antingen fastställda eller allmänt godtagna. Mötet skedde under hövliga former. Och så kan det också handla om en fysisk eller psykisk prestationsförmåga hos en person, att vara i god form. Finns också i verbform, att forma. Att ge yttre gestalt åt något eller skapa. Synonymer. Gjutform, kärlvis.

0: matlagning, bakform, skepnad, beskaffenhet, struktur, utseende, gestalt, fason, modell, konfiguration, mönster, design, mall, schablon, byggnad, bildning, sort, typ, slag, art, kategori, umgängesregler, formalitet, vedertaget sätt, bruk, skick, trim, kondition, kondis, flås. Etymologi. Forma på fornsvenska. Ordet förekommer bland annat i skriften Heliga Birgittas uppenbarelser som gavs ut i slutet av 1400-talet. Ordet är inlånat från latin. Forma, där det betyder samma sak. Det är inte helt belagt varifrån ordet kommer till latin, men en teori är att bakgrunden är det utdöda språket etruskiska som talades i mellersta Italien under antik tid. Ordet morma har nämnts och det kan ha lånats från grekiska morfe som också betyder form, mode, utseende, yttre gestalt, kontur och figur. Idiom, ordspråk, citat. Om du gör något för formens skull så handlar det inte nödvändigtvis om din kondition. Det handlar om att du gör något eftersom det förväntas av dig eller för att upprätthålla ett visst sken. Kommer antagligen från latin, uttrycket pro forma, som betyder samma sak. Om du däremot ska komma i form så handlar det om processen att uppnå god kondition. Går det bra kan du vara i ditt livs form, den bästa fysiska konditionen du någonsin uppnått. Har någon sagt att du och någon annan är som gjutna i samma form, då är ni extremt lika varandra, till utseende eller sätt. Då något har förlorat sin tidigare glans, styrka eller betydelse och är nu helt enkelt sämre, då är det en skugga av sin forna form. Över till ordspråk. Och här är det fattigt på svenska. Kanske man kan nämna efter formen skär man stycket, som innebär att man måste anpassa sig efter de förutsättningar, regler eller resurser som finns. Men det här kommer kanske ursprungligen från det engelska talesättet cut your coat according to your cloth, det vill säga skär din jacka enligt tyget. Det finns förstås ordspråk som hänvisar till form eller formande. Man måste smida medan järnet är varmt, det vill säga man ska agera medan förutsättningarna är de rätta eller tillfället är gynnsamt. Nu blir det citat. Oavsett om det är örnen som sveper fram i sin flykt, den öppna äppelblomman, den slitande arbetshästen, den lätta svanen, den grenande eken, den slingrande strömmen vid dess bas, de drivande molnen och överallt den kretsande solen, så följer formen alltid funktionen. Detta är lagen. Om funktionen inte ändras, ändras inte formen heller. Granitklipporna och de evigt fundersamma kullarna finns kvar i tidsåldrar. Blixten uppstår, får sin form och försvinner på ett ögonblick. Ord från den amerikanska arkitekten Louis Sullivan i essän The Tall Office Building Artistically Considered, utgiven 1896. Det är utifrån det här citatet som man får uttrycket form follows function. Formen följer funktionen. Och avslutningsorden kommer från den brittiska biologen och forskaren Charles Darwin och hans avgörande verk på evolutionen, Om arternas uppkomst, utgiven 1859. Det finns en storslagenhet i denna livssyn, enligt vilken livet med sina olika krafter ursprungligen nedlades i några få former, eller i en enda. Och att medan vår planet har fortsatt att kretsa enligt gravitationens oföränderliga lag, har från en så enkel början oändliga former, de skönaste och mest förunderliga, utvecklats och utvecklas alltjämt. Ordet i ordet läcker idag är alltså form, eller att forma, vad man nu vill ta. Men Magdalena, fanns det något som fastnade i vad du just hörde?
1: Mm. Jag har mina egna funderingar av form så starkt i huvudet.
0: Så, är det något som motsäger det som du nyss hörde?
1: Jag tycker liksom för mig är det kanske inte direkt ett positivt ord. Eller jag liksom tycker mer att det är intressant för att det är sådär. Det är ett sådant ord som har sin motsats och som jag ibland tycker att jag måste treva bort från. Så därför tyckte jag det var intressant. Men där var ju mycket vackra saker som kom fram nu.
0: Just det. Du kanske tänker mer på fast form. Är det så du tänker?
1: Nej, utan det är det att jag tänker på liksom form som någon så här. No, jag kan ta fasta på det där som du sa, Nina, om att du tyckte om att göra sån här korvteknik. Alltså jag har faktiskt studerat keramik.
2: Aj!
1: Ja, för jag började måla så jag kom in liksom på konst skola först till liksom en keramiklinje. Och då fanns det den här gipsklassen, gipsilåka, var alla mina, nästan alla mina studiekompisar älskar att vara och göra såna här exakta, fina, rena former som de sen kunde gjuta, så en tunn vit lergrejer. Men jag var inte alls intresserad av sån design, utan jag ville liksom just precis göra sån här korvteknik och forma krukor själv meditativt, lugnt med händerna. Mm. Och på något sätt har form blivit för mig en sån där, lite sådär att allt ska stöpas i samma form, och formell och sån här ord associerar jag med form, och det just kanske också så här komma i form, och jag är lite sådär trots emot det här med form.
2: Ah, vad bra.
3: Roligt.
2: Men är det liksom lite motsats till det här fria, till det här skapande, ja, och kreativa kanske?
1: Ja, eller egentligen tänker jag så här att det behövs sådana här motsättningar, att form behövs, men det behövs också liksom en motpol. Om man googlar form så står det att innehåll är liksom motsatsen, men man kan också tänka sig att kaos eller energi är motsatsen mot form. Att till exempel William Blake, en engelsk poet från romantiken, han tillskrivs ha sagt att go to heaven for form but to hell for energy. Och nu vet jag inte om jag, och att men idealet, högsta formen av kreativitet anses vara när man liksom, när de här två då gifter sig med varann, att det behövs båda form och energi. Jag kan liksom på något sätt, jag märker att det här är viktigt för mig. Jag brukar liksom, jag har det uppskrivet på min ateljévägg. Och det är inte att jag tror så starkt kanske på det här med himmel och helvete egentligen här. Utan det kan jag snarare tycka att om det blir allt för mycket form, som kanske Hitlers syn på form till exempel, så blir det ju ett helvete. Medan tvärtom, det här som man här då under romantiken har tänkt som helvete, så att det är där man ska hitta energi. Så jag vet inte, tänker de om det på liksom kroppsliga lustar och sånt här syndigt. Mm. Det kan ju vara himmelskt, skulle jag säga. Mm. Så att jag liksom, man kan glömma lite där med himmel och helvete, men det är en intressant sån här motpolsgrej, det här form och energi, tycker jag.
3: Mm. Intressant, intressant. Jag tror man kan nästan hoppa in på fysikens lagar här någonstans. Så det finns det energi och exergi. Var det energi eller energa? Jag minns inte vilket det var.
1: Nej, jag kan jag inte alls.
2: Nej, jag kan inte heller. No, men, energier och exergier. Men att,
3: om jag nu frågar av dig, Nina, ja, också, fastnar det någonting hos dig?
2: Hör du, jag har lite så här, kanske så här, hur ska vi säga, lite enklare. Jag har inte tänkt så här djupgående, du som Magdalena här nu, men det, vi har bara underlag för diskussion här. Men jag fastnar för det här, du sa någonting om morfe.
3: Ja, det var det gammelgrekiska.
2: Trott gammelgrekiska. Och så tänkte jag på metamorfos.
3: Mm-hmm. Ja, ändra formen.
2: Så det är ju också liksom på något vis något som ändrar form. Det kan ju vara både på gott och ont. Det kan ju också vara himmel och helvete med. Gud vet det. Någon slags förändring i alla fall.
3: Ja.
2: Och så tänkte jag på sådär riktigt. Jag plötsligt såg jag en det tråkigaste av det tråkigare byrå framför mig. Med formulär.
3: Ja. Nu har det väl också sitt ursprung i samma etymologiska bakgrund alltså.
2: Ja, jag tänker det. Och du ska ha exakt namn där, du ska ha socialskyddsnummer, vet ni. Allt ska gå så här, annars blir det fel.
3: Det är en viss formell.
2: Ja, mycket formell form i formuläret.
3: Ja, jag kan lägga till att ordet information har ju sitt ursprung också direkt kopplat till form. Och det kommer ju från latinets informare som betyder att ge form åt, att forma, att gestalta. Så det är information.
2: Just.
3: Och då är en sammansättning av in och formare. Så man kan ju tänka så här att om jag säger att jag informerar någon, så säger jag så där etymologiskt sett att jag formar deras sinne med det som jag säger åt den.
2: Mm.
3: Mm. Och det är ju i princip sant, för att nya synapser bildas mellan då neuronerna. Det kommer ju hela tiden vart efter vi tar in nya, vad heter det?
2: Intryck.
3: Intryck, ja.
2: Ja. Och sen kommer jag att tänka bara på informationsflöde som vi lever in i idag. Så det är ju så massivt att, jag menar, hur vet man hur man formas och vad man ska plocka åt sig? Och det,
1: nej, det är ju det som ingen vet mer.
2: Man blir ju Ricky Roddy.
3: Ricky Roddy.
2: Ricky Roddy.
3: Ja. Nu vill jag hoppa tillbaka lite till Charles Darwin. Ni känner ju förstås till det här melodiska metalbandet Nightwish. Mm. Och de har en låt som är väl 10 år gammal nu som heter Endless Forms Most Beautiful. Och det där är alltså direkt av Charles Darwin.

0: ordet läcker. Nightwish, där med Endless Forms, Most Beautiful, och orden, det är ju Charles Darwins ord, där från arternas uppkomst, hans revolutionerande bok om evolutionen, helt enkelt, evolutionsteorin. Och jag antar att Thomas Holopainen och company i Nightwish är stora vänner av den typen av vetenskap. I albumversionen av den här låten så förekommer den här Richard Dawkins, som är lite sån här kontroversiell vetenskaplig debattör. Han brukar debattera kreationister, men liksom religion överhuvudtaget, så svepar han av bordet direkt, för han är väldigt så där vetenskapligt inriktad överhuvudtaget. Så i alla fall, så det är ganska vackert språk, måste jag säga. Endless Forms, Most Beautiful. Magdalena Åberg, som vi har här som gäst, konstnär. Finns här någon sån här konstnärlig inspiration i den texten?
1: Ja, jag tycker att det är jättevackert att säga Endless Forms, Most Beautiful. För jag tycker här så säger man ju att alla former är vackra. Medan ibland tycker jag att man i ordet form läser in att det är vissa former som är. Att komma i form till exempel, där insinuerar man att man är oformlig om man inte liksom har en viss sorts form. Som
0: det finns en form.
1: Ja, som vårt samhälle nu har bestämt att det här är den rätta, vältränade formen.
2: Men finns det då former som inte vackra, fula former?
1: No, jag tror att det där har inspirerat konstnärer i alla tider att på något sätt alltid tänja på sådana här begrepp. Att till exempel när impressionisterna började måla järnvägstationer, så var ju folk förfärade över järnväg och järnvägstationer och liksom den här industrialismens fulhet. Men de lyckades ju tänja på det där begreppet, de liksom målade de här ångan som steg upp ur lokpiporna och liksom fånga en skönhet i det. Och det finns nog ännu idag ett behov hos, kanske inte alla konstnärer, men många, att liksom lyfta fram sånt som kanske anses fult av många och liksom undersöka det och tänja på det. Sådär.
2: Mm. Och sen är det väl också betraktarens ögon lite. Och allt det vad vi är och besitter, vår liksom bakgrund, vad vi har vuxit upp med, hur vi har format som människor, som också ger oss den grunden vi står på.
1: Ja, men jag tror att konstnärerna genom tiden har haft en roll här liksom, i att hjälpa till att forma den här synen, till också på vårt land Finland. Vi hade ju stor betydelse, de här guldålderskonstnärerna som skulle forma den här vår syn på det här är de finländska landskapen, och de kunde ju liksom måla en utsikt och med flit välja bort kyrktorn och små byar för att det skulle vara den här ödemarken och det som skulle liksom forma oss till just finländare.
0: Ja, till en nation. Det var liksom den tanken, nationalromantik.
2: Just det, precis. Så tänker jag också att det som är fult idag kan vara fint. Fula former idag är fina former imorgon och tvärtom.
0: Så brukar det ju ofta gå. Jag tänker speciellt arkitektur har en tendens att vara på det här viset.
2: Betongbrutalism tänker jag på.
0: Jag tycker det redan finns tendenser på att folk börjar tycka att det här är ganska roligt med betongbrutalism.
1: Alltså den håller ju folk på att försöka bånga betongbrutalism. Ja. Det kommer hela tiden i mina someflöden, sådana här liksom sajter, att här kan du se Paris förortar med betongbrutalism eller sånt här. Det är definitivt en stark trend.
2: Jag tänker den på bilismens intåg, motorvägar. Mm. Tänk alltså, om man tänker på den här landskapet som du beskrev av hur man vill liksom porträttera Finland, och så tänker man de här fruktansvärda vägarna. Någon kan tycka att det är jättevackert och fint och jättepraktiskt. Och en otroligt fin form, en rak väg. Det tar oss ekologiskt till följande ställe, om nu ekologiskt är rätt ord eller inte, vet Gud. Men det är också ett exempel på någonting som har ändrat, skiftat.
0: Alltså, är det här en formföljande funktion?
1: Jag tänkte just säga också, precis, att det har ju hemskt mycket att göra med vad vi tänker att det är bra för oss, för miljön, för världen, beroende på liksom att ens ideologi påverkas ju också, eller påverkar ju vad man tycker att det är en vacker form.
2: Precis.
0: Jag måste nämna annars ännu, just eftersom vi nu råkar komma in på formföljefunktion, och den här Louis Sullivan som nämndes redan innan här, han kallas ju också för skyskrapans fader. Och han jobbar ju främst i Chicago, som också anses vara skyskrapans födelseplats. Och det beror dels på att det var ju en jättestor brand i Chicago 1871. 100 000 människor blev hemlösa på grund av det. Men det gjorde också det möjligt att bygga staden på nytt. Och de hade ju en del utmaningar där. De hade Lake Michigan på ena sidan, och sen var det omringat av tåglinjer som av någon anledning då begränsade den här möjligheten att expandera utåt. Så man måste alltså bygga uppåt. Men då börjar man alltså göra det. I Chicago byggdes Home Insurance Building, som anses vara världens första skyskrapa. Den stod klar 1885. 10 våningar, wow! 42,1 meter hög, den fick senare 2 våningar till. Och det här är den första byggnaden då att nyttja en stålram, vilket gjorde det möjligt att bygga högre. Och utvecklandet av hissen gjorde det också möjligt att bygga högre. Men det här är alltså den första skyskrapan, den revs redan 1931 faktiskt, så att den har varit borta redan länge. Men det var alltså inte Sullivan som planerade den byggnaden, det var arkitekten William Lee Baron Jenny, men Sullivan jobbade för Jennys arkitektbyrå så han var inblandad. Men Sullivan, han utvecklade det här vidare och han tyckte att en byggnad ska byggas eller planeras som en organism inifrån ut. Och här ett citat: en ordentlig byggnad växer naturligt, logiskt och poetiskt utgående från sina förhållanden, i citat slut. Och under slutet av 1800-talet var det ännu vanligt att arkitekturen blickar bakåt till antiken och tog modell av till exempel gamla tempel. Det har vi exempel av helt i Visenatstorg i Helsingfors. Borde vara ungefär samma tidsperiod där, slutet av 1800-talet. Sullivan ville inte ha sådana imitationer, utan han ville att byggnader ska se ut som vad de är. De ska uttrycka samtiden och att en kontorsbyggnad det är en kontorsbyggnad och inte ett tempel, kort sagt.
1: Vänta, jag börjar fundera att när byggdes Eiffeltornet? Var det lite före det där Chicago-skrapan?
0: Det tror jag, ja.
2: Slutet av 1800-talet.
1: Jag tror också det är 70-talet, men det måste vi kolla. Men i alla fall kom jag att tänka på att Roland Barthes, han ansåg att det bästa stället han vet i Paris är att vara uppe i Eiffeltornet, för då behöver han inte

0: Du nämnde ordet organism.
1: Ja.
0: Och Magdalena, för att dra paralleller till dig, så du är ju på något vis fascinerad av det här sjukdomstemat i din konst. Det är ju också lite någon slags organism, om vi nu drar det till det. Vad är det som gör att den här formen, om vi nu använder det ordet här, just eftersom vi talar om ordet form, vad är det som gör att just det här fascinerar dig?
2: Det är ju inte något som jag har tänkt ut eller valt så där vid ett aktivt tillfälle, utan det är nog så att jag menar småningom hamnar där, till min egen förvåning kanske. Jag tror det är lite sådär terapeutiskt, för att det har inte varit något som jag har varit intresserad av alltid, men snarare tvärtom. Ja, nej. Tvärtom. Alltså, jag har faktiskt riktigt skytt det. Och liksom, jag bor väldigt nära Mejlans sjukhusområde, och när jag var yngre så hade jag ångest att gå över området till och med, men nu har jag väl då terapeutat mig tillräckligt, så nu går jag där helt lugnt. Eller så har jag bara bott där tillräckligt länge. Men jag har delvis... Det har funnits något undermedvetet behov att söka mig till sådana ämnen. Jag har nog alltid av någon anledning sökt mig till sånt som är lite svårt, som känns svårt, liksom gått mot det svåra på något sätt. Och sen är också helt av den orsaken att min mamma har haft Alzheimer länge, det har kanske också gjort att jag har varit tvungen att fundera på sånt som sjukdom.
0: Ja, det är ju för sig ganska intressant just det där med minnessjukdom. Det tacklar ju lite din diktsamling också, den här nya diktsamlingen Mönster utan öprickar. Om jag tänker på minnessjukdom så där överlag, att där är ju former, vissa invanda mönster som vi ju har väldigt mycket av i livet. Mm. Plötsligt så...
1: Ja, det vittrar sönder.
0: Det
2: är just det
0: vis.
2: Som den handlar om, den här boken. Mönster är ju faktiskt en synonym till form. Mm. Och jag tycker också det är fascinerande med sådana här ord som har ett annat underliggande motsatsord, som mönster, monster. Mm. Och jag vet inte nu, Freud skulle kanske ha tyckt om att fundera på de här två, för han funderar på heimlich och unheimlich, som också är två sådana här ord som motsatser, men de liksom...
1: Är det hemlig och ohemlig, eller?
2: Det går liksom inte att riktigt översätta. Det är liksom hemlig och sen kuslig. Aha. Men på tyska är det liksom då så här nära varann. Och det finns också på engelska det här ghost och host, liksom ord som är ganska motsatta, som närmar sig varann. Att det är något med att det, han spekulerar mycket i att det finns liksom någonting kusligt i det hemliga. Och det är sånt som jag också har funderat på tidigare mycket i min konst. Men här nu i det här fallet så blev det här med mönster som blir monster på något sätt, att det handlar liksom om, de här dikterna handlar om mammas försök att först klamra sig fast vid sina mönster och sen småningom liksom ge upp dem, att de håller inte mera, man kan inte ha koll på sina rutiner och tiden och almanackan och sånt här i längden. Att hon gick igenom sådana, där i början av sin sjukdom så kunde hon ha flera armbandsur på armen och flera kalendrar, vad hon hade skrivit upp, en massa små anteckningar som blev allt mer förvirrade. Ett sätt att försöka hålla fast vid någon slags form, tänker jag det.
1: Jag börjar glida in på gestaltpsykologi här. Jag vet, känner du till gestaltpsykologi, Magdalena?
2: Lite kanske, ja, men inte så mycket.
1: Ja, det utvecklades i början av 1900-talet, och gestalt, det innebär ju form eller helhet. Och det här är som en reaktion på det som kallas för behaviorism, som är en annan psykologisk inriktning som fokuserar på det där observerbara och mätbara. Inom gestaltpsykologi så tänker man mer att helheten är något annat än summan av delarna. Det här återges ofta felaktigt som helheten är mer än summan av delarna. Men det är inte så, utan det är något annat än summan av delarna. Hur som helst, så en av de här grundläggande upptäckterna i gestaltpsykologi har att göra med att människans hjärna aktivt organiserar sinnesuttryck i meningsfulla former och helheter. Det mest kända exemplet är kanske Canisa-triangeln, som har fått sitt namn efter italienska psykologen Gaetano Canisa. Och Canisa-triangeln är tre Pac-Man-liknande figurer som står vända mot varandra i en triangelformation, men det finns inte utritat någon triangelformation. Inga linjer är dragna mellan dem, men Pac-Man-figurernas munnar är vända mot varandra så att de skulle kunna bilda hörnen av en triangel. Men hjärnan fyller i triangeln dit utan att den finns där, och därmed så skapar vi en mening som finns där utan att den finns där, så att säga. Man skapar aktivt en mer sammanhängande verklighet.
0: Jag förstår vad du menar, men jag vet inte alls hur en Pac-Man-figur ser ut.
1: Det är som en boll med ett hack i. Och hacket är munnen, så att säga. Det är väldigt simpelt.
0: Aha.
1: Ja, så det är som en kakbit som är utdragen ur den bollen. Okay. Så det är som en Pac-Man. Jag tänker på Pac-Man. Det är formen jag tänker på.
0: Ja. jag funderade därför om jag tänkte

0: tänka på till exempel text, om man skriver en text och så har man gjort ett stavfel, så märker du ju inte att du har skrivit kanske allt med ett L, för din hjärna fyller i. Du vet att det ska stå så här. Mm. Och så märker du bli blind för dina. Är det månne lite samma liksom logik?
1: Ja, det är nog samma sak. För man måste ju be någon annan läsa den, för du är för bekant med idén i texten, så du kan inte läsa det som en utomstående, utan du behöver någon annan för att korrigera det så att de ser felen i texten.
2: Ja, och man måste ju korrläsa hur många gånger som helst alltså, för att, och ändå kan man märka att alla hoppar över de där samma.
0: Jag funderade här, Kike, när du nämnde behaviorismen, och jag började tänka på pedagogiska inriktningar och det här att hur ett barn formas. Vi har ju alla, om vi tänker en nyfödd individ, så formar vi. Vi har ju alla också formats med de sociala band vi har vuxit upp med ja, den vetskap vi har fått i skolan och så vidare. Det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni liksom, eller har ni bara inte upp med ja, den vetskap vi har fått i skolan och så vidare. Det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni liksom, eller har ni bara...
1: Om du vill att barnen ska bete sig på ett visst sätt, bete dig.
0: Och det fick henne att tänka på att en dödsannons i ett minimalt format, eller det är nu kanske som minimala, dyra, stora, ju större desto dyrare, men det ska hur som haver sammanfatta en persons liv och livsgärning och samtidigt ge uttryck för de efterlevandes sorg och saknad. Mm. Och här blev hon intresserad av vilken funktion en dödsannons fyller idag, och har den förändrats då över tid? Och det är det de har liksom tittat på då. Och hon konstaterar att dödsannonser traditionellt, det informerar ju då förstås om dödsfallet och kanske begravningen, men att de idag har blivit mer personliga och familjära. Och språket i de här annonserna har blivit varmare, och fler sådana här släktskapsrelationer nämns, ibland också husdjur nämns i dödsannonser. De här symbolerna har också förändrats och bytt form. Så tidigare var det kanske korset som var mer så där väldigt framträdande. Numera finns det hjärtan och personliga symboler i de här dödsannonserna också. Och sen vet man ju inte hur digitaliseringen påverkar. Det är också något som de funderar på. Allt blir ju mer digitalt, och kanske man inte snart mer har dödsannonser. Men än så länge håller det sin form i dagstidningarna åtminstone.
1: Ja, det brukar vara oftast avlånga. Det är liksom min första tanke. Sen ser man en symbol. Är det ett hjärta eller ett kors högst upp? Och sen kommer en liten dikt kanske. Och sen lite namn.
2: Ja, jag vet inte, på något sätt är min gissning att Hufvudstadsbladet har ändrats minst av de här tre tidningarna.
1: Jag har också den tanken.
2: Men det framkom inte där då.
0: Nej, det framkom inte här. Nej.
2: Just det.
0: Ja, men det är ganska intressant.
1: Ja, jag minns inte ens att så ser man så ofta dödsannonser i tidningarna numera.
2: Nu är det på söndagar alltid.
0: Nu är det, brukar det vara.
1: Ja. Är det bara på söndagar?
2: Nej, du kan, kanske andra dagar. Men, kanske
0: men söndagen är nog det där, ja. Däremot har ju sådana här förlovningsannonser, och jag har fått barn och fått barn. Ja. Den typen av annonser har ju försvunnit nästan. Mm. Åtminstone, jag vet inte, kanske i vissa sådana här lokala tidningar kanske det är mera framträdande.
2: Ja, mycket möjligt. Ja, det är liksom sociala medier har ersatt.
0: Exakt,
1: ja, så är det.
0: Det är just det. Dagensfastigheter.se, en sån här webbplats, skriver 28 oktober 25 färg, form och gemenskap. Hur konst kan påverka stadsrummet.
1: Mm-hmm.
0: Och här pratar man då om muralmålningar i det offentliga rummet som konst, och hur det har blivit en viktig del av stadsutvecklingen och stärka samhörigheten och lokal identitet och också möten mellan människor. Det här är två stycken konstnärer som, det här är då en svensk tidskrift, så de verkar i Sverige och Norge visserligen också, som pratar om det här. Gatukonstnärerna Shaida Han och Malin Sparvart, så de menar då att konsten gör städerna mer inbjudande och levande, samtidigt som då de speglar platsens historia och miljö. Och de menar då att varje målning så formas utifrån platsens arkitektur och historia och omgivande miljö. Och det här är ju lite roligt, att man liksom tänker på sådana här saker liksom helt, inte bara att oj, där har vi en vacker målning, utan hur det

0: också kan påverka det här sociala livet i en stad, eller?
1: Ja, säkert om det stämmer, om det görs bra och faktiskt man beaktar. Jag tycker faktiskt ibland att det känns helt sådär som tagna ur det blå. Mm. Att man känner inte att den här är nu förankrad i den här miljön, den här målningen. Mm.
2: Ja.
0: Den här Malin Sparvart, så hon tycker om att måla sen stora blommor och vackra naturformer. Och sen den här andra, Shahida Han, så han är alltså känd för att ha målat världens största dalahäst på en vägg i Partille. Kan man ju kanske fråga sig att vad gör den där dalahästen där? Nu känner jag inte hemskt mycket
2: Partille
0: till.
2: Partille i traktorn, eller? Nej, vänta, det är ju nära Göteborg där förresten.
0: Ja,
2: jag inte har egentligen med dalahästar att göra. Ja. Nej, det har att göra med Sverige kanske Sverige, i någon utsträckning.
1: Mm. Det är väl just det att det har blivit en allmän symbol för Sverige. Ja. Ja. Det har börjat som dalahäst.
0: No, precis.
1: Apropå de här muralmålningarna så kom jag att tänka på att faktiskt så jag är med i ett sånt här projekt som Kohta konsthall som jag har grundat med några kollegor som är en liten konsthall i Fiskehamnen vid slakthusområdet Teurastamo. Så där utanför har vi faktiskt en sån här vad ska man kalla det? Markmålning. Eller,
2: är det på asfalten? Alltså?
1: På asfalten, ja. Som Oscar Chan, som är nu för tiden Helsingfors-baserad, men han är från Hongkong ursprungligen, så han har målat där utanför.
2: Jag har sett det. Helt vid ingången.
1: Ja, vid ingången till Kohta, en sån här det är väl en drake främst. Mm. Men ja, så man måste egentligen gå in till Kohta för att se den som bäst, för då kan man titta ut genom fönstren och se den uppifrån ner.
2: Jag fixar en drönare.
1: Ja,
0: roligt.
1: Men det är gratis att gå in till Kohta.
2: Ja, just det.
1: Och se på våra utställningar.
0: Ja. Precis.
2: Hej, vi har ju pratat om ordet form här nu i ordet läcker. Magdalena Åberg, vad roligt att du har varit med. Nu vill jag ju fråga innan vi ansluter att din konst, vad är den bästa chansen att se din konst just nu?
1: Just nu är den inte utställ någonstans som mig vetärligen, men säkrast kan jag säga att jag ska om ett knappt år ha själv utställning just i Kohta konsthall. Så det håller jag på att jobba på nu.
2: Okay.
1: Om det blir klart så ställs det ut där.
2: Tips till framtiden alltså, med andra ord. Men tack Magdalena, du har varit med i ordet läcker. Och tack Nina Sedlöf en gång.
0: Tack.
2: Vi ska avsluta med en låt på spanska. Och nu handlar det om att komma i form lite grann. Men det här är alltså ett spanskt från Madrid, en sån här indie-pop-duo som heter, jag tror det är Hinds eller Hinds skrivs det. Och de sjunger vanligtvis på engelska, men det är från Spanien. Men det här är deras första låt på spanska, vilket jag tycker är lite roligt. Och den heter En forma, i form. Och det handlar egentligen om pressen att bland annat det här att hålla sig liksom i fysiskt god form som en ung kvinna. Och en massa andra saker att hålla på och fixa en massa saker.
0: Är det bara unga kvinnor de sjunger om som ska ha pressen att hålla sig i form?
2: Nej, de sjunger om sig själva.
0: Och sig själv, ja, precis. Jag tänker, för nu har ju Karana också sett en viss press på att hålla
2: absolut.
0: Sig i form.
2: Mm. Men det här är från de här två unga damernas perspektiv. De andra
0: då förstår jag. Då köper jag det.
2: En forma. Tack ska ni ha.
1: Tack.

0: Men vet du, det känns som att du är sätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi det brukar ju ha så roligt när vi sitter bara och vet, du fördriver tiden med att prata skit om ingenting.
1: Men jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Sluta med det. Det är oförskämt. Hej och välkommen till Relationspodden Norrena och Frans. Oj, vilken hurtig radioinledning jag gjorde på den här podden.
0: Är det liksom 90-talet som ringde?
1: Jag tänkte det.
0: Eva Frans som var hallå på 90-talet.
1: Så måste vi ha någon sån här, vet du, om vi tycker att någon säger något dumt så måste vi ha en sån här spoleffekt.
0: Ja.
1: Till sånt här. Ja. Men vad bra, 90-talet, det saknar man ju lite. Men dagens brev här i Relationspodden, de kommer inte från 90-talet utan de är ju som alltid högaktuella. Men det här, det blir igen ett sånt här avsnitt med lite gott och blandat dilemman och funderingar som ni har skrivit in till oss. Ingen röd tråd, inget tema utan högt och lågt och brokigt. Mm. Och jag tycker om när vi gör sådana här avsnitt faktiskt.
0: Ja, det kommer att handla om allt möjligt som mycket aktuella ämnen faktiskt. Till exempel nu då sommarlovet står för dörren. Hur ska man hantera ett väldigt negativt barn?
1: Eller en kompis som hellre umgås med AI än någon annan.
0: Ja, och är det liksom, och är snällhet det nya svart? Är det vi behöver nu då världen brinner? Men vi ska börja med lite telefonvett och etikett.
1: Precis, här har vi signaturen 49 år och kresen med mitt lugn har skrivit så här. Hörrni, det här känns som ett viktigt ämne som många säkert känner igen sig i men som man ju nästan inte vågar tala högt om. Det här med att man ibland inte svarar på meddelanden för att man helt enkelt inte längre vill ha vissa människor så nära. Inte för att man är arg eller för att man vill såra den här andra utan för att man har blivit bättre på att känna efter vem man faktiskt mår bra av att umgås med. Jag tror vi är många som har hållit kontakt av vana, artighet och dåligt samvete mycket längre än vad egentligen ska vara bra för oss. Och först så blir det mest undvikande svar och att man alltid har något förhinder, men man kan ju inte hålla på det sättet hur länge som helst, så måste man alltid svara bara för att någon skriver. Och vad svarar eller gör man om den andra fortsätter att skicka meddelanden fast man själv aldrig någonsin svarar, undrar 49 år och kresen med mitt lugn.
0: Oj, jag tror många känner igen sig i det där. Alltså jag måste säga, min ärliga åsikt är att om någon skriver till dig ett meddelande så svarar man alltid. Jag tycker att man gör det. Jag tycker att det här med att ghosta folk eller att lämna någon på read eller vad de säger kidsen, att man lämnar ett meddelande så att den ser att du har läst det men inte svarar. Jag tycker att det är fel för att det tar inte så länge att skriva ett meddelande.
1: Det beror dock lite på meddelandet, tänker jag. Att ja. Om man till exempel skickar nu en knasig bild så kanske man inte förväntar sig ett haha genast eller så här. Men om man faktiskt skriver en fråga, tar upp någonting, återkommer gällande något, så ens ett hastigt att man kvitterar att jag har läst, okej, visst, så här.
0: Ja.
1: Det ska man nog göra om man vill fortsätta hålla kontakten. Men vad om man inte vill fortsätta hålla kontakten? Det var ju kanske det som var grejen.
0: Ja, det var ju mera det nog förstås. Men att om vi nu börjar där med att jag tycker att det är artigt ändå att svara på någonting. Att om någon frågar, ska vi göra någonting imorgon och du vill inte göra det, så då kan du inte bara lämna det, att du bara ghostar den. Då kan du säga att nej, jag kan inte imorgon.
1: Hejdå. Jag vill inte.
0: Jag vill inte vara med dig. Alltså det här med att fejda relationer, det är ju egentligen det som det handlar om. Okej, alltså jag är ju lite feg också, att jag skulle vilja vara den där som vi säger, du måste ta det svåra snacket, men inte har man ju lust att göra det heller. Alltså jag brukar bli mer sval och mer kortfattad i tonen.
1: Ja, och ibland känns kanske det svåra snacket lite onödigt, för det kan ju hända också att man nu inte har något behov av att med buller och bång smälla i dörrar och säga upp bekantskapen för all framtid. Mm. Att det här är inte en person som man nu tycker så illa om att man aldrig vill ha någonting med den att göra. Men man känner bara att just nu ger den här relationen inte mig någonting, och till exempel den här kompisen är så gnällig så att jag blir deprimerad av att umgås med henne eller så här. Men kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver liksom inte vara så stort drama i det här. Och det är då man kanske tar till den här lite mesiga varianten att simma ur bild. Mm. Bli så där lite avståndstagande, inte ha något initiativ och inte riktigt kanske svara väldigt kort på meddelanden, aldrig skicka något roligt tillbaka och så här, och hoppas att den där andra ska lite tappa intresse för en.
0: Ja, alltså, och jag tror ju att det är en naturlig del av livet att man tappar kontakten med folk. Jag har slutat ta stress för det där. Jag kom på mig själv faktiskt senast igår då jag körde med min bil. För en gång skulle helt ensam och odistraherad. Då tänkte jag, nu borde jag passa på att ringa åt den där eller den där som jag inte hör, som jag tänkte att jag borde höra av mig till. Och så tänkte jag att vill jag ringa den här personen? Så var det inte egentligen. Att jag vill kanske hellre bara vara själv. Och att det också är naturligt att liksom vissa människor har du en tätare kontakt med under en viss period av en orsak. Och sen att om det blir så att man måste tvinga sig till det, så då kanske man inte ska göra det. Utan då kanske man bara låter det fara.
1: Ja, men för att återgå här till brevet. Måste man alltid svara bara för att någon skriver? Nej, men det är ju hövligt kanske att göra det. Och vad ska man sen göra om den andra bara fortsätter och fortsätter fast man själv har försökt lite sådär tona ner kontakten?
0: Ja, det har ju också varit folk som har skrivit, jag minns något brev där det var sådär att det bara kommer mera och mera liksom meddelanden kvällarna igenom att nu har jag kommit hem från gymmet och nu ser jag på den här serien och man är sådär att jag orkar inte kommentera allting. Nej. Att då kanske man bara måste ignorera det till sist. Eller jag brukar ibland också göra sådär att jag svarar på det först nästa dag. Eller något sånt här. Det kan man kanske också göra. Eller sen, vet du, jag har faktiskt också sagt nog det här. Jag har ganska lite tid att träffa folk. Så att sen då någon säger något att ska vi göra det här, så kan jag säga att nej, men vet du, jag hinner helt enkelt inte. Att jag hinner inte med typ någonting just nu. Att det går inte.
1: Jag och det är kan, ärligt. Det ja, är så det är.
0: Att jag kan höra av mig om det lugnar ner sig något skede. Men tyvärr, jag hinner inte och jag orkar inte. Att sanningen är också ganska bra ibland. Mm. Om man säger det på ett liksom ett schysst sätt. Man behöver inte säga att jag vill inte umgås med dig för jag tycker att du är störande.
1: Och jag skulle ju tro att väldigt många, ja, precis som vår brevskrivare här säger, det här är ju någonting som väldigt många gör. Och det är ju, nej, inte det nu sådär 100% schysst, men det är ju också lite det att om du inte riktigt vill vara med den här personen, umgås med den här personen, då har du ju väldigt lite att erbjuda den där personen. Det där forcerade umgänget skulle ju vara att slösa båda er tid. Att ja. På något sätt då kanske hoppas att den här andra skulle förstå att jag har inte nu det du hoppas på. Jag kommer inte att vara den här roliga kompisen som hänger med genast när du vill hitta på någonting och som svarar genast när du har någonting på hjärta. Jag kommer inte att kunna vara den här personen för dig. Och hoppas att du hittar någon som kan göra det istället om det är det här du behöver. Mm. Men jag är inte rätt person för det här jobbet. Mm. Inte vet jag, kanske man kan svara det.
0: Någonting i den stilen.
1: Fråga någon annan, jag hinner inte med dig.
0: Ja, ring till någon som bryr sig.
1: Nej, fy vad hemskt. No, det skulle ju vara ett sätt att vara väldigt tydlig.
0: Nej, det kan man inte säga. Ja.
1: Men
0: nej,
1: alltså, vi hade egentligen inte något bra svar att ge dig nu här du som skrev. För att jag tror att vi är väldigt många som gör det här. Det är inte 100% schysst. Men det finns liksom inte riktigt alltid något bättre alternativ. Och att sen börja vara väldigt uppriktig och så här. Så kan också göra det till en större grej än vad det egentligen är. Mm. Så det är knepigt.
0: Följande ämne, det här tycker jag att det är superintressant, handlar om snällhet som sagt. Och det är signaturen Be Kind Always som har skrivit att jag upplever att någonting har hänt på sistone. Att folk i min omgivning har blivit bättre på att kommunicera, bättre på att lyssna och bättre på att tala om andra med respekt. Jag undrar om det här är ett resultat av MeToo eller samtyckeslagen, antirasismdiskussioner eller en allmänt större vetskap om skadliga relationer. Kanske är det bara jag som har vuxit upp och blivit klokare med åren, det kan ju hända också. Men finns det just nu, i tider av krig och destruktivitet, en större längtan efter varma människor och äkthet?
1: Ja du, be kind always. Jag hoppas ju det. Jag hoppas att det här är det nya svarta. Alltså att snällhet är en trend som är tillbaka och som kommer att hålla i sig gärna för evigt. Jag tycker att det tydligaste exemplet på det här är ju kanske när man tittar på humor. Vad som var helt okej humor på bästa sändningstid när jag växte upp. Mycket av det är så föråldrat nu som man skulle ju aldrig liksom, vad stå upp komiker hävde ur sig då helt öppet, det skulle aldrig gå hem. Man var ofta ganska elak, man gick till personangrepp, det var trendigt att roasta varandra och göra sig lustig över folks svagheter och tillkortakommanden och komplex, och det här gör man ju helt enkelt inte längre. Det är liksom inte okej, och det tycker jag ibland kan jag lite sakna, det var lite roligt också att vara lite mer elak, men nu är det här ju definitivt en sund utveckling. Varför ska man såra folk?
0: Mm. Och sen tror jag också det här med att man verkligen möts som människor, hur banalt det ändå må låta, så tror jag ändå att vi är lite svältfödda på. Vi skulle egentligen kunna ta det här nästa brevet också här i samma veva, för att det hänger lite kanske ihop. Eller vad säger du, Eva?
1: Ja, på sätt och vis. Här har vi signaturen Hatar AI 32 som skriver så här: jag har en väninna som helt har snöat in sig på ChatGPT. Man kan inte föra en verklig diskussion med henne utan att hon tar fram telefonen och frågar AI istället för att sitta och spåna, så som vi gjorde förr. Hon har dessutom berättat att hon på kvällarna brukar prata med ChatGPT om allt möjligt, och det känns nästan som att hon upplever AI som en riktig vän. Min analys av det här, hur man promptar har ju stor betydelse för hurdana resultat man får, så det kan säkert lätt hända att hela diskussionen blir snedvridna. Att be ChatGPT att hålla med om det man säger är ju inte särskilt konstruktivt heller. Men så finns ju också de där tragiska exemplen på ungdomar som har använt AI som terapeut och sen i värsta fall till och med begått självmord. AI-företagen börjar bygga upp en del extra säkerhetsfunktioner i bottarna med tanke på minderåriga, men det kommer nog ganska sent och det funkar kanske inte alltid så bra heller. Så hur ska jag få min vän att fatta att AI förstör mest, och hur ska jag få bukt med det hela? Jag har försökt hinta det här till henne, men hon fattar inte vinkeln. Måste jag bli arg eller hjälp? Skriver Hatar AI 32. Jag hatar också AI.
0: Ja.
1: Så jag kan bli din kompis.
0: Ja. Alltså jag har ju hatat telefoner länge, och AI har ju gjort det här ännu värre. Alltså jag minns redan för en 10-15 år sedan, så var just det här med att man hade den där vibrerade telefonen på bordet någonting som sårade mig om jag träffade en kompis. Och speciellt om man tog upp den och genast tappade. Man tappar genast folks uppmärksamhet och de har den där telefonen med sig. Och jag var faktiskt också på en resa här, och då var det att genast man ställde sig frågan att vad ska vi äta ikväll? Så var det genast telefonen fram, AI, var ska vi äta ikväll?
1: Vad säger du, Claude? Vad skulle vara gott?
0: Ja, nej, men liksom att det blir liksom en snedvriden och en sån här liksom att man är inte närvarande i sitt eget liv. Och jag vet att jag predikar det här hela tiden, men det ligger någonting i det. Och det här är just liksom kopplingen, tänker jag, tillbaka till det där förra, att behöver vi mera någonting som är äkta och genuint, och de här mötena, att vi träffar inte våra vänner mera, och om vi träffar dem så vad pratar vi om och på vilket sätt umgås vi med dem? Jag menar, jag tycker att det hänger ihop ganska mycket det här, att en liksom längtan efter äkta möten med andra människor och sen en frustration över att bli överkörd av en mackapär.
1: Ja, det är ganska synd, för båda de här breven vi läste här nu handlar ju i någon mån om ensamhet. Alltså den här vännen som vänder sig till artificiell intelligens för att få sällskap. Fast hon nu har en helt riktig vän som skulle vilja hålla henne sällskap, som hon gjorde tidigare. Och det tidigare brevet med den här som skickar, vännen som skickar meddelande efter meddelande till någon som inte riktigt skulle orka umgås med henne längre. Men apropå snällhet, jag menar, om någon inte är snäll så är det ju AI. AI kanske låtsas vara snäll, men AI är ju inte en människa.
0: Nej. Och AI är väldigt miljöförstörande. Det tycker jag att är en stor orsak för mig att hålla mig långt borta från AI. Nu använder jag ju förstås sökmotorer och sånt här, och kan fråga AI någonting som jag inte hittar svaret på. Där tycker jag att det är liksom en bra uppfinning, att inte jag som anti-AI, men då man börjar se lite på alla de här stora centrerna som byggs upp här och där och som förstör dricksvatten och förstör naturen och miljön och allt det här, så jag måste säga att jag är skeptisk. Jag visste inte att det kan vara en så här pass stor miljöbov faktiskt. Kanske det skulle kunna funka på din kompis att du skulle ta upp den saken, eller kanske skicka några videon på såna där man säger att här var för en flod, den finns inte mera, för det här centret här har sugit upp allt vatten ur marken.
1: Ja, det är ju det där som man kanske inte riktigt tänker på när man hastigt och lustigt nu ställer en fråga till AI och får det, att det här faktiskt vad som faktiskt händer i andra ändan av den här proceduren. Men ja, alltså jag kan bli ganska provocerad av det, att man som, jag är inte heller, alltså klart att jag inte är mot artificiell intelligens. Jag förstår att det här då, som det sägs, det är ett värdefullt och viktigt och behändigt redskap och ett verktyg. Men jag menar, jag är ju jag jobbar ju kreativt. Jag är författare. Jag skriver böcker. Och jag blir så förbannad eftersom jag vet att ganska många av mina böcker, innan man börjar förstå att man borde ha satt med i sina avtal att jag kommer att stämma er om ni använder mina texter för att skola upp några AI-bottar.
0: Just det.
1: Så ganska många av mina böcker har använts då för att lära upp AI i olika saker och ting. Så man kan kanske gå in och säga att nu skulle du kunna skriva en bok här, lite sådär som Eva Frantz skulle skriva den. Och den skulle säkert skriva den någonting. Helt gångbart. Och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt problematiskt. Så att jag är ju väldigt mycket emot det här. Jag kan förstå att AI fungerar i många sammanhang och att det är praktiskt och så här. Men jag tycker AI ska hålla sig långt ifrån kreativitet och också gärna ganska långt från medmänsklighet. Mm. För jag tror att det kan, man är ute på minerad mark och man börjar allt för mycket förlita sig på AI som sällskap, som rådgivare. Jag tror att man kommer att i längden göra sig själv ganska hjälplös. Lite på samma sätt som att, minns du Hanna, när vi var små och man skulle någonstans dit man inte hade varit förr, då förberedde man sig. Man kollade upp på kartan i telefonkatalogen.
0: Ja, man lånade de här reseböckerna från Bibban. Kommer
1: man skrev
0: du ihåg, här
1: upp
0: är boken
1: saker
0: om Paris.
1: Ja, precis. Man gjorde ju allt det här. Man tänkte först och gav sig iväg sen. Och nu tontar man bara iväg nu i någon riktning med någon buss som man inte riktigt vet var den stannar och förlitar sig på att man nog ska hitta för att man kan kolla på telefonen var man är. Man har ju blivit ganska fördummad i och med det här.
0: Ja, och sen är det ju också undersökt det här också att dagens unga, alltså de som går i skolan, det är inte fel mot dem utan de är en produkt av vår värld. Att det här är den första generationen som kommer att bli dummare än den tidigare generationen. Och det är helt enkelt för det att man inte behöver tänka själv mer och man behöver inte skapa någonting själv, man behöver inte träna sitt kritiska resonemang och så här och sin kreativitet och allt det här, att det är ett resultat av det också. Att jag tänker, det här kanske också, har du pratat med din, tillbaka till brevet här, att har du pratat med din vän om de här sakerna eller frågat, så att ja, det verkar som att du frågar liksom ChatGPT hela tiden om det här, varför gör du det, tycker inte du liksom att brukar du inte tänka på att vilken miljöförstörare det är, att kanske ni skulle kunna, vet du, få en diskussion av det där och sen fast säga att om din kaverin ändå är en sån där som är intresserad av saker och passar det här. Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi
1: det
0: brukar ju ha så roligt
1: bra.
0: Att vi sitter bara och vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting. Liksom
1: för
0: att
1: vi har ett, för att du och jag har ett gemensamt förflutet, vi har en humor, vi har en jargong.
0: Ja.
1: Men ändå föredrar du att sitta och titta på din telefon och kommunicera med den. Jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Exakt, och säga att vet du vad, om vi ska umgås så tycker jag att vi lämnar telefonerna i väskorna.
0: Mm.
1: Eller man kan ju ha den på ljud så att om någon nu faktiskt ringer och behöver få tag på en så då är man anträffbar. Men det här man ständigt som vän ska sitta och konkurrera med den där telefonen, det är väldigt ofint. Om du känner dig lite träffad, du som lyssnar nu där och vet att du brukar lite dina ögon dras till telefonen när du sitter och umgås med någon kompis och du måste nu absolut kolla vad var det för en notis som kom där nu då. Sluta med det. Det är oförskämt.
0: Mm.
1: Men jag ska flika in ännu en sak lite apropå det, Hanna, som du sa om att den unga generationen kommer att bli fördummad. Det som jag tycker är en glädjande tendens för att återgå till det här med snällhet, det är att dagens unga, de är så förbannat mycket smartare än jag. Och de har också en ganska klar syn på AI. För det är ju de som nu ska studera och hitta jobb i en värld där ingen jäkel vet vilka jobb som ens finns kvar om 10 år. Så vad ska man då studera? De är ju frustrerade och ser ofta på det här med ganska, ganska klartänkt och realistiskt och har inte gått in i något sånt att nu ska vi inte vara bakåtsträvare, det här är ett tåg som vi inte längre kan stoppa. Jo, vi kan stoppa tåget. Det går hur bra som helst, bara vi inte låter miljardärerna bestämma alltsammans. Mm. Så jag litar på de unga. De är smartare och de är också, som den här ena brevskrivaren konstaterar, snällare. Och de är bättre på att tala om det som smärtar och sätta ord på vad de känner. Så jag väljer att se på framtiden med hopp. Mm. Och det beror på ungdomen och inte på den artificiella intelligensen. Jag pratar som i krön i korrida.
0: Det känns lite så, men det är ju härligt. Du är ändå prisbelönt skribent, så
1: ja,
0: kör på bara.
1: Här förstår jag mig på så att svetten lackar. Ja. Det är kanske bäst att vi tar nästa brev.
0: Nej, jag tycker att det där är härligt, för det här är det som AI inte kan ge. Det är liksom att du säger någonting med affekt och med känsla, så kör på bara.
1: Tant svevar iväg. Här kommer ett brandtal mitt i allt sammans. Hoppsan.
0: Hej, nu tar vi och lämnar AI. Nu tar vi nästa brev här i vår väldigt blandade brevkörd i dagens dilemma-avsnitt. Och nu ska det handla om barn som är negativa. Det är Borttappad 39 som har skrivit om det. Jag lyssnade på ett avsnitt av Relationspodden från förra sommaren där Stefan Randström var med som gäst, och ni talade då om personer som är negativa hela tiden och hur man ska hantera sånt. Till exempel att i värsta fall helt enkelt bara gå vidare. Men vad om det är fråga om ditt eget barn? Jag har ett lågstadiebarn som är konstant negativt från morgon till kväll. Hen ser ingenting positivt i någonting alls. Vi försöker överösa hen med positivitet och beröm, men då blir hen bara ännu mer irriterad, och det här drar ner på stämningen dagligen. Det här har hållit på så pass länge att jag är helt matt och jag vet inte vad jag ska göra. Till saken hör att jag själv har en ganska traumatisk barndom med en förälder med grov alkoholism som har lämnat familjen då jag var liten, och också andra traumatiska scenarion. Och det här får mig att tänka att om det här barnet bara skulle förstå hur lyckligt lottad hen är att växa upp i ett tryggt, stabilt och kärleksfullt hem. Nå, det här kan jag givetvis inte tala om med ett så litet barn, men jag vet inte vad jag ska göra. Skriver Borttappad 39.
1: Och nu vill jag säga här till Borttappad 39 att vi beklagar att ditt brev har nu blivit liggande ganska länge, så jag hoppas ju kanske lite att den här situationen har löst sig på av sig självt, men min tanke när jag läser det här är ju kanske ändå att du kanske inte behöver vara så oroad, för en del personer är ju helt enkelt dysterkvistar. Alltså sådana här som Ior i Nallepu.
0: Mm.
1: Som det nu inte går någon större nöd på, men man är alltid lite så här, nojo. Mm. Och man undrar att blir du någonsin glad och uppspelt? Någonsin överhuvudtaget? Och den andra säger, jo, jag är jätteglad just nu.
0: Mm.
1: Att det kan hända att det är fråga om personlighet. Att ditt barn helt enkelt inte är den där som visar sin glädje. Men förstås, sen kan man ju nog säga ifrån att vet du, det drar ju ner hela familjen när du går omkring och gnisslar, unge. Att du har det faktiskt ganska bra, så kanske du skulle försöka sluta marra nu och lägga märke till allt som är jättefint istället.
0: Mm. Ja, jag tror nog att man behöver hjälpa ett barn på den där fronten. Att ett barn kan ju också fastna i en tankegång och ett tankemönster som inte är särskilt skönt att vara i. Och just det här med att till exempel att glas är alltid halvtomt, så kan ju vara en sån grej. Det fastnar ju vi vuxna lätta i också, att

0: man går omkring och så att hur är det? Nå ja, det är väl helt okej. Okay. Och så börjar man tänka, det är egentligen ganska bra. Jag har det faktiskt ganska bra idag. Och jag är på ganska bra humör. Jag är inte hungrig och så här. Okej, det är, svar, det är samma som att ja, men jämför med barnen i Afrika. I vilket barn har blivit glatt av det? Ja. Liksom att det funkar ju inte på det sättet. Men jag tror nog att det där att hjälpa barn också med det här med tacksamhet, som ju ändå är nyckeln till glädje. Så det tror jag nog att kan funka. Men jag förstår också att du är trött på att försöka muntra upp någon som bara marrar och är gnällig hela tiden. Vet du vad, jag tycker att du borde få ett paus från, en paus från det här barnet emellanåt. Alltså, men jag säger det här alltså för jag har också ett barn som i perioder har haft det ganska besvärligt och då tyckte jag till exempel det här att ha en hund är ganska så skönt för att man kan gå ut och gå med hunden och man får en liten stund för sig själv och så orkar man igen lite till och så här. Och sen har jag också nog sagt till barn emellan då de går omkring och sådär tonårsgnäll att vet du, jag har varit på jobb till klockan 5 att jag har faktiskt inte någon kapacitet att bära upp dig. Att nu, nej, nu orkar jag inte muntra upp dig. Att nu har jag försökt här i 20 minuter att förklara varför ditt liv ändå är helt värt att leva så här. Och nu orkar jag inte mer. Att gå och gör något annat då. Att det, som förälder behöver man inte heller orka med allting. Jag tycker också att det är viktigt att markera åt barn att jag orkar inte med dig då du är så förbannat gnällig hela tiden. För ingen ute i världen kommer heller orka med en sån där som bara gnäller och klagar hela tiden.
1: Och så tänker jag också när jag läser det här brevet att de saker ni har prövat, alltså att berömma mycket, mycket positivitet, det kanske inte är det bästa sättet att nå det här barnet. Om det är fråga om en personlighet där man tycker att hon säger ju bara det för att hon måste, för det är min morsa. Mm. Att man liksom avfärdar berömmen när det kommer från mamma. Jag tycker det är jättefint, alla ska överösa sina barn med beröm, jag menar inte det, men kanske lite försöka fundera på miljöer och sammanhang där det där barnet får känna att hen lyckas med saker. En hobby där barnet själv märker att jag är faktiskt förbannat bra på det här. Mm. Alltid är kanske inte skolan rätt på att om man är bra i skolan så kanske man får liksom sådär briljera där. Men att alla skulle känna att det här är jag extra bra på och nu lyckades jag med det här. Mm. Att kanske försöka öppna upp och se sig om efter platser att finns det någonting som får den här ungen att lite dra på smilbanden, då ska vi göra mycket av det.
0: Mm. Alltså jag måste faktiskt, nu när vi talar om det här så vill jag dela med mig av ett tips som jag fick då det kommer till barn. Och det här tyckte jag var så pass bra och det var jättebra påminnelse så jag passar på att slänga in det här nu i vårt dilemma-avsnitt. Och just det här med beröm Eva, som du var inne på, att vi har en tendens att då barn blir bra på någonting så förväntar vi oss genast att de ska bli bättre på det. Att då kan det vara att, ska vi säga att ett barn har lyckats med någonting som inte barnen lyckades med för ett år sedan. Så är vi sådär att, åh vad jättebra, nu gör vi det lite svårare. Att vi skruvar upp förväntningarna hela tiden, att vi måste låta våra barn platåa.
1: Just det.
0: Att det här är den största gåvan vi kan ge dem, att då de klarar av någonting så sätter vi inte genast att okej, det där var bra, men nu måste du göra ännu mera. Att många barn i dagens tid, speciellt, så liksom att det blir högre förväntningar på dem hela tiden, vilket gör dem stressade och olyckliga och känner att de aldrig kan vara tillräckligt bra. Och jag tyckte att det var så bra att låta ditt barn platåa.
1: Absolut.
0: Att sen i något skede, sen om man har varit där ett tag och tänker att okej, nu kanske det skulle vara dags för en ny utmaning, så lägger man till någonting kanske längre fram, men att inte genast man klarar av något så det är sen okej, nästa.
1: Och det kan bli en ond cirkel det där också om barnet vänjer sig vid det här att mamma blir så glad när jag har lyckats, så är glad för att jag har lyckats. Så nu måste jag lyckas för att mamma blir glad för att jag har lyckats. Och så liksom bara blir man där och tvinna på. Det ska också vara jätteokej att inte prestera speciellt mycket emellanåt. Mm. Och föräldrarna är nog lika stolta i alla fall. Så det där är ett väldigt bra tips. Och det där är säkert också någonting som man måste komma ihåg. Att när man försöker, om man gör en stor affär av det här att jag vill bygga upp mitt barn, jag blir bara glad om mitt barn är glatt. Så då sätter man ett ganska stort ansvar på det där barnet som kanske nu just då lite har tappat sugen och det nu inte känns så himla kul. Att nu är jag dessutom mamma besviken för att jag är ledsen.
0: Mm.
1: Det är inte helt. Så det här är en svår balans.

0: det är bra nog. För jag försöker faktiskt höra och se mitt barn och hjälpa mitt barn. Och det att vi inte har hittat på patentlösningen redan, så det är inte ett stort misslyckande, utan vi fortsätter.
1: Mm. Tack för det här breven. Det var de dilemman som vi hann med den här gången. Vi har flera som väntar här i kön, så vi ska ta och göra ett nytt dilemmaavsnitt snart där vi fortsätter att ta lite såna osorterade brev om ditt och datt. Men kom ihåg att du kan alltid skriva till oss om du har en fråga, relationspodden@yle.fi, och vi lovar att vi ska bli också snabbare på att besvara de här frågorna.
0: Och Hanna, vi har ju faktiskt fått här ett önskemål av en lyssnare som tycker att vi har för snälla ämnen.
1: Ja, vi borde vara mer hardcore.
0: Vi borde ta upp de tuffa sakerna.
1: Okej.
0: Så därför måste ni skriva till oss de tuffa sakerna, så tar vi, försöker vi nog tuffa till oss.
1: Vi tuffar till oss lite då.
0: Nu blev vi lite rädda, men alltså jo, visst, det kan vara, vi vill inte vara allt för huvud på sne och äppelkindade heller, utan vi vill absolut gå till det som smärtar och berör på riktigt. Så skriv modigt till oss om vad som helst, bara relationspodden@yle.fi.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Många har ju komplex för någonting i sitt utseende, men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är så där jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.